Добра нощ, уважаеми слушатели! Започва концерта Еврокласик Ноктюрно, който излъчваме като част от Европейския съюз за радио и телевизия. В първия час днес ще слушаме изпълнение на филхармоничния оркестър на германското радио в Саарбрюкен и Кайзерслаутерн с диригент Михаел Шонвант. Запис от концерт състоял се в конгресната зала в Саарбрюкен на 14 септември 2025 година. Програмата започва с творба на Сесил Шаминат –

с творба на композиторката Сесил Шаминат, Карио Хол Свита, опус 37, започва концерта на филхармоничния оркестър на германското радио в Саарбрюкен и Кайзерслаутерн с диригент Михаел Шонвант. Програмата им продължава с избрано от сборника песни от региона Оверн, Франция, от Жозеф Канталюб. Техен солист в това изпълнение е Кристина Ландсхамер, сопрано.

Избрани откъси от песни от региона Оверн на Жозеф Кантелюб слушахме току-що. Солист бе сопраното Кристина Ландсхамер. Тя ще бъде солист и в последната част на симфония номер 4 в сол мажор от Густав Малер, която ще чуем в изпълнение на филхармоничния оркестър на германското радио в Сарбюркен и Кайзерслаутерн с диригент Михаел Шонванд.

Прозвуча симфония номер 4 в сол мажор от Густав Малер, солист Б, сопраното Кристина Ландсхамер. Така завършва концерта на филхармоничния оркестър на германското радио в Saarbrücken и Kaiserslautern с диригент Михаил Шонвант. Слушахме тяхната програма с творби от Сесил Шаминат, Жозеф Канталюб и Густав Малер, изпълнена в конгресната зала в Saarbrücken на 14 септември 2025 година. Евроклассик Ноктюрно продължава с още една творба от Сесил Шаминат – концертино за флейта, опус 107. Изпълняват Мария Филипова флейта, която е носител на първа награда от концертино Прага от 2014 година с конкурса за млади изпълнители. Партнира и пианистката Екатерина Мирзаева.

Флейтистката Мария Филипова и пианистката Екатерина Мирзаева изпълниха концертино за флейта Опус 107 от Сесил Шеминат. В последните минути на Еврокласик Ноктюрно предстои да слушаме две песни. Първата е от Франсис Поленк – «Паналности» в изпълнение на Катерина Йованович – сопран и Деян Синадинович – пиано.

Франсис Поленк – Баналности в изпълнение на Катерина Йованович – сопран и Деян Синадинович – пиано. Концертът Евроклассик Ноктюрно завършва с песента «Березайрола» из песни от региона Оверн, Франция, от Жозеф Канталюб. Изпълнението е на Ивон Кени – сопран и симфоничния оркестър на Мелбърн с диригент Владимир Камирски.

Песента Брезейрола из песни от региона Оверн от Жозеф Канталюб чухме в изпълнение на Ивон Кени Сопран и симфоничния оркестър на Мелбърн с диригент Владимир Камирски. Това бе всичко от концерта Еврокласик Ноктюрно. Успешен ден, уважаеми слушатели!

Родите. Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Тленните останки на българския владетел цар Самуил ще бъдат върнати тази събота от Гърция на България, обяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание вчера. Чуйте подробностите от Мира Стефанова.
2: Правителството одобрява споразумението и упълномощава министъра на културата да го подпише заедно с гръцкия си колега, съобщи премиера Румен Радев и припомни, че усилията на България да си върне тленните останки на цар Самуил продължават повече от 60 години.
3: На нас се падна историческата чест да го постигнем.
2: Премиера благодари на гръцкия си колега.
3: Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави.
2: Тази събота премиера Румен Радев ще бъде в музея на византийската култура в Солун, където на церемония домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил. За новините, Мира Стефанова.
1: България и Гърция подписаха меморандум за разбирателство за взаимното предаване за съхранение на реликви с историческа стойност за двете страни. Според документа в Гърция ще се завърнат 48 реликви, пренесени в София през 1917 година и съхранявани в Националния исторически музей. България взе още 2 милиарда и 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Емисията е оформена в три транша, както беше и през юли, когато страната ни пое 2,5 милиарда евро. От вътрешния пазар до сега са набрани 1 милиард и 600 милиона евро. Правителството одобри допълнителни разходи за Министерството на правосъдието за тази година в размер на повече от 1 милион и 800 хиляди евро. Над 1,5 милиона от средствата са за изграждане на телефонна система за провеждане на разговори от настанените в местата за лишаване от свобода. Кабинетът одобри и близо 700 хиляди допълнителни компенсации за БДЖ пътнически превози, за безплатни и преференциални пътувания за някои категории пътници. Министрите дадоха зелена светлина и за 12 милиона евро допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година. От утре над 500 000 бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро за високите цени на горивата и храните. За Коледа ще им бъдат изплатени по още 50. Не е необходимо подаване на заявление за двата вида помощи. Коледната добавка е разчетена за 550 000 души и ако пенсионерите с ниски доходи са познати на социалната система през други помощи, те попадат автоматично в обхвата на празничния бонус.

0: министър Наталия Ефремова потвърди, че до година обезщетението за втората година от майчинството ще бъде повишено, но още не е уточнено с колко. Сега то е почти 399 евро на месец. Русия планира да изхарчи до година над 17 трилиона рубли или 202 милиарда и 580 милиона долара за отбрана, което е с 27% повече от първоначално планираните разходи, показват фискални документи, с които Reuters твърди, че разполага. Финансирането на социалната политика, което включва пенсии, плащания за военните ветерани и помощи за майките, ще бъде намалено с 7%. Разходите за образование ще бъдат съкратени с 6%, за здравеопазване с 6,8%, с 7,4% ще бъдат по-малко средствата за пътно строителство, инфраструктурни проекти и субсидии за земеделските производители. По-рано генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че руските саботажи в Европа ще доведат до по-голяма подкрепа на Алианса за Украина. Нашето послание към Москва е ясно, ще направим повече за Украина, не по-малко, заяви Руте в Брюксел. В украинската столица Киев и тази сутрин в ранните часове се чуха взривове, предаде Reuters. Кметът Виталий Кличко съобщи за възникнал пожар. Ударите отново са нанесени с ракети и дронове. Украинските медии съобщават за ранени хора. През изминалия ден руснаците хвърлиха 4 управляеми авиационни бомби над град Суми. От областната военна администрация съобщиха за 2 загинали, които са се намирали в домовете си. 6 са потърсили медицинска помощ, включително 3 деца. Едната бомба е ударила учебно заведение, но децата са били предварително евакуирани в бомбоубежище. На съвещание с Министерството на отбраната, президентът на Украина Володимир Зеленски утвърди далекобойните операции през месец октомври.
1: Доповеди сегодня наших військових по наши
2: далекобойни. Имаше доклади на нашите военни за далекобойните операции, за приоритетите в близко бъдеще, за операциите, които готвим. Всички ключови задачи на Украина в областта на далекобойните удари се изпълняват и руската петролна индустрия усеща и ще усеща и занапред украинското влияние.
0: Заяви Володимир Зеленски във вечерното си видеообращение. С информация и прогноза за времето днес, Калин Петров. Добро утро!
3: Добро утро! На страната е облачно, а температурите към този час са от 9 градуса в Габрово и Севлиево до 20 градуса в Ахтопол. В София 10 градуса при 89% относителна влажност и 959 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обята и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Програма Христо Ботев.

0: На морското дъно живеели същества, чак от небето дошли.
1: Чак от небето?
0: Да, деца. Горделивата звездица също живеела на небето. Толкова красива била тя, че даже облаците не искали да я закриват. Моряците следели блищукането й и така направлявали корабите си. Но най-много я обичал месецът. Само че бил стеснителен и не смел да се приближи до нея. От мъка той все си пеял една тъжна песничка и след всеки куплет ставал все по-мъничък. Накрая заприличал на тъничък сърп. Всички звезди се изплашили и отишли при горделивата красавица.
1: Виж какво става с месеца. Поне му се усмихни. Тогава всичко ще бъде наред.
2: Най-обичам да се усмихвам на себе си, когато се оглеждам в сребърното огледало на морето.
1: Хубава си, това е верно, но си много горделива.
0: Звездите се натъжили, отишли при месеца и за да го утешат, започнали да танцуват и да пеят. А той се мръщал, въздишал и просто пред очите им се стопявал. И когато деца месецът вече почти не се виждал, дошла горделивата звездица и попитала, сякаш нищо не се е случило.
2: Какво става тук? Месецът напуска небосвода ли?
1: Усмихни му се. Потанцувай с него.
0: Звездицата изгледала всички презрително и пах се надвесила над сребърното огледало на морето. Оглеждала се и се любувала на себе си.
3: А какво станало с месеца, Друмнико?
0: Месецът. Той въздъхнал тихичко, търкунал се и изчезнал в тъмнината. Звездите го търсили, но него вече го нямало на небосвода.
2: Ако толкова много ме обичал, пак ще се покаже. Пък и да не се покаже, чудо голямо.
0: Едва изрекла тези думи, звездицата изведнъж се наклонила, изгубила равновесие и паднала право в морето. На небосвода всички се изплашили, завайкали, се заплакали, а горделивата звездица потънала и накрая паднала на дъното. Там останала да лежи.
2: А на небосвода, Друмнико, какво се случило след това?
0: И за небосвода ще ви разкажа, но искам да отбележа, че звездицата вече не била горделива. Тъгувала, поглеждала нагоре и търсила своите приятелки. Искала да ги извика, но знаела, че няма да я чуят. Толкова далеч били. А на небосвода, дечица, отново изплувал месецът.
2: Върна се месецът. Аз и знаех, че ако ме обича, отново ще дойде.
0: А той наистина я обичал и все е викал да се върне. Само, че водата непрестанно я миела и не й позволявала да полети нагоре. Върни се, звездички, аз вече ти простих. Ела да танцуваме заедно, молил се месецът.
2: С радост бих се върнала, но морските дълбини не ме пускат. Ти си добър, вече не ми се сърдиш. Но трябва всичките ми приятелки по небето да ми простят. Едва тогава водата ще ме изнесе нагоре и ще се върна при вас.

0: На пътя една секунда невнимание може да промени цял живот. Намали скоростта, остави телефона и бъди отговорен. Най-важното е да стигнеш. Казвам се Кристиян Илиев, водещ в Радио София и апелирам за това да се спазва закона за движението по пътищата. Няма значение дали ще стигнем бързо или бавно, важното е да стигнем. Бъдете толерантни, спазвайте правилата и бъдете отговорни.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 7 часа на 30 септември, сряда, вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. КЕВР обсъжда предложението на Булгаргаз за поскъпване с близо 6% на природния газ през октомври. Депутатите ще изслушат министъра на вътрешните работи относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за мантинели. Премиерът Румен Радев ще участва в Брюксел в среща на върха на Евронюз за отбрана и космос 2026. Дете загина, няколко души са ранени при поредните руски удари срещу Киев и областта. Премиерата на българо-гръцката постановка «Вакханки» с режисьор Явор Гърдев е тази вечер в Античния театър в Пловдив. Останете с подробностите. Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди на открито заседание предложението на Булгаргаз за поскъпване с близо 6% на природния газ през октомври. Общественият доставчик предлага цена на синьото гориво от 44,08 евро за мегават час, без таксите за достъп, пренос, акциз и ДДС. Цената на газа, определена от регулатора за септември, е 41,6 евро за мегават час. Днес изтича срокът за подаване на коригираща данъчна декларация за физическите лица. Законът позволява, ако сме допуснали грешка, да я поправим без санкция. Вчера от НАП припомниха, че и доходите от чужбина са облагаеми. Ако вече е обложен в друга държава, има възможности за избягване на двойното данъчно облагане. Депутатите ще изслушат министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели и за наличната информация за насочване на средства от тях за финансиране на полети на народния представител Делян Пеевски. С подробностите, репортерът Мария Филева.
1: Изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев е по искане на депутати от Прогресивна България. С него ще започне пленарното заседание. Министър Демерджиев ще отговаря на въпроси за разходите, заплатени за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, тяхното фактуриране, кои са лицата платили разходите и данни за свързани с тях лица. Вчера от позиция на Делян Пеевски, изпратена до медиите, беше съобщено, че за да се гарантира пълна прозрачност, от ДПС ще внесат

0: и две искания за изслушване на Демерджиев. Едното напълно съвпада с вече внесеното от Прогресивна България, а второто е във връзка с досъдебно производство за анекс по договора за изработване на лични документи, както и за притежавани или контролирани от Иван Демерджиев и съпругата му дружества, които владеят общо 411 имота. Очаква се и други опозиционни партии да внесат свои предложения за включване на точки в дневния ред. В предварителната програма на Народното събрание е предвидено и второ гласуване на промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и на първо четене промени в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. За новините, Мария Филева.
1: Министър-председателят Румен Радев ще участва днес в Брюксел в срещата на върха на Евронюс за отбрана и космос 2026, съобщиха от правителствената прес-служба. Ще бъдат разгледани ключови политики, технологии и партньорства, както и предизвикателствата и възможностите пред европейския отбранителен и космически сектор. В рамките на срещата Радев ще даде индивидуално интервю за Евронюс, в което ще коментира актуални въпроси, свързани с европейската сигурност, отбраната и развитието на космическия сектор. Форумът събира представители на политическата сфера, отбраната, индустрията, експерти за обсъждане на бъдещето на европейската сигурност и отбрана. Русия нанесе въздушни удари в Киев и тази нощ, след като ужесточи атаките си срещу украинската столица в последните седмици. За нападения беше съобщено и в други области на Украина. Редакторът Лилия Димитрова с подробности за ситуацията.
2: Експлозии от балистични ракети разтърсиха украинската столица и причиниха прекъсване на електрозахранването в части от града, съобщиха местните власти. В целия град са се чували звуци от работата на противовъздушната отбрана. По данни на кмета Виталий Кличко, най-малко двама души са ранени. Кличко съобщи, че аварийни екипи гасят пожар в жилищен район. При атака с дронове срещу градовете Буча и Вишгород в Киевска област е загинало дете, а трима души са пострадали, съобщи началника на областната военна администрация Тимур Ткаченко. След нападенията са възникнали и пожари, повредена е гражданска инфраструктура. На обстрел е бил подложен и град Харков, където също има пострадали и материални щети. В традиционното си видеообращение президента Владимир Зеленски обяви, че е утвърдил далекобойните операции през месец октомври.
3: Имаше доклади на нашите военни за далекобойните операции, за приоритетите в близко бъдеще, за операциите, които готвим. Всички ключови задачи на Украина в областта на далекобойните удари се изпълняват и руската петролна индустрия усеща и ще усеща и занапред украинското влияние.
2: Москва съобщи за украински атаки с дронове срещу Самарска и Пермска области. А според агенция Reuters, Русия планира да изхарчи през 2027 година над 17 трилиона рубли или 202 милиарда и 580 милиона долара за отбрана, което е с 27% повече от първоначално планираните разходи. Финансирането на социалната политика, което включва пенсии, плащания за военните ветерани и помощи за майките, ще бъде намалено с 7%. Разходите за образование ще бъдат съкратени с 6%, за здравеопазване с 6,8%. За новините, Лилия Димитрова.
1: Не са били открити взривни устройства при проверката на трите микробуса близо до военно-въздушната база Ферфорд в западната част на Англия, съобщи отделът на полицията за борба с тероризма. Бяха предприети арести във връзка с предполагаем заговор след сигнали в района на базата, използвана от Съединените щати. Предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
4: Петима мъже бяха арестувани по подозрение в престъпления с експлозиви и по-късно в терористични престъпления, след като превозните средства бяха забелязани в ранните часове на неделя, предизвикайки голяма тревога с сигурността около базата, която се управлява от американската армия. Заговори се за иранска връзка, тъй като от базата излитат американски самолети за отбранителни удари във войната с Иран. Петимата обаче бяха освободени под гаранция на следващия ден, докато продължава разследването. Малко по-късно държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви, че е ясно, че е замесена чужда страна, без обаче да предостави доказателства. А Доналд Тръмп коментира, че не би освободил арестуваните. Полицията из 5 части бяха вдигнати под тревога рано сутринта в неделя, след като местна фермерка информира за три подозрителни микробуса край село Уелфорд до базата и група мъже с качулки и маски. Незабавно беше изпратен екип за обезвреждане на бомби и жителите на селото бяха евакуирани. След като късно с нощи

0: е съобщено, че не са открити експлозиви, се очаква днес полицейските кордони в близост до базата да бъдат вдигнати, а на жителите от евакуираните домове позволено да се върнат обратно. Петимата арестувани са британски граждани на възраст между 23 и 25 години и са пуснати при строги условия за тяхното движение и контакт с други, тъй като остават обект на разследването. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Правителството в Испания прие нов пакет от мерки

0: срещу високите цени на енергията и горивата. Въвежда се таван за природния газ за отопление, фиксирана цена на бутилките с пропан-бутан и отстъпки за бензина и дизела, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: За да се предотврати рязък скок в сметките за отопление, регулираната тарифа за природен газ няма да може да се повиши с повече от 35% през октомври, а цената на една бутилка пропан-бутан остава замразена на 19,55 евро до средата на 2027. Същевременно ДДС върху електроенергията и природния газ ще бъде намален до 10% спрямо обичайните 21%, а данъкът върху електроенергията се понижава от 5% до 0,5%, при условие, че индексът на потребителските цени за септември покаже ръст от над 15%. За шофьорите се въвежда плаваща отстъпка в цените на горивата – 20 цента за литър бензин и дизел през октомври, която ще намалява през следващите 2 месеца. Ако междувременно цените на горивата се увеличат с над 15%, отстъпката автоматично ще бъде върната на 20 цента за литър. Специални компенсации са предвидени и за транспортния сектор, земеделието и корабоплаването. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: В Италия премиерът Джорджа Мелони благодари на компаниите, които обявиха ценови таван на горивата. След енергийния колос Eni, това направиха италианската петролна компания EP и кувейтската Q8, която контролира едноимените съоръжения в Италия. Подробностите от кореспондента ни Елена Шаханова.
2: В изявление на което се казва, че приемайки поканата на италианското правителство, ще приложи ценови таван на бензина и дизела, потвърждавайки ангажимента си за подкрепа на потребителите. Ценовият таван ще продължи 30 дни, считано от 1 октомври и е насочен към генериране на осезаеми ползи за автомобилистите. Дистрибуторите от EP започнаха да прилагат ограничение на цените на горивата, идентично с това на Eni. Ценовият таван, наложен от него за мрежата му от бензиностанции, влезе в сила от 28 септември. Бензинът и дизелът не могат да надвишават съответно 1 евро и 99 цента и 2 евро и 19 за литър. Това доведе до дълги опашки на редица бензиностанции на Eni, където горивата на места свършиха, предаде Rai News. Според потребителите, цените на горивата остават високи, шофьорите на таксита и камиони заплашиха с тачки. От Италия, Елена Шиханова.
0: Лозари от Свиленградския край ще излязат на протест край село Пастрогор с искане за оставка на земеделския министър Пламен Абровски. Те са недоволни от ниската изкупна цена на гроздето. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Необрано стои по лозята гроздето, от което тази година реколтата е повече от добра, защото никой не го купува. Недоволни са лозарите от Свиленградско. Те разказват, че инициативният комитет е взел решението за протест след проведени разговори с земеделския министър Пламен Абровски, който отказал съдействие. Не срещнали разбиране и от изпълнителния директор на агенция Винаро Лозарство София, както и от областния директор на Лозарство Винарство в Хасково, сочат лозарите от Свиленградско. Те заявяват, че ще искат оставките им за несправене с проблемите на земеделските производители. Производителите от любимеца Свиленград напомнят, че след броени месеци идва краят на годината и предстои плащането на новите данъци, а без пазар за продукцията си не могат да покрият дори направените разходи. За новините от Свиленград, Живка Тодорова.
0: И още от страната, бизнесменът Илиян Филипов е бил убит в Пловдив, съобщава Нова телевизия. Филипов е създател и ръководител на голяма фирма в транспортния сектор и строителството. Освен това е една от основните фигури около футболния клуб Ботев Пловдив. Районът около местопрестъплението е отцепен. Движението по няколко улици е ограничено заради разследването. Очакват се подробности от МВР. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е призован в Софийската градска прокуратура, за да му бъде повдигнато обвинение за длъжностно престъпление във връзка с подписания от него през 2022 година документ с неправителствената организация на Ивайло Калушев. Според държавното обвинение, Сандов е превишил властта си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между Министерството и Национална агенция за

0: контрол на защитените територии, с което на организацията са били възложени държавно-властнически правомощия и контролни функции, включително по отношение на мониторинга и контрола за изпълнението на мерки в защитени зони. Окръжният съд в Пловдив ще решава дали да остави в ареста испанския гражданин, който беше задържан при акция на ДАНС и МВР край Калофер. При арестуването на испанеца, практикуващ нетрадиционни ритуали и смятан за лидер на секта, бяха открити гъби и кактуси, за които има съмнение, че съдържат психоактивни вещества. Предстои експертиза, която ще установи съдържанието. Премиерата на българо-гръцката постановка «Вакханки» с режисьора Явор Гърдев ще бъде в Античния театър в Пловдив от 20 часа тази вечер. Светослава Кузманова с повече информация.
1: Двучасовата трагедия по Еврипид имаше турне в Гърция през юли и август в 15 театъра в 10 града. Част от актьорите са от южната ни съседка, а Вакханки е със специалното участие на британското трио The Tiger Leads. Представленията им са световно известни и са смесица от кабаре, пънк, шансон и оперни елементи. Режисирания от Явор Гърдев спектакъл е ко-продукция между Народния театър Иван Вазов, фестивала Атина Епидавър и Националния театър на Северна Гърция Солун. За Гърдев Вакханки е реализирана мечта, която е искал да направи още от ученическите и студентските си години.
2: Има някои неща в живота, които човек не преследва ежедневно, но стоят в главата му като дългосрочен, дълготраен проект. И това е един от тези дългосрочни, дълготрайни проекти, който си стоеше в някакво кътче на моето съзнание и чакаше времето си. И това време дойде.
1: Леонид Йовчев влиза в ролята на Дионис, за който образ казва.
3: В себе си той съдържа множество други богове, тъй като боговете много често размиват своите граници и приемат качество от други богове.
1: Вакханки ще има и втора премиерна дата у нас в София на 9 октомври в зала 1 на НДК. За новините Светослава Кузманова.
0: Продължаваме с спорта и новините с Георги Димитров. Добро утро.
4: Добро утро. Националният селекционер на България по футбол Александър Димитров подаде оставка след равенството 0-0 с тима на Естония в турнира на УЕФА Лига на нациите. В другата среща от нашата група Исландия победи като гост състава на Люксембург с 3-0 и е начело в класирането с 4 точки. А отборът на България има една спечелена точка преди гостуванията на Исландия и Люксембург. Резултати от останалите срещи от футболния турнир Лига на нациите. В Лига А Чехия, Англия 0-2 и Испания, Хърватия 4-1.

0: В Лига Б Шотландия, Швейцария 0 на 3 и Словения, Северна Македония 2 на 0. И в Лига С Молдова, Фарерски острови 1 на 1, Финландия, Беларус 0 на 0, Сан Марино, Албания 0 на 3 и Словакия, Казахстан 2 на 1. Маркус Гиздол е новият старши треньор на футболния ЦСКА. 57-годишният германец подписа договор до края на сезона с опция за удължаване с още една година. Гиздол е работил в отбори от Германия, Русия и Турция. Президентът на Лудогорец Александър Александров е прият в ръководството на Асоциацията на европейските клубове, съобщиха от футболния клуб. Той е избран на Генералната асамблея на организацията в Копенхаген. Тя защитава интересите си на над 900 клубове. Женският ни национален отбор по волейбол е придобил правото да участва на световното първенство до година, съобщиха от федерацията. На последното европейско първенство българките достигнаха до осми на финалите и комбинацията с 29-та позиция в световната ранглиста им носи квота за турнира, който ще бъде в Съединените щати и Канада. Баскетболният Олимпиакос се наложи над Жалгирис като гост с 93 на 91 точки, записа втори успех в елитната Евролига. Александър Везенков завърши срещата с 18 точки, 8 борби и 1 асистенция. Американецът с български паспорт Коди Милър Макинтайр записа 4 точки, 1 борба и 6 асистенции. Димитър Кузманов победи с 6 на 3 и 6 на 0 Джефри Бланкано от Франция в първия кръг на турнира по тенис в италианския град Бари. Людмил Георгиев е новия председател на Българската федерация по тенис на маса. Той беше избран от общото събрание с пълно мнозинство с 4 годишен мандат.
1: С информация и прогноза за времето днес, Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната към този час е предимно облачно с превалявание от дъжд в западните Родопи. Температурите са от 8 градуса в Габрово и Севлиево до 19 градуса в Ахтопол. В планините са от минус 4 градуса на Мусала до плюс 4 градуса на Мургаш и в местността Рожен. На Мусала и Черни връх поривите на север-северо-източния вятър са 20 метра в секунда, а на връх Ботев 28 метра в секунда. В София е 10 градуса при 85% относителна влажност и 959 хектопаскала атмосферно налягане, значително по-високо от средното за месеца. Днес облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. От 10 часа временно ще се промени организацията на движение при 473 километър на първокласния път 1-6 София-Бургас в района на град Айтос за ремонт на тол рамка. Ще бъде стеснено преминаването в платното от Бургас към Айтос, като превозните средства ще се пропускат в свободната лента. Остават ограниченията и при 397 километър на пътя София-Кулата в област Благоевград. Между 8 и 17 часа, поетапно на 5 интервала, за около 30 минути ще се ограничава движението в лентата за Кулата, като трафикът ще преминава двупосочно с пропускане в лентата за София при скорост до 50 км в час. В края на бюлетина още веднъж акцентите. КЕВР обсъжда предложението на Булгаргаз за поскъпване с близо 6 на 100 на природния газ през октомври. Депутатите ще изслушат министъра на вътрешните работи относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за мантинели. Премиерът Румен Радев ще участва в Брюксел в среща на върха на Евронюс за отбрана и космос 2026. В Пловдив е убит бизнесменът Илиан Филипов, ръководител на голяма фирма в транспортния сектор и строителството и една от основните фигури около футболния клуб Ботев. Слушахте осведомителния бюлетин на Българското национално радио, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григори Недялков.
3: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес, този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателната

0: избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Детското БНР.
4: Детското по БНР.
3: Детското БНР.

Приказка за цар Салтан. За неговия син, славния и могъщ Гвидон Салтанович, и за прекрасната Гвидон Салтанович, и за прекрасната църкиня Александър Сергеевич Пушкин. По Александър Сергеевич Пушкин. Аз търговец съм отдавна, много чул съм и видял. Зная приказка забавна, сякаш съм е преживял. Чуйте, в приказката моя стават разни чудеса, с неизмислени герои под далечни небеса.

0: царица, щях платна да на така и цял свят да облека.
1: Ако ли аз бях царица, то на царя господар ще родя юнак в дар.
2: Зад стобора бил случайно, всичко царят слушал тайно. Спрял засмян като зора при последната сестра.
3: Всичко чух, бъди царица и роди ми син юнак, щом септември дойде пак. Вас пък, милички девици, две сестрици гълъбици, каня още в този час, още този час с нас. Малката ще е такачка, а голямата готвачка.

0: Царят се не разтакава, под венчулото минава. Цар Салтан на пиршество сбрал отбрано общество. После гостите почтенни слагат двамата блаженни по старинния закон на легло от кост на слон. Съска злобната,
1: такачка,
0: плаче гневната,
1: подвачка,
0: смъртна завист в своята гръд към царицата таят. Тя не щяла да отлага и заченала веднага. Скоро в цялата страна се разнесла вест.
2: Война?
0: Царят коня оседлава и с жена си се прощава. Казва и да се щади, с вярност да го награди. Докато в земи далечни водел битки безконечни, Бог му дал за приказ син, здрав и дълъг цял аршин. Бди щастливата царица като над орле орлица. Вестоносец праща тя до щастливия баща. Но сестрите с бабешкела, сватя стара и нефела, с вестоносец друг тогава те изпращат вест такава.
3: Бебето е цял аршин.
1: Я е дъщеря, я си.
3: Ни е жаба, ни мишле,
4: а невиждано зверче.
0: Царят, щом веста узнал, тъй от ярост побеснял, че за малко не обесил той, що веста донесъл. Но гнева си той смирил и най-строго наредил. Чакайте ме, сам от трона да отсъдя по закона.
5: Чакайте ме, сам от трона да отсъдя по закона.
0: Момъкът като крилат стига в царския палат. Но проклетата такачка, скривогледата готвачка, искат да го украдат. Суруйно вино го поят, претършуват му торбата и подменят грамотата. Тъй отнесъл той пиян указ уж от цар Салтан. Строга тайна и детето, и царицата в морето.
3: Детето и царицата в морето.
0: Светили звезди в небето, плискали вълни в морето, а сред морските води в бъчвата затвор седи като горестна вдовица разриданата царица. А невръстното дете вече с часове расте. В миг детето на вълната заговарва в тъмнината.
6: Ой ти, пенеста вълна от далечни времена, моля ти се, пощади ни и на суши изхвърли ни.
0: Чула бялата вълна. На брега от плитчина тласва бъчвата. Потръпва. И безшумно се отръпва.
6: Май бедата очумя под мозете ни земя. Здравата ще се напъна, но прозорец ще издали.
0: Син и майка край морето крачат волно. Сред полето виждат хълм. И дъб зелен върху хълма извисен.
6: Пред отгършвам от дъба. Лък извивам от пръта. После с шнура си от кръста на снагата си, че връста ще изопна тетива. От тръстика след това ще измайсторя стрела. Мамо, тук ще те оставя и на лов ще се отправя.
0: Бързайки с лъка по склон, чува от морето стон. Лебедица там пищи, а над нея се върти ястреб. Ноктите наточил и към нея клюн насочил. Но в този миг стрелата го лучва в главата. Ястребът цял в кърви плува, но не птичи стон се чува, а на руски след това слуша следните слова.
2: Ти си княже мой спасител, мой юначен избавител. Не жалей, че зарад мен гладен ще стоиш цял ден, че пропадна ти стрелата. Твърде дребна е бедата и дали беда е тя, щедро ще се отплатя. Не избави лебедица, а спаси от смърт девица. И не ястреб ти уби, а в злодей стрела заби. Знай, каквото и да става, тебе няма да забравя. А сега, без да тъжиш,

0: Князът рано се събудил и безкрайно се учудил. Върху острова познат вижда той огромен град. Майка се веднага буди. Ахва тя. И тя се чуди.
1: Какъв прекрасен град! С кули по стените бели, с църкви в злато заблестели, с манастири в свят покой и с куполи безброй.
2: Лебедицата ли тук се шегува?

Към града се те запътват. Щом през портата пристъпват, звън камбанен изведнъж зазвънтял на ширедлъж. Всичко се към тях отправи. Хор църковен Бога слави. Среща ги дворецът, цял блеснал в злато и кристал. Всички ги възвеличават и веднага увенчават с владетелския знак приказния княз-юнак. И в своето владение, с майчиното разрешение, седна той на златен трон. Кръстиха го княз Гвидон.

0: Вятър по морелу дува, корабче плотна надува, в сини морски ширини хори гривести вълни. А моряците дивят се, върху кораба тълпят се, там на острова познат виждат нов чудесен град. Скупали от чисто злато и с пристанище богато. С топове там гърмят кораба да призуват. Кани княз Гвидон на гости тези непознати гости. На богато пиршество той ги пита с какво и с кои страни търгуват и къде ще отпътуват.
1: Ние търгуваме
2: с астрагани, с кожи.
3: Ние търгуваме от лани, с самури и с астрагани. А на изток се стремим, предстои ни да вървим по край острова Бояна в царството на цар Салтана.
4: Бързайте ви, господа, на добър път, без беда, океана прекусете и на цар Салтан кажете, че му носите с поклон поздрави от княз Гвидон.

0: Що си, княже мой чаровен, мрачен като ден дъждовен? От какво си натъжен, мрачен и опечален?
1: Искам бащиния лик да се зра поне за миг.
0: Значи за това такуваш? Искаш ли да отпътуваш? На комар се превърни, кораба ти настигни!
2: Скъпи гости, колко дни плувахте? В кои страни? И кое е на земята чудото на чудесата?
3: Чуй, показа ни съдбата чудото на чудесата. Има стръмен остров. Той бе безлюден, без прибой, като пущинак лежеше. Там едничък дърво.

0: Без прибой. Като пущинак лежеше. Там едничък дъб растеше. А сега израснал град. Град за приказ. С палат. Господар е князът Видон. Поздравявате. С поклон.
1: Острова ще навестя и Гвидон ще посетя.
2: Нищо чудно няма там. Слушайте какво аз знам. По тела в гора живее катеричка. Песни пее и върху килим зелен лешници гризе цял ден. Те са нещо чудновато. С черупки чисто злато. Сядки чист смарагд. Това чудо аз ще назова.
3: Цар Салтан се удивлява. А комарът се вбесява. Покрай леле си извил, в дясното око се впил. Прибледняла тя, примряла и веднага ослепяла. Той постигнал си целта, през морето отлетя.

0: Що си, княже мой чарован, мрачен като ден дъждовен?
1: Искам да е в моя двор чудно чудо. На простор по тела в гора живее катеричка. Песни пее и върху килим зелен лешници троши цял ден. Те са нещо чудновато, с черупки, чисто злато. Сядки чист смарагд. Това може би да е малва?
0: Чудото и аз го знам. Ходила съм даже там. Ти във къщи си върви, мъката си забрави. Аз ти служа вярна служба, сред вечната ни дружба.
2: Князът, ободрен, пешком наближава своя дом и през портата широка гледа. От ела висока катеричка на нозе златни лешници гризе. И смарагдеца отбира и черупките складира като драгоценен плод там, пред сбрания народ.
1: Лебедице да си жива, като мен да си щастлива.

0: Вятър по море дува, корабче платна надува. То супънати платна плува с дивна бързина покрай остров с бряг отвесен, покрай остров с град чудесен. С топове там гърмят, кораба да призоват. Кани княз Гвидон на гости, тия непознати гости. На богато пиршество той ги пита с какво и с кои страни търгуват и къде ще отпътуват.
1: Ние търгуваме с отбрани атове неоседлани, а край острова Боян, в царството на цар Салтан, трябва да се върнем вече, срокът ни за път изтече.
2: Океана прекусете и при цар Салтан стигнете и предайте му с поклон поздрави от княз Гвидон.
3: Пак за татко си тъгуваш? Искаш ли да отпътуваш? На муха се превърни, корабът ти настигни!
0: Покрай острова Боян, в царството на цар Салтан, вятър весело лудува, кораб весело пътува. Ето го брега желан, вижда се като на длан. Спущат се на него гости, царят ги зове на гости. С тях и нашият храбрец влязъл в царския дворец.
4: Скъпи гости, колко дни плувахте? В кои страни? И кое е на земята чудото на чудесата?
5: Да, показа ни съдбата чудото на чудесата. Има остров чудновата, на него има град. Църквите му златоглави, кулите му величави.
6: Пред дворец расте ела, с стебло като стрела.
5: А в кристален дом под нея катеричка песни пее и върху

0: килим зелен лешници гризе цял ден.
1: Те са нещо чудновато, са широки чисто злато, сядки чист смарагд блестят.
2: Куп слуги за нея бдет край двореца и кристален. Има писар специален, който води строг отчет. Войни и отдават чест.
1: От черупките монети леят майстори на пети, а девойки склад след склад пълнят с чистия смарак.
0: Хората са там богати, няма хижи, все палати. Господари княз Гвидон, поздравявате с поклон.
3: Острова ще посетя и Гвидон ще навестя.
4: Нищо чудно там не става. Аз пък знае друго чудо. Забучи морето лудо, втурне се във вихрен бяг и залее своя бряг. И това е сякаш знак. 33 юнака встегнат строй да се явят. Ризниците им плъмчат, все еднакви, все отбрани. Хубавци и великани, избрани като на събор с главатаря Черномор.
5: Цар Салтан се удивлява, а Гвидон се разлютява. Покрай леле си извил, в лявото око се впил. Прибледняла тя, примряла и веднага ослепяла. През прозорчето мухата бръмнала в далечината. Отлетял към своя дом през морето княз Гвидон.

0: си, княже мой чаровен, мрачен като ден дъждовен.
1: Чудо имало узнах и за него закупнях.
0: А какво е пък той чудо?
1: Не идеш то морето лудо,

0: да бдим. Тук на стража ще стоим.
1: Те извеждам, що ме нужно, моите витязи дружно, от пенливите води, край високите стени.
0: Тук на стража ще стоим.

0: кани княз Гвидон на гости, нови непознати гости. На богато пиршество той ги пита с какво и с кои страни търгуват и къде ще отпътуват.
1: Ние търгувахме богато, с чилик, сребро и злато. А край острова Боян, в царството на цар Салтан, трябва да се върнем вече. Срокът ни за път изтече.
2: Океана прекусете и при цар Салтан стигнете и предайте му с поклон. Поздрави от княз Гвидон.
3: Все за татко си тъгуваш. Искаш пак да отпътуваш. Като точка се смали, ти в пчела се превърни.
0: Ето го брега желан, вижда се като на длан. Спущат се на него гости, царят ги зове на гости. С тях е нашият храбрец влязъл в царския дворец. Гледа.

0: желан, вижда се като на длан. Спущат се на него гости, царят ги зове на гости. С тях и нашият храбрец влязъл в царския дворец. Гледа, целият в послата, цар Салтан седи в палата. Скиптър той в ръка държи, но се вижда, че тъжи.
1: Скъпи гости, срещнахте ли на земята чудото на чудесата?
2: Да, показани съдбата чудото на чудесата.
3: Има остров чудновата, на него има град.
0: Всеки ден там става чудо. Забучи морето лудо. Втурне се в вихрен бряг и залее своя бряг. И това е сякаш знака 30 и три юнака стегнат строй да се явят. Ризниците им плъмтят, все еднакви, все отбрани, хубавци и великани.
3: Сбрани като на събор. Главатаря Черномор от водите с тях изплава и на двойки ги оставя. Та над острова да бдят и край него да кръжат.
4: Няма стража по-надежна, войоначна и прилежна. Господар е княз Гвидон. Поздравявате с поклон.
1: Острова ще посетя. Княз Гвидон ще навестя.
0: Не продумват гък, сестрите, но върти се зло с очите бабешкела и мълви.
5: Той ли ще ни удиви, даже и да е така. Мога ли да нарека чудо всичко под небето? Казват, че отвъд морето има царска дъщеря, по-красива от зората. Надминава светлината, нощем свети над земята. И с походка величава, ходи тъй, че сякаш плава. А когато реч мълви, сякаш ручей румоли. Някой може ли отрече, че това е чудо вече?
0: Мъдро гостите мълчат, в празни спорове нещат. Цар Салтан се удивлява, а Гвидон се разлючава, но все още не бръмчи. Бабините се очи жали той, в миг зажужава, над носа и закръжава, жилов пива и носа се подува на часа.
2: Стража! Стража, бързо! Дръж я, дръж! Да я стига да...
0: През прозорчето пчелата бръмна към далечината и през морския безкрай отлетява в своя край. Вън!

0: Що си, княже мой чаровен, като мрачен ден дъждовен? От какво си натъжен, мрачен и опечален?
1: Без жена съм и не знам до кога ще ходя сам.
0: А коя ти е в сърцето?
1: Казват, нейде зад морето има царска дъщеря, по-красива от зора. Надминава светлината, нощем свети над земята. Месец в къдрите блести, а по тях звезда трепти. А походка величава, като ходи сякаш плава. А когато реч мълви, сякаш уруча и румоли.
0: Знам я чудната девица, но жената ръкавица не е. Княже, щом решиш, от ръка да я свалиш. И ти давам аз съвет да размислиш отнапред.
1: Аз готов съм с обич страстна за църкинята прекрасна, пешо тук да извървя сам от край до край света.
0: Що да ходиш тъй далеч? Щом църкинята е вече тук и слуша твоя глас. Княже мой, това съм аз,

0: В миг, размахвайки крилата, полетява над водата и се спуща тя за в час в някакъв съседен храст. Там крилата разлюлява и за миг царкиня става. Месец в кадрите блести, а под тях звезда трепти. Князът я прегръща нежно и примайка се прилежно той веднага я отвел и глава покорно свел.
1: Аз жена съм си избрал, вярна клетва съм и дал. Разреши ми да живея до последен дъх с нея в радост, сговор и любов. Дай ми твоя благослов.

Ръцете си хванете и навек се обречете тук пред целия народ. Мир да бъде до живот. С радост, сълзи и любов давам своя благослов.

0: Хей, кани княз Гвидон на гости, други непознати гости. На богато пиршество той ги пита с какво и с кои страни търгуват и къде ще отпътуват.
1: Ние търгувахме честито с най-различни стоки скрито, а край острова Боян, в царството на цар Салтан, там, на изток надалече, вкъщи ще се върнем вече.
2: Припомнете му от мен, че го чакам всеки ден. Обещал ли аз се бави, да не би да ме забрави. Поздравява го с поклон, чакащия го, Гвидон.
0: Този път не отлетява. При жена си то остава.

0: Ето го брега желан, вижда се като на длан. На брега се спущат гости, кани ги салтан на гости. Гледат те. На трона свой седнал е с корона той, а сестрите с бабешкела, сватя стара и нефела, край престола му седят, с втренчен поглед го следят.
1: Е, кажете, скъпи гости, срещнахте ли на земята чудото на чудесата?
2: Да, показа ни съдбата, чудото на чудесата.
3: Има остров пребогат, а на него има град.
4: Князът има си жена, ах, красавица една.
5: Надминава светлината.
6: Нощем свети над земята.
7: Месец в кадрите блести.
5: А под тях звезда трепти.
8: Княз Гвидон там управлява, всеки с радост го възславя. Поздравявате с поклон,
9: но сърдит ти е Гвидон. Обеща да не гостува, а за гости се не чува.
1: Заповядвам да строят флотата за дълъг път. Никой да не ме възпре, аз потеглям по море.

Моя майчица рождена. Ти, княгиня Триш блажена, носи се по океана флотата на цар Салтана. Топовете да гърмят и камбани да звънят. Към морето тръгвам сам, за да срещна царя там. За сестрите, с Бабешкела, Стара Сватя и Нефела.

0: Погледни, цареопалата! Бляскат брони пред вратата. Там застанали на пост, срещат тебе, царя гост, 33 юнака с копия в десница яка, сбрани като на събор, с главатаря Черномор.
1: Виж, царю, ей там, сред двора, попела сребристо кора, катеричка на носе, пее, лешница гризе, изумрудица отбира и в турбичка го събира, а черупки, златни, вред, разпилени като смет.
2: Чудото на чудесата! Най-красива на земята е таз царска дъщеря. По-красива от зора. Тя бе бяла лебедица, омагьосана девица.
3: Всичко в мене заиграва. Но какво, какво тук става?
4: Прегърни, царю, жена си и сина си и снаха си.
5: В миг дъхът на царя спрял. Царят в сълзи се облял и прегърнал той жена си и сина си и снаха си и за шумно тържество седнали на пиршество.

а сестрите с бебешкела, сватя стара и Нефела, бързат нейде да се сврат. Пипнали ги този път. Те веднага се признали и на глас се разритали. Царят луд от радост бил, да си ходят разрешил.

Чухте, в приказката моя стават разни чудеса с неизмислени герои под далечни небеса.

Радиотеатърът за младия слушател представи Приказка за цар Салтан, за неговия син, славния и могъщ Гвидон Салтанович и за прекрасната царкиня Лебедица по Александър Сергеевич Пушкин. Превод Александър Миланов. Драматизация Майя Бениеш, редактор Мария Громова. Участваха Цонка Митева, Меглена Караламбова, Галя Асенова, Меглена Димитрова, Емануела Шкодрева, Сава Пиперов, Мирослав Кьосев, Георги Георгиев, Николай Антонов, Венцислав Илиев, Пенчо Пеев, Страхил Митев, Станислав Пищалов и Тодор Димитров. Стереозаписът осъществи екип в състав. Звукорежисор Зоя Стефанова. Звукооператор Пепа Миланова. Звукови ефекти Силвия Гочева. Музикално оформление Валя Бояджиева. Режисор Маргарита Благиева.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.

0: 8 часа. Новини с Григори Недялков. Бизнесменът Илиян Филипов е убит в пловдивския квартал Христос Мирнески. Районът около дома му е оцепен от полицията. Тя охранява всички входни и изходни артерии на Пловдив. Още информация ще чуем от кореспондента ни Кремена Данева, която включваме пряко. Какво още е известно до този момент?
1: Това, което знаем, е, че около 1 час тази нощ е извършено престъплението. Сигналът за убийството е подаден от граждани. По първоначална информация Филипов е бил простреляван в главата. Активно се работи по разследването, извършват се обиски. Полицейски патрули правят проверки на входно-изходните артерии на Пловдив на автомобили, които пораждат съмнения за евентуална връзка с престъплението. Убитият бизнесмен е създател и ръководител на ПИМК, една от големите български компании в транспортния сектор, която през годините разшири дейността си в строителството. Той е собственик на интермодалния ЖП модел, както и председател на Сдружението Бизнесът за Пловдив. Очакваме след половин час на брифинг пред областната дирекция на МВР да бъде оповестена повече информация за престъплението, както и по какви версии работят разследващите. Към този момент няма официална информация дали има задържани или издирвани лица. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Вести от чужбина. Британският премиер Анди Бърнам се ангажира в известна степен да предоговори споразумението на Великобритания за Брекзит, пише Financial Times, като анализира неговата реч на Конгреса на Лейбористската партия. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Анди Бърнам не отдели много време в речта си на външната политика, но Financial Times преценява, че най-неочакваното изявление е било казаното от премиера, че трите червени линии на лейбористите по отношение на Европа, обещанието да не се присъединяват отново към единния пазар, митническия съюз или Европейския съюз по време на настоящия мандат на парламента, могат да бъдат преразгледани на следващите избори. Той заяви, че иска да инициира национален дебат относно вариантите за бъдещите отношения преди срещата на върха Европейски съюз Обединеното кралство по-късно тази година, въпреки че съвсем не е ясно какъв изход от ситуацията предпочита той. Според информация на Financial Times, срещата на върха, която беше отложена след оставката на Кир Стармър като министър-председател, е предварително насрочена за 20 ноември, макар датата все още не е официално потвърдена. Бърнам изрази надежда, че ще бъде постигнат консенсус за пътя напред, макар това вероятно да е по-скоро пожелателно мислене в голям мащаб. Не мога честно да кажа, че сегашното ни положение е задоволително. Брекзит донесе повече вреда, отколкото полза, заяви Бърнам в речта си. Говорител на премиера заяви по-късно, че лейбористите биха могли да водят кампания на следващите избори за нови отношения с Европейския съюз. Но това ще зависи от изхода на дебата, който министър-председателят предстои да инициира. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Проливни дъждове предизвикаха хаос транспорта, наводнения и спасителни акции в Каталуния, преди метеорологичната обстановка постепенно да започне да се нормализира. Бурята доведе до отмяната на десетки полети на летището в Барселона и до спиране на влакове и линии на метрото. С още информация, кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Спасителни екипи извадиха двама души от автомобил, отнесен от придошлите води в община Гава, провинция Барселона. Пожарникарите и спешните служби реагираха на десетки сигнали за наводнени пътища, подземни помещения и критично покачване на нивата на реките. Валежите блокираха ключови пътни артерии, а в Барселона водата заля перони и спря движението по някои от линиите на метрото. На летище Ел Прат десетки полети бяха отменени или забавени, а гражданска защита задейства системата за извънредно уведомяване S-Alert по мобилните телефони на гражданите в най-засегнатите райони. В следобедните часове метеорологичното предупреждение за екстремен риск беше понижено, а обстановката постепенно се стабилизира. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Съобщение за слушателите ни. Днес ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на ултракъси вълни. Кюстендил 4 на частота 102,1 МГц, Своге 4 на частота 102,4 МГц,

0: и Търговище 4 на честота 92,8 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт през интернет сайта Binar.bg, а в района на Търговище и на честота 102 МГц. За времето днес Калин Петров.
1: Днес облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Нашия ден започва по програма Христо Ботев в 8 часа и 7 минути на 30 септември с мен Ани Маринова. За вас тази сутрин работят още редакторът Теодора Царовска, Зорница Цветанова избира музиката, а звукорежисьор е Никола Попов. Темите в предаването днес. Как младите хора могат да използват възможностите на изкуствения интелект, за да бъдат активни граждани за решаване на местни проблеми? Интердрон Експо започва на 6 октомври в София. На финала ще ви представим изложбата на художничката Людмила Дамянова, която се открива днес в София. Както всяка делнична сутрин, предаването започва с актуални културни събития в редовната ни рубрика «Културен компас». Останете с нас!

0: Компас. Програмата е Христо Ботев. В 8 часа и 11 минути започва редовната ни рубрика Културен компас. Тази сутрин подготвена от редактора на предаването Теодора Царовска. Днес е крайният срок за изпращане на творби за участие в националния литературен конкурс за разказ и стихотворение на името на Яна Язова. Той е обявен от община Лом и библиотеката към Народното читалище Постоянство 1856 година в града. Повече за конкурса разказва Люба Асенова от библиотеката на читалището пред редактора Теодора Царовска.
1: Конкурсът Яна Язова е създаден през далечната 2007 година вече, защото през тази година отбелязваме 20-то юбилейно издание. Към този момент аз не съм била в библиотеката, но по думи на колегите, те са избрали именно Яна Язова, защото през 2007 година, в чест на 95 години от нейното рождение, тогава се е чествало. И в този период тя е била нашумял автор. Ломчанка е, което е основното. Прекарвала е детството си в Лом, идвала е много пъти в Лом и те са се спрали на нейното име, то да бъде носещо за конкурса. Към това нещо, тогава през 2007 година, те са се свързали с доктор Петър Величков, който е литературен историк, изследва живота и творчеството на Яна Язова. Той е председател на журито на конкурса от тогава до ден днешен. И той също е спомогнал за това този конкурс да носи именно името на Яна Язова.
2: Какво трябва да знаят авторите, които искат да се включат в юбилейното 20-то издание на националния литературен конкурс Яна Язова?
1: Участниците могат да изпращат своите произведения. Конкурсът е за разказ, стихотворение, раздел и раздел есе. Като есе, то е само за ученици от града, от градските училища, защото е на тема «Моя роден град Лом». Участниците трябва да изпращат своите творби на хартиен носител на адреса на читалището в град Лом, като всеки един разказ или произведение трябва да е в 3 екземпляра, да се комплектуват, да се сложат в плик, в който плик трябва да бъде приложен и малък плик, който е запечатан с данните за автора, да включва 3 имена, ЕГН, електронна поща, телефон за връзка. След което всичко това нещо ще запечатва и се изпраща до читалището. Конкурсът е за участници до 40 годишна възраст, като условието е творбата, която участват в конкурса, да не е награждавана в други конкурси, да не е издавана като книга, като книжно тяло и да не е публикувана никъде. Това са основните изисквания към участниците. Конкурсът е анонимен, това, което пропуснах, затова и данните за участника се слагат в отделен плик, запечатан, който се отваря само ако творбата е отличена, съответно след преглед от журито.
2: И ако трябва да отправите едно послание към авторите преди крайния срок на конкурса, който е на 30 септември, какво бихте им казали?
1: Да не се страхуват и да опитват. Друго нещо, което е важно да спомена, тъй като, както казах, през настояща 2026 година литературният конкурс отбелязва своето 20-то издание. През настоящата 2026 година читалището отбелязва 170 години. И по този повод ръководството взе решение крайният срок за участие в литературния конкурс да бъде удължен до 30 октомври. Има още почти месец и приканвам абсолютно всички, които влизат на тази графа до 40 години, млади, пишещи, тепърво прохождащи таланти, да изпратят своите творби.
0: В Велико Търново в музикално-драматичния театър Константин Кисимов днес предстои премиерата на спектакъла «Вишнева градина» от Антон Павлович Чехов. Постановката е осъществена по превода на Танас Далчев, а режисьора Елица Йовчева. Актьорът Кирил Милушев, който участва в представлението, разказва повече за него в разговор с редактора Теодора Царовска.
3: Тъй като Чехов е класика и не сме изключително много към по-модерно го дърпаме, така че старам се да спазим времето.

0: друг поглед, който е по-скоро, малко ще издам, разбира се. И по самия плакат може да се, да се види, че има една по-скоро японска стилистика. Това може би да го наречем като модерен прочит.
1: Такъв случай, кой отговаря за сценография, костюми?
0: Сценография и костюми е Ана Янакева. Самата сцена, разбира се, е прекрасна сценография на Ана. Разбира се, тя е по-малко, защото режисьора Лица Йовчева държи да излезе на преден план нашия талант. И самият сценичен образ е по-малък и не са чак толкова декори и така нататък, за да може ние да изпъхнем с нашия талант общо взето.
1: Добре, а твоята роля каква е в представлението?
0: Аз съм Яша. Яша е лакей на Любов Андреевна, главното действащо лице. А един човек, който така в живота си, типажът му е нещо, което аз се боря. Той е арогантен, той е малко по-така гледа си интереси и така нататък. Аз се боря срещу такъв образ в живота си, по принцип много далеч от мен като рационел. И за мен е едно много приятно и интересно предизвикателство да успея да вляза в неговите обувки, така да се казва.
1: Какво ти помага да преодолееш това предизвикателство и да се опиташ да влезеш в образ толкова далеч от твоя натюрел?
0: Професията ми и това, което ме е научила през тези години, в които се занимавам с нея, и тази емпатия и наблюдателност. Тоест аз, бидейки борец срещу тях, все пак сега ми се налага да ги изучавам, така да се каже, когато ги забележа в своят живот, малко по-да ги анализирам. И повече да разбера, че това поведение, то на показ е такова, но точно като един айсберг, по-невидимата част е по-опасната реално и по-задълбочената. И т.е. се задълбавам надолу, за да видим, че всъщност това поведение има своята причина и то не прави лош човека, а го прави просто оцеляващ, но по начин, по който той е намерил за себе си.
1: Да, този айсберг, за който говориш, по принцип е присъщ изобщо за всички текстове на Чехов, но за теб кое е любопитното, което най-ти е приятно да чувъркаш с актьорската си природа в текста на Вишнева градина?
0: Най-приятното е, може би, тази липса на комуникация между чеховите герои, за това, че всички говорят, никой не чува от срещния. И някак си много е днешно това, защото също и в днешно време много, за съжаление, комуникацията е много назад в човечеството за сега в момента, т.е. много говорим, но нямаме способността да се изслушваме и да се чуваме и да си помагаме взаимно от там нататък. Това ми е най-първо срещане с Чехов, да ви кажа честно. И аз съм чел и съм правил текстове по Чехов студентски, но това е първият път професионална среща, защото да, в студентските години много пъти се срещаме с много текстове и ги работим, учейки се по тях, но по съвсем друг начин те се четат и виждат, когато вече ги правиш професионално, така да се каже, имаш професионален поглед и имаш част от спектакъл и трябва да се участват. Защото когато вземеш един текст като един студент, ти го взимаш само него, без да е... Да, ти прочиташ пиесата, разбираш за какво става въпрос, но не го правиш, така да се каже, в веригата, която е един спектакъл.
2: В Регионалния исторически музей в Ямбол днес ще бъде открита изложбата Храни и пития на българите от ориенталската трапеза до столовата на Държавна агенция архиви. Нейн куратор е Адриана Попова, главен експерт в агенцията. Повече за събитието пред редактора Теодора Церовска разказва Светлана Бачварова от Държавната агенция архиви Ямбол.
3: Една изложба, която за първи път е показана в София през 2025 година. Тя е реализирана от Държавна агенция архиви с помощта на Столичната община. И идеята е да разкаже историята на България чрез храните, напитките, културата на хранене, маниерите на хранене и т.е. един друг такъв по-атрактивен поглед към, пак казвам, към историята на България в годините след освобождението до наши дни. Тази изложба гостува в архива в Монтана, в архива в Виджин и сега е в Ямбол, за да я покажем на ямболската публика съвместно с Регионален исторически музей, където вече е експонирана и на 30-ти е откриването в 17:30 часа. Заглавието на изложбата Храни и пития е една препратка към наименованието на Браншовия съюз на производителите на храни по време на Третото българско царство, така се е казвал той браншови съюз Храни и пития. И разказва, пак казвам, за историята на храната, на напитките, като се започне от периода след освобождението, от

първите придворни балове, които са били организирани в София, от най-култовите заведения на Софийската Бохема. Също така можем да видим в тази изложба, кои са били тези култови ресторанти, кръчми и така нататък. Включени са над 120 фотографии от всичките 29 архиви в страната. Тоест тази изложба не е само за културата на храни в София и околността, а включва документи и снимки за цяла България. От Ямболския архив изложбата са включени няколко неща. Едното от тях е ямболската минерална вода, тъй като през 30-те години при едни разкопки в градската баня е открита топла вода и в Ямбол блика минерална вода започва една кампания по популяризиране на тази вода, нейното бутилиране и така нататък. И в тази изложба е включена част от тая история за ямболската минерална вода. Ние, разбира се, в нашата изложба сме показали и интересни неща, които са типично ямболски. Някои под формата на витрини, в витрини, различни снимки, документи, кулинарни рецепти и отделни неща, които да покажат нещо свързано с ямболския, нещо традиционно ямболско. Като сме наблегнали, разбира се, на няколко интересни ямболски рецепти, така да го кажем, или популярни кулинарни ямболски шедьоври, като ямболските милинки, ямболската халва, нали, пак ямболската минерална вода като напитка, също така и шкембе чорбата, известната, която са предлагали ямболските кръчми. Разказваме историята и на две култови ямболски заведения, либерари, и това са на Малкия и на Големия казак, които са се намирали от двете страни на Безестена. И един такъв любопитен акцент сме поставили в изложбата, едно местно

0: откритие, една кутия с цигари. Защо цигари? Защото се оказа, че в част от културата на хранене и културата на трапезата в един определен момент включва и това отделянето от ориенталската традиция, използването на МФЕ, примерно, и вече в модерните, така наречени европейски, вече по европейски тип заведения, можело да се видя на масата кафе, примерно, с цигара. И тъй като открихме една така ямбулска находка, една кутия от 1125, и просто решихме да покажем, че в Ямбул са пакетирали и такива папироси. Да поканим ямбулската публика да присъства и да разгледа изложбата, която ще бъде 30 октомври. Ще бъде гостуваща в Ямбул, в залата на Регионален исторически музей.
1: Септември е крайният срок за номинациите за наградата Добри Чинтулов за 2026 година. Тя се присъжда за постигнати високи художествени резултати в областта на литературата и изкуството на творци със значителен принос за духовното развитие на Сливен и на българската култура. Предложенията могат да правят неправителствени, граждански и културни организации, творчески обединения и инициативни комитети, съставени от минимум 20 човека. Всяка организация или обединение има право само на едно предложение. Наградата е индивидуална и се връчва в навечерието на празника на Сливен, 26 октомври, Димитров ден. Наградата е учредена през 1967 година и неин пръв носител е писателят Константин Константинов.

0: Сдружението Мултикулти колектив събира институции, организации и възрастни хора за разговор за социалното включване и дигиталните умения. Дискусията, свързани дигитално и социално, ще се проведе днес на 30 септември в навечерието на Международния ден на възрастните хора от 11 часа на сцена Централни хали в София. Повече разказва Бистра Иванова от колектива Мултикулти пред редактора Теодора Церовска.
1: Днешната дискусия дава началото на нов проект на Сдружение Мултикулти и колектив, тъй като ние имаме програма Активна София 65+, която вече от около една година дава възможности за учене и социализация на възрастните хора 65+, които живеят в София, като те са микс между българи и мигранти. Днешната дискусия дава началото на нов проект в рамките на същата програма, която е най-вече насочена към дигиталната грамотност. Тъй като дигиталният свят е част от нашето ежедневие вече от много години. Буквално няма човек, който да няма смартфон, да няма лаптоп вкъщи. Но всъщност има доста подводни камъни в дигиталния свят, в които могат да попаднат по невнимателните потребители. И често това са възрастните хора. Говорим за всякакъв тип онлайн

0: измами, фишинг, даване на пароли там, където не трябва, кликване на разни линкове. Но също така и много голямо значение имат и фалшивите новини, особено такива генерирани с изкуствен интелект, например видеа, в които човек гледа и се чуди това видео истина ли е или не е. Така че сега на този проект в следващите 4 месеца до декември ще имаме такива работилници, които да насочват възрастните хора към това как да бъдат по-внимателни и по-подготвени за дигиталния свят, като те ще се провеждат в различни квартали на София, като Младо, Дружба, Лозенец, Надежда, Красно село, т.е. няма да са само концентрирани в центъра на София.
1: Щом и за съвременните млади хора вече е трудно да се разбере кое е изкуствен интелект и кое не. Представям си за възрастните какво затруднение е. Всъщност тези инициативи, за които говорите, предполагам са часто и от програмата, която стартирате, Активна София 65+.
0: Да, точно така. Реално тази програма вече от една година работи и нашия клуб Активна София 65+, се събира всяка седмица, като имаме различни дейности, свързани с изкуство, арт дейности, прожекции на документални филми, посещения на музеи, разходки в природата, понякога спортни дейности, гимнастика. Целта ни е да дадем наистина възможност, безплатна, достъпна, включваща за възрастните хора да останат свързани, тъй като самотата е, може би, най-големия бич за възрастните хора. Дори не са толкова финансовите трудности, колкото самотата и изолацията, тъй като е нужно доказано, че с напредване на възрастта човек прави все по-малко приятелства. И ние сме социални животни, които имат нужда от приятелства, имат нужда от контакт. И всъщност нашия клуб е отворен за всеки, който има интерес. Може да напишете в Google Активна София 65+ и да се запишете за някои от нашите предстоящи събития.
1: Освен заблудите в дигиталното пространство и самотата, защо е важна темата и тази дискусия да се проведе?
0: Ами като цяло, европейското общество е силно застаряващо, което от една страна е хубаво, тъй като ние имаме по-голяма продължителност на живота и е важно тези така последни десетилетия от живота на гражданите да бъдат изпълнени с смисъл. Преди, може би, 1-2 години списание Forbes пък публикува една много интересна класация за най-добрите градове, където човек може да се пенсионира. Най-добрите градове в Европа. И София, вярваме или не, беше на първо място. И ние наистина виждаме, че последните години има доста големи групи от италиански граждани, немски, британски, които избират да се пенсионират в България. От една страна това е по икономически причини, тъй като нашата страна все още продължава да бъде сравнително ефтина спрямо Западна Европа. Но също така ние тук имаме и доста така привлекателни фактори, като хубавото време, хубавата храна. Така че с този проект ние целим да продадем ръка и на чуждестранните граждани, които са новодошли в нашия град и все още нямат много приятели, така че да могат да се срещнат с себе подобни, усмихнати, любопитни, търсещи хора. Много приятни хора се събират, така че който има интерес е добре дошъл.

Накрая на днешния културен компас напомняме за още един крайен срок и то е за изпращането на творби за участие в петото издание на Биеналето на илюстрацията. Проектът е обединил над 900 художници и близо 2000 произведения. Единственият национален форум, посветен изцяло на илюстрацията в България. Право на участие имат утвърдени професионалисти, студенти и любители с произведения в всички визуални техники и медии.

0: Ти имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
7: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
8: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
9: Нашият ден.
10: Темата на деня.
11: Програмата Христо Ботев, вие сте с нашия ден. Как младите хора могат да преминат от това да забелязват проблем в своя квартал или град, до това да формулират конкретно предложение и да го представят пред институциите? И може ли изкуственият интелект да подпомогне този процес да стане по-достъпен, разбираем и ефективен? На тези въпроси търси практически отговор проектът и гражданин от идея до реално участие в градските процеси. И сега, студиото на нашия ден е пълно с гости. Това са учениците Дара Исаева, Биляна Трендафилова, Иван Георгиев от 153-то спортно училище на Офи Трилски в София. При нас още директорката на спортното училище, госпожа Марияна Цветкова. Тук и

0: ръководителят на проекта Стилян Станимиров. Той е председател на фондация Частно средно училище по култура Отворени врати. А на телефонната ни линия е Стела Николова, която е заместник кметът по култура и образование на столичния район Нови Искър. Здравейте и добре дошли на всички в ефира на програма Христо Ботев.
1: Здравейте.
2: Добро утро.
0: Много се радвам, че сте тук. Да започнем с господин Станимиров. Защо решихте да направите този проект и какви дефицити констатирахте? Изненадахте ме предишния път, когато гостувахте в нашето студио. Си говорихме за изоставени села и това беше един интердисциплинарен проект, който събираше различни учени от различни хуманитарни специалности. А това е съвсем различно нещо. Защо ви интересуват младите хора и техните възможности да реагират на проблеми, да бъдат активни граждани?
1: Здравейте отново на вас и вашите радиослушатели. Разбира се, темата за младите хора ни интересува винаги и под всякаква форма се опитваме да ги ангажираме в всички проблеми около нас, да търсим заедно решения и да се възпитават и учат от възможно най-ранна възраст как могат пряко да участват в вземането на решения, правенето на политики. По този начин, ангажирайки ги от самото начало на този процес за гражданско участие, те по-късно могат да бъдат активни граждани и съвсем отговорно да изпълняват своята роля в нашето общество. Темата за изкуствения интелект е изключително важна и тъй като се приема, че по-възрастните хора може би нямат толкова добри дигитални умения, докато младите се раждат с такива умения, искаме от самото начало да ги ангажираме в процеса на учене и най-вече в осъзнаване на безопасното използване на изкуствения интелект. Искаме да покажем на младите хора, че изкуственият интелект както може да им помага в случая с учебни задачи, търсене на информация, създаване на съдържание, също така обаче може да им помогне да разберат по-добре един проблем в тяхната общност, да формулират предложение, да организират инициатива или да намерят начин да гласът им да бъде чут от институциите. И всъщност този проект, който ние сме направили и гражданин, изключително е полезен и подходящ, да, възможност за подобно включване в този процес на вземане на решения.
0: Като че ли културата на активно гражданско участие липсва не само при младите хора у нас, как мислите?
1: Така е. Но културата на участие не само при младите хора липсва, но и при голяма част от техните родители или които са млади родители. И това е един въпрос, който ние се опитваме да ангажираме не само младите, но и всички членове на обществото в този процес, тъй като младите трябва да следват примери, трябва да имат роли, които биха искали да играят или да бъдат такива, които създават ролите, но все пак трябва да имат един добър пример. А това е примерът, който имат в училище от своите преподаватели, от родителите, както и от всички членове на обществото около нас.
0: Нека кажем добро утро и на госпожа Стела Николова. Здравейте, чувате ли ни? Явно е прекъснала връзката, колеги. Продължаваме в студиото. Госпожа Стела Николова ще ни каже какви актуални проблеми всъщност има в район Нови Искър. Проектът официално започна. Госпожо Николова.
3: Много добре ви чувам. Здравейте.
0: Здравейте. Радваме се да ви чуем. Вие ще ни кажете какви проблеми има в район Нови Искър и особено такива, които касаят и младите хора. Вероятно, не сте останали без проблеми в столичния район Нови Искър, за съжаление.
3: Мечтая за такъв момент да ви кажа, че нямаме проблеми. Първо, здравейте на всички слушатели. Много ми е така мъчно, че не мога да съм при вас, за да се и видим в студиото. Но много благодаря, че ме поканихте. Проблемите не спират. Ежедневието ни е проблеми. Но има развитие, има промяна и силно се надявам, младите хора ми връщат надеждата. Има много изключително интелигентни и способни деца, с които трябва да се работи и които трябва да подпомогнем и подкрепим.
0: Съгласна съм с вас.
3: Варианта при нас, тъй като финансирането, знаете, е оскъдно, варианта е само проекти. Специално насочени за младите, за образованието, за културата и за спорта. И тук, да, слушам ви.
0: Да, извинявайте, вие сте.

0: Тук искам да благодаря на Стилян за активността му, за това, че въпреки, че район Нови Искър е малко по-краен район, въпреки, че това е нали, близо до София, но по-краен, той обърна внимание на всички младежи при нас и успяхме всичките 7 училища да обхванем с различни инициативи.
1: Тук искам да включа и госпожа Цветкова в разговора. Вие работ...

0: работите с млади хора. Пасивни наблюдатели ли са те?
1: Нашите ученици не са никак пасивни наблюдатели. Те са активни спортисти, борят се и ние участваме с много проекти. Втория проект е това с господин Станимир Стилянов. Младите хора са активни, но винаги трябва да има някой, който да ги подпомогне, да ги подтикне, да им покаже правилния начин, по който те да го правят. Изкуственият интелект е един помощник за това, но въпреки това ние трябва да им покажем, че не трябва напълно да му се доверяват, те трябва критично да го използват. Той може да им даде само рамката, не може напълно да им даде истинската информация. Тя винаги трябва да бъде проверена от надеждни източници. Те могат да бъдат активни граждани, тъй като изкуственият интелект преработва информацията по начина, по който те могат да бъдат, тя може да бъде разбрана. Умни ботове могат да дадат информация къде са публикувани документи, нормативни документи за обществено обсъждане. Може да се анализират данни по по-елементарен начин, така че и младите граждани, тези, които нямат толкова голям опит, могат да се включат активно в различни каузи, в решаването на различни проблеми. Единствено е необходимо те да имат такава заинтересованост. Но мисля, че младите хора все повече се интересуват от разрешаване на проблеми и от помагането.
0: Много се радваме да го чуем.

0: да участват, да дадат своя принос в решаването на проблеми, които ги интересуват или са около тях. И разбира се, подкрепата на столичен район Нови Искър, който пък ни дава достъп до реалните казуси, реалните проблеми на гражданите, в това число и младите хора, представители на уязвими групи, и заедно всеки дава своята експертиза и се опитваме да дадем едни практически знания относно използването на изкуствения интелект и как той може да бъде използван като едно приложение, като инструмент за решаване на важните проблеми. Имаме 5 обучения, които сме фокусирали върху различни теми, свързани с гражданското участие. Първото обучение, което стартира днес в район Нови Искър, е изкуственият интелект за формулиране на граждански предложения. И тук целта на обучението е с реални казуси да се подкрепят младите хора да превърнат един проблем или идея, които те имат, в ясно формулирано гражданско предложение. Но нещо много важно. Тук няма да се остава изкуственият интелект да взема решения. Изкуственият интелект, както каза госпожа Цветкова, ще даде рамката, ще даде информацията, ще помогне за по-лесното анализиране и обобщаване. Но решенията трябва да бъдат вземани от младите хора. След което продължаваме с 4 обучения в спортното училище.
1: Да, извинявам се, че ви прекъсвам, най-трудно е взимането на решение.
0: Да, точно така. И за съжаление имаме много чести примери, когато не се вземат решения и се остава едно такова бездействие, което изключително много демотивира младите хора от активно гражданско участие. И в тази връзка искаме да покажем, че и пътят до решението не е толкова лесен. Трябва да бъдат информирани, трябва да се анализират всички данни, да се чуят различни мнения, след което да се вземе най-важното решение. И решението да бъде важно за групата, за общността, а не индивидуално решение, което облагодетелства един или малко хора. Това са едни от практическите умения, важно, да, които ще опитаме да предадем на младите хора по време на нашите обучения. Второто ни обучение е анализ на граждански мнения, след което продължаваме с писане на петиции и симулации на решения, граждански кампании и включване, и последното ни обучение ще бъде свързано с как изкуственият интелект може да бъде дигитален помощник при картиране или при идентифициране на проблеми от местните общности. Всичките резултати от обученията ще бъдат на разположение в един образователен хъб, образователен ресурс, който ще бъде достъпен, и се надяваме да привлича вниманието на нови млади хора, които не са имали възможност да се включат.
1: Тук искам да попитам госпожа Стела Николова, има ли необходимост местната власт от граждански активни млади хора, които реално да участват в градски процеси?
2: Много голяма активността се възпитава. Гледането с бездействие трябва да се промени, и това зависи от самите нас. Всяка една промяна трябва да тръгне от самите нас. Ние трябва да възпитаваме децата си да бъдат активни, да гласуват и да имат мнение. Защото иначе няма развитие. Самите млади хора трябва да бъдат чути, защото те са ни бъдещето, колкото и да е клиширано. От тях ще зависят след време много неща. И при невзимането на решения...
1: Абсолютно така, да.
2: Точно така, ситуацията се влошава. Трябва да имат куража, да могат да поемат отговорност. Това, което много ни липсва като общество, всеки бяга от отговорност. Според мен смело трябва да се поема отговорност, дори и да се сгреши. Понякога този път води до след това до прогрес и правилно решение. Тоест, малките грешки не трябва да ни спъват към големите резултати.
1: А как ще се включи администрацията на район Искъри, на какво от практиката искате да научите младите хора? И много ми е интересно какъв наболял местен казус има в район Нови Искър, който би заинтригувал младите хора и в чието решаване бихте могли да ги включите? Или те да се включат всъщност, да решат да се включат?
2: Ами... Там доста неща се случват при нас. Това, което така искам да ги ангажирам с това нещо, е да имат мнение, да искат техния глас да бъде чут. Казусите са много. Дори културни казуси имаме, които

част от децата не бяха приучени да ходят на театър. Това нещо във времето сега го променихме, да е по-достъпен за тях. Защото ние имаме защитени училища, които са с ромско население повече и с така по-маломерни паралелки, защитени паралелки. Тези казуси

0: и самата интеграция трябва да бъдат наистина заложени в всяка една, в всяко едно решение и всеки един проект, който предстои. Иначе казусите чисто за пътища, за канализация, знаете, много са проблемите. И най-вече искам да научиме младите да не рушат това, което е изградено. Тъй като то е изградено и без това твърде трудно. Финансирането, знаете, че е оскъдно. Направихме, ето, пресен пример давам и го разказвам и на тях редовно. Направихме чешма в един от кварталите в Нови Скърчова. Ами, тя издържа 2 седмици. Тя продължава да работи, но без части.
1: Да.
0: Някои части липсват. Искам да ги науча, че всички искаме да ни е хубаво, да живееме по-добре и да живееме на по-хубаво място. И това не зависи само от местната власт. То зависи като финансиране и като изграждане, но пазенето му и стопанисването му зависи от самите нас.
1: Така е.
0: Същото е и с поливните системи. Мога да не спирам, но да не отекаваме...
1: Да чуем и младите хора, между впрочем, те са трима. Нека се представите, може би, първо Дара.
2: Здравейте, аз съм Дара Исаева, ученичка от 153-то. Моя спорт е плуване.
1: Много хубав спорт.
2: Благодаря.
1: Биляна.
3: Здравейте, и моя спорт също е плуване от 153-то.
1: И Иван.
4: Здравейте, Иван Георгиев се казвам, тренирам футбол от 153-то спортно училище.
1: Разкажете ни сега, кога и за какво използвате изкуствения интелект? Преди всичко за какво?
3: Най-вече за учебна цел, да ми помогне с някои неща, които съм пропуснала, да ми ги обясни и да ги разбера по-лесно.
1: Дара?
2: Както казахте, за градивния начин на живот и за гражданството, това може да бъде много полезно, ако имаме някакъв въпрос и не може да се консултираме с по-компетентен човек в този момент. В повечето случаи използвам изкуствен интелект да попитам как мога да създава някой документ, граждански договори, за 18 години вече работа, всякакви неща свързани с предстоящия ни живот след 18 години и завършването. Помага ми, но винаги се съветвам след това с достоверен източник на информация. Това трябва да бъде много отговорно, за да не бъдеш подведен. И смятам, че това са най-честите случаи.
1: Как може да ви подведе изкуственият интелект? Случва ли се да имате проблем, примерно с домашно или с нещо, за което сте го използвали?
4: Аз лично не използвам изкуствения интелект точно поради тази цел, защото доста често, особено в нашия материал, спортното училище бърка доста от материала, защото нашия материал е по-особен. Не е достъпен навсякъде, онлайн учебника е закрит и общо взето само спортното училище има достъп до него.
1: А при плуването как е?
2: При плуването може да помогне с планк аспект по плуване, но няма да бъде толкова достоверно. Трябва да си знаеш и да си разбираш от спорта. Има до някъде истинност в цялото това нещо, но не може да свърши цялата работа по най-правилния и коректен начин.
1: Ако използвате изкуствения интелект, за да създадете гражданско предложение, кой носи отговорността за неговото публикуване според вас?
2: Абсолютно ние.
3: Разбира се, човека, който го публикува, носи отговорност за това, което качва.
1: Да, вие чухте госпожа Стела Николова. Бихте ли припознали някои от проблемите и от каузите, за които тя спомена, като ваши? Все пак вие сте близо до този район. Училището е в квартал Свобода в София. Всъщност, ние забравихме госпожа Цветкова.
5: Това, което чух от госпожа Стела Николова, то не е чуждо нито за нашия район, нито за който и да било друг. Затова децата и младите граждани трябва да се възпитават в доброволчество, в емпатия. Ние правим много кампании, с които децата да даряват, да правят добро. И по този начин те се учат да бъдат добри, да опазват това, което е създадено и сами да го изграждат.
1: А какво според вас означава активен гражданин на вашата възраст? Последно да ви питам вас.
2: Активното гражданство за мен лично е когато има обществен проблем.

0: да можеш да си изразиш мнението, чисто да си информиран преди да дадеш някаква обосновка и при всеки един проблем да можеш да си емпатичен.
1: Съгласна съм, много липсва емпатията в днешно време. Биляна, искаш ли да добавиш нещо?
2: Не, съгласна съм с това, което каза. Не трябва да чакаме някой друг да оправя проблемите около нас.
1: Вие ще се включите в обучението, което предстои. Сега изпускате и някой друг час, предполагам.
3: Нашите часове започват от 10:30 с по-особен режим на обучение сме. Няма шанс да изпусна.
1: Да, да. Ами да дадем думата на господин Станимиров, всъщност, който е измислил всъщност този проект, да завършим днешната тема, и ще ви очаквам отново в студиото. Ви очевидно, че имате енергия и работите по много, на много фронтове.
4: Да, благодаря. Всъщност идеята не беше измислена от мен. Тя се роди от нашите общи нужди с район Нови Искър и 153-то училище, тъй като, както каза госпожа Цветкова, ние работим и по други проекти преди това. И виждайки какво се случва около нас, искаме и ние да дадем една по-различна гледна точка, допълнително да подкрепим младите хора. И в случая с нашия проект искаме да покажем на младите хора, че изкуственият интелект не е само един инструмент, който те могат да търсят отговор, когато имат нужда, а всъщност, че трябва да им помогне да задават по-правилни въпроси, да проучват по-добре, да разбират по-добре проблемите около себе си и най-вече да ги подкрепят.

0: и във вземането на решение, и от тук това ще доведе до едно по-активно участие и включване в общността, в училище, в семейството, в квартала, в който живеят, и в крайен случай едни по-добри граждани, не само на България, но и на Европейския съюз, на света.
1: Да, защото проблемите могат да бъдат и не и безобидни, но и много сериозни. Наистина много сериозни, които да са свързани с качеството на въздуха, качеството на водата, което пряко влияе върху здравето на хората. Много ви благодарим. Това бяха Дара Исаева, Биляна Трендафилова, Иван Георгиев, ученици от 153-то спортно училище Нов и Трилски в София, на директорката на спортното училище Мариана Цветкова и на ръководителя на проекта Стилян Станимиров, а също и на Стела Николова, заместник кметът по култура и образование, столичния район Нови Искър. Успех на обученията, решени проблеми, и ще ви очакваме отново в студиото. Да разкажете какво сте направили.
0: Благодарим.
2: Благодарим.

На 30 септември ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на ултракъси вълни Кюстендил 5 на частота 99,3 МГц, Слоги 5 на частота 94,3 МГц и Търговище 5 на частота 95,4 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Можете да слушате програма Христо Ботев през интернет сайта binar.bg, а в района на Търговище и на частота 104 МГц.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Новините. В Пловдив е убит бизнесменът и собственик на футболния клуб Ботев Илиян Филипов. Полицията потвърди, че става дума за умишлено убийство. Смъртта е настъпила заради огнестрелна рана. Районът около дома му е отцепен от полицията, която охранява всички входно-изходни артерии на Пловдив. Рано е да се изведе водеща версия за убийството, но не се изключва нито една. Това стана ясно на пресконференцията, която дадоха тази сутрин полицията и прокуратурата в Пловдив. Създаден е специализиран щаб. Народното събрание ще изслуша министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев относно изнесените данни за порочни

0: пластики, свързани с обществени поръчки за мантинели и за наличната информация за насочване на средства за полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Изслушването е по искане на депутати от Прогресивна България. От ДПС заявиха вчера, че ще внесат две свои искания за изслушването. Едното съвпада с това, което вече е внесено от Прогресивна България. Второто е във връзка с досъдебно производство за анекс по договора за изработване на лични документи, както и за притежавани или контролирани от Демерджиев и съпругата му дружества, които владеят над 400 имота. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е призован в Софийската градска прокуратура, за да му бъде повдигнато обвинение за длъжностно престъпление във връзка с подписания от него през 2022 година документ с неправителствената организация на Ивайло Калушев. Според държавното обвинение, Сандов е превишил властта си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между Министерството и Национална агенция за контрол на защитените територии, с което на организацията са били възложени държавно-властнически правомощия и контролни функции, включително по отношение на мониторинга и контрола за изпълнението на мерки в защитени зони. На открито заседание след час Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди предложението на Булгаргаз за поскъпване с близо 6% на природния газ през октомври. Общественият доставчик предлага цена на синьото гориво от 44,08 евро за мегаватт час, без таксите за достъп, пренос, акциз и ДДС. Цената на газа, определена от регулатора за септември, е 41,6 евро за мегаватт час. Днес изтича срокът за подаване на коригираща данъчна декларация за физическите лица. Законът позволява, ако сме допуснали грешка, да я поправим без санкция. Вчера от Приходната агенция припомниха, че и доходите от чужбина са облагаеми. Ако вече са начислени в друга държава, има възможности за избягване на двойното данъчно облагане. Министър-председателят Румен Радев ще участва в Брюксел в среща на върха на Евронюс за отбрана и космос 2026. Ще бъдат разгледани ключови политики, технологии, партньорства, както и предизвикателствата и възможностите пред европейския отбранителен и космически сектор. В рамките на форума Радев ще даде индивидуално интервю за Евронюс, в което ще коментира актуални въпроси, свързани с европейската сигурност, отбраната и развитието на космическия сектор. Русия нанесе удари по Киев отново тази нощ, след като ужесточи атаките си срещу украинската столица в последните седмици. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
1: Руски удари убиха двама души и раниха други четирима в украинската столица и Киевска област, съобщиха местните власти. В Киев са се чули експлозии след предупреждение за заплаха от балистични ракети. След нападенията са възникнали пожари, повредена е гражданска инфраструктура. На обстрел е бил подложен и град Харков, където също има пострадали и материални щети. От своя страна Москва съобщи, че е нанесла масирани удари по комуникационна и енергийна инфраструктура на украинската армия в Киевска област. Според Руското министерство на отбраната са поразени също пристанищни съоръжения в Исмаил. На този фон украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Украина и Белгия са се договорили за предаването на 3 изтребителя F-16 на Киев до края на 2026 година. Украина ще получи самолетите по ускорена процедура. За новините, Лилия Димитрова.
0: Ще продължим със спортните новини. Георги Димитров е в студиото.
2: Добър ден. Младежкият ни национален отбор по футбол до 21 години гостува на Чехия в квалификация за европейското първенство през 2027 година. Александър Димитров подаде снощи оставка като селекционер на националния отбор на България по футбол след равенството 0-0 с тима на Естония в турнира на УЕФА Лига на нациите. В друга среща от нашата група Исландия победи като гост Люксембург с 3-0 и е начело в класирането с 4 точки. Отборът на България има една спечелена точка преди гостуванията на Исландия и Люксембург. Резултати от останалите срещи на футболния турнир Лига на нациите. В Лига А Чехия Англия 0-2 и Испания Хърватия 4-1. В Лига Б Шотландия Швейцария 0-3 и Словения Северна Македония 2-0. В Лига С Молдова Фариорски острови 1-1, Финландия Беларус 0-0, Сан Марино Албания 0-3 и Словакия Казахстан 2-1. Пет българки: Валерия Гърневска, Юлия Стаматова, Биляна Иванова, Рада Колева и Виктория Велева ще участват на 16-ти на финали на турнира по тенис във Варна. Димитър Кузманов излиза

0: срещу Виталий Сачко от Украина във втория кръг на турнира по тенис в Бари, Италия. Двама българи продължават участието си на 16-ти на финали на турнира по тенис в Сарагоса, Испания. Александър Петров срещу Бруно Наваро от Испания и Леонид Шейнгезихт срещу друг испанец Мигел Дамас. Баскетболистите на Балкан гостуват на германския Ум в турнира Еврокъп, а Спартак Плевен играе в Норвегия срещу Филинген в Европейската северна баскетболна лига.
1: С информация и прогноза за времето днес, Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 9 градуса в Габрово и Севлиево до 16 градуса във Варна и Бургас и от минус 4 градуса на връх Мусала до 3 градуса над нулата на връх Мургаш. В София 14 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане е 959 хектопаскала. Незапочналото от север разкъсване и намаление на облачността ще обхване страната най-късно югоизточните райони, където до обяд все още ще има и слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. От 10 часа временно ще се промени организацията на движение при 473-я километър на първокласния път 1-6 София-Бургас в района на град Айтос за ремонт на тол рамка. Ще бъде стеснено преминаването в платното от Бургас към Айтос, като превозните средства ще се пропускат в свободната лента. От гранична полиция съобщават за интензивен трафик на пропускателните пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Сабина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: По програма Христо Ботев, 9 часа и 9 минути започва втория част на нашия ден. Аз съм Ани Маринова. За предаването тази сутрин работят още Зорница Цветанова, Теодора Царовска и Никола Попов. Интердрон Експо започва на 6 октомври в Интерекспо център в София. Това е петото издание на първото специализирано изложение на Балканите за новостите в областта на дроновете, дигитализацията, изкуственият интелект и безпилотните

новите технологии за индустриална и комерциална употреба. Наш събеседник е организаторът на събитието Антон Полийски, председател на Асоциация Обединено дрон общество, експерт и обучител в сферата на киберсигурността. Минутите на редактора са за изложбата на художничката Людмила Дамянова «Светлина, цвят и усещания», която предстои да бъде открита днес в София. Следва музика в ефира, а ви останете с нас.

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
2: Програмата е Христо Ботев, вие слушате Нашия ден. Разговорът тази сутрин е за Интер Дрон Експо. От 6 до 9 октомври в София в Интер Експо Център предстои неговото пето издание. Изложението е и първото на Балканите, специализирано за дронове, дигитализация, изкуствен интелект и безпилотни технологии за индустриална и комерциална употреба. Наш събеседник е Антон Полиски. Той е председател на Асоциация Обединено дрон общество и основател на Дрон Арена Академи. Работи активно по инициативи, свързани с дрон технологии, киберсигурност, образование и развитие на безпилотната авиация в България. Той също е сред активните участници в изграждането на дрон обществото. Здравейте, господин Полиски.
3: Здравейте, добро утро, добро утро на вас и на вашите слушатели.
2: Първо искаме да ви поздравим за организирането на подобно важно и мащабно

0: събитие, в което сте вложили сериозен труд и експертност. Интересно е дори за неизкушени от безпилотни летателни средства, технологии, изкуствен интелект, зрител. Може ли да започнем от това, какво от един, според мен на пръв поглед лекомислен въпрос, но какво всъщност е дрон? Това е най-популярният днес термин за безпилотен летателен апарат, но има още много термини, които ние не познаваме като масовия слушател. UAV, квадратокоптери и така нататък. Има още неща, които сте подготвили в изложението тази година, за които ще поговорим малко по-късно, но все пак не са познати на нас, потребителите на тези услуги.
1: Ами, значи най-кратко казано, думата дрон набира все по-голяма популярност в последно време, за съжаление, не само от към мирната и употреба.
0: Така е, да.
1: Технологията, която стои зад тази дума, реално погледната е платформа, на която няма оператор, няма човек, който да управлява. Искам да подчертая и за вашите слушатели, че в по-широк смисъл дрон може да бъде разгледан и като нещо, което не само лети, нещо, което е над вода, под вода, под земя, на земя. Тоест, реално гледното може да си представим, че това е просто платформа, която е олекотена от гледна точка на това, че оператора не е върху нея. Тя може да бъде управлявана от разстояние или до някаква степен автономно да взима решение как да се придвижва. И съответно, именно заради това, че тя е по-лека, а пък и няма човек върху нея, не застрашава до някаква степен човешкия живот, случай, че изпълнява мисии на опасно място. Например, има случаи, в които дронове се използват за обследване на ветрогенератори. Нали, разбирате, че това означава, ако не съществува тази технология, човек да се качи горе с обезопасителни въжета и съответно риска за човешкия живот просто бива несмалена, директно избегнат чрез употребата на такова устройство. Всъщност, тази платформа би могла да се разгледа като най-просто упражнение, дистанционно управлявана платформа, чийто оператор не е върху нея.
0: Какъв е интересът от страна на посетители и изложители? Как се разви изложението за тези 5 години?
1: Да, тази година е петото издание, на което ние сме партньор като асоциация, заедно с Интерекспо Център и съответно останалите организации, които стоим зад това нещо. Последните години сме се стремяли да популяризираме по възможно най-добрия начин тази технология, да покажем различните приложения, хората, които се занимават с нея, хората, които са ангажирани с разработки за технологиите, които очакват да ни срещнат в бъдещия ни ден. Общо взето, през последните години виждаме непрекъснато нарастващ интерес, а пък и ние сме се стремяли винаги да привличаме, да каним и да организираме явявания за посетителите по начин, по който те да бъдат запознати с технологията и да бъдат готови, когато тя стане по-масова в утрешния ден, да имат възможността да знаят как да я употребят безопасно, сигурно, какво да очакват от нея, да не разчитат на някаква мистика и на фантастика общо взето, за да бъдат подготвени за неща, които реално те ще бъдат част от утрешния ден. И е добре това нещо да бъде адресирано по правилния начин. Съответно, за последните 5 години мога да кажа, че видяхме нарастващ интерес, устойчиво нарастващ и по-важното, което е хора, които отговорно задават въпроси как безопасно да го ползват, тъй като всеки, който има бизнес или който има дори желание в качеството си на хоби да използва въпросното устройство, осъзнава, че това започва да носи рискове и за останалите участници във въздуха. Това за нас е изключително важно да продължаваме да го комуникираме и важно е и съответно и отговора на общността от другата страна на потребителите, които нарастват, както казах вече.
0: Вие имате статистика. Какви са хората, които идват? На каква възраст са? Повечето са млади или са от различни възрасти? Какъв е интересът към дрон?
1: Изключително широко е, тъй като има и хоби част, има състезания с дронове, както може би ще кажем малко по-късно.
0: Да, да.
1: Има и съответно изложение на сериозни индустриални решения. И това предразполага да имаме и от страна на ученици и студенти интерес, както и родители, които водят малките си деца, за да пробват дрончета на място, така и хора, които се занимават с сериозен бизнес, който искат да го разширят и в посока това да интегрират с такива дронни решения, за да го улекотят или съответно оптимизират. Съответно имаме, както казах, и представители от академични и от бизнес среда, разбира се от администрацията, от различни институции също проявяват интерес. Изключително широка е кръга.
0: А как оценявате киберкултурата у нас и не се ли отнасяме прекалено невнимателно към киберсигурността? Това е ваша специалност.
1: Значи, когато говорим за култура обикновено означава познание.

0: познание заедно с действия, базирани на това познание. Иначе е просто познание, знание, някой ни е информирал, като някой ни каже, ей, ти трябва да имаш силна парола, и той казва, да, прави сте, да, трябва да имам. Но докато този човек не я промени своята парола на силна, то остава само едно познание. Едно висящо в пространството препоръка, което не е нещо, което ще породи промяната. Истинската промяна идва, когато ние устойчиво установим, че това е полезно за нас, полезно е това, което ни се казва, и започваме да го правим. И именно тук вече от познание става така наречената, както вие казахте, въпроса култура. За съжаление, не само България изостава в това, защото технологията явно по-бързичко навлиза в социалните отношения, отколкото ние може да се променим. Както знаете, човека не обича промяната, не обича да излиза от зоната си на комфорт. А когато една технология се появи миналата година, а след две вече започва да става масово навсякъде, има различна скорост, с която хората я възприемат. Киберкултурата е нещото, начина на мислене, който ние трябва да възприемем, след като е установено вече по недвусмислен начин, че тези технологии ще бъдат част от живота ни. Тези информационни технологии, всеки с телефона, всеки с начина, по който комуникира с останалите, няма как да приемем, че киберопасностите ще намаляват в утрешния ден. Именно тук е момента, в който е хубаво да си дадем сметки и да се информираме. А и най-важното, може би, което искам да обърна към вашите слушатели, изобщо не става въпрос за много сложни действия. Става въпрос за нещо много просто. Става въпрос наистина за начин на мислене. Да внимаваме къде, каква информация споделяме, да имаме силни пароли. Препоръчвам на всички да имат така наречената двуфакторна или многофакторна защита или двустъпкова. Различните платформи я наричат по различен начин, която реално погледнато съкращава изключително много възможности на атакуващите, когато става въпрос за достъп до наша инфраструктура. Те са неща, които, пак казвам, не е нещо сложно, и тук идва парадоксът. Хем не е сложно, хем не се прави. Примерно, както ставаме много често свидетели на хора все още възрастни, които все още изхвърлят през балконите суми пари за телефонни звънници. А както виждате, по медиите непрекъснато се говореше в един период за това нещо и би било странно защо продължава, но явно това социално явление за промяната на мисленето е инертно и трябва да отнеме известно време, за да може това да се случи устойчиво.
1: Това, което ми прави впечатление, че това е първото изложение на Балканите. Има ли вече такива изложения при съседите ни?
0: Специално за, когато говорим за Internet Drone Expo, не съм запознат с такъв мащаб изложения, които са организирани в съседните страни. Разбира се, има различни видове форуми, които доста често се организират в Турция, в Гърция, в Румъния имаше миналата година, за тази година не съм сигурен дали имаше в календара. Общо взето, не може да кажем, че единственото, но мога да кажа, че е доста мащабно и това го прави, му да придава някаква уникалност. Да, прави го по някакъв начин по-привлекателно, а пък и виждам, че доста от съседи ни идват и на това изложение. Честно казано, това е някаква форма на валидация, че за тях това е полезно и важно, след като присъстват поредни години. И от Гърция, и от Сърбия имаше хора съвсем наскоро. Говоря за миналото издание, предполагам, че и това. Сега в момента в рамките на това събитие имаме организирано отново международно състезание, но този път...
1: Да, да, ще си говорим за него и очаквате гости от Азия, но точно, преди да разкажем по-подробно за самото изложение, ми се иска да обърне внимание на следната тема. Ние сме я дискутирали в нашия ефир, вие сте гостували преди, но къде най-полезни биха могли да бъдат дроновете? Те са най-известни, за съжаление, с приложението им за военни цели, но все пак те могат да бъдат полезни в критично важни области.
0: Със сигурност последните години дроновете придобиха своята популярност, основно заради отбранителните си приложения, но това не трябва да изключва и тези, които бяха открити и разкрити последното буквално десетилетие. Съответно, последните 10 години вече наблюдаваме дронове, които много устойчиво се интегрират в геодезията за по-точни измервания, за по-точно картографиране. Виждаме дронове, които се използват за спасяване на хора. Дронове, които се използват при пожарогасене, при локализиране на огнища, при намиране на тлещи огнища, при контрол на популациите има страхотни примери. Все още не съм сигурен, че от България могат да споделят такъв по толкова устойчив, но съответно в джунглата за контролиране на биологични видове, които не се знае как тяхната популация изчезваща и съответно се спомага процеса. Имаме в аграрния сектор изключително много оптимизация.

0: организирани разходи по повод на турене и съответно пръскане с конкретен вид там пестициди и така нататък, следствие на заснемания с дронове и измервания с дронове на конкретни съответно области или там зони, съответно и установяването на някакви дефицити в тези зони и, както казах преди малко, обработването им с някакви препарати на конкретно място чрез конкретни GPS координати, което определено още преди 6-7 години беше установено, че в пъти по-малко е разхода, когато се използва такава техника, която отгоре заснема, долу с наземната техника в аграрния сектор се изпраща за конкретно място за обработка, а не се пръскат целите огромни площи. Това цялото нещо, този списък мога да кажа, че непрекъснато нараства и това е нещо, което очакваме следващите години не само да се увеличават ползите, а и да се намират все по-добри решения, тъй като в момента доста активно пък технологията на дроновете се съчетава с напредъка в изкуствения интелект. И тук очакваме тези приложения, които са открити, да се оптимизират още повече с това и да се открият нови. В следващите години, живи и здрави, се надявам доста често да си говорим за все по-хубави и все по-спасяващи и все по-допринасящи за нашето добруване приложения на дроновете.
1: Като че ли сектора на логистиката най-много печели тази технология?
0: Със сигурност тази технология спестява разходи в една посока и уплътнява въздушен обем, който може да ни спести дори и това, което се случва наземно. Както виждаме, градовете стават с все по-големи и тежки задръствания за трафик, говори така нататък. Тук говорим за един обем, въздушен обем над градската среда, който не е уплътнен и би могъл много да облегчи това нещо.
1: Да, наскоро видях снимки на подводни дронове, които опазят критично важна инфраструктура.
0: Да, има и то от не скоро. От над десетилетия се използва доста активно.
1: Те изглеждат като сцени от Матрицата, всъщност, от филма.
0: Да. Това, което ти казах на самото начало на нашето интервю, това, че те нямат човек на борда, нали, разбирате, при повреда на такова устройство, дехерметизация и така нататък, рискувате само едно устройство, иначе човек под водата, той не е направен да бъде там и реално погледнато, той буквално е застрашен неговия живот през цялото време.
1: Така е.
0: Действителност.
1: И голямата тема днес е Интердрон Експо. Какво ще предложите на гостите?
0: Ами, значи, това, което е, освен изложителите, които са изключително пъстри като представители в различни области, самата програма включва първите два дни, на 6 и 7, форум, който е всяка година традиционен форум, в който има различни панели, имащи желание да адресират най-актуалните теми.
1: Искам и се да обърнем повече внимание, защото явно темите са много и са сериозни и са важни. Вие обръщате внимание на три от тях, така сте и нарекли самия форум, ако може да му кажете името.
0: Значи, Дрон Експо форум, форумът по време на Дрон Експото се казва Дрон Експо Съмит. Съответно, подхванали сме теми, които очакваме следващата година да са още по-актуални, но те не са неактуални към дания момент. Когато говорим за темите, първо искам да подчертая, че сме започнали с теми, които са свързани с дроновете в образованието. Имаме тема, която е свързана с антидрон системите и нашата защита. Имаме теми, които са насочени от институционална гледна точка. Имаме теми, които са свързани с киберсигурността на дрон технологиите. Общо взето идеята е да балансираме между обществено-социалната полза и съответно отбранително-военната с ясната представа, че тази технология може да бъде използвана и в двете направления. И не си иска да поканим, и не си искаше и го направихме да поканим експерти от различни области, които да споделят тяхната гледна точка. Имаме представители на образованието, на институциите, имаме представители на бизнеса, имаме представители на социалното общество, гражданските инициативи. Идеята ни е в рамките на тези панели да създадем среда за един диалог, който диалог на по-късен етап да може да роди и възможности тези хора, които сега са се срещнали чрез партньорство, чрез допълнителни съответно инициативи, да им допринесем както на хората, които слушат, така и на хората, които участват в панелите за по-добри резултати и съответно пък следващата година живи здрави следващите издания да може да споделяме и опита от това, което сме натрупали от сега.
1: Имате ли гости от чужбина и в какви области?
0: Да, има експерти в различни области и тук вече може да насоча хората да си погледнат самата програма на Дрон Експо Съмит. Имаме както и състезатели, международни състезатели в

0: народно събрание, така и панелисти, които имат възможността да допринесат с познанията, които са и на европейско, и на световно ниво, като специалисти, които биха могли да споделят как се случват нещата от гледна точка на Европейския съюз и Брюксел, така и специалисти, които да допринесат чрез това, че нанасят познание, което е от корено различни от нашата законодателна система, за да може да съберем опит и да обсъдим дали пък няма нещо, което може да взаимстваме. И това нещо може би ще породи някакви допълнителни инициативности, да го нарека така, международни, които предполагам, както и предния път в предния форум се случиха, продължават и до ден днешен.
1: Нека да обърна внимание на изложителите и да разкажем повече за новостите, които ще покажете. Това, което сте избрали да като анонс към изложението, една високоскоростна платформа за дълги дистанции. Представяте един автожир, който е българска разработка на една ямболска, може би ямболски стартап. Също така видях нещо друго интересно, освен автожирът. Начина по който се проектира един дрон също ще представите?
0: Значи, това, което е целта, най-общо казано, е да покажем какво очакваме утрешния ден, утрешния ден да го видим във въздуха, да го нарека така. Очакваме персоналните устройства, с които хората се предвиждат да увеличават своята бройка. Очакваме да имаме някакво развитие в направление автономните предвижващи или така наречените летящи таксита. Очакваме хората, които видят ползите от този авиационен транспорт, да ги интегрират в своето ежедневие. И нашата идея е просто в този момент, този сюблимен или там в навечерието на това нещо да се случи, да им покажем различните гледни точки, да ги запознаем как изглежда действителност. Да не е просто нещо, както вие няколко пъти споменахте, в фантастичните филми го виждат, а да го видят наживо. Да видят с какво трябва да са запознати, ако искат да навлезат в това. Целта ни е просто колкото се може по-широко,

0: да го разкажем по начин, по който, който има някакви въпроси, да има кой да попита, да изгради необходимите познания, както споменахте и за автожирите, както споменахте и за другите неща. Няма липса на хора в България, които да могат да помогат с нещо. И нашата идея е просто да ги съберем, да съберем желаещите да получат повече информация с хората, които вече работят тази посока. Всеки се развива, всеки прави нещо, но когато другите не знаят за това, е много сложно да се изгради такава система. Когато единомислещите се събират, за което много не се иска това да е и посланието от страна и на форуми, и на цялото изложение, тогава и възможностите за нас, наша страна и за хората, които се занимават с това нещо, се увеличават.
1: Да си призная, най-много съм впечатлена от автожирата. Ще има ли възможност да се тестват някои от дроновете и безпилотните летателни апарати, които ще бъдат на изложението?
0: Още от първото изложение, за което съответно, което също бяхме партньори за организация и така нататък, нашата цел винаги е била това, което е възможно да се докосне и да се пробва, да се пробва. Защото реално погледнато, винаги съм вярвал, когато става въпрос за такъв вид технология, че тя трябва да се усети. Нещото, което ние сме се стремили, винаги да предоставяме малки дронове в безопасна среда, да има възможност да бъдат тествани. Дори от хора, които никога не са пробвали. Да разберат дали това е тяхното, дори да разберат, че не стават за пилоти и нека да разберат безопасна среда. Да, отговорът е да, ще има възможност да се тестват различни технологии. Имаме изградени конкретни такива места, които са обезопасени, са обезопасителни мрежи, в които и се летят дронове, които сами по себе си също са в защитни клетки. Ще има възможност да се тестват както в правенето на конкретни маневри, така и да се получат и някакви инструкции от преподаватели и хора, които се занимават с инструктаж. Да може хора, които никога не са докосвали, да получат първи стъпки на пътствия. Какво трябва да правят с един дрон, ако си закупят, на какво трябва да обърна внимание. Ако избират дрон, на какво трябва да обърна внимание, тъй като, както и при автомобилите, така и при дроновете, в зависимост от това, за което искате да го използвате, коренно различни са класовете. Та, ще има хора, които ще могат да консултират и по този начин, да обърна внимание на различни технологии, свързани с дроновете и различното окомплектоване. Също така и самите различни видове ще могат да бъдат тествани, доколкото е възможно и доколкото размерите позволяват, разбира се, за да спазим и безопасността, съответно и изискването за безопасност.
1: А къде е България в областта на иновациите, свързани с дронове, антидрон, наземни системи и софтуера, който забравихме? Между впрочем, софтуера също е важна част от изложението.
0: България смея да кажа, че е добре позиционирана от гледна точка на експерти, които разработват различни решения. Като не говоря за самото производство на дроновете, там лидерът е за момента е Китай и не зная дали това нещо ще се промени следващите години, но определено място, в което имаме разработки и доработваме и разработваме допълнителни модули за усъвършенстване, оптимизиране на работа на дрона, добавянето на някаква форма на автономност към тях. Определено в България има доста експертиза и последните 12 месеца видяхме как нарастват и бройката на компании, които се занимават с това, които са позиционирани в България. Имаме компании, които са направени изцяло от българи, които са били в чужбина, направили са разработки, завършите в България, искат да разработят нещо на наша територия. А в университетите също вече започват работа от нужна гледна точка по повод на конкретно решение на конкретни задачи в тази посока. Общо взето, не смея да кажа, че изоставаме много, но определено има нужда средата да се подобри. Определено е добре в
1: инфраструктурния план. И вие работите за това.
0: Старам се, да.
1: И на финала на днешния разговор, най-сладката част от

0: събитието, подходяща предполагам и за по-малките зрители, Дрон футбол в рамките на Дрон Експо София. София ще бъде домакин на първото международно състезание по дрон футбол и имате гости от Азия, доколкото прочетох.
1: Значи, нека да уточня първото за България, а иначе да. в света. Тази година се проведоха само на пет локации, се провеждат международни състезания, одобрени от Международната федерация. Имахме удоволствието ние да бъдем една от одобрените пет локации. Съответно, това е прецедентно за първи път в България, не само състезание по дрон футбол, но и международно такова. Очакваме и от Азия, и от Европа съответно гости, между тях Германия, съответно Хърватия, Румъния, Турция и, както казахте, Хонг-Конг. Два отбора от Хонг-Конг идват, които са от един от най-добрите отбори в света. Казвам го на базата на миналогодишното световно първенство, което се проведе в Шанхай. Мога да се похваля тук и без излишна скромност да кажа, че съм изключително горд от това, че именно въз основа на усилията, които положихме последните 4-5 години, ние успяхме да излъчим национален отбор по дрон футбол и съответно бяхме една от първите 18 държави, които излъчиха национални отбори и съответно участваха в първото световно първенство по дрон футбол миналата година, ноември в Шанхай. Това тук е продължение на нашите усилия да го покажем и всъщност това е най-прекрасният начин, по който може да покажем красотата на този спорт. Да викнем най-добрите пилоти и съответно да дадем възможност на българската публика, без да се налага много да пътува, съответно само с посещението на въпросното изложение, да могат да се запознаят, да видят емоцията и да видят всъщност колко много образователни ползи носи. Това, тъй като хората, които се занимават с дрон футбол и в училище и така нататък в чужбина, вече са припознали ползите. Тук имаме инженерни ползи, имаме дори развиване на пространствено мислене при пилотирането, но апелирам към вашите слушатели, който не е виждал
0: дрон футбол,
1: да потърси в интернет. Вече сме качили информации и снимки от миналите. Най-общо казано, в един затворен терен два отбора се състезават, кой да премине повече пъти през вратата на отсрещната, като вратите си представете едни висящи рингове и през тях дроновете, които са във формата на топки, минават и съответно по този се отбелязва гол. Изключително забавно и може би много добре да подчертая тук и много безопасно, защото всъщност всичко се развива в един затворен терен на мрежи, пилотите са извън мрежите, лесно е за публиката да проследи резултатите, лесно е да се видят общо взето различните тактики и е изключително зареждащо да го видите, пък звука от дроновете, когато видите толкова много дронове на едно място и начинът по който динамично се удрят и се опитват да се надхитрят, също е доста впечатляващо.
0: Да, съм отворила снимка на топката, всъщност вие сте зад тази мрежа, за която казахте. Колко дрона участват в състезанието?
1: В този клас, в който сме в момента, ще са два отбора по три дрона. Общо 6 дрона вътре в клетката. Всеки отбор има по три дрона. Един от дроновете е нападател. Той има за цел да премине през вратата на отсрещната страна, а пък другите два дрона са защитници. Те пък имат задачата да пречат на срещния нападател да премине през тяхната врата. Това е клетката или терена, на който се развива това нещо, е 6 на 3 метра с 3 метра височина. Общо взето един правоъгълен паралелепипед, в който всичкото е защитено. Дроновете се поставят вътре и летят само вътре. Това е така, защото дроновете са изключително мощни. От 0 до 40 км развиват за по-малко от секунда и тежат около 300 грама. Тоест, реално погледно, това са машини, които в действителност имат много сериозни характеристики и е хубаво общо взето да бъдат оградени и хората, съответно, които ги наблюдават. Затова това ще се случи на 7 и 8 октомври в Интердрон Експо. Имаме и национално първенство от няколко училищни отбора, които ще се състезават помежду си. Говорим за отбори от Габрово, от Свищов и от Казанлък за момента. Надяваме се до следващото експо да имаме поне 20 национални отбора, които да имат възможността да премерят сили. За момента тези училища, които споменах, са иноваторите и съответно това са първите ни стъпки в дрон футбол и на регионално ниво, на републиканско.
0: Да, дрон футболът и дрон експо е подходящо и за деца, доколкото разбирам.
1: Абсолютно, даже ние предоставяме абсолютно безплатен вход специално в рамките на събитието за хора, които са подрастващи, ученици, младежи, студенти, именно за да може да дадем на тях това, което се стремим да го направим и за цялото общество, да им дадем първите стъпки, да им покажем, че това е направление, в което ако имате

0: интерес, има кого да попитат. За това, който им интерес, нека ни потърси. Общо взето ще им обясним как може да достъпят събитието и коя част от програмата може би е най-актуална. Ако напишат в вашите слушатели в интернет Drone Arena, в социалните мрежи, на български, на английски, ще го открият и там може да ни пишат оттам, за да може да им дадем повече информация.
1: Много благодарим на Том Полиски за това участие. Интердрон Експо наближава от 6 до 9 октомври в София в Интерекспо център. Предстои неговото пето издание. Желая ви успех!
0: Благодаря ви! Благодаря за поканата!
1: Благодаря! Всичко добро!

0: Вашият ден.
1: Времето на редактора.
2: Програмата е Христо Ботев. Нашия ден следват минутите на редактора. Теодора Царовска е студиото, за да ги представи. Теди, здравей отново.
3: Здравей, Ани. Здравейте и на скъпите слушатели, на които ще представя една изложба тук в София, която ще се открие днес в галерия Майстро от 18.30 часа. Изложбата се казва Светлина, цвят и усещания на Людмила Дамянова. Тя е родена през 1941 година в София и завършва Националната художествена гимназия през 1960 година и Националната художествена академия през 1965 година със специалност стенопис при професор Гочо Богданов. Член е на Съюз на българските художници, работи в областта на стенописа, гоблена, живописта, акварела върху куприна. Особено място в нейната творческа пътека заемат произведенията с библейски и духовни сюжети. Творби на Людмила Дамянова са част от колекцията на Националната галерия, редица градски галерии в страна, както и от частни сбирки в България, Унгария, Германия, Швеция, Япония, Австралия и САЩ. Нейни панорамни произведения украсяват и редица обществени сгради, институции и български посолства в чужбина. А сега Людмила Дамянова ни разказва какво стои за заглавието на сегашната изложба «Светлина, цвят и усещания».
4: Светлина, защото аз близо 40 години работя в областта на духовната живопис, тъй като съм християнка и просто това ми дойде като, може би, отгоре да ми е дадено. Да работя в тази посока и до сега съм правила много изложби именно на християнска основа, на духовна и в Съюза. 4 пъти съм участвала в Съюза на художниците на Шипка и на други места, и в Самоков правих такава изложба. Но тази изложба е по-различна. Аз рисувам и пейзажи и направих с друга цел, просто да бъда по-близко до обществото, до хората, защото виждам, че има едно обръщане към и интерес към украсителното изкуство. И мисля, че тези пейзажи, които съм направила, много от тях са доста отдавна направени. Може би ще заинтересуват много хора, които биха искали да притежават нещо подобно, защото те наистина носят светлина и радост в къщи. Аз съм художник, който има 10 годишно образование, защото съм завършила художествена гимназия. И след това художествена академия, стенопис ми е специалността. И съм рисувала и по стени, и гоблени съм правила като украса. Но живописта ми е на сърцето и за това сега работя точно това. И искам да си свърша работата, защото пък вижте колко голям стаж имам, защото съм на 85 години, колкото и да се учудвате. И продължавам да работя с удоволствие, защото знам, че това е моя път и трябва да си го свърша на тази земя. И като си отлета, да не съжалявам, че не съм свършила достатъчно това, което е моето предназначение. За изложбата специално трябва да се види, защото тя е живопис върху платно с бои. И то смесена техника, аз работя и с най-различни други материали. И акварели имам. Това е, което мога да ви кажа в кратко така резюме.
3: Както сама казахте, да. Особено важно място във вашето творчество заема библейските и духовните сюжети.
4: Да, точно така.
3: Как мислите, че се съчетават тези сюжети с съвременната чувствителност, която може би малко се обезверила?
4: Да, точно така е, обезверила се, защото има намеса на техниката, която всъщност е в момента на висота и тя някак откъсва обществото от много ценни неща, които мисля, че са дадени по божествен път. Това е тази чувствителност, която притежава един творец, да твори по Божие подобие. И мисля, че това е позабравено вече и дано да започне да се

0: връщаме към подобни ценности. Много не се цени изкуството, творчеството по-скоро. Не се цени творчеството. Аз го казвам от името не само на художниците, но и музиканти с тях, когато говоря. Но същото казват, че просто нямат интерес да учат музика или поезия. Всичко, що е творчество, е на заден план.
1: Тогава какво бихте казали на младите художници и други творци, които днес те първа започват своя път от погледа на вашия опит?
0: Аз съм минала през една чувствителна школа и съм много благодарна, че съм била при много добри преподаватели, които не само ни даваха добро образование, те ни зареждаха, те носиха това нещо в душата си. Да не се забрави онова, което е правено преди. Нека да има една приемственост. Да се оцени онова, което е направено, защото малко с пренебрежение се гледа на него. И да продължат да правят онези неща, които и ние сме правили. Защото сега виждам, че не искат да рисуват. Повече го интересува GSM-а. Който могат да получат някакви познания или просто посока за живот или не знам точно как да си назвам. Мисля, че трябва да не се забравя това, което е поначало дадено на човека. То не е случайно, то е дадено по божествен път. В момента те не желаят да рисуват нито образи, нито да се учат да рисуват физиономия или пейзаж. Виждам, че повечето се стремат да правят абстрактни картини. Абстракцията е нещо, което е много по-ограничително, може би, докато фантазията и въображението, то има космичен заряд. Той идва от космоса и въздейства наистина космически.
1: Какво вас ви кара да продължавате да рисувате днес?
0: Ама как няма да рисувам? Просто усещам как това е моя път. Всъщност всеки идва със своето предназначение тук на тази земя. Не е случайно всичко това, което се дава на човека. И моя път е точно творчеството. Защото си спомням, че още на 5 години съм карала майка ми да ми рисува и тази жажда да виждам нейни рисунки ме е вдъхновявало много и съм го носила цял живот. Значи това е моето предназначение тук. Всеки човек идва със своята мисия и дано да се осъществя и да бъда удовлетворена от всичко това, което сътворявам и да послужи дори, да послужи, ако може, като пример, като нещо, което да вдъхнови и по-младите, младото поколение.

0: Ти имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
5: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
6: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
7: Това беше всичко в нашия ден на 30 септември. Екипът ни Ани Маринова, Зорница Цветанова, Теодора Царовска и Никола Попов ви пожелава спокойна и успешна сряда. Бъдете с програма Христо Ботев.

0: национално радио. Десет часа, новините. Бизнесменът Илиан Филипов е убит на територията на свой имот в квартал Христо Смирненски, съобщиха тази сутрин от полицията и прокуратурата в Пловдив, без да уточняват дали това е станало в дома му. Разследването е започнало веднага след подаването на сигнала за престъплението на телефон 112 около 1 часа през нощта. Кореспондентът ни Кремена Данева допълва.
1: Убийството е извършено с огнестрелно оръжие, като активно в момента се издирват свидетели, каза старши комисар Васил Костадинов, директор на областната дирекция на МВР. Той не уточни дали изстрелите са били повече или един.
2: Престъплението е извършено чрез използване на огнестрелно оръжие. Версиите, по които работим, са всички възможни. Незабавно след подаване на сигнала на телефон 112, съгласно предварителните разчети и плана на дирекцията, са въведени заградителни мероприятия, така че да се ограничи в максимална степен възможността за напускане на конкретно лице от града. Имаме конкретна насоченост, работим по конкретни данни, които възникват в хода на, както казах, провежданите оперативни мероприятия, така че ситуацията е динамична.
1: Прокуратурата наблюдава досъдебно производство за извършването на умишлено убийство, заяви окръжният прокурор на Пловдив Вани Христева. От своя страна заместник министърът на вътрешните работи Емил Ганчев каза, че е създадена необходимата координация с съдебните органи и другите ведомства, включващи се в разследването. Емил Пармаков, директор на главна дирекция Национална полиция, допълни.
3: Предприети са абсолютно всички възможни действия, които МВР трябва да направи. От 2-2,5 сме тук на място. Даден е щаб по разпореждане на министъра на вътрешните работи. Държим в течение всяко едно действие министъра на вътрешните работи и главния секретар. Предприети са охранителните мерки, които са контролно-охранителните мерки на територията на града. Съседните областни дирекции са тегнат режима на границата. Създадени са оперативни екипи. Разпитват се свидетели, издирват се.
1: На по-късен етап, когато има повече данни от разследването, очакваме повече информация от органите на реда. За новините, Кремена Данева.
0: В Народното събрание пленарният ден започна с промяна в програмата. Предвиденото за днес изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев беше отложено за утре заради ангажименти на министъра след убийството в Пловдив на бизнесмена Илиан Филипов. Изслушването ще е първа точка утре. Депутатите отхвърлиха редица предложения за допълване на дневния ред. Сред тях изслушвания на председателя на комисията по стоковите борси за цените на храните и на правосъдния министър Николай Найденов по въпроси, свързани с сигурността и съдебната система. Не беше прието и второ предложение за изслушване на Демерджиев за обществена поръчка за лични документи и информация за негови имоти и свързани лица. Директорът на Изпълнителната агенция Медицински надзор Иванка Динева е освободена от поста по лични причини, потвърдиха от Министерството на здравеопазването. През юни Иванка Динева беше преназначена

0: поста, след като директорът на изпълнителната агенция, доктор Атанас Атанасов, беше освободен. Емилиян Георгиев ще поеме ръководството на направление Обществено строителство в Столичната община. Той заменя на поста заместник кмета Никола Лютов, който е подал оставка. Георгиев е дългогодишен ръководител в общината. В момента е директор на дирекция Поддръжка на транспортната инфраструктура. Омбудсманът Велислава Делчева поиска извънредни проверки на Топлофикация София и автоматични компенсации за хилядите домакинства, останали без топла вода. Повод за това са десетките жалби от източните квартали на столицата, където след планови ремонти последва поредица от аварии. Подробностите от репортера Андрей Борисов.
1: Хиляди столични домакинства продължават да стоят без топла вода за периоди значително по-дълги от нормативно определения срок от 48 часа за отстраняване на аварии. Заради зачестилите проблеми общественият защитник Велислава Делчева сезира Комисията за енергийно и водно регулиране с настояване за извънредна проверка на дружеството и за задължително изплащане на неустойки за засегнатите клиенти през август и септември. Делчева настоява компенсациите да се начисляват автоматично, без гражданите да трябва да подават индивидуални заявления. Най-критично е положението в топлофикационен район София-Исток. Жалби до омбудсмана са изпратили жители на кварталите Младост, Исток, Дианабад, Лозенец, Студентски град, Геомилев, Дружба и други. Някои от течовете са довели до наводнени мазета, приземни етажи и опасения за здравината на сградите. В блок в столичния квартал Младост, например, срокът за възстановяване на топлата вода след авария от 13 септември е променен вече 7 пъти, като последният обявен срок е до 2 октомври. Омбудсманът се обръща и към столичната община за пълна проверка на изпълнението на ремонтната и инвестиционната програма на Топлофикация София. По-рано през месеца общественият защитник поиска от енергийния министър промени в закона за енергетиката, които да гарантират по-добра защита за потребителите при продължителни аварии. За новините Андрей Борисов.
0: 39 193 са подадените и потвърдени електронни заявления от наши сънародници за гласуване в чужбина за президентските избори на 25 октомври. Срокът за подаване изтече в полунощ. 13 190 са заявленията от Турция, малко над 5800 от Великобритания, от Германия са 4200, от Съединените щати 2700, Испания 2200, Нидерландия 1200 и от Италия 1000. До 2 октомври ръководителите на дипломатическите и консулски служби изпращат до ЦИК мотивирани предложения за образуване на секции извън страната, след което ще се провери дали хората отговарят на условията за участие. Ден по-късно, на 3 октомври, е крайният срок комисията да определи местата в държавите, в които ще има секции за вота и броят им във всяко място. За времето днес, Красимир Стоев.
2: Днес започналото от север разкъсване и намаление на облачността ще обхване страната, най-късно югоизточните райони, където до обяд все още ще има и слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен, в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините в 10, представени от Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев. Тера култура. Наследството на България и света днес.
5: Здравейте! На 30 септември през 2026 година, денят е сряда, разбира се, и нашата традиционна среща сряда, минутите са 7 след 10. И редовните ни слушатели знаят, само след минути влизаме в капсулата на времето, където ще останем до 11 заедно с Руслан Беров на звукорежисьорския пулт, с Зорница Цветанова, която избира музиката, с Роси Александрова, редактор на днешното предаване, и с мен Мария Мира Христова. Започваме!

Коментарът. С мен Мария Мира Христова. Да, вие сте Стера Култура. Коментарът днес. Живот а ла карт. Всъщност, сигурно мнозина точно сега ще свържат а ла карт като термин с менюта а ла карт, в които имаме свобода на избора. Клиентът може сам да комбинира ястията според своя личен вкус и количеството храна, която желае. И забележете, при менютата а ла карт храната винаги се приготвя по поръчка, което гарантира и по-високото качество, свежестта на продуктите и, разбира се, ако говорим за ценообразуване, менютата а ла карт би трябвало да са тези, които имат и по-висока цена. Много често в това меню може да се включи авторски шедьовър на шеф-готвача, нещо по-специално, нещо по избора на самия клиент, да покаже неговото ниво на култура и желания, както, разбира се, и специфични сезонни предложения. Но как всичко това можем да свържем с живот а ла карт? Знаете, че тук на територията на предаването за наследство на Българското национално радио обичам да

правим тези контрасти и препратки, и когато изреченията остават недовършени или в тях е казано достатъчно, много важно е как ще се развие мисълта от тук нататък на всички тези, които точно сега избират честотата на теракултура. И се получава онова заедно в живия ефир. Разбира се, винаги ви каня след това и на сайта на Българското национално радио, където можете да чуете, но само откъси от предаването. И след като мислите за това, доколко вашият живот е

Лакарт, да си дадем отговор на въпроса: какво точно свързва живот и Лакарт? Аз ще дам това, което мисля. Много ще се радвам вие да дадете обратната връзка и много скоро ще имаме възможност да я получаваме, когато ще ви давам местата и териториите за коментари в социалните мрежи. Но връзката според мен е свободният избор. А свободният избор е много силен като поведенчески модел и дава стил на живот. И точно там се появява тънката разлика. За това как едните оценяват много повече формата за сметка на съдържанието, т.е. много е важен външния вид. Това, ето сега в последно време си давам сметка как публичните личности попадат в коментарите и са възприемани по външният им вид и сигурно има нещо вярно в това, ако не проявят съдържание. За тях на сметка е. Но знаете ли как се нарича всичко това? Има термин, който е получил популярност на различни езици, идва от английски, за това, този процес, когато възприемаме само формата за сметка на съдържанието. Добре дошли в света на снобизма. Да, това е един поведенчески модел или стил на живот, който се състои в имитацията на аристократични маниери, вкусове и поведение в обществото. Именно снобизмът и снобите наблягат на формата за сметка на съдържанието и качеството. Сега да се замислим и за следващото много важно при живота Лакарт. Снобизмът дали е различен от лицемерието? Да, отговорите са важни и можете да ги откриете и в днешните срещи, там, на където сте се запътили, на работа или в разговор с съседи или просто с случайни минувачи. И лично аз мисля, че снобизмът има припокриващи се елементи с лицемерието и до някъде можем да говорим за етика и естетика. И в края на днешния коментар обичаме да даваме различни имена на нещата, които съществуват или не, и ги разбираме и използваме по различен начин за целите си. И сега ще се обърна към любимия на всички изкуствен интелект с оговорката, че живота с изкуствен интелект може да бъде красив само при наличието на естествен такъв. Така тази оговорка приключва. Но много е важно, скъпи приятели, с които сега сме заедно и тръгвате или вече сте там някъде в динамичния си ден. Създаваната съвместната ни човешка дейност и взаимоотношения, култура, всичко изкуствено, не бива да го забравяме, но направено от човека. И когато то е сътворено човекотворно, например, ние може да организираме и възпроизведем действителността, която ще ни определи безопасно и свободно на културното ниво, на което се намираме, без да имаме необходимост да се намираме в йерархия. Това беше коментарът Тера култура. Продължаваме.

0: Девойко, девойко, Мари Хубава, така ли да се обръщаме към всички наши прекрасни слушателки, както и към тези, които могат да отправят обръщението? Едно изпълнение на флейтиста и певец Крум Сираков чухме, и това е част от музикалното турне, част от концерта на музикалното турне, което тръгва от следващата седмица. Из цяла България, 11 града, магията на България. Тук при мен Крум Сираков. Крум, здравейте!
1: Здравейте! Благодаря за поканата. Много усмивки от рано сутринта. Може би не е толкова рано, но така, толкова позитивни хора и разговорливи, е много приятно да заредат денят ти. И такова хубаво представяне.
0: Ние в Тера култура обичаме да казваме, че тук чувствата са взаимни.
1: Да, и така се усеща.
0: И аз съм сигурна, че тези чувства са взаимни и с вашата публика. Сигурно вече слушателите, които чуха изпълнението, правят своите вътрешни коментари, изводи. Как Крум Сираков като флейтист, Крум Сираков като възпитаник на музикалното училище.
1: Да, музикалната академия.
0: Поп и джаз.
1: Поп и джаз, и пеене, и флейта, но и класическа флейта, защото аз завърших магистратура преди година и половина в музикалната академия, флейта, в инструменталния отдел, класическа флейта. И сега, за да не ми е скучно и още по-натоварен да съм, карам и специализация там, втора година всъщност, така че продължавам да ходя в музикалната академия, за да доразвивам моите музикални умения, да се усъвършенствам, да изсвирвам нови и нови произведения с флейтата, които да ме обогатят музикално, и съчетавам всичко, което правя и с пеенето. И най-много съм щастлив от това, че този проект е музикален, магията на България, за който съм благодарен, че го измислих благодарение и на хора, които ми помагат, разбира се, защото вътре съчетавам и своя вокал, и флейтата, и всичко това го правя с българските традиции, като изпълняваме ни от най-емблематичните български фолклорни песни. Различното е първото, което е моят начин на звукоизвличане, индивидуален мой начин. Това, че свира във всяко парче на флейта, в инструменталните му части, и че аранжиментите са основно и главно класически, свирени от класически оркестър. Контрабаси, виолончели, виоли свирват фолклорни мелодии като "Хубава си моя горо", "Къде си вярна ти любов народна", "Вечера и радо" и още и още. Танцуват една от емблемите на България в танцовото и сценично изкуство, ансамбъл "Чинари", които пътуват с мене в това турне. Премиерата му се случи вече на този спектакъл през края на май месец в театъра в град Перник, където съм благодарен, че и моята приятелка и невероятна певица Тони Димитрова дойде, за да изпеем нашата дуетна песен "Вземи огън, запали ме".
0: Ще чуем също днес.
1: Въобще, във всеки един от градовете, къде ще гостуваме, след малко ще ги изброя, за да поканя хората по градове, участват талантливите деца на България, и във всеки един град има много такива, и така са обединени в голям хор. И във всеки град съответният хор от дечица талантливи ще изпеят поне три песни с мен, ще имат и самостоятелно участие, предполагам, сега го обсъждаме. Така че ще бъде една доста пъстра музикална програма, разнообразна, шарена и много индивидуална, фулклорна.
0: Крум Сираков, дами и господа, от всичко до тук, което казахте, не знае как точно да назове самото заглавие, "Магията на България" говори достатъчно и вдига лек.

0: битвата. И аз очаквах с нетърпение как ще бъде запълнено, как ще бъде доказано грандиозен проект.
1: Да, грандиозен, което го прави, разбира се, и така.
0: Много труден.
1: Труден. Имам. Аз се шегувам с моите приятели и хора, с които работя по него, че най-приятната част от всичко е деня на изпълнението, т.е. самата вечер, излизането на сцената вече да пееш, да свириш, да влезеш в момента за пресъздаване на изкуството. А преди това цялата организационна работа, която си е доста, така е доста натоварваща, но пък не се оплакваме, защото никой не ми е опрял пистолет на главата. Това си е мое желание да се развивам в тази посока. Носи ми удовлетворение и след като всеки един такъв концерт мине, аз се чувствам щастлив, благодарен, благодарен на Господ, благодарен на Вселената и, разбира се, много на хората, защото без хора около себе си, които да ти помагат, ти си, как се казва, никой. И тези зад кадър, и тези, които са на сцената с мен. Аз самичък това не мога да го изнеса.
0: Много важна формула в магията на България и Крум Сираков. Ти каза, вие казахте индивидуален и в същото време обединяваш толкова много хора, творци, изпълнители от различни съсловия, ще го кажем директно.
1: Да, то е така.
0: Това е много трудно за обединение на една сцена, още повече за музикално турне, още повече с магията на България.
1: Да,
0: всеки, влизайки там, поема, според мен, една сериозна отговорност и в същото време това е огромен шанс за публиката на България да изживее тази магия.
1: Така е.
0: Съгласявате се?
1: Съгласявам се, абсолютно е вярно. Аз вярвам, че човек се учи в движение и цял живот се учи. Аз със всеки един месец по подготовката на този проект, по запознанства с нови хора, по нови творчески идеи, постоянно чувствам своето развитие и организационно, и музикално, и сценично, и каквото идеи. И имам още много хляб да ям, толкова много, че е една огромна питка, която не и се вижда края. В моите представи, разбира се.
0: Колко хубаво сравнение, което, дай Боже.
1: Което е, нали, добре, човек трябва да... Много е важно за развитието на един артист той да иска да се развива, т.е. още да учи и буквално, и преносно. Ако реши, че, както се казва, е много идеален и перфектен, до там ще приключи и мисля, че това е на първо време. Трябва да има развитие и постоянно усъвършенстване. И така. И много съм благодарен и на, понеже вече и билетите са в продажба на касите, нали, по градовете, сега ще ги кажа, и онлайн по местата, които са известни за всички ни. Съм благодарен на всеки един човек, който си е закупил билет, за уважението. За мен е много важно, защото така знаем времената и в България, и в световен мащаб, за да даваш за изкуство и за култура от средствата си, при положение, че те не преливат, си е голяма работа, така да го кажем директно. Затова съм им благодарен на хората. Ако мога да кажа така в рамките на 15 секунди да изброя градовете, като...
0: Да, скъпи приятели, хайде сега, ако искате да си записвате, защото започват поканите. Ето тук сега очертаваме маршрута, но задължително можете да влезете и в мрежата, да започнем от там, къде има информация
1: в моите социални мрежи, в Facebook, Instagram, вече така е известния TikTok, Крум Офишъл съм аз. Насякъде така могат да ме намерят хората. Там съм ги описал датите, там съм сложил и линковете за интернет, покупка на билети, както казах, насякъде във всеки един от градовете, на касите на съответния театър, читалище или концертна зала, зависимост къде се правят събитията. Подбрал съм така най посещаемите зали във всеки град, където се случва културния живот.
0: Гответе се, затягайте коланите, тръгваме на път. Крум, откъде започваме, датата на отпад и по градове.
1: Да. Искам да покана всички на 7 октомври в град Хасково, след това на 13 октомври в Асеновград, на 15 октомври в град Кюстендил, на 21 октомври в Пазарджик, на 28 октомври в Видин, на 3 ноември в град Враца, на 11 ноември в Севлиево и за тази година последният концерт с магията на България е на 17 ноември в Ямбол. До година, за сега няма да ги анонсирам, но вече съм подготвил движението и за до година на магията на България, защото усещам интереса у хората.

0: така, което ме прави щастлив. Та да заповядат всички, ще бъде наистина доста и впечатляващо, и емоционално, и естествено, защото аз обичам да бъда естествен и като пеене, и като говорене, и като общуване с публиката, и обичам да гледам хората в очите, както казва Тони Димитрова. Това е изключително важно.
1: Да, и много рядко в последно време.
0: Ами, може би се притесняват, не знам, и хора, и артисти. Не мога да си го обясня. За мен това е най-важното, да усетиш енергията и това какво чувства публиката, като ги погледнеш в очите. Стига да не блести някой прожектор, който, разбира се, е сложен, за да е красиво на сцената. Каквото може да види артиста, аз специално се опитвам да видя в очите на хората, така да, за моя увереност, за да знам, че съм в правилния път, и те да усещат, че давам всичко от себе си.
1: Крум, сега спокойно се гледаме в очите и аз за пореден път разбирам, че да гледаш някого в очите, без да се притесняваш, означава да си максимално откровен, да бъдеш себе си, и това е доказателството. А когато един човек можеш да погледнеш в очите, можеш да погледнеш и милиони.
0: Така е, да.
1: Да, така това е сериозния тест. Да. И точно в този момент, след като отправихме поканите, бих искала да ви помоля да се обърнете към всички участници в това турне.
0: Класическите музиканти, които участват в това турне, аз... у нас класическата музика и образованието, първо... смятам, че вади едни невероятни кадри с умения за световната сцена, и това е доказуемо, защото има много хора, които, дори и тези, които са тук, но и тези, които са отишли да търсят пътя си навън, вече са ни прославили на много места. Разбира се, игра и доза, може би, късмети да ти е писано, както казват хората. Има и страшно много кадърни хора, които са в България и продължават тук да развиват класическата музика, и с всички, които съм се запознал последните години в музикалната академия, защото там дори ми дойде тази комбинация с фолклора и с класиката да събера този мост между двата
1: жанра. И те се съгласиха.
0: Те се съгласиха, как даже много се зарадваха, но между другото

0: то първоначалното ни запознанство стана като аз, като солист-флейтист, изпълнявах класически известни произведения, като оркестър ми акомпанираше и така, по такава линия стана нашето познанство основно. И мисля, че така дори спечелих и по някакъв начин тяхното уважение, защото изпълнявам сложни неща и така съм на едно доста прилично ниво с инструмента си. И вече след това, като подходих и в посока пеенето и моите шарени идеи, и всички ми повярваха и го възприеха за доста, доста хубаво и доста интересен, интересен път. Така че съм благодарен на всички тези класически инструменталисти, които застават зад мен. Искам да благодаря и лично на Асен Павлов, ръководителя на Ансамбъл Чинари, който така също ми засвидетелства уважение, доверие. Аз съм му благодарен, че ми дава възможност да работя с този доказан ансамбъл, защото наистина аз чувствам тяхната енергия, като са до мен и ми дават едно спокойствие, дори самочувствие. А пък като излезат едни сладки дечица на сцената, вече...
1: Скъпи деца, слушайте какво ще ви кажа.
0: На Крум. План.
1: Ето, вие сте на преден план, скъпи деца, във всички тези градове на България, които Крум Сираков изброи. С вас започваме, сега ще кажа, бъдещето на България. Да, точно така е.
0: Това е така,
1: и да. Това е много важно. И в този концерт, спектакъл, да. Това музикално турне «Магията на България», което днес на един дъх се опитахме да излеем тази покана към всички.
0: Да.
1: Тя едва започва да пътува из България.
0: Дай Боже.
1: Крум, в края на нашата днешна среща, аз казвам на добър час на «Магията на България». Вашето пожелание към всички, които ни слушат.
0: На първо време да бъдем здрави. Това е много важно. Оттам нататък да постигнеш нещо в живота е свързано с вярата в, първо в себе си, с постоянството, с това да не се отказват, ако имат една, две, три, 10 или 20 пречки. Не е лесно, разбира се. Това е каляване на характера, но вярвам, че всеки един човек може да сбъдва мечтите си, дали в първата половина от живота си или във втората. Стига да го иска и да не се отказва, то ще се случи. Пожелавам на всеки да сбъдва мечтите си, защото това е щастието и да вярваш в тях, да не се отказваш и да мечтаеш, също е вид щастие, което е много важно. Разбира се, да се обичат и семейството им да са живи и здрави. Това пожелавам.
1: Благодаря от името на слушателите. Възприех това пожелание и за себе си, и за целия екип.
0: Това е така.
1: И завършваме тази среща и казваме на добър час на турнето «Магията на България» с Ти си, нали така? Това ли е? Вашето...
0: С Тони Димитрова.
1: Тони Димитрова,
0: да. Песента
1: да.
0: Се казва «Ти си», защото припева е на народната песен «Вземи огин запалиме», но куплетите са мои авторски като текст и музика. И затова не се казва «Вземи огин запалиме», се казва «Ти си», защото куплетите са изцяло различни от фолклорната песен. Интересен микс отново.
1: Да. Слушайте, благодаря на Крум Сираков.
0: И аз.

0: Тера култура. Наследството на България и света днес.
1: В края на днешното издание на Тера култура, знаете, продължаваме да бъдем в капсулата на времето и след гостуването на Крум Сираков и обявяването на музикалното турне «Магията на България». И това изпълнение заедно с Тони Димитрова се отправяме директно към Бургас. Бургас свързваме и с Тони Димитрова. Бургас свързваме и Сакве, Калиде, Ченгенескеле, остров Света Анастасия. Оттам до дестинация културен туризъм Бургас. Много се радвам, че на телефонната ни линия днес е Радовеста Стюър, директор на Общинско предприятие туризъм. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Много се радваме, че се включвате точно в този момент. Бихме искали днес да се разходим от Акве Калиде през Ченгенескеле и остров Света Анастасия и да очертаем тази картина на дестинация Бургас като културен туризъм. Радовеста, важно е това и с оглед на бъдещи събития и всичко, което предстои за Бургас, нали така, но и с оглед на днешния ден.
2: Така е, да. Да се върнем обаче на Акве Калиде. Това е един от по-малко познатите обекти на Бургас, но той е особено свързан с културно-историческия туризъм, тъй като това е археологически обект, който ние в годините подобрихме, социализирахме, реставрирахме и в днешния ден там посетителя може да влезе в спа-център, да използва минералната вода, която е използвана

0: Та потокът от хора не спира до чешмите. Точно и отпред, пред археологическите разкопки, пред самия спа център, мястото е ключово, нали така?
1: Така е, да. Минералната вода от мястото се слави от много години като лековита, особено за опорно-двигателната система, но и много хора обичат да я потребяват, да си наливат. Това могат да направят постоянно и е напълно безплатно. Но освен да използват водата, хората могат да се запознаят на място и с древната история. Това е един от големите археологически обекти в Бургаски регион и един от най-реставрираните и социализираните, така че посетителя може лесно да влезе в самия обект, в древните руини, както и да посети музея, за да може чрез 3D визуализация да придобие повече информация за това как се е развивал поселищния живот на това място.
0: Какъв беше периода, процеса на социализация? Труден ли, през който се премина? Защото можем да го дадем за пример.
1: Да, труден, но разбира се, се увенчава с успех в последните години. Всъщност и в момента ние продължаваме реставрацията и социализацията на обекта чрез няколко европейски проекта. Съвместно община Бургас, регионалния исторически музей успяха да създадат една устойчивост, за да може това, което се разкрива от археолозите, след това да се покаже и за публиката. Това е и нашата мисия, не просто да бъде проучено, разкопано, но наистина да може всеки един от нас да отиде, да види и да разбере нещо повече за древната ни история.
0: Всъщност, ако трябва да погледнем към вас като обединител нето на няколко обекта, които са ключови за Бургас, кое е най-голямото предизвикателство, което виждате през следващите месеци? Защото наистина вниманието към Бургас вече се насочва доста сериозно. Прожектора е включен.
1: Аз вярвам, че прожектора към Бургас отдавна е насочен.
0: Разбира се, но сега...
1: Много по-силен.
0: Да, точно така.
1: Ние ще подготвим нашите обекти, за да могат те да бъдат наистина готови за следващата година и домакинството ни на Евровизия. Ще предложим на посетителите, на туристите на различни забавления, разбира се, различни събития. Най-вероятно концертната програма на Остров Света Анастасия ще започне необичайно рано. Още през май месец имаме заявки вече за периода, особено на Евровизия, че ще имаме там любимите събития на много хора, тъй като сцената на Остров Света Анастасия е ексклузивна. Тя носи едно много различно усещане сред морските ширини. Наистина всеки, който е бил на концертно събитие там, е изпитал едно много, много различно чувство и задоволство не само от музиката, но и от свободата, на която може да се наслади.
0: И отново да се върнем към Аквекалиде, защото и вие самата казахте от всички обекти, които така менажирате и с които се занимавате, може би това е най-малко популярния след широката публика обект. Ето, че слушателите и всички имат възможност да наваксат това. Ще обърна внимание, че именно Цоня Дражева ръководи тези археологически проучвания там от 2005 година до отпътуването си от този свят през 2013. Това не е единственият обект, с който се свързва нейното име, но именно там имаме и музей на нейно име в знак на признателност. Всъщност това ви свързва по

0: Много начини, но кажете ни повече. За вас какво е?
1: За мен естествено е свързано с родовата ми памет, тъй като Соня Дражева е моя майка. И за мен е важно да продължа нейното дело, но и не само всички изследвания, които може би аз съм видяла от първо лице, сега бих искала да ги видят много повече хора. Но разбира се, грижата не е само моя, грижата е на целия екип. Доцент доктор Димчо Момчилов също беше инициатора на предложението за наименуване на музея в нейна чест и той наистина продължава делото и усилено. Всяка година той продължава и редовни и спасителни археологически проучвания, за да може се стигне до една цялост на проучването и представянето на обекта.
0: Мога ли да ви попитам от това, което помните и лично, имаше ли други обекти, за които Соня Дражева мечтаеше да бъдат социализирани, да бъдат част от културното наследство и туристическо на Бургас?
1: По-скоро на Бургаски регион, тъй като нейното дело беше разпръснато в няколко различни обекта. Нейният най-популярен обект, на който тя посвети най-много време, разбира се, беше древния Созопол. След това Бегликтаж и друг така наистина неин обект, това е средновековната крепост Русокастро. Тя е в момента набира популярност, една от най-големите крепости в България. В момента също е в процес на реставрация и социализация, така че българските туристи особено ще бъдат наистина привлечени от този много, много интересен и голям обект.
0: Радовеста Стюарт, директор на общинско предприятие Туризъм, но не само, както разбрахте, и човек-личност, свързана с родовата памет и опазването на културното наследство. Радовеста, хубаво е да имаме подобни съчетания. Наистина, когато говорим за културно наследство, сигурна съм, че това е една голяма отговорност. Кое е най-голямото предизвикателство в тази насока пред вас?
1: Най-голямото предизвикателство е да продължим делото и да се преборим, за да може то да бъде показвано. Да може да бъде показвано така на хората, че те най-лесно да разберат за какво става въпрос и да се поинтересуват още повече за древната история на България, за тяхното наследство. Наистина това е една голяма кауза и то трябва да бъде показвано за новите поколения по един малко по-различен начин, интерактивен и разбира се с намесата на дигиталните технологии, тъй като новите поколения наистина разбират света чрез тях.
0: Подкрепям ви в това, защото всички проучвания и дори един директен поглед само на родители могат да потвърдят думите ви. Радостно е, че мислите в насока за младите хора. Радовеста Стюарт, благодаря ви. Бургас и региона не е просто морето прекрасни, небето, плажовете и всичко, което е дадено. Това е дестинация културен туризъм от световно значение. Радовеста, успех и до нови срещи!
1: Благодаря и отново една покана към вашите слушатели да посетят обектите на Бургас.
0: Благодаря ви и всъщност това е и края на днешното издание на Тера Култура. Излизаме от капсулата на времето и ви казваме до чуване и до нови срещи. Руслан Беров, Зорница Цветанова, Роси Александрова и аз Мария Мира Христова. Останете с програма Христо Ботев и разбира се, знайте, че чувствата са взаимни.

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
0: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? За това говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
5: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
6: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
7: Програма Христо Ботев.

0: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
3: Ти имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
3: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
3: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
6: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
7: Програма Христо Ботев.

0: Тресок.
1: Вие сте с програма Христо Ботев и Трезор, предаване, за което работим с звукорежисьора Кристина Петкова, редактора Сибила Лилова, аз съм Диляна Трачева. Това, което сме подбрали за вас следващия час, включва много нова българска музика. Ще ви представим най-новата авторска песен на Иван Анастасов, ще чуем и най-новото от Роби с Молец, това е една песен Персеиди, а във втората част на предаването ще ви срещнем с Бела Си. Това е Борислава Шишкова, която вече повече от четвърт век живее и твори в Швейцария. Тя е пианистка, актриса, автор на песни и изобщо човек на изкуството. Но започваме с най-новото от Пламен Бонев, Дела Бона. Той има нова песен озаглавена Аз съм човек. Ще говорим с самия Пламен за нея, само след като си припомним предишния му сингъл Сънища сини.

Пламен Бонев де Лабона е тук с нова песен. Той имаше доста силен летен сезон, повече както за сезона, така и за новия му сингъл, заглавен Аз съм човек.

0: Пламен Бонев де Лабона е тук с нова песен. Той имаше доста силен летен сезон, повече както за сезона, така и за новия му сингъл, заглавен Аз съм човек. Очакваме да научим от самия него. Здравей, Пламене!
1: Здравей, Динама!
0: Разкажи за твоето лято, което вече си отива, но знам, че за музикантите това е много активен период.
1: Наистина така е. Все още продължава за мен. Може би ще имам още една-две седмици от хубаво лято. Много съм доволен от лятото. Беше едно прекрасно хубаво лято. Доста интензивно, наистина. Но това е, което аз си пожелах. Както съм споменавал, внимавайте, каквото си пожелавате, защото ще го получите рано или късно. И съм доволен от нататък. Беше едно прекрасно романтично лято. Изпълнен с много работа, емоции. Много хубави хора срещнах.
0: Ти изпращаш лятото с нова песен «Аз съм човек».
1: Точно така. «Аз съм човек» е преработка на стара моя идея, която аз имах в миналото, но сега беше назрял момента, в който направих чисто нов аранжимент. Ангел Дилгеров, разбира се, направи аранжимента. Песента е по мой текст и моя музика. Назрял момента, както споменах, за тази песен. Клипа е използван изкуствен интелект в самия клип, като, нали, да бъдем в модерните тенденции.
0: То всъщност има малко контраст с заглавието «Аз съм човек».
1: Точно така. Има малко игра на психология, защото не е далече времето, когато ще говорим с човек до теб и няма да знаем дали е робот или е истински човек. Както в момента може да наблюдаваме много видеа в социалните мрежи, в които аз все повече се затруднявам да преценя дали е истински човек или е изкуствен интелект.
0: В музиката също навлиза и там ще става все по-трудно.
1: Навлизах в музиката, но за моя голяма радост не се налага да използвам в тази песен никакъв изкуствен интелект. Тук си е вече душата ни.
0: Ти си
1: и
0: човек.
1: И душата на Ангел Дилгеров. Аз съм човека в музиката. В самото видео, просто за да се докосне точно този модерен елемент, защото е модерно в момента. Както споменах, много хора, Илон Мъск го предвиди, много хора се изказват. Имаме тук доста така в момента скандални новини с изкуствен интелект, който започва да хитрува. Виждаме някакви страхотен прогрес в роботиката, изкуствения интелект и това събрано заедно. Рано или късно ще виждаме все повече чудеса. Така че не знам, доста ми е интересно.
0: За това да си напомняме, че аз съм човек.
1: Човешкият фактор не може да бъде изместен. Аз слушам много музика. И винаги можеш да кажеш кога е изкуствен интелект. И се очудвам, когато някой ме каже, не мога, а как разбра, че е изкуствен интелект? То се личи, когато музиката е правена с изкуствен интелект. Музиката е изкуство, трябва да бъде изстрадана и живяна. И не трябва да губим човешкия фактор в правенето й.
0: Да не забравяме, че несъвършенството е точно признак на човещина, докато изкуственият интелект много често е твърде съвършен като изпълнение.
1: Точно така, наистина.
0: И тази несъвършенност идва от всички наши изживявания, така е, емоции, чувства. Добре, за «Аз съм човек» и смисъла поговорихме, сега обаче за музиката ме интересува. Тъй като ти имаш и една баладична страна, но и една по-твърда страна в музиката си. Да си припомним, че предишната ти песен «Сънища сини» беше по-баладична. Докато тука, в «Аз съм човек», ти отново работиш с Ангел Дилгеров, който много умее да вкарва твърд елемент с китарата, но по много интелигентен начин.
1: Определено доста модерно работи, има доста хубав поглед върху нещата. И модерно в смисъл не насилено модерно, за да е модерно и актуално, а по-скоро следвайки развитието на цялото музикално изкуство, всяко нещо се развива. Започваме от класическа музика и продължава в 20 век, имаме рок и роп. Има си промяна, е така еволюция и надграждане. Без да, нали, омаловажавам музиката от миналото, на която аз съм голям фен, специално 90-те, но като цяло всяко нещо трябва да има прогрес. Прогрес означава еволюция. Ангел Дилгеров успява много, много добре и умело да хване този прогрес.
0: И така, твоите текст и музика са облечени в аранжимента на Ангел Дилгеров.
1: Но ако забелязвате, самата мелодия пак е баладична. Дори че е мидъл темпо, нали, средно темпо. Песента не е балада, но разпяването е баладично. Има си момент. Но аз съм казал едно нещо. Не, много е важно да го разберем, че тенденциите се сменят. Модата в музиката се променя непрекъснато. Нали, битовете се променят. 90-те бяха един бит. 2000-та година започна с такива битове. Променят се звуците, променят се всякакви плагини. Понеже се променя модата.

0: музика. Но единствено нещо, което остава константно, това е мелодията. Мелодията си остава мелодия. Тя там няма промяна. Или докосва душата ти, или не те докосва.
1: Точно така е. Добре, благодаря ти за тази нова песен. Аз съм човек. Каква есен и зима нататък те очакват?
0: От октомври насатък, Делянка, заминавам за Скандинавия. Моята любима Скандинавия, която започна да ми липсва. Ще отида за един месец, ще попея, ще се поразходя, ще бъда турист.
1: Там, където си работил дълги години.
0: Да, харесвам работя дълги години, чакам се търпение да замина. Октомври месец началото заминавам. За Швеция, ще пътувам до Финландия. Швеция, Финландия, ще попея, както споменах, ще се върна през ноември и ще започнем зимния сезон с корпоративни партита, концерти и така нататък. Зимата е много силна в България, така или иначе.
1: Добре, аз пък ще те очаквам с нова твоя авторска песен. Благодаря ти.
0: Разбира се, Деляна. Благодаря много. Пожелавам ви прекрасен ден.
1: Пожелавам ви го Пламен Бонев, който също така ви представи своята нова авторска песен «Аз съм човек».

0: Иван Анастасов е човек, който пише песни, преминали през неговата душа. Той е любител на музиката и на изкуствата. Иван Анастасов има нова песен, озаглавена "Ти беше лято". Не пускаш лятото да си отива във всеки един смисъл. Така ли е, Иване? Здравей!
1: Ами да, да, как се казва, все пак лятото като цяло наистина един от най-любимите сезони на огромна част от хората. Така че хубаво се да не пускам лятото, макар че това парче е малко по-така носталгично, меланхолично и тъжно.
0: Но лятото не е само в смисъл на сезона. Лятото е нещо повече. Лятото е топлината в човешките отношения.
1: Точно това всъщност е най-великата част. Когато пък човек наистина пък намери своя човек, който истински го вдъхновява, го кара да се чувства буквално, този човек го чувства като един истински оазис, в който той може да се почувства истински спокоен, истински разбран, оценен. Това всъщност е най-великото лято за душата на човек, така да го кажем по-метафорично.
0: Разкажи как написа песента. Знам, че музиката и текста са твои, а по аранжимента си работил с Щерьон Пилидов. Той го е направил, така ли е?
1: Да, да, Щерьон, ние винаги работиме много добре с него. Страхотно се разбираме като музиканти. А всъщност песента, тя се роди съвсем случайно. Аз просто пред телевизора с китара в ръка си измислях някакви мелодии и изведнъж се роди самата мелодия на припева. Впоследствие си казах, ето това наистина става за песен, и малко по малко дойдоха и куплетите, и текста, и идеята, и в един момент всичко стана едно така неделимо цяло, неделимо музикално и словесно цяло.
0: Чувам, че и край теб лятото продължава, доста живот има, но песента има едно носталгично звучене.
1: Да, тя като цяло е точно балада, която реално е посветена на изгубената любов. Всъщност аз бях решил да я посвета изцяло за изгубената любов на най-специалните хора в живота ни, но все пак последствие клипа, за да стане по-интересен, нали, за самите зрители, го направихме така с моя режисьор. Той работи върху него, един вид да става въпрос точно за изгубената любов на една конкретна жена, която моя персонаж в самия клип страда. Така че реално точно това е посветено тя, точно за купнежа на изгубената любов.
0: Аз ти пожелавам успех и с интерес ще следя и следващите ти песни. Благодаря ти и много успехи от тук нататък.
1: Аз огромно благодаря за това, че винаги подкрепяш младите изпълнители и независимите артисти, така че уклон и уважение за тебе.
0: Благодаря ти. Това беше Иван Анастасов, който ви представи новата си авторска песен "Ти беше лято".

Роби се появи с Молец отново в ново видео към Персеиди. Персеиди е продължение на творческата връзка между Роби и Молец, започнала още с първите им общи песни. Тя разказва за любов, която привлича, наранява и оставя следа. Силна емоция, в която красивото и болезненото вървят заедно. Заглавието препраща към Персеидите – метеоритния поток, който всяко лято оставя кратки, ярки следи в небето. Видеото на режисьора Крис Захариев надгражда тази история визуално, като пренася Роби и Молец в приказно-космически свят, вдъхновен от поетиката на Малкия принц. Клипът е сниман изцяло на зелен екран, а ефектите и пространствата са дело на артиста Ния Батанова без използването на изкуствен интелект. Следващата среща със своите почитатели Роби ще има на 13 октомври, когато ще излезе пред софийската публика в вече напълно разпродадената зала 1 на Националния дворец на културата. Подготовката за концерта тече усилено, а продукцията се пази в тайна, защото ще има неочаквани сценични решения, разбира се и песните на Роби, и така ще може неговите почитатели да се потопят в света, който той изгражда около тях. Ето, Персеиди на Роби и Молец.

0: Сряда от 11. Очаквайте.
1: Трезок.
0: В студиото сме с една прекрасна дама, която е позната като Бела Си. Коя е Бела Си? Обаче разчитаме тя да ни запознае. Здравей!
2: Здравей! Много ми е приятно. Благодаря за поканата. За мен е чест и удоволствие да съм тук при вас. А коя е Бела Си? Бела Си, истинското ми име е Борислава Шишкова. Аз съм от Ямбол. Пианист, композитор, певица, актриса, всичко, което е свързано с сцената, аз присъствам там. И така мотиватор, музикален мотиватор и човек, повдигащ настроението на хората с музиката си, с доброто си, с харизмата си.
0: От малка учиш музика?
2: Да. Да, когато бях на 5, беше първи ми урок по пиано и по солфеж. И от тогава насетне, до ден днешен, аз и музиката вървим ръка за ръка. Бях решила отначало, че ще се занимавам само с класика, но явно съдбата беше решила нещо по-различно. Минах през театралната сцена, след това се върнах отново към музикалната сцена и така двете сцени се ми прехвърляха като топка, то едната, то другата, и в момента съм фокусирана в музикалното си амплуа буквално на 100%.
0: Бела Си, обаче не е толкова позната в България, въпреки че живота ти е отдаден на музиката, и сега е време да ни кажеш защо си по-малко позната в България, отколкото зад границите.
2: По-голямата част от живота си съм в чужбина. Не знам как се стекаха обстоятелствата. От самото начало, когато тръгнах за чужбина, бях младо 16-годишно, 17-годишно момиче. Нито имах някакви планове да оставам или дори да хоря някъде извън границите на България, но явно така е трябвало да бъде. Бях в Кипър 3 години, работих като пианистка в 5-звездни хотели, след това заминах за Швеция, за Норвегия, започнах да обикарам цяла Европа и както и в други интервюта съм казвала, съдбата ми винаги е свързвана с заместване на бременни жени. Последната и трета бременна жена, която се появи в живота ми, колежка, трябваше да заместя в Швейцария. Планът беше да остана там за около 2 месеца, не повече. И тези 2 месеца се изтърколиха като изключително бързо и от 2 месеца станаха 25 години.
0: От четвърт век си в Швейцария.
2: Да. По-голямата част от живота ми и най-вече съзнателната ми част от живота ми, аз съм в чужбина. Но винаги съм си мислила, че няма да изпитам носталгия за България. Никога няма така с умиление да мисля да говоря за България, но се оказа, че съм се лъгала много сериозно. При няколко години се появих на фестивал

0: в Жервна и сякаш тази българщина започна да тече отново през вените ми и се влюбих отново в България. И може би година или половина или две след това дойде българската ми муза, така да я нарека. Изобщо песните, които написах на български, се появиха точно от момента, в който аз се влюбих повторно в България и от тогава съм сякаш престрастена и не мога да издържам повече, примерно 3 или 4 месеца извън България. Трябва да си дойда. Може за 2 дни да се прибера в България, но си идвам.
1: Тук също ще излезеш на сцената. Но това, за което ще говорим, основно е твоят албум.
0: Да.
1: Той излезе 2022 година.
0: Да.
1: И е озаглавен.
0: И е озаглавен Скитница. Защото човекът, който написа този албум, е Скитница. Това съм аз. Жената, която от години наред е постоянно с куфарите, постоянно на път, търсеща дома си, търсеща уюта, търсеща себе си. И накрая, каквото и да правя, където и да ходя, разбрах, че дома е в сърцето, но сърцето е в България. Така че Скитницата го написа този албум с много емоция и всяка една песен, която е в този албум, те са 12 песни, е наистина изживяна. Изживяна до последната клетка на тялото ми. И може би това е тайната, защо тези песни се приеха толкова с отворени обятия и успяха да резонират в сърцата и в ушите на много хора по цял свят. Дори има коментари и на хора от Австралия и от Нова Зеландия, че песните са успяли да стигнат до там и са докоснали дори и българите в другия край на света.
1: Българските общности по цял свят се търсят, сплотени са в някаква степен, намират идентичност един в друг, така ли е и с теб?
0: Така е, абсолютно е така, защото ние имаме българите, които живеят в чужбина, в сърцата ни, в главите ни, имаме една представа за България, която е перфектната България. Така ми се иска тази перфектна България, която е в нашите глави, да бъде и в реалност тази България, която е. Но на нас много ни помага в чужбина, когато се съберем и говорим за тази България, която ние носим в сърцата си. И доста често нашите български събирания са свързани с българска кухня, защото това принадлежи към всичко това, с салатката и с лютеничката и с всичко, което нашите баби и прабаби са готвили, така си го правиме и ние по света. Швейцария не е изключение. Така че, където и да ходим, до която точка на света да отидем, българите си оставаме българи.
1: И този албум се е излял от теб точно по този начин. Ти усети много здрави българските си корени.
0: Абсолютно. Абсолютно. Изживявах ги и имах чувството, че не ги пишех аз тези песни. Сякаш, не знам, Божия сила ли беше, какво беше това вдъхновение, не знам, не мога да си го обясня, но винаги съм чувала, че хората имали муза. И в момент на муза са написвали нещо. Винаги съм се чудила какво е това нещо, муза, но аз имах щастието и възможността да почувствам дори на физическо ниво какво представлява музата. Това е прилив на любов и всичко свързано с тебе, с твоя живот, с твоето минало и с твоите навици и това, което са те научили роднини и близки, това преминава при цялото ти тяло и се излива на лист хартия. Тези песни, примерно песните, които съм написала, е песента за първородното дете, песента за майката, песента за родната къща, песента за българите в чужбина. Изобщо теми, които са абсолютно битови теми, които се срещат в ежедневието и в живота на всеки един българин, но по някакъв начин, дали защото имах тъга в душата си, че съм надалеч от България и също беше по времето на локдаун, когато бяхме принудени да сме далеч от родния си дом, емоцията на тези песни беше много силна, много интензивна и точно мисля, че това е причината защо успяха да докоснат толкова много хора.
1: Във връзка с това, с коя песен да продължим сега разговора? С "Ти си" или с "Колко си хубава"? Каза, че всяка песен има своя история.
0: Аз и двете толкова много ги обичам. И двете са малко или много възхваляване на жената. Аз не мога да кажа, че съм феминистка, нали, така върла феминистка, но просто фигурата на жената, фигурата на жената майка, на жената домакиня, на жената дъщеря, съм ги издигнала на пиедестала. Така че мисля, че "Ти си" е много подходяща като начало. Така че мисля, че вашите слушатели биха се зарадвали да чуят песента "Ти си".
1: Продължаваме с "Ти си", песен на Бела Си.

0: Трезор по програма Христо Ботев. В студиото сме с Бела Си. Прекрасна дама, която каза се, че последните 25 години живее предимно в Швейцария. Още от 16-17 годишна съдбата я е завела извън границите на България, където обаче тя продължава да се развива като музикант. Нека сега научим малко повече за професионалния път на Борислава Шишкова или Бела Си. Защо Бела Си? Кога реши да си Бела Си, а не Борислава
1: не
0: Шишкова?
1: Не беше мое решение за швейцарците и изобщо навсякъде, където съм работила в Европа. Името Борислава, колкото и да е красиво на български, да звучи бори се за слава, наистина хубаво име, беше трудно за всеки един извън България да го запомни. И всички ме запомниха Братислава. И всеки път трябваше да обяснявам, че съм комбинация между Борис Бекер и лава от вулкан. Правиха асоциацията за около 3 минути и след това ставах отново Братислава. Аз се примирих с Братислава в интерес на истината и реших, добре, явно така трябва да се казва в чужбина. Но попаднах в Швейцария в един хотел. Бяха ми изготвили договор. Аз не знаех, че съм измислили артистичен псевдоним. И в момента, в който отида да се представя добър ден, приятно ми е Борислава, те доста очудени ме погледнаха. Погледнаха документа, договор, казаха, ами тук пише Бела. И аз казах, добре, приятно ми е Бела. И така, без да очаквам, аз съм Бела. И от 25 години съм Бела. Да си призная честно, реагирам повече на името Бела, отколкото Борислава. Когато чуя името Борислава, винаги го свързвам с подписване на някакви документи, докато артистичното име Бела е в ежедневието ми, просто съм, вече съм Бела.
0: И като Бела Си, какви професионални успехи

0: имаш? Кои са най-важните акценти в досегашният ти творчески път?
1: Аз съм една, поне така се говори в Швейцария, една от най-популярните жени пианистки изпълнителки в Швейцария.
0: Свириш на пиано и пееш?
1: Свира на пиано и пея. Имам класическо образование, което в последствие леко модифицирах в стил поп, но запазих класическия нюанс във всичко и лекотата и арпежирането в свирането, и това е много приятно за ухото. На всичкото отгоре имам глас, който хората казват, че докосва сърца, и дори 2019-та получих на награда най-добър глас на годината в Швейцария. Между другото, имах шанса и възможността да свиря, да бъда на една сцена с Ерос Рамацоти, да се запозная лично с Тина Търнър, да си поговоря, да си попея с Джастин Бибър, да пея на една сцена с Джеси Джей, също с The Hurts, дори с Род Стюарт се запознах. И изобщо, така, живота ме срещна с много звезди, които дойдоха при мен и ми казаха, че съм наистина талантлива. Аз и до ден ще не го вярвам, че съм супер талантлива. Знам, че имам още много какво да работя върху себе си, но получиш ли едно потвърждение от световно известни звезди, че съм наистина добра? Леко на моменти имам проблясъци, почвам да си вярвам, но на моменти.
0: Но и много хора са повярвали в теб, защото ето, ти имаш успех на Евровизия.
1: Да, да, през 2016-та много се получи по интересен начин, абсолютно непланиран. Най-хубавите неща в живота стават непланирани, неочаквани, и когато никога не си представил, че нещо подобно може да ти се случи. Запознах се с човек, музикант, който реши, че иска да донапише с мен песен, да заснеме видео с мен и да го аплодва на профила на Евровизия. Аз го направих това абсолютно без никакви очаквания, надежди, представи и каквото ще да е. Качихме видеото буквално 4 часа преди последния крайен срок. Оказа се, че от 300 човека попаднах в първата 18-ка. През жури трябваше да пея. Изключително нервна. Тогава си дадох сметка колко е сериозно всичко. До момента всичко вземах на шега. След това от първата 18-ка попаднах в първата шестица. И накрая трябваше да пея пред цяла Швейцария. И 300 000 души в Швейцария гласуваха за мен. И се оказа, че съм буквално на стотни разстояние от първото място. Дори имаше някакъв такъв като коментар, че ако примерно един от журито беше гласувал с две точки, беше ми дал повече, аз съм щела да отида на Евровизия, да представя българка, да представя Швейцария на Евровизия. Но явно Господ имал някакви други планове за мен. Останах си в Швейцария и си продължих да си работя в моя бранш. След това станах актриса. Върнах се отново към театралното изкуство и започнах да играя немски комедии. И се оказах изключително успешна. Аз толкова се опасявах, че немски ми ще бъде доста, да го наречем в кавички, криминален, но се оказа, че точно за ролята, в която участвах, това беше най-перфектният немски, който мога аз да говоря леко с български акцент. Имахме участие в един от най-реномираните театри в Швейцария и на всичкото отгоре аз в последствие разбрах, в Южна Германия, в Кьолн, Милович театър, един от най-реномираните театри в Германия. И в момента, в който попаднах там, привляко вниманието на немската преса, всички казаха, какво е това момиче ураган на сцената, което успя да ни разплачи, успя да ни изнерви и успя да ни зарадва и да докосне сърцата ни и с игра, и с музика, защото имах така, ние включихме леко музикална интервенция в моята роля. Така че продължи тази игра между сцените, музикална и театрална, и няколко години след това се върнах отново към музиката.
0: Да, може би е време да чуем още една песен от твоя албум Скитница. Нека кажем, че той е авторски, ти си автор на песните.
1: Да, текст, музика и част от аранжимента и част от нещата, които на цялата концепция за албума. Всичко около мен е self-made. Всичко е произведено Made in България. 100%.
0: С кои български музиканти работиш?
1: Ох, такова удоволствие и чест е да работиш с хора като Мага. Мага е прословут тук на българската музикална сцена, уникален професионалист, с много остро ухо и с уникален нюх към точните инструменти и аранжименти и изобщо цялата структура на музиката. Другия музикален гуру, той е много такъв в широко спектърен, Калин Димитров се казва. Той композира песни и прави аранжименти, и съдбата ме събра с него, между другото, по случайност.
0: Те
1: участват в аранжиментите, да. И те бяха част от тези аранжименти, които в последствие аз нареках бел поп, защото стила не е нещо, което нито е поп, нито е фолк, нито е рок, нито е етно, нито е класика. И в един момент, като ме питаха какво

и после изплуването от дълбоките води да изплуваш и отново да усетиш любовта, да почувстваш силата в себе си. Песента «Колко си хубава» е песен за жената отново.

0: колко си хубава песен на Бела Си. Тя е автор на музиката, на текста, разбира се, и пее. Бела Си, разбрахте, от 25 години в Швейцария. Това е всъщност Борислава Шишкова,
1: да,
0: която все по-често се връща в България, прави музика, своя авторска музика, основно с Мага и с Калин Димитров. И обаче, освен музикант, тя, оказва се, има и актьорски талант. И то такъв, който самия Роман Полански е разпознал.
1: Абсолютно, да. Пълна случайност. Вървях веднъж по улицата в Кщат. Това е един от най-популярните курорти. И много атрактивна, добре поддържана 60-годишна жена ме спря и каза: "Вие сте много симпатична." Аз се изненадах и шокирах, защото в Швейцария рядко някой така ти прави комплимент на улицата. Благодарих. Казах: "Вие сте също много красива." Тя каза: "Вие сте така много специфична, интересна физиономия и бихте била перфектен персонаж в филма, в който в момента снимаме." Аз благодарих, дадах си телефона и се уговорихме, че ще се чуем. Забравих за какво става въпрос. Обаждаха ми се около 3 или 4 пъти. Един път бях в България, другия път бях в Тайланд, третия път бях в Сейнт Мориц и винаги отказвах. На четвъртия път явно беше последен. Ми казаха: "Момиче, тук става въпрос за филм на Роман Полански. Ще дойдеш или няма да дойдеш?"
0: А ти до тогава не знаеш?
1: Аз не знаех. Аз не знаех за какво става въпрос. В момента, в който чух Роман Полански, може би за 10 минути си събрах багажа и се изстрелях в колата и пътувах 250 км да се срещна директно с него. И се оказа един много, много интересен гротесков филм, комедия. Филм, в който се усмиват богатите. И мен така ме гримираха и така ме направиха, че дори майка ми нямаше да може да ме познае. Изглеждах абсурдно, смешно, гротесково, буквално абсурдно. И на всичкото отгоре в главната роля беше Мики Рурк. Плюс актьор, който чието име в момента не мога да се сетя, той участва в сериала Касъл. И аз трябваше, примерно, понеже бях така доста атрактивна, явно излъчвам това балканско, българско тази пишност, да. И Полански винаги искаше да съм наблизко до Мики Рурк. Сега погледни Мики Рурк, сега обърни се наляво надясно, нали? Не беше някаква роля, която е важна или ключова, води се един вид екстра, но искаше той винаги аз да съм на първа линия. Беше много вълнуващо. Нямахме право, между другото, да се снимаме с когото и да било от актьорите. Дори с Роман Полански нямахме право дори снимка да си направим и да молиме за каквото и било. Дори интервю, автограф не беше разрешено. Но фактът, че си на около 50 см от Мики Рурк и Роман Полански, между другото, това е някакъв уникален човек, 90 годишен, който се катерише по столове и по маса. Аз имах чувство, че 25 годишно момче. И си дадах сметка какво значи за него правенето на филми. За него това беше не живот, това беше страст, това беше въздух, това беше не знам какво беше. Това му даваше такава енергия. Имах чувството, че наистина младо момче е застанало пред мен. Дори той беше по-енергичен от 70 годишния ми хирург. Беше нещо страхотно. 4 или 5 дневно изживяване, театрално изживяване. Виждаш какво значи филмов процес на заснимане. Аз, понеже нямам база за сравнение, защото никога не съм снимала в такъв размер филм или нещо от сорта.
0: Че казва
1: The Palace.
0: Дворецът.
1: Дворецът.
0: Но освен с кино, разбира се, ти основно с музика се занимаваш, за това си тук. И да, преди да чуем песента, която е дала име на албума ти, да, време е да се върнем все пак към това. Ти в началото на нашия разговор много вълнуващо описа какво те е потикнало да създадеш тези песни. Колко са песните в албума Скитница?
1: 12 песни са. Плюс 3 допълнителни, мисля, че Симбек се казват. Та всеки, който има този албум, може съвсем спокойно да си пусне песничките, да си ги пее, но те са 12 песни. И Скитницата е фактически главната песен на целия този албум и репрезентира българите в чужбина. И тази песен успя

0: да резонира, може би, с около, да не кажа, 2 милиона до 3 милиона българи в чужбина, и всеки един от тях успя да се разпознае в тази песен, и всеки един каза, аз получих хиляди съобщения, всеки ми каза, имам чувството, че ти пееш за мен в тази песен. Точно по същия начин се чувствам. С два куплета и един рефрен ти успя да разкажеш целия ми живот отвъд граница.
1: Извън текста на тази песен, която описва всички тези невероятни емоции, които изпитва българи надалече от България, извън тази песен, какво искаш да кажеш на българите, които не са в родината си?
0: Камъка се тежи на мястото. Това е факт. Има огромна разлика от чужбина и от България, но в момента, в който ти се върнеш от местото, откъдето си израсъл, има някаква невидима енергия и някаква невидима сила, която ти повдига духа и която те кара да се чувстваш истински. Нещо тук е автентично, нещо тук не може да бъде подправено, така че всеки българин, който е в чужбина, ако не успеят да се завърнат в страната ни, поне правете опити да се връщате възможно най-често тук, за да зареждате батериите си, за да вземате повече българщина със себе си и да я разнасете по света, защото България има нужда да бъде разпространявана, има нужда да бъде споделяна и има нужда да бъде издигана на пиедестал.
1: Затова и се връщаш тук и работиш с български музиканти, и това е една енергия, която очевидно не може да намериш другаде.
0: Никъде другаде. Това е истинската енергия за мен, защото аз излязах от тук, от тази земя, така че местото, от където черпя аз енергия, това е най-истинското место. И точно тази сила и тази енергия на мен ми дава мотивация и хъс да действам в Швейцария и да я разпръсквам тази позитивна енергия, която имам, защото тази енергия, която имам, тя е българска.
1: Успех ти пожелавам.
0: Благодаря.
1: Очаквам те с нови песни. Между другото, работиш ли вече по нови песни след този албум Скитница, или все още има песни, които да излизат като сингли?
0: Има още няколко песни, които искам да покажа на публиката и визуално, като видеа. И след това ще се концентрирам върху втори албум, понеже аз изкомпозирах близо 40 песни. Те просто седат и чакат нетърпеливи на рафтовите вкъщи. Искат да живеят, искат да дишат. Ще им дам възможност да си поемат дъх и да видят бял свят.
1: Наистина, успех ти пожелавам и те очаквам отново тук. Надявам се все по-често от дома в България, където да си близо до корените си.
0: Да, обещавам, че ще си идвам все по-често. Благодаря за поканата още веднъж.
1: Бела си, която е скитница, но се завръща в своя дом. Оставаме именно с песента, която е дала име на самостоятелния и албум Скитница.
2: Така завършва днешното издание на Трезор, за което работихме в екип с Кристина Петкова и Сибила Лилова. Аз съм Диляна Трачева. Обърнах ти гръб.

0: Аз съм Мартин на 7 години от Етрополе. Искам да кажа на всички шофьори да бъдат внимателни, защото някой ме чака вкъщи.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. В Пловдив беше застрелян бизнесменът и собственик на футболния Ботев Илиян Филипов. Парламентът прие окончателно законови промени за защита на ответници по така наречените дела Шамари. Омбудсманът поиска извънредни проверки на Топлофикация София и автоматични компенсации за хилядите домакинства, останали без топла вода. В 4 държави, сред които и България, са проведени акции срещу международна мрежа за пране на пари, свързана с членове на мотоциклетната групировка Hells Angels. Останете с подробностите по тези и други новини. В бюлетина очаквайте още спортни вести, прогноза за времето и пътна информация. Знаково убийство в Пловдив. Застрелен е бизнесменът и собственик на футболния Ботев Пловдив Илиян Филипов. От полицията съобщиха, че сигналът за престъплението е подаден на телефон 112 около 1 часа през нощта. Какво се знае до момента, ще ни каже сега кореспондентът ни Кремена Данева, която включваме пряко. Добър ден!
1: Добър ден! Престъплението е извършено с огнестрелно оръжие в имота на 53-годишният Илиян Филипов в район Западен. Районът около дома му и целият жилищен комплекс се охраняват полицейски екипи, като криминалистите извършват огледи и издирват се свидетели. Старши комисар Васил Костадинов, директор на областната дирекция на МВР, заяви, че тепърва ще се проследява многостранната дейност на Филипов, ще се извършват и разпити. Към момента няма данни да е получавал заплахи. Нека чуем.
2: Версиите, по които работим, са всички възможни. Незабавно след подаване на сигнала на телефон 112 са въведени заградителни мероприятия, така че да се ограничи в максимална степен възможността за напускане на конкретно лице от града. Имаме конкретна насоченост, работим по конкретни данни, които възникват в хода на провежданите оперативни мероприятия, така че ситуацията е динамична.
1: Контролират се всички входно-изходни артерии на Пловдив, уточни Васил Костадинов. Заместник-министърът на вътрешните работи Емил Ганчев подчерта, че е създадена необходимата координация с съдебните органи и другите ведомства, включващи се в разследването, а Емил Пармаков, директор на Главна дирекция Национална полиция, допълни.
3: От 2-2,5 сме тук на място. Създаден е щаб по разпореждане на министъра на вътрешните работи. Държим в течение всяко едно действие министъра на вътрешните работи и главния секретар. Предприети съм контролно-охранителни мерки на територията на града. Съседните областни дирекции са тегнат режима на границата. Създадени са оперативни екипи.
1: Разследването се извършва под наблюдението на прокуратурата, откъдето потвърдиха, че става въпрос за умишлено убийство. Припомням, че името на Илиян Филипов се свързва с компанията ПИМК и широк кръг дейности в транспорта, спедицията, железопътните превози и строителството. През лятото на 2025 година той пое собствеността на футболния клуб Ботев, а името му е свързано и с реконструкцията на едноименния стадион. Приносът му за спасяването на клуба и неговата отдаденост към жълто-черната идея ще бъдат помнени от всички нас, по се посочва в позиция, разпространена днес от ръководството на футболния клуб. Убийството на Илиян Филипов е не само трагедия за неговото семейство, приятелите и хората, които работиха с него. Той е тежък удар за цялата бизнес общност в града, изтъкват от сдружение Бизнесът за Пловдив, на чийто управителен съвет той беше председател, за бързото и пълно разкриване на тежкото престъпление и за изправянето на извършителите пред правосъдието, настояват от Камерата на строителните предприемачи. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов стана първият обвиняем по случая Петрохан. Софийската градска прокуратура му повдигна обвинение за длъжностно престъпление, като според нея Сандов е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев. Репортаж на Добрина Карамбо.

0: Олова.
1: Борислав Сандов е обвинен за това, че през февруари 2022 година в качеството си на министър на околната среда и водите е превишил властта си, като е сключил споразумение с Националната агенция за контрол на защитените територии и е възложил контролни функции на сдружението. Целта според държавното обвинение е била набавяне на облага за неправителствената организация. Говорителят на Софийската градска прокуратура Николай Николаев заяви още.
2: Лицето обвинено за умишлена престъпна дейност. Документите и доказателствата към настоящия момент свидетелстват за подобен умисъл. Нямаме доказателства и не е повдигнато обвинение за предоставяне на конкретна финансова облага от страна на министъра. Облага е получил въпроса не предоставена организация.
1: Сандов отрича обвинението и твърди, че подписаното рамково споразумение не е създавало контролни функции, нито права. По споразумението не е имало никакви облаги или пък зловредни действия.
3: Аз многократно съм заявявал, че техните намерения бяха да бъдат рейнджери по смисъла, по който такива рейнджери като неправителствени организации съществуват в европейските държави, в развитите държави. Моите намерения бяха да се използва тази база евентуално в бъдеще за съвместни учения и да могат да бъдат обучавани и там на тази база българските рейнджери от националните паркове.
1: Бившият екоминистър допълни, че докато е бил такъв, три пъти се е срещал с представителя на организацията Ивайло Иванов и трите срещи са били в министерството. Посещавал е хижа Петрохан, след като е освободил поста. За новините, Добрина Крамболова.
4: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Парламентът прие окончателно промени в Гражданския процесуален кодекс, с които се въвеждат специални правила за защита на ответници по граждански и търговски дела, заведени заради публичното им участие по въпроси от обществен интерес или така наречените дела шамари, информира репортерът Даниел Инков.
5: Законопроектът има за цел да засили защитата на свободата на изразяване и да гарантира възможността на гражданското общество, журналисти и разследващи медии да участват свободно в обществения дебат. С приетите текстове се създава възможност ответникът да поиска отхвърляне на иск, който е очевидно неоснователен и е предявен заради публичното му говорене или участие. Искането може да бъде направено най-късно в първото заседание по делото. В обхвата на защитата попадат и действията, насочени срещу упражняването на свободата на изразяване на мнение и свободата на информацията по въпроси от обществен интерес. Депутатът Иван Вачев от Прогресивна България обобщи приетите текстове.
6: Тъй като тези дела шамари са насочени не само към журналисти, не само към медии, не само като граждански активисти. Те на практика са насочени към свободата на словото. Затова ние трябва да ги защитим с тези мерки, които ние предлагаме. Що се касае за вашите опасения, че тези дела могат да бъдат върнати, тъй като ще се прилагат различни процедурни правила, то аз смятам, че даже това ваше предположение да се окаже правилно, то няма да има такъв проблем, тъй като още на първата инстанция, когато те са върнат, ще се гледат по новите правила, които ще гарантират правата на ответника в случая журналистите, медиите и гражданските активисти.
5: Решено бе при определени случаи влязлото в сила решение, с което искате отхвърлен, да се публикува на интернет страницата на съда заедно с данните за ищеца. Информацията ще бъде достъпна за срок от 10 години, като за физическите лица са предвидени ограничения относно публикуваните лични данни. За новините, Даниел Инков.
4: Директорът на изпълнителната агенция Медицински надзор Иванка Динева е освободена от поста по лични причини, потвърдиха от Министерството на здравеопазването. Динева оглавяваше агенцията в различни периоди между 2023 и 2026 година. След като в края на февруари беше освободена от длъжност от служебния министър на здравеопазването Михаил Околийски с мотива, че е необходимо подобряване на координацията и ефективността при реализирането на донорски ситуации, Динева беше възстановена като ръководител през юни. До назначаването на титуляр поста временно ще поеме Юлиана Чилева, досега заместник изпълнителен директор на агенция Медицински надзор. Булгаргаз поиска природният газ да поскъпне с около 7% през октомври, което е с около процент повече от първоначално заявеното. От Комисията за енергийно и водно регулиране обявиха, че няма да допуснат такава корекция на цената. Председателят на регулатора Пламен Младеновски заяви, че ако Булгаргаз не успее да промени разчетите си, КЕВР ще направи необходимата корекция.
7: Ако има промяна, би следвало да промените структурата на природния газ за следващия месец, така че да се запази на първоначално заявеното ниво или да е много близо до него. Ако не, ние ще трябва да коригираме, тъй като не мисля, че по-голямо увеличение към настоящия момент е приемливо.
4: Окончателната цена на природния газ за октомври ще бъде определена утре. Омбудсманът Велислава Делчева поиска извънредни проверки на Топлофикация София

0: и автоматични компенсации за хилядите домакинства, останали без топла вода. Повод за това са десетките жалби от източните квартали на столицата, където след планови ремонти последва поредица от аварии. Подробностите от репортера Андрей Борисов.
1: Хиляди столични домакинства продължават да стоят без топла вода за периоди значително по-дълги от нормативно определения срок от 48 часа за отстраняване на аварии. Заради зачестилите проблеми общественият защитник Велислава Делчева сезира комисията за енергийно и водно регулиране с настояване за извънредна проверка на дружеството и за задължително изплащане на неустойки за засегнатите клиенти през август и септември. Делчева настоява компенсациите да се начисляват автоматично, без гражданите да трябва да подават индивидуални заявления. Най-критично е положението в топлофикационен район София-Исток. Жалби до омбудсмана са изпратили жители на кварталите Младост, Исток, Дианабад, Лозенец, Студентски град, Геомилев, Дружба и други. Омбудсманът се обръща и към столичната община за пълна проверка на изпълнението на ремонтната и инвестиционната програма на топлофикация София. По-рано през месец общественият защитник поиска от енергийния министър промени в закона за енергетиката, които да гарантират по-добра защита за потребителите при продължителни аварии. За новините Андрей Борисов.
0: Кандидат-президентската двойка Илияна Йотова Кирил Вълчев е с над 40% подкрепа на старта на кампанията, сочи проучване на агенция MarketLinks. На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев с почти 22% подкрепа, а според социолозите рекордният брой кандидат-президентски двойки не показва сериозно разпръстване на гласоподавателите. Изследването е проведено сред 1006 пълнолетни в периода 26-29 септември и е съвместно с BTV. Репортерът Светослава Кузманова обобщава данните.
2: Близо 20% е разликата между Йотова Вълчев и Гюров Кандев в първите дни на кандидат-президентската кампания. На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 6,4% подкрепа. След тях са Ивелин Михайлов с 3,9%, Радостин Василев с 1,6% и Иван Христанов с почти процент подкрепа. Според Добромир Живков от MarketLinks, нагласите показват, че българските граждани са готови да отидат да гласуват. Декларираната готовност за това е сравнително висока – 46%. Няма гаранция обаче, че ще се достигнат такива нива в деня на вот. Дали това ще стане, зависи от самия ход на кампанията и от това как се представят отделните кандидат-президентски двойки. Според Живков, сериозен е процента на хората, които още не са решили за кого ще гласуват, малко над 20%. Той смята, че ще има балотаж. Изследването е проведено сред 1006 пълнолетни в периода 26-29 септември и е съвместно с BTV. За новините Светослава Кузманова.
0: В обедния осрамителен бюлетин сега към темите от чужбина. Руски въздушни удари в Киев и околностите му през изминалата нощ убиха най-малко трима души, сред които и дете. На този фон Украйна за първи път обяви разходите си за водене на войната срещу Русия, информира редакторът Лилия Димитрова.
3: Войната ще струва на Украйна 155 милиарда долара тази година, като на Киев не достига 27 милиарда, обяви премиера Серхий Корецки. Правителството вече е започнало пренасочване на средства и бюджетни оптимизации, с които да събере 7 милиарда долара и преговаря с партньорите си за отпускане на още 20 милиарда, подчерта Корецки. На този фон кмета на Киев Виталий Кличко съобщи, че двама души са загинали в столицата, а четирима са ранени след руска атака с балистични ракети тази нощ. Кличко каза още, че на територията на Западно посолство са намерени отломки от прехваната ракета. По-рано ръководителя на Киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко съобщи, че руска атака с ракети и безпилотни летателни апарати е отнела живота на едно дете и ранила трима души. Нанесени са щети на инфраструктурни съоръжения, къщи, складове и автомобили. Съседните на Украйна държави Румъния и Полша съобщиха, че са вдигнали военни самолети, за да защитят въздушното си пространство на фона на руските атаки. Русия съобщи, че при украинска атака с дронове срещу граничната Брянска област е загинал един човек, а в Самарска област, център за добив и рафиниране на петрол, са били нанесени щети на частни къщи. За новините Лилия Димитрова.
0: В 4 европейски държави, сред които и България, са проведени координирани акции срещу международна мрежа за пране на пари, свързана с членове на мотоциклетната групировка Hells Angels. Повече от 1000 полицаи са участвали в операциите в Германия, Белгия, България и Нидерландия. Полицията в западногерманския град Дуйсбург съобщи, че се очаква да бъдат изпълнени няколко заповеди за арест, докато властите се стремят да

0: конфискуват активи на стойност над 48 милиона евро. По данни на полицията се претърсват над 100 имота, а 71 души са обект на разследване. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Георги Димитров. Добър ден.
1: Добър ден. Виктория Велева се класира за втория кръг на международния турнир по тенис във Варна след успех срещу Рада Колева с 6 на 0 и 6 на 2. В друг матч Бриана Иванова отстъпи пред Майя Бурческо от Румъния с 0 на 6 и 2 на 6. Националът ни по шорт-трек Асен Гюров откри сезона с участие на Бормио Къп в Италия, заедно с още 43 състезатели. На 1000 метра Асен Гюров завърши 20-ти в крайното класиране, на 1500 метра 18-ти, а на 500 метра е 24-ти. Над 160 спортисти от 30 държави ще участват в международния турнир по бадминтон в София от утре до неделя. В състезанието ще има и над 20 български състезатели. Пред родна публика няма да стартират Калояна Налбантова, Христомира Поповска и сестрите Стефани и Габриела Стоеви. Ивайло Петев бе представен като нов старши треньор на турския втородивизионен футболен клуб Мардин Спор. Българинът ще дебютира начело на новия си отбор на 11 октомври при гостуването на Бурса Спор. Александър Димитров подаде с нощи оставка като селекционер на националния отбор на България по футбол след равенството 0 на 0 с тима на Естония в турнира на УЕФА Лига на нациите. В друга среща от нашата група Исландия победи като гост състава на Люксембург с 3 на 0 и е начало в класирането с 4 точки. Отборът на България има една спечелена точка преди гостуванията на Исландия и Люксембург. Резултати от останалите срещи от футболния турнир Лига на нациите. В Лига А Чехия, Англия 0 на 2 и Испания, Хърватия 4 на 1. В Лига Б Шотландия, Швейцария 0 на 3. Словения, Северна Македония 2 на 0. В Лига С Молдова, Фариорски острови 1 на 1, Финландия, Беларус 0 на 0, Сан Марино, Албания 0 на 3 и Словакия, Казахстан 2 на 1.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 16 градуса в Перник и Габрово до 21 в Видин, Варна, Бургас и Сандански и от 5 градуса на върх от минус 5 градуса на върх Мусала до 5 градуса над нулата на върх Мургаш. В София температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане 960 хектопаскала, значително е по-високо от средното за месеца и през следващите 36 часа няма да се променя съществено. След обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, по-значителни увеличения на облачността ще има над източните и над южните райони. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса в София, около 20 градуса. През нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно. След полунощ над югоизточните райони по Черноморието облачността отново ще се увеличи. На места там ще има и слаби валежи от дъжд. В сутрешните часове видимостта по Черноморието и на места в равнинната част от страната ще е намалена. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в София около 6 градуса. Утре започналото от изток и югоисток увеличение на облачността ще обхване и централна България и над източната половина от страната облачността ще е значителна. Валежи от дъжд има на места в югоисточна България, значителни по количество в крайните югоисточни райони. В Западна България ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен, в източните райони и силен вятър от север и североизток. Максималните температури утре ще са между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от нулевия до 19 км, двете посоки, поетапно ще се ограничава активната лента. Движението ще се пренасочва в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. В Пловдив беше застрелян бизнесменът и собственик на футболния Ботев Илиян Филипов. Парламентът прие окончателно законови промени за защита на ответници по така наречените дела шамари. Омбудсманът поиска извънредни проверки на Топлофикация София и автоматични компенсации за хилядите домакинства, останали без топла вода. В 4 държави, сред които и България, са проведени акции срещу международна мрежа за пране на пари, свързана с членове на мотоциклетната групировка Hells Angels. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и пред микрофона Явор Стаматов.
4: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Ти имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
7: Програма Христо Ботев.

срок на годност, защото вие сте с Артефир, предаването за изкуство и култура по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Дарина Маринова. Ето и екипът, с който ще работим днес. Звукорежисьор на пулта е Руслан Беров, редактор на предаването Рада Стойкова, музикалният избор е на Албена Велева. Акцентите в Артефир днес. Симфоничният оркестър на Българското национално радио открива новия си концертен сезон на 2 октомври в петък в зала България. Очакваме в студиото главния диригент Константин Илиевски и солистите, утвърдената оперна певица Мария Радоева и Каталин Крамарич, международно призната унгарска музикантка, първа флейта на престижния Гевандхаус оркестър в Лайпциг. Утре в Пловдив започва 10-то юбилейно издание на Guitar Art Festival. Ще имаме удоволствието да разговаряме

Утре в Пловдив започва 10-то юбилейно издание на Guitar Art Festival. Ще имаме удоволствието да разговаряме с китариста Христо Коликов. Христо, дългогодишен организатор на форума, арт-директор и с една от гостуващите, надявам се, изпълнителки, китаристката от Виетнам, Ту Ле. И оставаме за още в Пловдив, още малко време. Пловдив отбелязва 130 години от рождението на един от своите най-светли летописци, художника Цанко Лавренов. Твореца превърнал стария град в мит и икона. Градската художествена галерия в Пловдив е приютила значима част от неговото наследство и по повод тази годишнина е подготвила голям проект. Но от петък, 2 октомври, започват 4 лектори с изкуствоведа на Националната художествена академия, доцент доктор Сузана Николова, посветени на артистичния свят на Цанко Лавренов. Днес доцент доктор Сузана Николова ще покани публиката в нашия ефир за лекториите. Завещанието на негово благородие с премиера в драматичния театър Рачо Стоянов в Габрово днес. Интервю с режисьора Денислав Янев за първата постановка на пиесата от шведския писател Ялмар Бергман в България ще ни повдигне завесата в аванс. Театроведа и театрален критик професор Калина Стефанова е подготвила художествен коментар за завършилия международен театрален фестивал Дивадло в Пилзен, Чехия, който коментар очертава тенденциите от показаните спектакли в Европа. Имаме, разбира се, и още поводи за разговор и за размисъл, ако останете с Артефир до 2 следобед.

0: Арт Ефир.
1: Предаването, уважаеми слушатели, започва днес в студио пълно с гости. Тук са главният диригент на Симфоничния оркестър на Българското национално радио Константин Илиевски, утвърдената оперна певица, мецо-сопраното Мария Радоева и гостенката от Унгария, тя е международно признат музикант, първа флейта на престижния Гевандхаус оркестър в Лайпциг, Катлин Крамарич. Повод за нашата среща в ефира, разбира се, е концерта, с който се открива новия сезон от Симфоничния оркестър на Българското национално радио. Това ще се случва сега, този петък, на 2 октомври от 19 часа в зала България. Добре дошли в студиото на Арт Ефир. Това, което ме радва, е, че поне за малко прекъснахте интензивните репетиции в първо студио на радиото, за да се качите в нашето студио. И така, да започнем с това, че имате една много разнолика програма, която ще представите господин Илиевски. Кой, кога взе решението да бъдат тези произведения?
2: Винаги горе-долу в началото на годината, на календарната година, ние подготвяме изцяло нашите следващи сезони. И там всъщност присъства програмата за всички концерти. Сезона е от есента до началото на лятото, разбира се. И всички програми след това биват утвърдени от управителния съвет на Българското национално радио, както, разбира се, и цялостно нашия бюджет и всичко друго. Тоест, не е нещо ново. Бих казал, че преди горе-долу 10 месеца тази програма съставихме. Принципа, откакто аз съм главен диригент на симфоничния оркестър, е, че се опитвам винаги на откриването и на закриването да разнообразявам програмата от към солисти, т.е. да не присъстват същите инструменти непрекъснато. Сега имахме цигулка, пиано и т.н. ударни миналата година, а тази година сме избрали да имаме флейта и да направим нещо малко по-нестандартно, т.е. да представим една селекция от Кармен с две прекрасни солистки. Като държа да кажа, че програмата като цяло има така драматургично много интересна линия, защото концерта на Ибер всъщност е също от френски автор, който пише испанска музика, както и Бизе по същия начин.
1: Да, само, може би, за слушателите, които не са запознати с програмата и до петък ще се запознаят и ще дойдат както да се насладят на вашето изкуство, така и в някакъв смисъл да подкрепят оркестъра, симфоничния оркестър на Българското национално радио, който е оркестър техен на дънакоплатците, така да се каже. Всъщност, Рапсодия Балкански гласове от Любомир Денев, композитора, който на 12 септември навърши 75 години.
2: Да, има юбилей голям.
1: Познават го нашите слушатели, композитор, диригент, джаз пианист. След това, вече споменатия от вас, Жак Ибер, който всъщност пише специално концерт за флейта и оркестър за големия френски флейтист Марсел Мойс.

0: Точно така.
1: И нашата гостенка от Унгария, която всъщност е първа флейта в Лейпцигския симфоничен оркестър, ще има удоволствието да представи пред нашата публика това произведение. И тъй като вече предупредихте за Бизе, Жорж Бизе, най-мисля популярното му сред масовия слушател произведение, Кармен. За този ангажимент и солото ще говорим повече с оперната певица Мария Радоева. Но да се върнем към общото между трите произведения. Има ли червена нишка?
0: Ами вие вече споменахте рапсодията «Балкански гласове». Всъщност предвижда това, че във втората част на програмата ще прозвучат балкански гласове, въпреки че това са дами, които ще пеят в случая. Много интересна тази рапсодия, наистина изключително авангардно, виртуозно произведение за целия оркестър, в което е обърнато внимание както на джаза, така и на фолклора, изключително добре смесено с един авангарден класически език.
1: Ние говорим за произведението на Любомир Денев.
0: Точно така. А оттам нататък вече и Бер, както споменах, заедно с Бизе, са изтъкани, бих казал, от един много подобен темперамент. Тоест, наистина испанско-френски темперамент, който в тези две произведения се чува, бих казал, във всяка фраза и във всяка нота. С идеята, че в концерта за флейта, разбира се, солиста е флейтист, а в селекцията от Кармен, която сме направили, публиката ще има възможност да чуе наистина най-известните арии на Кармен и Микаела, както и всички инструментални антракти и прелюди към актовете на операта. И с участието на смесения хор на БНР ще има също така няколко хора, които всъщност ще направят една рамка около тези известни арии. Говорим за Хабанерата, Сегедията, Шансон Бохем, т.н. арията на Микаела. Тоест, слушателя, като седне в залата, ще има чувството поне, че е минал много бързо, скоростно през сюжета на цялата опера. Като интересното е, че имаме две дами солистки, нямаме Ескамило и Дон Хосе. Искаме да завършим позитивно, без убийството на Кармен в края на операта, т.е. това да бъде един оптимистичен сигнал и към публиката, и ще завършим всъщност с хора, в чийто край се чува браво, браво, браво, т.е. наистина с един празник, може би, за публиката и за нас.
1: Това, което усещам аз, че има една автентична национална музикална традиция, не само българска, както стана ясно, преплетена в тези класически произведения. С изумление, като не толкова подготвен слушател, който въпреки, че е слушал и гледал много пъти операта на Жорж Бизе, разбрах, че този композитор никога не е бил в Испания. И в този френски композитор никога през живота си не е бил в Испания.
0: Да,
1: а толкова испански дух в тази опера. Пред мен е една кратка такава биографична справка на Мария, на мецосопраното Мария Радоева, за която разбирам, че тя е много отдавна свързана с Българското национално радио. Много ми е приятно да се запознаем и в студиото на Арт Ефир. Преди да почнем разговора за вашите партии в този концерт, моля ви, кажете началото, за началото в детския радиохор в Българското национално радио, където сте били солист.
2: Да, точно така. Ами, благодарение на детския радиохор на Българското национално радио. Аз съм оперна певица. Аз не съм от музикантско семейство, така че нямаше как да имам този допир с наистина високото изкуство, смея да твърди, още от съвсем малка. Така че това са едни

0: прекрасни 10 години, изключително важни за мен, които са ме формирали още тогава като музикант, като артист, и съм изключително благодарна и с много топлина и радост се сещам за онова време.
1: А това, което е важно за мен, например, като слушател, а вие имате много голяма биография на работа с различни оперни трупи в Европа и в България, и в Националната опера, и в Пловдивската държавна опера. Някога изпълнявали ли сте роля в Кармен?
0: В Кармен, да. Аз пея Кармен от няколко години. Не от много време, но от няколко години. Така че и цялата роля ми е така позната, но разбира се, като всяка една комплексна роля, тя всеки път, когато се изпълнява, се добавят различни неща, откриват се, тъй че те първа предстои.
1: Сега вие разузная, че ще скриете. Вие сте гост в този, нали, в тая конфигурация на хора, оркестъра, симфоничния оркестър на Националното радио. Но какво е усещането за работа с този голям екип?
0: Ами аз не за първи път работя с оркестъра на радиото и смея да твърдя, че един от най-добрите оркестри в България. Винаги съм с изключително приятни впечатления и работата върви изключително гладко. Музицира се на много високо ниво, смея да твърдя. С майстро Илиевски за първ път ще работим заедно, така че всъщност много се радвам за това също така.
1: Коя е вашата роля на концерта на втори?
0: Ами аз съм самата Кармен.
1: Да кажем и за втората солистка, която не е тук в студиото, но тя ще бъде
2: Разбира
1: на сцената.
2: Се.
1: Нейното име и какво изпълнява тя. Има някаква драматургична, извън самата опера, драматургия на операта, замисъл, чувствам аз за този концерт, господин Илиевски?
2: Не бих казал, че е нещо специално. Кармен е по-скоро опера, която често по този начин концертно бива селектирана, обикновено и за по-дълги селекции дори, в които обаче, разбира се, не липсва двете мъжки роли, докато при нас просто го правим с двете дами. А в ролята на Микаела ще бъде Стефани Кръстева Павлова. Също една млада, изключително според мен е перспективна колежка, която прави голяма кариера в последните години. Аз си пожелавам това така да продължава. Мисля, че много добре ще паснат двете роли заедно. Те нямат дует, но за публиката ще могат всъщност да бъдат по този начин представени двете големи женски роли в Кармен.
1: И сега отложихме удоволствието за разговора с нашата гостенка, флейтистката, която ще бъде в първата част на концерта.
2: Точно така.
1: В петък. Този разговор го отложихме, защото смятаме, че ще е най-приятната част. Сега, уважаеми слушатели, Константин Илиевски ще имаме удоволствието, главният диригент на Симфоничния оркестър, да помогне при превода от немски език на разговора с Каталин Крамарич. Госпожо Крамарич, флейтата, кога за пръв път срещнахте инструмента флейта във вашия живот, във вашето детство?
3: Liebe Frau Kramarisch, wann haben Sie das erste Mal die Flöte in Ihrem Leben getroffen?
1: И веднага ли разбрахте, че любов от пръв... веднага ли беше любов от пръв поглед?
3: Und war es sofort eine Liebe auf dem ersten Blick? Oder wie war die Geschichte?
4: Nein, so einfach war es nicht.
3: Не беше чак толкова
4: in
3: просто.
4: In dem Kindergarten und in Grundschule habe ich mit Blockflöte angefangen.
3: В детската градина и в началото училище свирих на блокфлейта, както почти всяко дете.
4: Entschieden, na gut, dann lass sie mal die Querflöte spielen, das ist relativ klein, man kann das überall mitnehmen.
3: След което нейните родители са решили, ами нека да оставяме все пак да пробва и нормалната, така да се каже. Флейта не е толкова голяма, човек може навсякъде да я вземе със себе си, може да я носи.
4: Also es war überhaupt nicht meine Entscheidung, bis ich zu einer Lehrerin in Bratislava kam, die dann mein Talent wohl sehr erkannt hat und dann mich sehr gefördert hat, und darum gebeten hat, dass ich sehr viel üben soll.

0: meine Eltern sollen mich dabei auch hier unterstützen.
1: Така че не е било нейно всъщност решението в първия момент, до момента, който тя идва при една учителка в Братислава. Това е и момента, от който ние се познаваме, вметвам само, тъй като аз също съм учил средното си образование в Братислава. И тази учителка веднага вижда нейният огромен талант и я кара наистина да свири много, много да се упражнява, като също така говори с нейните родители и им обяснява, че просто Каталин има нуждата от тяхната подкрепа и възможностите, които те трябва да дадат, за да може тя да стане голяма флейтистка.
0: Ja, und es hat so 2-3 Jahre Blut gekostet, also fast Blut geschwitzt.
1: 2-3 години е потила кръв, както тя каза.
0: Bis ich das erkannt habe, dass es mir sehr viel Spaß macht, dass ich große Fortschritte mache und dass ich damit mein Leben verbringen möchte.
1: Докато е сама е установила, че наистина изключително много напредва, че започва да и носи удоволствие, пак вметвам една скоба. За всички нас останали наблюдавайки, тя още тогава вече беше голяма звезда на този инструмент. Просто мога да го кажа от пръв поглед. И от този момент всъщност това и носи огромно удоволствие в нейния живот.
2: Как се стигна до вашия ангажимент в Лайпциг?
1: Вие сте

0: das ein Traktor ist ja auch ein Probespielsteller, die man bei dem Probespiel vortragen muss.
1: Доста често в програмите има произведения, които, в които дори има оркестрови трудности, които са точно на тези конкурси. Тя спомена, че дори в Кармен, в една от оркестровите, в един от оркестровите антракти, всъщност има такава оркестрова трудност. Тоест, за да обобщя, може би почти наистина във всяка програма флейтата има поне едно малко място, което е изключително важно и е сол.
2: Госпожо Крамарич, аз ви зададох този въпрос, за да дадем от вашия отговор надежда на това малко момиче, което в момента свири на флейта и се упражнява всеки ден и си мисли какво е неговото бъдеще като виртуозен. Има ли бъдеще като виртуозен флейтист?
1: Sie hat diese Frage gestellt, weil sie denkt an eine junge Dame, vielleicht die jetzt zuhört, die nachdenkt, ob sie in der Zukunft eine Chance als Flötenvirtuosin oder als Mitglied eines großen Orchesters hat. Und dadurch wurde deine Antwort für sie als eine große Motivation wahrscheinlich dienen.
0: Ja, und nicht aufhören zu üben und guten Professoren haben.
1: Да не представя това малко момиче да се упражнява и да търси добри професори.
2: И да не променя инструмента, да кажем, от флейта на цигулка или пиано.
1: Und dass sie das Instrument nicht ändert für einen anderen.
2: Момента, в който вие казахте, че сте познавали нашата гостенка, от момента, в който е била все още в
1: средното
2: училище, в музикалното училище, как дойде момента за покана в нашия концерт за началото на творческия сезон на симфоничния оркестър?
1: След този период, в който наистина много бегло се познавахме, аз бях много малък, бих казал, че 20 години може би наистина загубихме контакт, след което се срещнахме на едни майсторски класове в Комарно, което е граничния град между Словакия и Унгария. Много се зарадвах на тази среща и някакси контакта беше много лесен, веднага стана. От тогава вече тя е гостувала в оркестъра на Словашкото радио, където, може би знаете, също съм диригент.
2: Да.
1: И някакси много, много близки бяха музикалните ни, но и човешките ни възгледи. След преподаването 10-11 часа, често на вечеря, разговаряхме за най-различни неща. И разбира се, когато имаме възможност да привлечем такъв солист за откриването на нашия сезон, аз не се поколебах, защото, както и вие преди малко споменахте, според мен много важно е инструментите да бъдат различни на нашите концерти, за да предложат едно разнообразие за публиката.
2: Последен въпрос към гостенката ни от Унгария. Жаки Бер, това не е първата среща, предполагам, за вас с този композитор за концерт.
1: Едва ли? An unsere Gästin. Jacques Ibert, das ist nicht, wahrscheinlich nicht dein erstes Treffen mit diesem Komponisten und mit diesem Konzert.
0: Nee, also das allererste Mal habe ich das Konzert 1997 gespielt, als ich das Wettbewerbskonzert in Praga in Tschechien gewonnen habe. Das ist ja schon wirklich sehr lange, ja.
1: За първи път тя е изпълнила този концерт в 1997 година, когато е спечелила концертино Прага. Така че, както тя така с лек хумор каза, доста отдавна вече беше тази среща.
2: Новото в тази среща с Ибер е симфоничния оркестър на Българското национално радио, с който ще представите произведението концерта за флейта и оркестър в петък. И сега вие идвате в доста драматична и интересна година за оркестъра ни, така че не зная като гост усещате ли, нали, и положителните последните дни, преди това отрицателните емоции на колегите музиканти, но се надявам, че работата е чудесна и ще бъде един чудесен концерт в петък.
1: Das neue jetzt ist das Symphonieorchester des Bulgarischen Rundfunks, der dich begleiten wird. Und die Dame hat bemerkt, dass in den letzten Jahren und letzten Monate und jetzt

0: in der letzten Woche eine positive Situation hier in dem Orchester natürlich ist, aber dass grundsätzlich diese Periode sehr dramatisch für uns ist. Und sie wollte noch wissen, ob du das spürst vom Orchester, also ob die Atmosphäre irgendwie dir aufgefallen ist oder wie du dich fühlst.
1: Nee, mir ist es nicht aufgefallen. Wir haben ausschließlich auf dem Werk gearbeitet, dass wir das schön zusammenkriegen. Und es war eine sehr schöne, produktive Zusammenarbeit. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das Konzert wunderbar sein wird. Und ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Не усетива тази атмосфера. Каза, че имахме наистина една много интензивна и много продуктивна репетиция, която я остава с надежда и така вяра за това, че концерта ще се случи много добре.
2: Много ви благодаря за разговора. И на добър час в петък към господин Илиевски вече на финала на нашия разговор. По различен начин ли звучат цигулките, инструментите, гласовете в различния контекст, който се промени за седмица и половина в съдбата на оркестъра? Не мога да не ви питам, нали,
0: да,
2: международна така шум се вдигна, имаше заплаха и за гладна стачка от първата цигулка. Отмени се, обърнаха ви внимание.
0: Вижте, симфоничният оркестър на Българското национално радио е съставен наистина от изключително високи професионалисти. Това трябва да го кажа като първо. Това не навсякъде и не във всички топ оркестри по света е чак така, както в оркестъра на Българското национално радио. Тоест, каквито и да са ситуациите, каквото и да се случва, когато колегите започнат да работят, буквално секунди са тези, които са нужни, за да достигнат до концентрация, сериозно да се така веднага да се погледне на трудността на нашата работа. Разбира се, обаче трябва да обърна внимание на един друг факт, и това е, че ние сме музиканти, ние сме изключително чувствителни хора, въпреки че не винаги даваме, може би, вид, защото това е все пък нашето и професионално задължение да бъдем такива. Така с малко хумор казано, когато имам някакъв семейен скандал вкъщи, ми бъде казвам, ми ти не си нормален. Аз казвам, ами да, това не е и моята работа всъщност в живота. И когато човек наистина емоционално трябва да раздава на публиката тази особена чувствителност, много е трудно в такива ситуации да запази така една стерилност и да се изолира от случващото се. Наистина в последните дни има така един една първа стъпка за позитивно развитие на нашата ситуация, но предполагам, разбирате, ние сме говорили и друг път по този въпрос
2: заедно. В това студио точно така разговаряли сме.
0: 2 години, а доколкото разбирам още преди моето идване, това са 10 години, е толкова дълъг и тежък период, който душевно наистина много трудно би го понесъл и съвсем човек, който не се занимава с изкуство, а тези, които са в този оркестър, отново казвам, наистина топ професионалисти, продължават да изпълняват служебните си задължения по възможно най-добрия начин, даже надстандартно емоционално, но не може да бъде отречено това, че на всички това вече много ни тежи и наистина е, това е така една глътка въздух, който в момента поемаме. Колежката Ива Джаджева реши да направи една много смела постъпка, която може би наистина беше забелязана и наистина, въпреки бих казал десетките интервюта, в които аз съм говорил по този въпрос, колко е той остър, тежък и дълбок, това беше забелязано и радвам се, че отговорните за нас, нека така да го кажа, направиха тази първа стъпка.
2: Отговорните за всички нас
0: за
2: и държавата.
0: Всички нас и държавата, точно така.
2: Така, заговорихте за изкуство без емоция и понеже света на все повече е завладян от идеята и изкуствения интелект, да ни пази Бог всички от изкуство без емоция. Пожелавам да с цялото си сърце всички музиканти да свирят, в петък, в което не се съмнявам, защото големия талант, той е лоялен към изкуството си.
0: Точно
2: и към хората.
0: Е.
2: Нямам и други очаквания. Да завършим нашия разговор. Чака ви репетиция. Аз много благодаря, че ни гостувахте в студиото на Арт Ефир. Винаги сте добре дошли. Надяваме се, че всичко ще мине чудесно. 19 часа, петък, зала България. В студиото на Арт Ефир посрещнахме главния диригент на Симфоничния оркестър на Българското национално радио, защото концертът е на Симфоничния оркестър на Българското национално радио, Константин Илиевски, утвърдената оперна певица Мария Радоева и Кателин Крамарич, първа флейта на престижния Гевандхаус оркестър в Лайпциг. На добър час.
0: Много благодарим.
1: Благодарим. Thank you.

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
0: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? За това говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
4: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
5: Арт ефир.
1: Арт ефир, уважаеми слушатели, продължава с покана за премиерния спектакъл «Завещанието на негово благородие». Спектакъл ще се играе тази вечер в Драматичния театър Рачо Стоянов Габрово. Пиесата е на шведския писател Ялмар Бергман, а постановката на режисьора Денислав Янев. С него сега ни среща Рада Стойкова.
6: Здравейте, Денис!
7: Здравейте!
6: Българската публика много добре познава един друг швед Бергман, Ингмар Бергман, но сега говорим за Ялмар Бергман, също много важно име обаче в шведската култура, изобщо един от най-големите класици на шведската литература, достойно нареждан до Стринбърг. Странно е, но ето, че досега не е поставен на българска сцена и вие сте пионера в това отношение. Как ви се пресякоха пътищата с неговото творчество и с какво ви привлече драматургията на Ялмар Бергман?
7: Пиесата достигна до мен благодарение на преводачката Меглена Боденска, и то покрай много странно, така по странни пътища, покрай един друг автор, който поставих преди няколко години. Тя прояви интерес към спектакъла и тогава се оказа, че всъщност има заредени няколко сборника, преведени с Ларш Нурен, с Ялмар Бергман. И

0: Омър Бергман, които тя пожела да ми изпрати, ако имам любопитство. Аз до тогава не познавах неговото творчество. Оказва се, че преводите са сравнително скорошни, с темпото, с което се движи българският театър, също така малко забавене, но в момента, в който ми попадна сборника на Елмар Бергман и когато прочетох завещанието на негово благородие, първата ми реакция беше така искрена забава с това, което четох и се изненадах как тепърва чувам това име и колко е несправедливо, че до този момент наистина не се е появила възможност той да срещне българската си публика. Да предложих заглавието в Габрово, драматурга Емилия Илиева също много го хареса, Петко Койчев, директора, веднага се съгласи и мисля, че това е една много хубава среща, първа, която се получи.
1: Да, в случая сте имали избор от 4 пиеси, които са преведени на български, но той всъщност е автор на десетки пиеси.
0: Точно така.
1: И за мен е много интересен факта, че завещанието на негово благородие излиза първо като роман, после е преработен от автора за сцена и екран и години по-късно пак той го преработва дори и за радио. И си мисля, че тази трансформация през годините е показателна, че историята, която се представя, явно е твърде интригуваща, щом е имало интерес да бъде пресъздавана по различни начини, с различни изразни средства на различни изкуства. Каква е историята? Какво разказвате от сцената?
0: Историята е в известен смисъл и привидно класическа и това е интригата около едно семейно наследство на един ексцентричен барон в Швеция, който наближава 70 годишнината си и съответно въпросите около бъдещето на това имение, на тези стопанства, които той управлява, възникват. Като имаме много ексцентричен главен образ, барон Рогер Бернхюзен де Сарш, който вече с годините е станал сравнително циничен, но пък е и доста интересен и приятен за околните, и който решава, че вече така отказва да играе по правилата на обществото, в което се намира, на лицемерие, на такава една аристократична фасада и решава да сложи за своя изключителна наследница неговата незаконна дъщеря от прислугата, с което обръща цялото общество с краката нагоре. Не в това кой ще наследи е толкова интригата, въпросът е как точно това се случва и по-скоро каква е философията за всичко това.
1: И какво изведохте от тази история като проблематика, която е важна за вас?
0: Ами има битката за материалното наследство, която се концентрира по-скоро по линия на възрастните персонажи в пиесата. Има един контрапункт, която е линията на младите, която е битка в името на любовта, в името на морала, в името на честа. И човек, всъщност зрителя, би трябвало, нали, проследявайки тези различни битки, надявам се в един момент да се замисли за изборите, които правим, ценностната система, на какво държим и компромисите, които в крайна сметка много често ни убиват.
1: Като ви слушам сега, аз пък си мисля за един друг въпрос. Дали има благородство в цялото това общество на благородници?
0: Има такова благородство, но то се изявява в нещо, което в жестове, в които самите благородници не могат да познаят, защото са твърде радикални за тях, когато говорим за лицемерно общество, разбира се.
1: Представете актьорите, с които разказвате тази история от сцената.
0: Тук идва един много деликатен момент, че понеже имаме голям ансамбъл, пъстър, интересен, това са 10 души актьори, силно се притеснявам, че ще изпусна някое име. Но в главната роля на барон Рогер Бернхюзен де Сарш е артиста Светослав Славчев. Неговият антагонист е неговата сестра, т.е.

0: персонажа, мадам Юлия Хилтениус, това е Надежда Петкова, Стоян Руменин, който за много хора е познат като много талантлив театрален композитор, но той е прекрасен артист, е, така да се каже, майор дома, иконома на негово благородие. И имаме също много прекрасни млади колеги, които не искам просто да изпусна някое име. Всичките те са пъстри, готини и има какво да покажат.
1: Тъй като първата ви среща с публиката вече мина на 24 септември, как беше пред от зрителите спектакъла?
0: Смея да кажа, че имахме страхотна публика, освен че представлението мина добре, въпреки, разбира се, премиерни трески, притеснения и така нататък. Когато попаднеш на правилната публика, на чувствителна публика, на любопитна публика, и когато видиш искрени реакции, тогава нещата наистина оживяват. Те излизат от сферата на чистата репетиция, на, да кажем, така подреденото, и то почва да наистина да заживява своя живот, това наше дете. Реакциите бяха много интересни, защото има много сюжетни линии, има много взаимодействия между различните персонажи, и като една картина на Брюгел, всеки зрител може да се фокусира някъде в даден момент и да си открие своята

0: конструкция между различните персонажи и като една картина на Брюгел, всеки зрител може да се фокусира някъде в даден момент и да си открие своята малка история в рамките на голямата история. И след това интерпретациите дори за, да кажем, класов антагонизъм, макар че не прави Максим Горки, но все пак имаме света на аристократите, имаме света на работниците, но един свят, който си отива и може би има защо да си отива, един свят, едно общество, което взима превес, защото е по-живо, по-интелигентно, по... много изненадахаме колко възможни интерпретации могат да имат зрителите, което означава, че творбата е богата.
1: Благодаря ви, на добър час на спектакъла и нататък по сцените на България. Надявам се да гостува и в София.
0: Скоро. Надявам се съвсем скоро да имаме тази дата. Първото излизане е във Варна, във Варненския театър през ноември месец.

0: Арт ефир.
1: Уважаеми слушатели, казвам добър ден на Христо Коликов. Христо, артистичен директор на фестивала Guitar Art Festival. Утре, световният ден на музиката, 1 октомври, в Пловдив започва 10-то юбилейно издание на този фестивал, международен фестивал на китарата в Пловдив. Завиждаме ви, тези, които няма да можем да стигнем до Пловдив, господин Коликов.
2: Здравейте.
1: Самия вие сте китарист и аз разбирам, че по един много блестящ начин ще се отбележи това 10-то издание, юбилейно, тъй като виждам във вашата програма, която е пред мен, много ярки имена, макар само 4 дни до 4 октомври, все пак имате много силно световно присъствие от майстори на китарата.
2: Така е, така е. Здравейте.
1: Здравейте.
2: Удоволствие е да участвам във вашето предаване. Редовно го слушам.
1: Благодаря.
2: Да, всъщност така, станахме на 10, което е за мен така до някъде и чудо, в смисъл такъв не разбрах кога минаха тези години. И направихме една ретроспекция. За тези 10 години видяхме за какво чудо е ставало въпрос, колко китаристи са минали, музиканти, танцьори, какво ли не, защото не случайно се казва гитар, защото не е само китара, а е китарата като инструмент, такъв като център на едно по-голямо събитие, всичко свързано, всички жанрове свързани с китарата сме помъчили през тия години да представим, където китарата играе някаква роля водеща или не толкова, различни и проявления, нали, не само тази форма, която познаваме, а всички струнни инструменти, които са свързани с китарата. И стигнахме до 10 години, което за нас е, как да кажа, огромно удовлетворение и удоволствие. И се постарахме наистина тази година да го направим много празнично. Започнахме преди 10 години с Сал ди Мьола. Той откри, така да се каже, фестивала. Започна тогава през 2016. А тази година имаме наистина страхотни музиканти. Като започнем още утре на 1-ви в студио 1 на Радио Пловдив с двама невероятни китаристи, класици, които са по възраст са много далечени един от друг, но всъщност ги свързва това, че и двамата са деца чудо. Едната, тя е от Виетнам, Туле, страхотна китаристка с невероятна кариера. Започва на 4 години всъщност да свири на китара, което за китара е доста рано по принцип, но баща и тогава и, нали, я насочва към този инструмент, а на 7 влиза в консерваторията в Ханой. Тоест, може би е най-младия музикант в консерватория. А пък сами Самуел, той, аз го познавам от дете, ма буквално детенце, т.е. преди 10 години, когато започнахме, той е бил на всичките ни фестивали, срещал съм го и в целия свят по фестивали, т.е. момче, което наистина е, като че ли призванието му е да е китарист, а той спечели миналата година международния конкурс, ние имаме и такъв, на който се явяват страхотни китаристи, той го спечели и част от наградата му беше да представи концерт. Така че двамата свързват две поколения, но са всъщност едно, т.е. по един и същи начин стартират любовта си, любовта им към китарата започва от много ранна възраст.
1: Говорим така, за Самуел Соломон, български китарист, известен и утвърден.
2: Точно, да, той е още малко млад, за да е утвърден, но вече толкова награди има и толкова е, как да кажа, за мен лично е много голямо удоволствие, че има български китарист,

специалисти, които ни представят по цял свят. Конкурса самия нашия са го печелили вече. Той е третия българин, който печели конкурса. Георги Димитров, Жожо, той вече със световна кариера, с награди, Бах

0: Цял свят,
1: да,
0: това прави,
1: да,
0: впечатление.
1: Така че откриването е, така да кажем, подобаващо. Мога да кажа така долу-горе, да мина по програмата. Нали,
0: за... Да, непременно, защото искам да зарадваме тези слушатели, които ще присъстват или ще стигнат до Пловдив, не само пловдивчани, че Владко Стефановски трио ще има концерт в Малките конюшни. Това точно, ще бъде, да, на трети. Не случайно прескачам, ще се върнем към Държавния Куклен театър и събитието там. И Ямандо Косто от Бразилия. Това вече е на 4 октомври в Дома на културата Борис Христов.
1: Това вече е гала закриването. Първо ще наградим на 4 сутринта е последния кръг, т.е. финалния кръг на конкурса. Имаме страхотни състезатели тази година. Имаме и българи. Надявам се отново българин с международно жури, нека да кажем.
0: Тък му щях да питам за журито в тази конкурс.
1: Ами самата Туле е в журито, която ще открие. Имаме и гръцки китарист, който е мой състудент от Залцбург. Аз там завърших класическа китара преди доста време. С който сме със студенти и той също страхотна кариера, по-скоро като преподавател направи, издава книги, докторат направи, защити и така, т.е. много голям капацитет, Костас Тосидис. Имаме също от конкурса в Кюстен Дил, който е директора на конкурса, Иван Андонов, той е един от най-големите конкурси в България. Той е за китара, говоря. Той е за всички възрастови групи. Аз съм в журито и професор Стела Динкова, която е заместник ректор на Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив. Така че журито е така компетентно. Не сме пристрастни в този смисъл.
0: Има ли много участници в конкурса от чужбина?
1: Да, има двама или трима. Сега точно този конкурс е структуриран така, че първия кръг не ги караме да идват до Пловдив, а е видеокръг, т.е. се спращат си видеята и 6 човека от всички, които са си пратили видеята, най-добрите 6 човека идват на живо в Пловдив.
0: Разбирам.
1: В академията ще се проведе от 10 часа конкурса. Така че имаме много добри участници, той е отворен също за публика, така че може и хората, които са в Пловдив и се интересуват от така развитието на класическата китара, могат да заповядат да чуят и конкурсантите. А вечерта ги награждаваме,
0: спечелилите.
1: Имаме, замислих се, защото тази година имаме страхотни награди. Имаме една китара, на майсторска китара, на един гръцки лютиер, Анастасиос Кокоригос се казва, която китара е оценена на около 5000 евро. Тоест, сериозна е наградата, има парични награди, Кремона дават китара също за второ място, нашата фабрика за инструменти известна. Изобщо много е така празнично, е, дори и в конкурса.
0: Като заговорихте за наградите и за китарите, само да напомним, че се реализира с финансовата подкрепа това събитие на Община Пловдив.
1: Точно така. Точно така. Всъщност исках много-много да винаги благодаря и на Общината, че повярва в това начинание и защото, че има нужда от нещо подобно. В града и вече 10 години ни подкрепят, което е огромно и признание и благодарност от наша страна, че продължава това събитие да съществува и да набира скорост.
0: Господин Коликов, какво е една хубава, топла пловдивска есен без звук на китара всъщност?
1: Точно така, вече всяка година е така, хората си го чакат фестивала. Много е така чакан, желан, така да кажа, да видят тази година какво ще им предложим като изненада.
0: Да се върнем така към музикално-сценичното преживяване, което сте подготвили, да, в Държавния куклен театър в Пловдив на 2 октомври в петък.
1: Исках специално да акцентирам, защото първо, че аз съм забъркан като част от този проект Дел Падре, т.е. аз съм... аз съм Падре, отдел Падре, така че е много личен за мен този проект, тъй като успяхме да привлечем Мария Каверджикова, която случайно

0: нали, моята ще.
1: Талантливо семейство, да обобщим.
0: Да, и това е един много, много интимен спектакъл. Тя помни. Като цялата идея беше, че отдаваме не само почет на жената като жена, като присъствие, а и това, че всъщност тя е в основата на всичко в този свят, както се казва. И без нея, без женското начало, всъщност не би съществувало нищо. Ние сме го направили като музикално преживяване, музикално-сценично преживяване. Тоест, това не е точно театър, не е точно концерт, а това е една съвкупност от изкуства, защото имаме и рисуване на живо в реално време на екран. Имаме танцьорка, която също вкарва много такъв...
1: динамика в края на краищата.
0: Тоест, така сме го направили, че наистина публиката остава без дъх, защото сменя емоции от радост до тъга, до това да те накара да се замислиш изобщо над това какво... Не да приеме, примерно, жената като даденост или тя просто нещо там, че е в основата на всичко. Не успях да го присъздадем според мен. Така че много, много така силно препоръчвам и каня хората да дойдат на този спектакъл. Забравихме да кажем след награждаването на конкурса.
1: За бразилския изпълнител аз съм безкрайно любопитна от самото начало на разговора.
0: Това е един фантастичен китарист. Той вече е бил на гитар през 2019-та. Тогава мина с страхотен успех. Много хора казаха, ей, да съм знаел, щях да дойда. Ето сега знаят хората. Това е, как да кажа, аз даже не мога да го опиша. Той е като магьосник. Защото той сяда с китарата, слага се на една масичка мате, чай, нали, който... И изведнъж са едно си му на гости в този смисъл. Но той така омагьосва публиката с неговата музика лично. Той живее с тая китара, предава тази магия на цялата публика. И всъщност тогава, нали, аз видях как хвана публиката и не я пусна до края. И след това хората даже не ставаха от столовете, останаха за Standing Ovation, искаха още бисове и после не могат да станат, в смисъл, такава магия.
1: Такъв е магическия латиноамерикански, южноамерикански реализъм.
0: Невероятен е, да. Свири, интересно е, че свири на 7-струнна китара, което се води бразилски инструмент, но любопитното е, че идва от Русия. Този инструмент е типичен, нали, за тогава, но преди стотици години е вкаран в Бразилия по някакъв начин и те го препознават като собствен инструмент, като национален, но той буквално, той не свири на китара, всъщност, той не знам какво прави този човек.
1: Разказва.
0: Да, разказва.
1: С пръстите и струните разказва. Каквото прави Вселената?
0: С влиянието си, с излучването си, с това, което, нали, той разказва между, примерно, какво е писал за сина си, когато не е искал да заспи и така нататък и така нататък. Просто е наистина... Той човек е като моноспектакъл и концерт.
1: Господин Куликов, да постъпим като Шахерезада, да оставим финала отворен, за да дойдат утре в Пловдив, от утре в Пловдив вашите зрители и слушатели на тези великолепни артисти и виртуози на китарата. Аз благодаря за това включване и ви пожелавам на добър час и от екипа в Аванс честит световен ден утре. На музиката. Браво, много вдъхновение и на много елета на Международния фестивал Гитарт.
0: Благодаря.
1: Уважаеми слушатели, разговора беше с Христо Куликов. Христо, артистичният директор на фестивала на китарата в Пловдив, Гитарт фестивал. Благодаря за този разговор.
0: Благодаря.

0: в този ритъм и със звука на китарата се пренасяме отново в Пловдив, където ще се отбелязват 130 години на големия български художник Цанко Лавренов. Цанко Лавренов е роден преди 130 години на 24 ноември, така че всички събития, свързани с отбелязването на паметта на художника от рождението му 130 години, те първа предстоят. Твореца, който превърна стария град в мит и икона, Градската художествена галерия Пловдив е приютила значима част от неговото наследство и по повод тази годишнина има много подготвени проекти. Но от петък, 2 октомври, започват 4 лектори с изкуствоведа от Националната художествена академия, доцент доктор Сузана Николова. Те са посветени на артистичния свят на Цанко Лавренов. А аз казвам добър ден на доцент Сузана Николова, която в момента за миг прекъсна лекцията си, за да в академията, за да може да ни покани лично. Здравейте, госпожо Николова.
1: Здравейте, много ми е приятно да участвам в вашето предаване.
0: Винаги сте добре дошли, защото много интересно разказвате. А когато става въпрос за такъв художник от мащаба на Цанко Лавренов, това е нещо, което е важно, мисля, да се чуе от по-широка аудитория. И така, първата лекция от тази поредица лекции започва на 2 в петък. В колко часа, къде?
1: Лекцията започва в 14 часа в постоянната експозиция Цанко Лавренов към Градска художествена галерия Пловдив, която се намира в Стария град на улица Артин Гидиков номер 11. Това е един изключително интересен проект, който се казва Паметта на Цанко Лавренов в Пловдивската галерия. И, както казахте, е посветен на 130 годишния от рождението на Цанко Лавренов, който е изключително голяма фигура в българското изкуство, свързан не само с Пловдив, с България и с нашата история на 20 век. Цанко Лавренов е художник с много специфичен стил на работа и за мен ще бъде също много приятно преживяване именно в постоянната експозиция сред неговите 55 картини да говорим за неговото творчество. Защото контакта с произведенията вдъхновява много и наистина представят Цанко Лавренов като един много разнопосочен художник. Ние го познаваме най-вече с неговите прекрасни пейзажи от Стария Пловдив, с манастирите, с прекрасните му композиции, свързани с българската история. И там на място ще имаме възможност наистина много подробно да си поговорим за неговото творчество. За него като личност, като художник, като изкуствовед, като критик, като публицист, като график, като една изключително важна обществена фигура, не само в Пловдив, но и в София, като художник, който е ръководил Дружеството на южно-българските художници, участвал е активно в художествения живот на страната. И така да се каже, този проект е една ретроспекция към цялото му творчество.
0: Позволите, освен това, съвсем различно е усещането, когато си сред картините на този художник. Факт е, че произведението

0: нещата му са разпознаваеми по стил, както са разпознаваеми произведенията на Владимир Димитров, майстора, от най-широката аудитория. Когато говорим за Цанко Лавренов, е трудно да се обърка или да се помисли, че това е стила на някой друг или това е друг художник. И в същото време те са своеобразна марка, Цанко Лавренов също, сякаш за българското изобразително изкуство, това предишното. И утвърдено. И ми се струва, че съвсем различна е атмосферата, когато поглеждаш тези картини, които познаваш от илюстрации, от списания, от филми документални. В същото време ги поглеждаш оригиналите отново и чуваш разказа за художника. Това е съвсем различно усещане.
1: Точно така, и за мен винаги е удоволствие да работя с Градска художествена галерия Пловдив, защото всички проекти, които те реализират, са много вдъхновяващи и на много високо професионално ниво. За мен като изкуствовед е чест аз да участвам в този проект, защото наистина съм сигурна, че по достоен начин ще отбележим годишнината на този голям български художник, която годишнина пък съвпада и с 130 години от създаване на рисувалното училище на нашата художествена академия.
0: Така, забележително.
1: Забележително е, да, и тази година наистина е много знакова, с много важни годишнини, и чест прави на галерията, че така подчертава този юбилей и по такъв достоен начин представя творчеството на художника.
0: И така, от 14 часа на 2 октомври, на 3 октомври ще има също лекция, през ноември на 6 и на 7 отново тези лекции ще продължат. Както вече казахме, уважаеми слушатели, лектор е доцент доктор Сузана Николова, изкуствоведа. Изкуствоведа от Националната художествена академия Сузана Николова. Всъщност посветено е на 130 годишнината от рождението на един от най-големите български художници, летописеца на Пловдив, Цанко Лавренов. Благодаря ви, госпожо Николова, за това включване. Ние, смятам, по тази тема ще имаме още разговори в Арт Ефир заради нашите слушатели.
1: Благодаря ви много.
0: Успех!
1: Благодаря и на вас.

както драматични, така и куклени представления. Както е известно, чешката сцена е изключително добра и в кукления си аспект. Много добри кукленици, така че човек може да гледа различен тип спектакли. Тази година интересното беше, че най-големите постановки, най-мащабните постановки, едната от тях откри фестивала, друга беше, така да се каже, гвоздия на фестивала, де-факто на мене най-малко впечатление ми направиха. Не, че не бяха добре направени, изключително добре направени. И двете бяха по Нобелови лауреати. Едната по Такачите на Хауптман, а другата беше Елизабет Костело на Куци, южноафрикански Нобелов лауреат. И двете бяха полски, едната на много известната сега Майя Кличевска, другата на Варликовски. Грамадни. Но спектакли, в които не е запазена мярката между киното и театър. И честно казвам, не мога повече да ходя на театър, за да гледам кино. Колкото и грубо да звучи това. Някак си тази страст на съвременните режисьори по мултимедията, малко така като всяка страст, заслепява и не знаят къде да спрат. И с малко по-големи дължини, отколкото, но с много важни съвременни въпроси, които засягат. Да, много добри, но все пак на мен ми харесаха по-малките постановки. Театъра, който на мен ми хареса, бяха малките постановки, защото те бяха много театрални. Това, което за мен беше най-доброто, се казваше «Това наистина се случи». Чешки спектакъл на Ян Небески, много известен техен режисьор, който води и класове в тяхната академия. Това е по приказки на един французин, които са изпратени на негови приятели в Чехия. Те са преведени, дори за превода има специални награди, толкова добре са преведени. И тези приказки са разказани по начин, по който ни подсещат как бихме могли, как сме живели заедно с находчивост във всяко отношение, в бита и в разказа, на една малка сцена. Две актриси и двама актьори, които стоят на една маса пълна с продукти, които те приготвят през това време някаква храна. Истински продукти, истински съдове, те са облечени в старини носи. Отстрани има един музикант, който свири на много видови инструменти, сред които детски инструменти. И отзад за фон има нещо, което първо си мислиш, че е екран, а се оказа, слава богу, че не е екран, а една картина, която е недорисувана. И художник я дорисува междувременно. Докато тези актьори ни разказват няколко приказки, 5 или 6 приказки,

0: му се преплете въображението с тези хора на сцената и да им се чувства.
1: Винаги да разкажеш история, значи и да можеш да сътвориш с ръцете си нещо. Друг спектакъл, който ми направи впечатление, пак в същата линия. Той беше по документален случай. Това е най-големият разлив на петрол в Мексиканския залив и това е една от най-големите екологични катастрофи. И по това е направен спектакъл от един словенски много известен режисьор Тим Грабнар, който работи с театър в Пилзен. И двама души, които разказват тази история, използвайки такива войничета. Има кукли, има малко прожекции, има оригинални записи и вече всичко е въпрос как те ще го направят, как ще сглобят всичко това. Има игра на плановете. Смяната на плановете създаваше темпото на разказа и тяхното отношение също. Пак за 80 минути, това беше част от един европейски проект, който се нарича Транспорт и е пак екологично настроен, тези двама актьори успяха да пресъздадат усещането за тази катастрофа. Какво я предшества, какво представлява и какво е след това изслушването в Конгреса. Една документална история, разказана пак по същия начин, както вълшебните истории. Някой ти разказва, споделя история, доверява ти история. И третия такъв спектакъл, който ми направи голямо впечатление, пак беше малък, този път беше на куклен театър. И той беше без думи, само с реакции, звукове. И се казваше, няма дума, която да можем да я преведем, но същества свързани или неща свързани с вятъра. Като небето беше пълно с едни, летяха в него, едни същества, които приличаха хем на птици, хем на риби. А на земята живееха същества, които приличаха, те бяха кукли, хем на хора, хем на животни. Взаимоотношенията между тях бяха естествено подобни на хората, на животните. Един великан, който е лошия и така, другите се опитват нещо да направят, да го приобщат, не става. И в един момент каца извънземно. Това бяха трите малки спектакли, както виждате, съвсем различен подход. Едното е драматично, другото е смес на кукли и драма, третото е само кукли. Но всички те носят тази човешка топлина и на истинския разказ на история. Бих искала да кажа за още един спектакъл, който е на най-момента на шумелия млад режисьор чешки Ян Фрич, който беше направил една класическа пиеса, която се нарича Лешояди. И беше направен по много интересен начин, макар че отново изгубена мярка. Първите 25 минути гледаме на екран прожекция на стар телевизионен театър, постановка на тази пиеса в костюми. Пред тях са съвременни актьори в съвременни дрехи, които играят същата пиеса и те озвучават това, което гледаме. Те също са в нещо като екран, но той е по-скоро прозорец. Тоест ние виждаме отворен прозорец, ама голям като екран, ги гледаме тях. На 25-та минута, когато умира главния герой и оставя трите дъщери жена си без пари, изведнъж свършва прожекцията и вече се пренася в този жив екран, който обаче изведнъж се превръща в нещо много дистанцирано от нас. Те говорят точно както озвучаваха другите. И имат това усещане за дистанцираност. И всичко е като малко като сериал. Даже в един момент се гледа така, както в турските и индийските сериали, нали, се дават всичките планове, кой как реагира. Съвременно беше направено заради това, че хората днес непрекъснато играят роли, приличат на някого, гледат екрани, в екрани са, но пак беше с малко изгубена мярка за мен. Имаше и две френски представления. Едното беше на Буф де Нор, този театър, който стана прочут и благодарение основно на Питър Брук. Това беше едно френски представление. Едното беше на Буф де Нор, този театър, който стана прочут и благодарение основно на Питър Брук. Това беше една постановка, която нямаше екрани, нямаше прожекции. Много приличаше на една смесица между, ако трябва така да стане ясно, между театър на Камен Донев и Теди Москов. С изключително чувство за хумор и също да сложи на едновременно с това старите фарсове, братя Макс и защо такива фарсови ситуации, които обаче много смешно нагледени чрез един оркестър, които участваха във всичко това. Много смешно, отново изгубена мярка, аз имам чувство, че проблема на съвременния театър е да знае къде да спре.

0: моите кошмари и приказни сънища ти.
1: Уважаеми слушатели, не случайно слушаме на финала на предаването тази песен в изпълнение на Тодор Върбанов. Това е песента по стих на Георги Константинов «Миг като вечност». Композитор е Владимир Наумов. Създадена е 1987 година. Утре е 1 октомври, ден на международен световен ден на музиката, но и ден на българската поезия. На този празник доайена на българската лирическа поезия Георги Константинов посвещава тази вечер. Днес в мраморното фоайе на столичната библиотека от 18 часа Георги Константинов ще има авторски рецитал и представяне на своето ново издание на стихосбирката «Миг като вечност». Вечерта ще бъде заедно с участие на композитори, на някои композитори, и създали песни по стиховете на Георги Константинов.

Константинов. Ние се разделяме с вас. Това беше всичко в Арт Ефир днес. Благодаря, че избрахте да ни слушате. Останете и с новините на програма Христо Ботев. За нас работиха звукорежисера Руслан Беров, редактора Рада Стойкова. Музикалният избор беше на Албена Велева, от целия екип на предаването и от мен, Дарина Маринова. Лек ден!

0: Ти имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригента Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Точно в 14 часа вие сте с международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Аз съм Велизара Сърчаджиева. Сред акцентите са протести на преподаватели в университети във Великобритания, новото издание на медийната империя на Венсан Болуре и открити римски постройки в Швейцария. Започваме! Студенти в университетите в Единбург, Дънди и Нотингам във Великобритания остават без занятия за седмици заради стачки на преподаватели, съобщава Guardian. Причината са финансовите затруднения на висшите училища и планираните съкращения на работните места, породени от инфлацията, обезценяваща таксите за обучение и намаляващия брой на чуждестранните студенти. За планираните стачни действия допълва репортерът Александра Георгиева.
1: В Единбург преподавателите ще стачкуват 5 седмици, като действията засягат началото на учебната година. Университетът е изправен пред финансов недостиг от около 400 милиона паунда, а ръководството планира съкращения, за да намали разходите. В Дънди също е обявена 5-седмична стачка. В Нотингам протестът започва на 5 октомври и ще продължи до края на семестъра през декември, общо 10 седмици. В Нотингам университетът отчита дефицит от 85 милиона паунда и планира да съкрати близо 10% от служителите си. Приемът на нови студенти в специалностите по съвременни езици и музика е временно спрян. Преподавателите предупреждават, че мащабните съкращения могат да се отразят на качеството на обучението, научната дейност и репутацията на университетите. Студенти заявяват, че разбират причините за стачките, но се тревожат от пропуснатото обучение, особено тези, за които това е последна година. Ръководството на Единбургския университет заяви, че ще продължи да работи за ограничаване на последиците от стачните действия за студентите. За новините, Александра Георгиева.
0: Френските държавни служители излязоха на общо национален протест срещу

0: ниските заплати и лошите условия на труд, като призовават за, цитирам, финансиране за образованието, а не за армията. Обявени са около 170 демонстрации. От Париж разказва кореспондентът Юлия Талева.
1: Протестното шествие на държавните служители в Париж започна в ранния следобед, като напрежението бързо се разпали и се стигна до сблъсъци с полицията. Дори в Жегата заплатите ни са замръзнали, пари за училищата, не за армията, гласят някои от лозунгите. Десетки демонстрации се проведоха из страната от сутринта. В стачката участват около 10% от служителите за всички сектори, като особено активни са заетите в образованието. Те се оплакват от ниски заплати, натоварени паралелки, остаряла материална база. В протеста участват и ученици. Според БФМ ТВ са блокирани 183 гимназии, а над 160 ученици са били задържани, като има поне 10 ранени. Стачката засяга и въздушния транспорт. Отменени са 5% от полетите на парижското летище Шарл де Гол. Протестът е замислен за натиск върху правителството 2 дни преди представянето на бюджета за 2027, но и като послание към кандидатите за предстоящите президентски избори. Юлия Талева, Париж.
0: Във Франция медийната империя на милиардера Венсан Болоре се разширява с ново издание, съобщи Le Monde. Какво обещание даде то на аудиторията си и изпълни ли го, разказва редакторът Люба Константинова.
2: Медиите, свързвани с Болоре, са обвинявани от критици в това, че дават публичност на крайни и популистски тези. Първият брой на новото издание «Лянфильтре» под прикритие излезе вчера след предварителното обещание да разкрие самоличността на човек от крайно дясната популистка партия «Национален сбор», който е подавал на медиите сведения за председателя Жордан Бардела и за вътрешни конфликти, включително негови с дългогодишната лидерка и кандидат за президент Марин Ле Пен. В крайна сметка обещаното име не беше публикувано. Случаят се развива на фона на засилващо се напрежение между Национален сбор и френски медии. В понеделник разследващата Медиапарт публикува материали за съобщения с антисемитско съдържание, приписвани на Бардела от времето, когато е бил млад активист. Той отрече. Според Le Monde, ръководството на партията междувременно е инструктирало свои представители да не отговарят на медии, определени като враждебни, а издирването на предполагаемия информатор се вписва в по-широка традиция на крайно-дясната преса, която използва разкритията като средство за идеологическа конфронтация в борба за влияние. За новините Люба Константинова.
0: 40 чедьовъра на художника-импресионист Клод Моне ще бъдат показани в галерия Оранжери в Париж в изложбата «Моне рисувайки времето» от днес. Сред тях са Руанската катедрала, тополите, купи сено, водни лилии. Специална арт-инсталация, озаглавена «Моне по течението на реката», пренася зрителите в неговия свят. Тази година се навършва и един век от смъртта на Клод Моне. Повече за експозицията от репортера Калина Колева.
3: Изложбата проследява два периода в творчеството му. Първия, през 70-те години на 19 век, художникът се отдава на теми и сюжети от индустриализацията, в плътна, сред които и прочутата поредица загара Сен-Лазар, представя времето чрез динамиката на модерния град, с облаците дим и пара от локомотивите, които мигновено променят светлината и атмосферата. Любовта на художника към природата и архитектурата очертава втория период, представен в Оранжери. Любопитен факт е, че Моне прерисува в един ден 6 пъти Руанската катедрала, за да улови движението на слънцето и сенките по каменната фасада. Според кураторите Сесил Жирарто и София Ола, изложбата се стреми да разкрие творческите техники и приеми, с които артистът изследва нестабилните интервали между различните атмосферни състояния. Една от големите изненади е платното Японският мост над басейна с водните лилии, предоставено от частен колекционер специално за събитието. За новините Калина Колева.
0: Европейските университетски съюзи улесняват сътрудничеството между младите хора и допринасят за трансфера на знания през граница, заяви кипърския образователен министър Атина Михаелиду по време на дискусионния панел за проблемите на висшето образование в рамките на провеждащата се в Никозия международна конференция Кипърски форум 2026. Още от Бранислава Бобанац.
4: Най-големият принос на Европейските университетски съюзи за бъдещето на Европа е, че дават равни възможности на студенти, изследователи, академични преподаватели от различни страни и произход да учат и работят заедно, изтъкна министърът Атина Михаелиду. Според нея те имат и много важна роля за укрепване на критичното мислене, демократичната грамотност и взаимното разбирателство. В същото време разширяването на полето им на дейност засилва и техните възможности за сътрудничество с бизнеса и обществото като цяло. Министрът. Предизвикателството пред университетските съюзи е да допренесат за справянето с феномена изтичане на мозъци, смята Атина Михаелиду. Чрез своята мрежа те могат да гарантират, че

0: Преместването в чужбина е реална перспектива, а не единственият път към качествена професионална реализация. Целта на Кипър е да има значително движение на таланти чрез висшето образование, като неговите студенти и изследователи ще могат да натрупат опит в чужбина и да се завърнат в страната си, отбеляза ресорният министър. От Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Заради рекордно сухото лято в Швейцария от въздуха са се появили видими следи от неизвестни до сега римски постройки около древния град Авентикум, бившата столица на римска Хелвеция, съобщава Reuters. С помощта на дрон, археолозите са открили очертания на терми, жилища, пътища и вероятен храм, което е довело до преработване на картите на римския град. Според тях, това са най-богатите находки в Авентикум през последните 50 години и запълват редици празнини в плана на древния град. Екипът планира допълнително проучване на този район. Това бяха международните новини за култура, наука и образование, Световния ден на превода. Следващата ни емисия е от 17 часа.

0: Класично и романтично.
1: Здравейте и добре дошли на честотите на програма Христо Ботев. Започва поредният епизод на Музикални легенди. Предаването посветено на големите имена на класическата сцена. Всяка сряда между 2 и 3 часа след обед си спомняме живота, вдъхновенията и шедьоврите на велики изпълнители, диригенти и композитори, чието имена са белязали историята на музиката. Останете с нас!

Аз съм Майя Стоянова, а на звукорежисьорския пулт е Александър Кирев. Днес в предаването «Музикални легенди» ще ви срещнем с аристократа на световната оперна сцена – великия испански тенор Алфредо Краус. Ще си припомним неговата невероятна 40-годишна кариера, останала в историята с феноменалния рекорд от нито едно анулирано представление и вокално дълголетие, което граничи с чудо. Бъдете с нас, за да се насладим заедно на ненадминатите интерпретации на един от най-забележителните лирични тенори на 20 век.

Чухме гласа на младия Алфредо Краус, който изпълни в документален запис прочутия романс на Надир из първодействие на операта «Ловци на бисери» от Бизе, който е една от най-красивите и известни арии в цялата френска оперна литература. Алфредо Краус Трухильо е смятан за един от най-великите лирични тенори и майстори на белкантото на 20 век. Той е роден на 24 ноември 1927 година в Лас Палмас де Гран Канария, Канарските острови, и е починал на 10 септември 1999 година в Мадрид. Извървява един от най-забележителните и аристократични пътища в историята на световната опера, като се превръща в символ на вокално съвършенство и безупречен стил. Роден в семейството на баща от австрийски произход и майка испанка, той проявява музикалния си талант още в ранна възраст, като започва да учи пеене в родната си Гран Канария, а по-късно усъвършенства вокалното си майсторство в Барселона, Валенсия и Милано. Неговият официален професионален дебют се състои през 1956 година в Кайро, Египет, с ролята на херцога на Мантуа в операта «Риголето» от Верди. Тази роля се превръща в негова визитна картичка и отваря вратите на най-престижните световни оперни сцени.

Чухме началото на второ действие на Риголето от Верди. А освен Алфредо Краус в ролята на херцога на Мантуа, в този исторически запис на операта участват цяло съзвездие от оперни певци. Това са Шерил Милнс, Беверли Силс, Миньон Дън и легендарния бас Самюел Рейми. Съпроводени от Лондонски филхармоничен оркестър и оперен хор Амброзиан под диригентската палка на Юлиус Рудел. През целия си творчески път Алфредо Краус е изключително строг и избирателен към своя репертуар, като пее почти изцяло роли, подходящи за неговия специфичен

лиричен тенор. Сред знаковите му превъплъщения блести ролята на Вертер в едноименната опера на Жул Масне, която критиците определят като абсолютно ненадмината по отношение на емоционална дълбочина и стилистична чистота.

Ария на Вертер, изтрето действие на едноименната опера на Жул Масне и прекрасното изпълнение на Алфредо Краус, което остава в историята като ненадминат златен стандарт за това произведение. Друго легендарно превъплъщение на Краус е това в ролята на Неморино в Любовен еликсир на Доницети, а изпълнението му на прочутата ария «Уна фуртива лагрима» редовно е предизвиквало бурни овации, продължаващи по няколко минути.

Ария на Неморино и с второ действие на операта «Любовен еликсир» от Доницети. Нека чуем Алфредо Краус и в ролята на Едгардо в още една опера на Доницети – «Лучия ди Ламермур».

Чухме ария на Едгардо и с трето действие на операта «Лучия ди ла Мармур» от Доницети. На оперната сцена Алфредо Краус си партнира с най-големите имена на своята епоха. Едно от най-важните му сценични партньорства е с великата Мария Калас, с която пее в паметната постановка на «Травията» в Лисабон през 1958 година. Този запис се счита за историческия талон в оперното изкуство. Краус споделя сцената също с други оперни прими, като Джоан Съдърланд, Рената Ското, Монсерат Кабае и Мирела Френи. Неговото присъствие на сцената винаги се отличава с галантност, сдържаност и огромно уважение към колегите и публиката.

Мон в Травията на Верди, както и мецо-сопрана Синтия Бюкан в ролята на Нина, заедно с филхармоничен оркестър с диригент Рикардо Моти. През своята забележителна кариера, продължила повече от 4 десетилетия, Алфредо Краус поставя своеобразен рекорд, като няма нито едно анулирано оперно представление поради неразположение или вокални проблеми. В индустрия, където отмяната на спектакли в последния момент е обичайно явление поради огромното физическо и психическо натоварване на певците, постижението на Краус е прецедент. Дори в по-късните си години, когато повечето тенори вече са приключили кариерата си или гласовете им са увредени, испанският майстор продължава да изнася пълни оперни спектакли на най-високо ниво. Ярък пример за това е неговото превъплъщение в ролята на Неморино в любовен еликсир на сцената на Covent Garden през 1992 година, когато той е вече на 64 години и оставя критиците без думи със своята свежест и лекота. Той пее последната си цялостна опера, неговият коронен номер Вертер, през юли 1998 година в Берлин и изнася последния си концерт през март 1999 година в родния си град Лас Палмас, само няколко месеца преди смъртта си, показвайки пълен контрол над вокалния си инструмент. Единственото сериозно прекъсване в кариерата му настъпва за около 8 месеца през 1997 година, но то не се дължи на загуба на глас, а на дълбока лична скръб след кончината на неговата съпруга Роса. Тогава Краус умишлено спира да пее, но по-късно намира сили да се завърне на сцената, споделяйки, че пеенето за него е начин да докаже на самия себе си, че все още е жив. Тайната зад това феноменално дълголетие и нулев брой анулирани участия не е чудо, а плод на желязна вокална хигиена и съзнателни житейски избори, които самият тенор често коментира в интервютата си. На първо място той води изключително здравословен начин на живот, като не пуши, не консумира алкохол, храни се умерено и се занимава със спорт за поддържане на физическия тонус. На второ място Краус прилага строга вокална стратегия, като ограничава броя на изявите си до около 50-60 представления на година. По този начин той предпазва гласните си връзки от преумора и травми. За Алфредо Краус интелигентността на един певец се изразява именно в това да знае кога да каже «не» на ролите, които биха могли да скъсят кариерата му. Благодарение на перфектната си дихателна техника и изключителния контрол на ума и тялото, той остава в музикалната история като най-стабилния и дълголетен тенор на 20 век. Нека чуем сега неговото феноменално изпълнение на каватината на Тонио от операта «Дъщерята на Полка» на Доницети.

Чухме изключителния Алфредо Краус в брилянтно изпълнение на известната каватина на Тонио из първо действие на операта «Дъщерята на Полка» на Доницети. Около живота на Краус има редица любопитни факти, които показват неговата желязна воля и характер. Въпреки че е съвременник на Лучано Павароти, Пласидо Доминго и Хосе Карерас, той умишлено отказва да участва в комерциални проекти като «Тримата тенори», тъй като смята, че операта трябва да запази своя елитарен дух и не бива да се превръща в шоу. Сред най-емблематичните му цитати, които отразяват неговата житейска и професионална философия, е мисълта, че тенорът не трябва да пее с гърлото си, а с ума си, защото техниката е тази, която защитава изкуството от времето. Той също така обича да казва, че кариерата не се гради.

от ролите, които си изпял, а от ролите, които си имал смелостта да откажеш. Краус вярва, че публиката заслужава абсолютно съвършенство и остава верен на това свое верою до последния си дъх през 1999 година. Драги слушатели, днес в Музикални легенди си спомнихме за изключителния испански тенор Алфредо Краус, смятан за един от най-великите лирични тенори и майстори на белкантото на 20 век. За финал на предаването избрах да чуем в негово изпълнение ария на Ернесто и с операта Дон Паскуале от Доницети. От мен Майя Стоянова и звукорежисьора Александър Кирев, прекрасен следобед с програма Христо Ботев.

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
0: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? За това говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
2: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
3: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Трима души са загинали при тежка катастрофа между товарен и лек автомобил, станала на разклона за айтоското село Зетюво. Заради пътния инцидент айтоският проход е затворен за движение. Камионът е напуснал пътното платно и е паднал в канавката. На мястото на происшествието са пристигнали три екипа на спешната медицинска помощ и полицейски автомобили, които обезопасяват района. В Пловдив беше застрелян бизнесменът и собственик на футболния Ботев Пловдив Илиян Филипов. Сигналът е бил подаден около 1 часа тази нощ. Убийството е извършено в имот на Филипов в квартал Христо Смирнински. Криминалистите извършват огледи и взети са записи от камерите в района и продължава издирването на свидетели. Органите на реда контролират всички входове и изходи на Пловдив, каза старши комисар Васил Костадинов, директор на областната дирекция на МВР. По думите му няма данни Филипов да е получавал заплахи.
3: Имаме конкретна насоченост, работим по конкретни данни, които възникват в хода на провежданите оперативни мероприятия, така че ситуацията е динамична.
2: Окръжният прокурор Ваня Христева посочи, че на този етап няма изведена основна версия за убийството и ще се проверява всичко свързано с многостранната дейност на Филипов. Директорът на националната полиция Емил Пармаков обясни какви действия са предприети.
4: Създаден е щаб по разпореждане на министър на вътрешните работи. Държим в течение всяко едно действие. Министър на вътрешните работи и главния секретар. Предприети съм контролно-охранителни мерки на територията на града. Съседните областни дирекции са тегнат режима на границата. Създадени са оперативни екипи.
2: Илиян Филипов се свързва с компанията ПИМК и с широк кръг дейности в транспорта, спедицията, железопътните превози и строителството. Той е финансов благодетел на футболен клуб Ботев, както и председател на управителния съвет на сдружение Бизнесът за Пловдив. Заради знаковото убийство в Пловдив, депутатите от Възраждане поискаха вътрешния министър и главния секретар на МВР да бъдат изслушани в ресорната парламентарна комисия, а от Демократична България настояха да се разследват всички възможни версии за убийството. Прокуратурата повдигна обвинение за длъжностно престъпление на бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов по случая Петрохан. Той е обвинен заради това, че е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев. Репортаж на Добрина Карамболова.
5: Борислав Сандов е обвинен за това, че през февруари 2022 година в качеството си на министър на околната среда и водите е превишил властта си, като е сключил споразумение с Националната агенция за контрол на защитените територии и е възложил контролни функции на сдружението. Целта според държавното обвинение е била набавяне на облага за неправителствената организация. Сандов отрича обвинението и твърди, че подписаното рамково споразумение не е създавало контролни функции, нито права. По споразумението не е имало никакви облаги или пък зловредни действия.
6: Техните намерения бяха да бъдат рейнджери по смисъла, по който такива рейнджери като неправителствени организации съществуват в европейските държави, в развитите държави. Моите намерения бяха да се използва тази база евентуално в бъдеще за съвместни учения и да могат да бъдат обучавани и там на тази база българските рейнджери от националните паркове.
5: Бившият екоминистър допълни, че докато е бил такъв, три пъти се е срещал с представителя на организацията Ивайло Иванов и трите срещи са били в министерството. За новините, Добрина Карамболова.
2: Парламентът прие окончателно промени в Гражданския процесуален кодекс, с които се въвежда защита на ответници по граждански и търговски дела, заведени заради публичното им участие по въпроси от обществен интерес или така наречените дела шамари, информира репортерът Даниел Инков.
7: Законопроектът има за цел да засили защитата на свободата на изразяване и да гарантира възможността на гражданското общество, журналисти и разследващи медии да участват свободно в обществения дебат. С приетите текстове се създава възможност ответникът да поиска отхвърляне на иск, който е очевидно неоснователен и е предявен заради публичното му говорене или участие. Искането може да бъде направено най-късно в първото заседание по делото. В обхвата на защитата попадат и действията, насочени срещу упражняването на свободата на изразяване на мнение и свободата на информацията по въпроси от обществен интерес. Депутатът Иван Вачев от Прогресивна България обобщи приетите текстове.
8: Тъй като Тези дела шамари са насочени не само към журналисти, не само към медии, не само като граждански активисти. Те на практика са насочени към свободата на словото. Затова ние трябва да ги защитим с тези мерки, които ние предлагаме.
7: Решено бе при определени случаи влязлото в сила решение, с което искате отхвърлен, да се публикува на интернет страницата на съда заедно с данните за ищеца. Информацията ще бъде достъпна за срок от 10 години. За новините, Даниел Инков.
2: Булгаргаз поиска природният газ да поскъпне с около 7% през октомври, което е с около процент повече от първоначално заявеното. От Комисията за енергийно и водно регулиране обявиха, че няма да допуснат такава корекция на цената. Окончателната цена на газа за октомври ще бъде определена утре. От своя страна, омбудсманът Велислава Делчева поиска извънредни проверки на Топлофикация София и автоматични компенсации за хилядите домакинства, останали без топла вода. Повод за това са десетките жалби от източните квартали на столицата, където след планови ремонти последва поредица от аварии. Кандидат-президентската двойка Илияна Йотова Кирил Вълчев е с над 40% подкрепа на старта на кампанията, сочи проучване на агенция MarketLinks. На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев с почти 22% подкрепа. Изследването е проведено сред 1006 пълнолетни в периода 26-29 септември и е съвместно с BTV. Репортерът Светослава Кузманова обобщава данните.
9: Близо 20% е разликата между Йотова Вълчев и Гюров Кандев в първите дни на кандидат-президентската кампания. На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 6,4% подкрепа. След тях са Ивелин Михайлов с 3,9%, Радостин Василев с 1,6% и Иван Христанов с почти процент подкрепа. Според Добромир Живков от MarketLinks, сериозен е процента на хората, които още не са решили за кого ще гласуват, малко над 20%. Той смята, че ще има балотаж. Изследването е проведено сред 1006 пълнолетни в периода 26-29 септември и е съвместно с BTV. За новините Светослава Кузманова.
2: Българският премиер Румен Радев призова за по-ефективна дипломация по отношение на войната в Украйна по време на дискусия след изказването му пред срещата на върха на Евронюс за отбрана и космос 2026, която се провежда в Брюксел. Радев подчерта, че България е силен участник в укрепването на възпирането и отбраната на източния фланг на НАТО и страната е вложила много средства в засилването на отбранителните си способности, като допринася и за колективната отбрана. По време на дискусията на въпрос за ескалацията на военните действия, премиерът Радев подчерта, че алтернативата е да се отворят линиите за комуникация.
10: I think we need also more effective diplomacy.
2: Мисля, че имаме нужда също от по-ефективна дипломация, като разговаряме с Съединените щати. Да съберем всичко в една кошница, защото всички въпроси са свързани. Не можем да разделим отбранителната индустрия от технологиите, от науката, от човешкия капитал, от индустрията. Всички постижения са необходими, включително изкуственият интелект. Ние ще работим по-тясно с Съединените щати в областта на изкуствения интелект. Ще вървим заедно с нашите стратегически съюзници и партньори, каза премиерът Румен Радев. В 4 европейски държави, сред тях и България, е била проведена най-мащабната досега акция срещу Европейска мрежа за пране на пари. Операцията е била ръководена от германската полиция, информира кореспондентът ни в Берлин Капка Тодорова.
11: Над 2000 полицаи и служители на прокуратурата едновременно претърсиха близо 140 обекта в Германия, Белгия, Нидерландия и България. А разследването е насочено срещу над 70 заподозрени от рокерската банда Hells Angels. Според разследващите, рокерската групировка и още над 50 души са изградили европейска мрежа за пране на пари. Разследващите искат да обезпечат активи за близо 50 милиона евро. За новините Капка Тодорова, Берлин.

0: информация и прогноза за времето. Сега очакваме от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
1: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 18 градуса в Перник и Габрово до 24 градуса в Видин и Сандански и от минус 3 градуса на връх Мусала до 6 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане е 960 хектопаскала, значително е по-високо от средното за месеца и няма да се променя съществено. До края на деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над източните и над южните райони. Ще продължи да духа умерен в източните райони и временно силен североизточен вятър. През нощта ще е предимно ясно. След полунощ на югоизточните райони и по Черноморието облачността отново ще се увеличи. На места там ще има и слаби валежи от дъжд, а в сутрешните часове на места по Черноморието и в равнинната част от страната ще има и намалена видимост. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в София около 6 градуса. Утре започналото от изток и юго-исток увеличение на облачността ще обхване и Централна България и над източната половина от страната облачността ще е значителна. Валежи от дъжд има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България времето ще е предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони и временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И информация за шофьорите. Движението през прохода на Републиката временно е спряно заради катастрофа. За леките автомобили е въведен обходен маршрут по пътя Гурково, Мъглишка, Занлък, прохода Шипка. Камионите над 12 тона изчакват при Гурково. Все още е спряно движението по пътя Айтос Дългопол при разклона за Зетюво. Въведени са обходни маршрути за движение. Както ви съобщихме, причината за спирането на движението е катастрофа с трима загинали. По Българското национално радио чухте обобщението на новините в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Кан-Кана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
3: Ти имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
3: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
3: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
6: Премълчаната история.
7: Здравейте, слушатели! Вие сте с Премълчаната история. Преди малко повече от две седмици се навършиха 25 години от една добре позната дата за всеки, който не е живял под някаква скала през 21 век. Говоря за терористичния акт в Нью-Йорк, по-известен като 11 септември. Новините за атаката отекват от центъра на голямата ябълка до другия край на света. Можем да свържем тази трагедия с много събития, решения и дори закони от годините на управлението на Джордж Буш младши. Но едно, вярвам, е останало най-силно запечатано в съзнанието на повечето хора. Войната в Ирак формално започва на 20 март 2003 година, а целта е ясна – свалянето на Садам Хюсейн и неговото правителство с публично обоснование, че държавата притежава оръжие за масово унищожение и подкрепа терористичните групировки като Ал-Кайда, сочени за извършители на атентатите от 11 септември. Това са фактите и тук искам да спра, защото навлязали по-дълбоко в лични размишления, мога да се поддам на хилядите теории, конспирации, какво ли още не. Затова на всички тези въпроси, на които искам да получа отговор, ще потърся отговор от експертите, които са мои гости в днешния епизод. Журналистът и анализатор на Близкия изток Мохамед Халаф и международният редактор на Дневник Ангел Петров. Заедно с тях ще проследим причините, хода и последиците от войната в Ирак. Останалите в студиото сме музикален редактор Зоница Светанова, редактор на Иконета Атанасова и звукорежисьор Марина. Започваме след малко музика.

0: Там нещата са различни.
1: А така, започваме предаването. Просто темите са ужасно много и вече сме започнали да говорим с Мохамед Халаф и с Ангел Петров. Да, толкова обширна тема. Аз наистина не знам откъде да започна. Много хора биха се върнали дори още до Първата световна война, че и още по-назад дори за тези така региони, най-вече наистина говорим за Близкия изток, но преди да стигна наистина от 2003 година, за началото на самата война, мисля така да започнем и да разкажем малко повече за главните действащи лица. Много често започвам от събитията, но в този случай искам да започнем от хората, които участват. И аз съм си така избрал няколко от тях. Разбира се, Садам Хюсейн, семейство Буш, Бил Клинтон, Осама Бин Ладен, Дик Чейни, Али Хамейни и Доналд Рънсфелд. Това са моите така... моят избор. Бих попитал наистина първо господин Халаф, кои би били вашите най-важни личности в тази война и откъде бихте започнали наистина с развитието й?
0: Мисля, че трябва да започваме от тази група, която направи 11 септември. Защото това беше повод за започването на тази война и другата война, която беше в Афганистан. Това беше реакцията на Съединените щати тогава. Но тук трябва да се връщаме малко назад.
1: Да.
0: Пред историята, какво се случи преди 11 септември. Или по-скоро дни след 11 септември. Какво

0: си говориха политическите дейци, управляващите тогава Републиканската партия и по-скоро неоконсерваторите и самите хора. Защо ни мразят? Това беше основният въпрос, задаван в Съединените щати. Защо ни мразят? Този въпрос трябваше да се намери на него отговор. Отговора беше търсен от Rand Corporation. Rand Corporation, една институция, изследователски център, свързан с неоконсерваторите в Републиканската партия. Имаше широки дискусии в администрацията на Буш. Имаше една книга, но не се спомням, в която автора, свързал с всички играчи в Съединените щати, дали неоконсерваторите бяха предварително замислили, дори да няма 11 септември, да правят тази война.
1: Да, аз точно това също е един от въпросите, че много хора мислят, че това е причината.
0: Всичките са потвърдили, че не. Защото самият Буш и неговата администрация...
1: Някой иска да се включи и той в разговор. Да. Кой ли не иска да се включи в този разговор?
0: Не знам. Има една докторантка, която... която
1: тръпне
0: пише за близкия
1: изток. Тя да каже своето мнение.
0: Да, и аз съм забравил да го сключвам.
1: Няма
0: сега
1: проблем.
0: Сега ще го сключа.
1: Искаме и се да включим наистина и Сами Петров в разговора. Това, което каза...
2: Аз мога да подхвана, просто да добавя с две думи, след което ще ми е интересно да чуя остатъка за Rand Corporation, но първо, нейната история е свързана и с войната в Виетнам, тъй като тя помага за изсветляване на много интересни документи от там. Но главният герой за мен е в смисъла на това, което казва и Мохамед. Главният герой е цялата колективна Америка. Една много различна Америка от това, което виждаме сега. Една уязвена Америка, ранена, която влизаше в 21 век с обещанието за края на историята на Фукуяма, на което мнозина повярваха, и която изведнъж
0: отказа.
2: Късно.
0: Да.
2: И която изведнъж се оказа...
0: Сега краят на човека.
2: Последният човек. Да, изведнъж се оказа ранено животинче, което трябва да отговори.
1: Аз вече бих определил ранено животинче.
2: Тя и сега е такова. Това продължава вече 20
1: някои хора по-скоро
2: бих
1: използвали животини. Ще, даже по-така, шегувам се, разбира се, в този случай, но
2: в края на краищата тогава, зад операцията, която започва в Ирак, която приключва с по-мащабна инвазия, свалянето на емблематичната статуя на самия се.
1: Да,
2: изграждане на нация,
1: да.
2: Окупация, неща, които вероятно ще обсъдим, застава тогава много голяма част от американския естаблишмент, защото
0: точно
2: всички гледат единодушно. Америка е ранена, уязвена и тя трябва да покаже отново, че е силна. Кога напада една държава? Когато се почувства слаба. Може да видим паралели днес. И в крайна сметка разговорите за това дали атаката започва заради интереси около семействата на Буш и Чейни в петролната индустрия е вторичен. Защото това също може да бъде вид повод. Америка трябваше да удари.
1: Да.
2: За да се върне обратно на картата, откъдето идва заплахата за нея. За да остане там, откъдето държави като Иран се опитват да я изтласкат още от 79-та година, когато става Иранската революция. 2-3 години след нея започват обсъждания много пламенни вътре в режима, който тогава още е режим на аятоласите. Сега е нещо друго, нещо много хибридно. Като едните казват, ние трябва да изнасяме революцията и трябва да смажем Америка където и да е. Другите казват, стига ни, че смазахме Америка в Иран. И ние трябва да се развиваме по наш път. Междувременно започва и войната с Ирак, която също
1: точно
2: е фактор и в този разговор, вероятно. Но междувременно Иран си избистря до

0: доктрината, в която Америка трябва да бъде изцяло изтласкана от Близкия изток.
1: Да, да, точно това, което казвам.
2: Добре, аз после...
1: Няма да прекъсвам, защото предпочитам наистина да ме слушам и да попивам, защото си
2: това, но искам преди това да довършвам това Rand Corporation.
1: Да.
2: Тогава за отговор на този въпрос, който защо ни мразят, съставиха някакъв екип, който беше забран да го ръководи един французин, който работи там като анализатор. Просто съм забравил неговото име, но така иначе първите изводи, че трябва да започваме тази война от Саудитска Арабия. Не просто Ирак не беше в списъка. Защо Саудитска Арабия? Защото там най-консервативно правителство и управление. Първо, там разпространяват навсякъде в Близкия изток и в света като цяло, в Европа, където и в Съединените щати, където има мусулмани и араби, вахабизмът. Това направи така, че тези дискусии стигнаха до един друг извод. Ние, ако започваме в Саудитска Арабия, това значи ще направим голяма биля. Защо? Защото Саудитска Арабия има различни племена, които са, има някакъв баланс между тях, разделение в различни институции, управления, различни пластови в обществото, и затова там ще предизвикваме реакции, които ще излизат от рамките на Саудитска Арабия, и Саудитска Арабия ще стане вместо една държава с едно кралство саудитско, ще стане 9, например, или 10. И това ще разпространи във всички заливски държави, защото Саудитска Арабия е най-голямата, най-силната, и тя фактически контролира другите в региона, а там вече на всички тези различни държави в залива, Персийския залив, има много ислямистки партии. Начало с мусулманските братия, които имат много голямо влияние. Особено в Кувейт, пак в Бахрейн имаме лоби и енклави вътре, които свързани с режима в Иран, които представлява заплаха за самата държава. И без това се спомняме, че Иран опитваше да окупира Бахрейн в едно време, защото счита, че това част от Бахрейн, и продължават, между другото, да говоря, че Бахрейн част от Иран.
1: За Иран или за Ирак говорим?
2: Не, за войната... Иран. За Иран.
1: Okay, значи Бахрейн... Да.
2: Да.
1: Да, окей.
2: Okay. Да.
1: Понеже казахте за напрежението, което е имало разделението...
2: Аз само да
1: добавя. Да.
2: Какъв вече е резултата от всички тези дискусии? В отговор на това излиза тая концепция, която Буш обяви, демократизацията на Близкия изток. По-късно беше разширена широкият Близкия изток, за да стигне по-големи ширини, географски ширини, за да може да охваща какво? Изграждане нови общества. Това е какво значи нови общества? Това значи по западен модел да бъде, но като се обърнаха наляво и дясно, казаха най-подходящата държава в момента е Ирак. Защо? Защото Ирак...
1: Чисто географски дори е...
2: Да. Защото Ирак, първо, една държава богата с петрол и природни ресурси. Второ, с човешкия фактор. Значи, по това време Ирак имаше само експерти, специализирани хора,

учени по различни химически, химическо оръжие, атомно оръжие. Те ръководят различни лаборатории, заводи, в друго. Ирак има много води. Има, освен петрола, има земеделие, има индустрия. Това грешката къде е? Те не знаеха, че тук проблем е, че Ирак от ембаргото, който беше наложено, Саддам Хусейн въведи така нареченето, концепцията за вкаране на религията в корените на иракското общество. Оттам започва забулването, започва

0: религията да влиза навсякъде в министерствата, училищата, университетите. И това всичко не беше отчитано от Съединените щати, но така иначе това те считаха, че няма да им се трува много да финансират Ирак, защото Ирак сам може да се финансира този проект. И тук започва войната.
1: Не бива да забравяме, че Америка влезе само за 10 секунди. Влезе в това начинание с опит от градене на нация от Балканите. С края на 90-те, когато експериментите с Дейтънското споразумение, на практика Конституцията на Босна, написано и подписано в Дейтън, Охайо всъщност, и опита да се създаде държава от нищото в Косово вече започваше, тогава още предстоеше, защото 2008 година е независимостта, но тези начинания си казаха думата в усещането на Америка, че тя, като световния хегемон, е всесилна. Това искам да добавя.
2: Да, може би си... усещат наистина, аз имам много, още много въпроси между другото, мисля си обаче така, че и аз включително да поема тази информация, която получих сега, и слушателите да замислиме наистина въпросите, които имам, аз най-вече наистина да замисля още въпроси, които имам в главата си, затова преди да продължим, ще чуем една песен.

0: Отново сме в студиото на Преначалната история. Отново сме с Мохамед Халаф и Ангел Петров. Продължаваме разговора за войната в Ирак. Мисля да се насочим вече към, наистина, към самата война в Ирак. Чухме една песен от Зорница Станова, нашия музикален редактор, и сме благодарни на звукорежисьорът ни Марина Димова, която продължава да държи пулта без... така продължаваме наистина с нашия разговор за войната в Ирак, и мисля да се насочим към, както преди малко каза господин Халаф, за причината, а именно 11 септември. Аз тук бих добавил, че наистина, дори да не се беше случил този наистина ужасен терористичен акт, щатите сигурно щяха да по някакъв друг начин щеше да се продължи. Бих казал дори войната от Кувейт между Ирак и...
1: Не, те са различни.
0: Защото тогава не успяват да свалят Садам Хюсейн.
1: Нямаха такъв план.
0: Дали не е имало тогава този план?
1: Не е имало такъв план. Преди те се абсолютно в тогавашното управление или администрация в Съединените щати нямаше такъв план. Ако доверяваме на тази книга, която споменах преди малко, той казва цялата администрация на Буш тогава, когато настъпи в управление, първото нещо беше и последното, вътрешните проблеми на Съединените щати, икономически, социални и така нататък, но вътрешната политика, но нямаха абсолютно такива планови, ако не беше 11 септември. Това е предизвиква тези реакции. Разбира се, причината беше, това е пак като заблуда или като лъжа и дезинформация, която беше дадена от различни иракски политически фигури, свързани с различните партии на опозицията, която бяха извън Ирак, и най-много бяха част от тях в Саудитска Арабия, другата част бяха в Англия, и там един от тях, който най-сълният беше и приятел на ни, консерваторите, Ахмед Чаладжи, който всичко за него записано, това е заслуга, защото той предизвиква тази война. Той убеди администрацията на Буш да настъпи и да се направи тази война. И той каза, отвътре иракския народ жаден за това да Садам Хусейн и неговия режим да изчезват. И това не беше лъжа. Но лъжата беше там за масовото оръжие, за масовото унищожение. Но нека да кажа едно нещо. Трябва да бъдем обективни. Самия Садам Хусейн, той винаги говореше, че той притежава оръжие атомно. И той създава такова впечатление на всичките, не само на Съединените щати, и на другите. Сега имаше също други информатори, които отидоха в Съединените щати, които са работили в тези програми и носили папките, и убедиха Съединените щати в това.
0: Да, и точно за тези обоснованието и претексти и причините, за които влизат щатите в Ирак, именно заради оръжията масово унищожение, както така известно понятието в щатите, и разбира се връзката с Ал-Кайда. Колко от тези неща се оказват абсолютно верни и са доказани и са факт?
2: Не бива да смесваме нещата. Разбира се, войната започна заради... повода за войната в голяма степен беше фалшиво, несъществуващо разузнавателно сведение. Това няма спор. Стискаме си ръцете. След това обаче трябва да си има предвид, че в такава ситуация, в каквато беше Америка в този момент, стига да си убедителен като Ахмед Чалаби, когато спомена Мохамед. Стига да имаш достатъчно добри контакти и да умееш да лобираш, за да може да поведеш нещата на където искаш ти. Примерът го виждаме днес. Историята се повтаря. Когато, когато и тук може би, може би ще спорим, но когато Америка нападна Иран заедно с Израел, тя чуваше малко по-различни неща за иранската ядрена програма от Израел, от тези, които изглежда бяха в действителност. Не казвам, че Иран не е заплаха, не казвам, не казвам, не, че...
0: Тук може да поспорим, защото според мен има...
1: Да прекъсвам тук, не съм съгласен. Иран развива много развита атомна програма. Човек, който иска атомна програма за мирни цели, няма да прави съоръженията под земята с 200 метъра. И винаги отказва да има инспектори от международната атомна по атомна енергия. Иран с много предишни проверки имаше останки от различни опити в Баршин, например. Имаше достатъчно намерено. След това те махнаха камерите, които бяха в това. И продължават да не искат камери. Това всичко показва, че те имат. Бяха напреднали. Който иска атомна програма за различни медицински такива цели и няма да обогатява урана до 60%. Първо. 60% много бързо може да стане 90%, да, готово за атомни бомби. А в същото време, защо те отказват да предадат това оръжие

0: Те, между другото, никой не говори, че те, да, имат 460 и те признават 460 килограма до 60%, но имат други, който до 20%, до 25%, до 30%.
1: Тъй, че... По тази тема, да, и аз мисля, да,
2: че... Не казвам това. Няма спор, че иранската ядрена програма представлява заплаха. Въпросът беше, че когато щатите взимаха решението, да, е известно вече от всякакви публикации в авторитетни западни медии, през по-либерални, като New York Times, до по-консервативни, Wall Street Journal,
0: левичари, подпомогнати от
2: включително
0: политическия ислам.
2: Някои много прилични регионални медии, които пишат и на арабски, да кажем, амладж.
1: Така да,
2: искам да кажа друго. Че просто към момента, в който е взимано решението, част от разузнаването дошло от Израел. За нюансите в ядрената програма. Аз няма да кажа никога, че няма ядрена програма с военни цели.
0: Не, това е мит. Но очевидно... в момента левите и част от либералите...
1: Моля ви да не се насочваме там, а да се насочим към една тема, която е толкова съобхватна, че няма да имаме време да...
0: Разпространяват това, че Нетаняху била причина, предизвиквал Тръмп. Това е един човек, трябва да бъде решен от мозък. Да вярва на това нещо, че една Америка ще бъде накарана от една държава като Израел, тя да започва такава война. Вижте, нека да бъдем, ние говорим за Ирак, но ще кажа едно нещо. Тази война е свързана с стратегия. Стратегията в момента великолепно я изпълняват като маневри президента Тръмп, и аз не съм му фен, първо. Аз говоря какво гледам, нали? И какви резултати има. Забележете какви резултати има. Той вече овладя Ормузкият проток. Той вече зад гърба му. Защото преди два дни мина 60 кораба с помощта на Съединените щати, това 40 милиона на един ден. 1 милиард варела вече минал в един срок, малък срок. Вече работят други алтернативни такива нефтопроводи. Изток-запад удариха го хути, нали? Но възстановен след 4-3 седмици и започват пак 5 милиона варела на ден да излизат. Оттам Ирак започва през Сирия, да не забравям. Оттам започва Ирак. До 2007 година, според всички разчети, които аз ги носа даже, това ще бъде приключен с това Ормузкият проток. А що отнася за другият проток, Бабел-Мендеб, нито Иран, нито Хути може да го задварят. Знаете ли защо? Защото Китай няма да го позволи.
1: Да.
0: 60% от търговията на Китай минава през този проток.
2: Значи можем да
1: отидохме стиснем, към една тема, която ми се стеше на края.
2: Да, можем да се стиснем ръцете тогава, че всъщност сте съгласни с мен. Ако една държава е решена да започне война, разузнавателната данна, каквото и да е качеството, и е само повод. Ако към момента тя изглежда достатъчно убедителна, държавата ще тръгне на война. Няма конспирация в случая с уредата за масово поразяване.
1: Така,
2: има разминаващи се на моменти интереси, други
0: нека
2: са спадащи.
0: Нека да говорим за Ирак.
2: Това е. Връщам се
1: искам
2: към Ирак.
1: Да се към Ирак.
0: Войната започва за изграждане на нов близки.

0: демократична държава, която е съюзник, която е съюзник на Съединените щати. Нали? Между другото, това също в момента опитват американците да го правят в Иран. Нали? Това е целта. Нали? Да говорим за това. Но там има атомно оръжие. Там има прокси. Там има намеса. Там има развалия на целия регион на Близкия изток. И стигнахме до предградието на Съединените щати. От Венецуела и там съюза между радикалната левица и мусулманските братия. Там в остров Маргарита, където Хезболла създал център голям с лаборатории, производството на кокаин. Там има център за послушване на всички комуникации в този регион. Също така Хезболла създал друга мрежа, която пера пари на този кокаин в Съединените щати с кули стари, които отиват, докарват ги в Западна Африка, там се продават, парите носят се в държава Бенин и от държавата Бенин отива всичко в преградието на Хезболла в Бейрут. Там има, както ти знаеш, има добри кредити. Нали? Една голяма институция, финансова, ръководена от Иран и Хезболла, където извън контрола на международни финансови институции, извън контрола на Съединените щати, където там изпират тези пари и се връщат в Иран и си отиват част от тези пари в Венецуела. Това е всичко механизми, които са разработени. Между другото, има друго. Има един иранец, който има 160 кораба, където това е в сянка. Нали? Как си...
1: Иранския сенчест флот.
0: Да, да. Както Путин.
1: Както руския, така и
0: руския на Путин. И те имат. Той е чрез това бяха продадени около 200 милиона варела.
1: Ето връзката с това, което казва той. Ирак беше съвършеното място, в кавички, не слагам положителна или отрицателна конотация, да се направи тази операция за изграждане на нация и на либерална демокрация, която предприеха щатите. Защо? Това беше в сърцето на основен маршрут на оста на съпротивата на Иран. Ти си до Иран, на място, където Иран в момента иска да проектира влияние. Ти си по маршрута, който свързва Дагата, Иран, Хизбула. Ти имаш поглед към Сирия, в сърцето на другия враг в кавички, семейство Асад. И можеш оттам да се опиташ да закрепиш новата си политика в Близкия изток. На юг са твоите партньори от залива, към които, особено към Саудитска Арабия, след старото 11 септември, ти храниш известни резерви и това е нормално. Така че това беше другата причина, освен това, което казвам хам, да се избере Ирак като място
0: само
1: на операцията.
0: Само нещата станаха, да. Минаха към
2: един
0: друга
2: посока. Въпрос, който най-често мен ме интересува е как се е приял наистина тази война от населението на Ирак. Защото, доколкото знам, информации има различни. Иракската армия рухва доста бързо. Доста бързо американците стигат до Багдад. Голяма част от армията отказва дори да участва в и да окаже съпротива на настъплението на коалиционните сили. И какво е било наистина тогава?
0: Като иракчанин.
2: Да.
0: Който има връзки с различни хора в Ирак, сред тях интелектуалци, журналисти, обикновени хора. Ходах в Ирак след това. Направих за телевизия, тогавашната телевизия Европа, направих много репортажи и писах в моите медии, в Кувейт, репортажи също от Ирак по това време, когато всичко беше блокирано в Ирак, армията американската беше, продаваха иракските динари на Сергии и така нататък. Повечето хора бяха радостни обикновените хора бяха радостни, приветстваха това всичко и мислеха, че

0: това всичко ще мина с мед и масло.
1: Да.
0: Това е проблема. Да, това е проблема. Първо, американците не зачитаха много обстоятелствата вътрешни и вътрешни, регионални и световни. Там се гледат нещата много добре. Успех на такъв проект, това означава преминаване към други. Защото, ако се спомните, какво каза Буш?
1: Аз се извинявам ужасно много, защото ми е наистина много интересно, обаче мисля си, че след една песен всичко може да, така ще прозвучи още по-добре, за да сменим всички информацията, която получихме до този момент, да чуем една песен и след това да продължим веднага.
0: Мариана Манас.
1: Марина Димова.
0: Марина Димова.
1: Ще я пусне, избрана от Зорница Цветанова. След една песен продължаваме и отново сме тук.

0: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Премълчаната история.
4: Отново сме в студиото, продължаваме с темата за войната в Ирак, която се така прерасна в Близкият изток, както често се получава. Наистина няма как да се концентрираме върху само едно събитие, върху само един едно така парче от пъзела, защото той пъзел е огромен, вярвам. И обаче аз искам все пак да се така да попитам и да задълбоча малко върху самата първо отзвука от и от американските граждани, и от Европа, НАТО. И кое според вас е наистина така решението на американската администрация след окупация? Защо? Първо това и второ, защо има толкова различни данни за жертвите, между другото, от, от войната? Защото на различни места и разликите са огромни. От 650 000 до 40-50 000.
5: Даже има цифра 1 милион.
4: Да.
5: Някои казват, които не е вярно. Много са преувеличени такива цифри, както са преувеличени цифрите в войната срещу Хамас, защото този, който поддава информацията на ООН и на техните институции, това е Хамас. Не е проверено. Имаше различни параравни такива следвания, които бяха написани в прекрасни анализи, публикувани в Вашингтонския институт за далечния изток. Далечен изток. Там има 3-4 анализа, в които в самите те може да прочетете, че самите институции в ООН започнаха да преразглеждат всичките тези данни и стигнаха до извода, аз говоря за това, което в Газа, защото всичко е свързано с дезинформацията, 40% по-малко от това, което дори е 5% по-малко, това е много. Това е много, като измерва в това човешки съдби на семейства, на хората, на така нататък. Жертвите, това е от обикновеното население, нямат абсолютно вина да плащат цената на различни идиоти, които искат да водят войни. Но така иначе в Ирак

0: Беше доста преувеличена информация. Нямаме такива данни, защото има жертви. Жертвите бяха по-скоро във вътрешните войни, отколкото от Съединените щати.
1: Да, защото знам, че има много, да, много, много
0: жертвите, конфликти, които бяха жертвите на конфликтите етнически, религиозни, сектантски, които бяха предизвиквани от съседните държави. Почваме от Иран, която тази държава беше създала 40 или 50 различни въоръжени групи и той Иран ги управлява, т.е. управлява ги бригадата Ал-Кодс към Революционната гвардия, който беше шефа, генерал Касъм Сулеймани, и слаба на Бога, само един смел американски президент го ликвидира. Това е президента Тръмп в първият му мандат. Той е фактически, фактически той е кръстникът на всички тези проблеми и всички тези организации, които се възникваха в земите на региона на Близкия изток. Чак това е стигна так до Венезуела, Колумбия и така нататък. Нали? Това са много, много различни сложени процеси, които се случиха в Ирак. Започнаха да пътуват или да отидат в Сирия. От нито една арабска държава нямаше толкова много доброволци, терористи, джихадисти, които да отидат в Сирия и ги приемме. Това беше всичко организирано от правителствата на арабските държави, които изчитаха, че този модел, ако ще бъде успешен, ще бъде изградена демокрация в Ирак, ще има икономичи такова свободна, свободен пазар, ако ще има медии, да има много партийна система, поляризъм политически, жените да имат място, защото първата иракската конституция задължава всички партии, 40% от депутатите в парламента трябва да бъдат жени. Дали?
1: Аз това, което казвате, точно за това се захващам. Много често наистина съм се чудил съм се наистина за отговора и някакси нагласта на много голяма част от западните хора, когато знаят всъщност каква е причината, нали, понякога, не само, нали, е това е единствената причина, но колко бързо се променя тяхното мнение, когато се промени нещо и когато видят... имам един спомен, в който наблюдавах, имаше кадри, които бяха излезли 2004 година от затворът в Багдад, в който американски войници...
0: Бука!
1: Да. И неприятни сцени. Но когато поставиш на везните някакси двете причината, за която Америка влиза в войната, всички... че голяма част от населението в Ирак е било за промените и в един момент някакси западният човек с едно такова, с един такъв пример на агресия и на негативно така, негативен прочит може да си промени мнението много рязко, което винаги съм се чудил и имам чувство, че наистина пречи понякога. Не знам как наистина не знам и тук къде идва въпроса ми, дали по някакъв начин това може да бъде да бъде решено като проблем, защото имам чувство, че на много места се случва.
2: Не може да бъде решено като проблем по няколко причини. Едната причина беше, че щатите наистина опитаха да градят демократичен модел с сила по своя шин. Още тогава, спомниме си, че се говореше за изнасяне на демокрация в чужбина, която обаче демокрация се налага на случая на щика на оръжието. Това е особен експеримент. Той често е обречен на провал. Можем да се сетим за държави, в които е проработил, но в случая имаше прекалено много насрещни ветрове. Единия беше споменат от Запад, Югозапад, арабските държави, които в чието интерес не беше създаване на такава демокрация. Другия силен вятър от Иран, който видя в

0: кризата, това американски войници, твоя заклет враг да ти е на портата.
1: 200 хиляди на границата.
0: В пиковия момент имаш 170-80 хиляди души 2007 година американски военни на твоята граница. Видя възможност да въоръжава, да насъсква милиции на шиитски, от шиитската общност, които да воюват срещу, от една страна, американските сили, срещу, от друга страна, срещу сунити, от трета страна, някои дори помежду си, срещу кюрди, и в тези също така вътрешни конфликти да се натрупат хиляди жертви, хиляди невинни хора, които не са очаквали непременно да дойдат щатите и да им кажат как да живеят. Те очакваха рухването на тираничния режим на Садам. Така че американците нямаше как да управляват тези очаквания, защото никой не очакваше те да останат толкова много години. Това беше друга ситуация, различна от тази, която искаха иракчаните, поне мисля аз, но тогава Мохамед е бил на терен и може да каже повече.
1: Значи Ирак, територията на Ирак 500 000 км. Тази територия е много обширна, много голяма, не може да бъде управлявана, когато липсва армия, когато липсва полиция, когато липсва служби за сигурност и разузнаване, защото всичко беше разформирано да се контролира. С 150 американски войници, които работата не е вътрешната сигурност, нито да пазят институциите, които бяха разграбени пред очите им. А тези, които търсят теории на конспирации, казват, че те са организирали това. Те не са организирали това. Това са хората считаха, както и на други места, когато в Съединените щати изключват тока, няма ток, започват да разграбят магазините. И се случва това. И те, аз съм говорил, вижте, първото ми посещение, след това аз ходих в Ирак с първата българска делегация. Ходех с тях. Тогава беше Саламон Паси, беше министър на външните работи. Той ми се обади, вика, ела с нас. Аз и ходех и видях. Видях всичко. Защо видях? Защото бяхме забранени да слизаме от зелената зона. Аз взех такси и избягах. Слезох в центъра. Без да знае никой. Целта ми беше да видя каква е положението, ако всичко нормално, оставам и отивам да видя моето семейство, моята баща, майка, това, макар Господ да го прости, баща ми беше починал тогава, защото беше заложник и беше починал в, го казвам за първи път, беше починал в болницата на затвора, като заложник. Аз като видях, влязох в един ресторант, народен, и срещу мене беше един човек, той ми погледна и ми казва, понеже аз исках вилица и нож. Те никой, всички ядат с ръцете. И той вика, кога си дошъл? Ме пита. Аз му казах, преди един час. Той вика, той се лещи. Знаеш ли, вика, ние, защо сме такива диви хора и ядем се с ръцете и нямаме никаква култура. И аз викам, защо? Той каза, защото Садам Хусен ни лиши от това дори да имаме култура. Той ни изолира от културите на другите страни, народи. И аз в контрабор в разговор. Добре, това не означава да се превръщате в убийци и в крадци. Тези институции, които ги нападахте, Централната банка, музеите, разрушихте всичко. И той каза, и аз бях такъв. Нали? Отидох, крадях ориз, това, онова, и той ми каза, ето тук имам пистолет. От тази страна имам пистолет. В колата имам калашников. Този, който пренаближава към моето семейство, няма да го стрелям в краката, да го лекуват в болницата, направо в главата. Аз като чух това нещо, се оплаших наистина. Нали, викам, какво става? Излизах от ресторанта, като го видях той да тръгне. Защото той гледаше в мен, аз носа чанта, в чантата имаше много пари да раздавам на моето семейство. Аз имам семейство голямо. Имам 7 братя, 2 сестри и така нататък. И когато видях така, викам, не, аз прибирам. Взех такси да се върна в зелената зона, където беше американска военна база. Гледах картини в средата на центъра на Багдад, убиват и слагат в камиони на улицата. И шофьора ми каза, след 2 часа този район няма да дойде един човек, освен тези престъпници, които продават от краденото оръжие, вика, ще намериш тук ракети за $200. Ракети. Нали? Най-различни. И аз викам, до такава степен, вика, аз съгласих да ти закарам, защото просто ти видях, че не си наживееш тук, и няма да мога да ти докарам точно там на мястото, до някъде трябва да ходиш пеша. И това се случи. И аз, като се върнах, първо и два ми пуснаха американските войници да влиза, а другото убедих ги, защото имаше един иракчанин с тях приводач, и той им казва, нека аз на моя отговорност. Тогава имаше един човек с нас от службите, който каза, ти си подписал документ да няма да слизаш. Как, защо слеза? И така става спорби. Казвам, какво беше Ирак тогава? Това беше Ирак. Защото без контрол, първо, започна в шофьора в таксито, то беше август месец. Топло, горещо, 60 градуса. И той вика, те американците вече 3 месеца ни управляват, не са ни правили тока. Мами. И аз му казвам, Садам Хусейн е 36 години и не вие едно правил той ток, искате за 3 месеца. Той вика, те могат да ни хвърлят от самолети и централи. Дали? И аз навлязох в такива спорови, но се спомням в един друг такси, като почнах да говоря с него, викам, добре, защо говорите толкова сега? Вие се оплаквахте от Садам. Сега идваха да ви освободят. Той вика, защото Садам по-добре, защото мусулманин. Нали? И аз викам, добре, защо тогава направихте това нещо? Защо искахте? И той вади ми, че той е жертва на войната с Иран. Нали? И каза, ако повече говориш тези неща и да ни питаш, ще ти стрелям. Честна дума, ти казвам. Ето това е. Нямаш между другото, ако се спомнеш, имаше една книга за този период, издадена в България, с моя препоръка, се казва, мисля, че Франкенщайн от Багдад. Нали? Това описва абсолютно цялата. В Ирак тогава, нека това да го знаете, в Ирак тогава бяха създадени различни групи. Сунити, шииси, всяка група управлява един квартал или една улица. Ако има тук мнозинство шиити, отивате при сунитите, които мнозинство на тая улица, и им казвате 48 часа напускайте. Не ни интересува, иначе ще ви заколиме. Обратното, сунитите, ако повече, мнозинство, отивате при другите. И двете групи, сунити и шиити, отиват да гоннат християните. И ги заплашват. И не мусулманите. После преминават към кюрдите. Това го пише даже в самата тази, макар че като роман. И накрая Ирак се превърна в, значи, нито един и няма вина. Всичките са виновни за това, което се случи в Ирак. Самите хора, Иран се създава, този се блъсък, сунитския, шиитския. Повярвайте ме, аз, когато бях в Ирак, на различни периоди. До университета и бях журналист. Няма

0: Не знаях кой в университета шиит, кой сунит. В работата, където бях в медиите, не знаех кой шиит. Защото това нямаше на дневен ред. Иранците го вкараха в Ирак и в Сирия, и в Ливан, и в Йемен, и навсякъде. И ние сега плащаме цялата цена за това.
1: Значи, първото, което е много труден въпрос. Имаш ли, вярваш ли, че може да се промени това и виждаш ли промяна дори в...
0: Войната срещу тероризма, която от 20 години воюваше срещу Ал-Каида. Ал-Каида тогава беше една група, изолирана, в Афганистан. Сега какво имаме? Има стотици видови ислямски, екстремистски групи, които се превърнаха тероризма в глобален. И ги има навсякъде. Има навсякъде. Това се превърна, борбата срещу тероризма, се превърна в индустрия на тероризма. Това. До такава степен, че това се произвежда вече един термин. Икономиката на тероризма. Нали? И това е една широка тема. Нали? В момента не е само Близкия изток затрашен от тези организации, които не е Ал-Каида. Ал-Каида не е изчезнала. ИДИЛ не е изчезнала. Защото това е идеология. Това е идеология, която е възползва от различни пропуски в живота на всеки индивид. Дори пропуските сред диаспорите, арабските и мусулманските диаспори в Европа и в различни други държави, ние го виждаме. Второ, трето, четвърто поколение емигранти, родени, образовани, работят срещу самите държави, в които те са ги приели. Бащите, които са емигрирали, били лоялни към тези държави. Даже ако гледаме на алжирците, даже всяка година, ако, нали, това го знаеш, всяка година правят тържества и награждават тези, които са дали живота си в борбата срещу за Франция. Имат гробищата специално за тях. А техните деца, синове и внуци и правнуци правят атентати. Нали?
2: Победата на Съединените щати и техните партньори срещу Ал-Каида и Ислямска държава. Ал-Каида и Ислямска държава в Ирак, Ал-Каида в Афганистан, приютявана от талибаните, беше пирова. Защото някой ще каже, беше отсечена главата на ламята. Само, че се оказва, че има много глави, защото съвременните изследвания сочат, че глобалният джихад, като понятие, каквото го разглеждахме тогава, когато започнаха тези инвазии, е мъртъв. Той е мъртъв не защото няма терористи, а защото се е разпаднал на много малки регионални джихадчета. Някой може да е обявил преди десетилетие вярност на Ал-Каида. Да каже, някоя групировка в Западна Африка, която държи територия, колкото Ирак, половин милион квадратни километра в Мали, да кажем. И обявена е вярност на Ал-Каида. Напълно е възможно тази организация, която се води клон на Ал-Каида, в близките половин до една година да се откъсне от Ал-Каида формално.
0: Както откъсна в Сирия, да, този Шар, който сега
2: Ахмед
0: президент.
2: Шара, който е президент на Сирия, е формиран, образован като джихадист в затворите на Ирак. Да. Връща се в Сирия, получава поръчение, което отказва да спазва. Отново всичко е тръгнало от Ирак, но се е развило в друга посока. И в този случай в Западна Африка организацията има контакт с Ал-Каида, но тя вероятно ще се откъсне. Ще бъде ли по-малко джихадистка или ислямистка? Не знаем това. Но джихада не е изчезнал. Той просто се е разпилял на много малки парченца от мозайка, борбата с които днес е много по-трудна. Затова победата беше малко горчива. Включително

0: тази през 2017 година, когато щатите върнали се в Ирак след изтеглянето през 2011 година, обявиха победа срещу формалния халифат. Защо останаха те след 2017 година, след тази победа? Защото всъщност не бяха победени малките клетки, не беше победена идеологията.
1: Не, той въпрос е също свързан с различните общества в имацисва. Дали са получили това, което са тръгнали за тези организации? Не, защото все още същите причини, които стоят зад създаването на такива организации, все още не са решени. Няма това да го сръв. Но има един, аз гледам, не знам колко ни остана, но един въпрос трябва да отговорим на него. Защо се провалиха Съединените щати в Ирак? И защо се върнаха, след като се изтеглиха? Това са въпроси. И какво ще се случи сега с Ирак, след като вчера беше последният ден, в който се изтеглиха американските военни части, които са били там с молба на иракското правителство, когато ИДИЛ тръгна да превзима целия Ирак. И те видяха, че не могат в тази война, тази срещу ислямистите, не могат без американска армия да побеждават. Сега те се тръгнаха. Какво ще се случи с Ирак? Но нека да отговаряме. 23 години след войната и след този модел за изграждане на нации. Нови нации, нови държави, не знам какво, демократични и какво. Какво имаме? Първо трябва да се знае, че почти всичките, с малко изключение, всички партии, политически течения, които имаха контрол върху Ирак от 58 година, когато беше свалена монархията, те не вярваха в това, което се казва демокрацията, либерална демокрация.

0: монархията, те не вярваха в това, което се казва демокрацията, либерална демокрация. Образователните системи не направиха поколенията да бъдат част от това. Нали? Да бъдат в тази посока демокрация, свобода и така нататък. Второ, не трябва да забравяме, че управлението на Садам Хусейн 36 години ликвидира съществуването на всички различни други партии, организации. И нямаше партийен живот в Ирак. Имаше само терор.
1: Говорите наистина за терор. Аз обаче съм такъв съм по природа и винаги ще остана с, както казват, чашата винаги ще бъде наполовина пълна. Затова искам да... Има наистина много неща, които трябва да изговорим, но искам да завършим една позитивна нотка. Не знам дали сте чували. Ще завършим предаването с един така доста трудно достъпен стил. Иракски старгейз. Един невероятен изпълнител за мен. Много го харесах. Иракчанин, който баща му да, избягал от войната и той си е вече първо поколение американец. Искам да с това завършим наистина това предаване. Благодаря ви отново наистина за участието. Благодаря на Мохамед Халаф и Ангел Петров. Останалите в студиото бяхме редактор Николета Атанасова, музикален редактор Зорница Светанова и звукорежисьор Марина Димова. Това беше Първоначалната история. С вас бях аз, Светослав Зенески. Приятен ден и останете с програма Христо Ботев.

Здравейте! Вие сте с предаването Звукови хроники и поредицата Гласовете на музиката, в чийто епизод, подготвен днес от звукорежисьора Сергей Вардеварян и мен Мария Вълчанова, продължаваме представянето на инструментите, постоянни членове на класическите оркестри, симфонични и камерни. Главна героиня в това издание е Валт Хорната, тембърът на която със право се счита за балансиращото звено между гласовитите медни духови и по-деликатните дървени духови инструменти в оркестровия състав.

Романс от френския композитор Камил Сен-Санс. Едно от известните романтични произведения в литературата за Валдхорна чухме в изпълнението на Радован Владкович и камерен оркестър Ди Париж с диригент Жан Канторов. Името Валдхорна идва от немските думи за гора и рок, т.е. горски рок. И действително, според намерените артефакти става ясно, че от древността почти до края на късното средновековие ловните рогове, непосредствени предшественици на Валдхорната, са били от истински животински рога, най-често от дребен добитък с направени отвори, издаващи единични сигнални тонове. Тези примитивни инструменти дават формата на бъдещата Валдхорна, изработвана още в самото начало от метал, като към основната тръба се добавят по-малки извити тръби са допълнителни тонове. На все още липсват познатите днес вентили, а свирещите на нея впъхват свободната си ръка в основният изходен отвор, скъсявайки и удължавайки по този начин въздушната струя за постигането на необходимите тонове. Така се появяват известните натурални валдхорни, на които е можело да се свири само в една единствена тоналност, а това наложило във всяка гама да се изработва съответния инструмент. За първи пример на употребата на валдхорната в класически оркестър се счита операта «Принцесата на Елида» на френския композитор Жан Батист Люли от 1664 година, а барокът отново, както и при другите духови инструменти, се оказва първия голям период на бурно развитие в репертуара за Валдхорна.

Първа част на концерт за Валдхорна от Георг Филип Телеман прозвучава в изпълнението на оркестър Карл Филип Емануел Бах с диригент Хартмут Хайнцен и солист Петър Дам. Епохата на финската класика също представя редица образци за Валдхорна, най-известните, разбира се, от които са творбите на гениалния Волфганг Амадеус Моцарт. Ето как звучи Валдхорната в него.

Изящното адажо и с третия концерт за Валдхорна на Моцарт чухме в изпълнението на Херман Бауман заедно с оркестъра Сейнт Пол под диригентството на легендарния цигулар Пинкъс Цукерман. Епохата на романтизма, донася нововведенията в Валдхорната, започнали, разбира се, още от предходния период с постепенното навлизане на вентилната система, позволяваща на

Инструмента вече да свири във всички тоналности, но въпреки това през по-голямата част от периода редица творци все още предпочитат натуралните инструменти, считайки звука им за по-автентичен, макар и не съвсем съвършен. Сред най-известните образци за валдхорна са концертите на Рихард Штайн.

Рондо из концерт за Валдхорна номер 2 от немския композитор Рихард Щраус прозвучава в изпълнението на Херман Бауман и Гевандхаус оркестър под палката на Курт Мазур, които сега ще чуем и в трета част на един от най-известните валдхорнови концерти, но от 20 век, този на Райнхард Глиер.

Херман Бауман и Гевандхаус оркестър под диригенството на Курт Мазур чухме в трета част из концерт за Валдхорна от Райнхард Глиер. А финалът на днешния епизод, подготвен за вас от Сергей Вардеварян и мен, Мария Вълчанова, отреждаме за българското камерно съвременно творчество за Валдхорна с Алегро Комбрило и соната за Валдхорна и пиано от Васил Казанджиев в изпълнението на Ясен Теодосиев и Божидар Ноев, с което ви желаем добро настроение и приятни минути с националната програма Христо Ботев.

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
0: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? За това говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
2: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Програма Христо Ботев.

Точно в 17 часа започват новините за култура, наука и образование. Аз съм Велизара Сърчаджиева. Журналисти и граждани ще получат по-добра защита срещу така наречените дела шамари, след като Народното събрание прие окончателно законодателни промени.

0: отразяващи Европейската директива в тази област. Закона има за цел да засили защитата на свободата на изразяване и да гарантира възможността на граждани, журналисти и разследващи медии да участват свободно в обществения дебат. Репортерът Калина Колева с подробностите.
1: С промените се създава специална глава в Гражданския процесуален кодекс. Така в българското законодателство се въвеждат правила за защита на журналисти, медии и граждански активисти от явно неоснователни или злоупотребяващи съдебни производства. Приемането на тези промени е резултат от години работа на журналистически, правозащитни и граждански организации и е важен сигнал, че държавата признава опасността от използването на съдебната система като инструмент за сплашване и цензура. Законът не решава всички проблеми, но дава на журналистите, медиите и гражданите конкретни средства за защита, когато срещу тях се използват съдебни производства с цел да бъдат принудени да мълчат. Журналистът Иван Радев от Асоциацията на европейските журналисти.
2: С промените съдът ще може още на ранен етап да решава и да прекратява такива производства, когато прецени, че те не са легитимни. Тук трябва да направим разлика между легитимно търсене на интерес от страна на засегнато лице и този тип дела, която единствена цел наистина е да накарат медиите или журналистите да замълчат, и които всъщност журналистите са обект на тези дела само единствено заради професията, която упражняват.
1: Предстои промените да бъдат обнародвани до дни и да влязат в сила. От Асоциацията на европейските журналисти България подчертават, че с приемането на закона работата срещу делата Шамари не приключва. Новите правила трябва да бъдат прилагани ефективно от съдилищата, а практиката по тях да бъде наблюдавана внимателно и постоянно. За новините Калина Колева.
0: Българската асоциация на музикалните продуценти публикува безплатен наръчник, озаглавен «Правата зад музиката». В него на достъпен език е обяснено кой притежава правата върху музиката и как се формират възнагражденията от нейното използване. Изпълнителният директор на асоциацията Борал Шен обясни, че зад музикалната индустрия в България е изключително важно да говорим за авторските и сродните права, защото от доброто разбиране и функциониране на тази система до голяма степен зависят инвестициите в нови таланти и в нова музика. Византийски печати и монети от времето на Юстиниан I Велики са открити при разкопки на крепостта Маркели край Карнобат. Тази година се навършват 40 години от началото на проучванията на средновековния обект. След дългогодишно прекъсване, разкопките са възстановени по проект, финансиран от Министерството на културата. Какво точно са открили археолозите, научаваме от Даниела Костадинова.
3: 46 монети, 6-7 печата, 5 броя стрели, тока, гривна и пръстен са само част от ценните находки, които са открити. Разкопките, извършени през летните месеци, са реализирани от екип с ръководител доцент доктор Димчо Момчилов и заместник ръководител доктор Росица Христова, директор на Историческия музей в Карнобат. През лятото археолозите са проучили около 40 метра дължина на югоизточния ъгъл на укрепителната система на Маркели. Откритите от тях монети са рано-византийски, датирани от 6 век, основно от управлението на император Юстиниан I Велики. Намерени са и апликации, от които много добре са запазени 2 старобългарски от 9 и 10 век. Сред ценните находки са и рано-византийска битова керамика от 11 и 12 век, включително свещници, както и най-малко старобългарска сграфитокерамика. Археолозите са открили мощна, впечатляваща отбранителна система, изградена в масивните крепостни стени. С археологическите проучвания през 2026 година на практика са възстановени системните научни изследвания на един от най-значимите археологически обекти в България. За новините Даниела Костадинова.
0: Къщата музей Иван Вазов в Сопот от днес отново отваря врати след 2-годишен ремонт и реставрация. Сред новостите са образователен център за деца и обновена експозиция, включваща информация освен за патриарха на българската литература, а и за неговите прочути родственици, генерали, общественици, политици. Директорът на музея Борислава Петрова разказа пред Радио Пловдив за новото попълнение в експозицията.
4: От старата експозиция са запазени трите стенописа. Всичко друго в експозицията е ново и музея ще получи много ценен експонат по време на нашето честване. Мастилницата на Вазов, която той подарява на Евгения Мар.
0: Представяне на японската традиционна култура от японски майстори започва след час в Софийската галерия Сан Стефано и ще продължи до 3 октомври. Традиционната японска техника юзен, възникнала в периода Едо през 1600-та година, е в фокуса на събитието, разказва репортерът Александра Георгиева.
5: Сред майсторите, които представят японските традиции, е Ицуко Хасахара, специалист в изкуството на ръчното багрене на коприна. Тя представя традиционното изкуство юзен, на което е посветила повече от 4 десетилетия. Техниката съчетава ръчно рисуване на коприна, като специална оризова паста отделя цветовете и позволява върху плата да бъдат изобразени финни и детайлни мотиви. Чрез него се изработват кимона. За значението на събитието разказва Рютаро Хашигучи, секретар и ръководител на културно-информационния отдел на посолството на Япония.
6: Надявам се, че българската аудитория ще може да почувства японската традиционна естетика и ще довие представа за труда и търпението, които невидимо стоят до тези красиви произведения на изкуство от ръчно рисувани текстил юзен.
5: В програмата са включени още изработка на японски сладки, представяне на кимона и традиционна японска чайна церемония. Те са част от 37-те дни на японската култура в България. Тази годишното издание включва 36 културни прояви в 12 български града. За новините Александра Георгиева.
0: Изложбата «Никой не продава мечтата на своя живот» отбелязва четвърт век от смъртта на художника Александър Неговански в галерията Марин Гогев в Перник. Експозицията съдържа 20

0: продава мечтата на своя живот, отбелязва четвърт век от смъртта на художника Александър Неговански в галерията Марин Гогев в Перник. Експозицията съдържа 25 негови картини, а по повод годишнината пред галерията са пуснати 25 балона, символизиращи отлитащото време и човешкия живот. Повече разказва Елена Тамакерска.
1: За да запази жив спомена за човек и творец Александър Неговански, съпругата на художника Веска Николова, всяка година прави изложби в двора на ателието му в село Негованци. Галерия Марин Гогев, това е втората поред изложба на художника.
2: Той беше социален художник, защото всичко, което е като тежка брънка на обществото, неговата чувствителност го усещаше и той го пресъздаваше.
1: Каза Веска Николова. Настоящата изложба включва 25 платна, основно живопис, рисувани след 80-те години на миналия век. Сред тях има и непоказвани до момента картини. Както всички изложби с творби на Александър Неговански след неговата смърт, и настоящата е под наслов «Никой не продава мечтата на своя живот». Това са последните думи, написани от художника, преди да си отида от този свят. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Така завършват новините на програма Христо Ботев за култура, наука и образование. Приятна вечер!

Програма Христо Ботев. Какво се случва? Какво се случва?

Здравейте! Вие сте с Какво се случва? Предаването, в което даваме време и пространство на културата. До новините в 18 часа ще бъдете с тон режисьора Марина Димова, редактора Мариана Ганчева, музикалния редактор Михайла Колева и с мен Яна Пункина пред микрофона. Днес Какво се случва? Ви срещаме с кинорежисьори и документалисти, които дойдоха в София, за да представят филмите си. По-точно с Божина Панайотова, която познаваме от предишния и пълнометражен документален филм «Червено, твърде червено», а днес е в града с новото си заглавие «С любов и ярост» и с носителя на Оскар Павел Таланкин, корежисьор на «Господин Никой срещу Путин». И двамата изследват във филмите си въпроса къде стои индивида в колективното преживяване, доколко се идентифицира човек с общността си, как да се противопостави на пропагандата, как да мисли и да бъде част от обществото едновременно, макар и да мисли различно от тях, къде и как да намери съмишлениците си, как да се съпротивлява, когато това е необходимо. Това са въпроси, пред които всички сме поставени в епохата на живота в информационни балони, на потопа от пропаганда и на все по-явната радикализация. А изкуството и особено киното, с неговата възможност за директна среща с истории и персонажи, ни дава шанс да се срещнем помежду си, да се чуем един друг, да разберем чуждите чувства. Останете с нас, за да чуете Божина Панайотова и Павел Таланкин. А Какво се случва? Започва сега с песен.

0: Какво се случва?
1: Казваме добре дошла в студиото на Какво се случва на режисьорката Божина Панайотова, която е в София с новия си филм С любов и ярост, се казва той. Така е преведено заглавието му на български, впрочем, доста едно към едно от английския. Филм, който ни връща в едни непознати, поне за нас българите, времена на борбите на женското движение в САЩ през 80-те години на 20-ти век. Времето, което може би ни е познато от глупави вицове за ядосани феминистки и горене на сутиени, но което време всъщност е момента на обединението между различните женски движения, идващи от различни общности, от различни социални класи, от различни места по света, въобще от различен бекграунд. Естествено, аз не мога да не започна този разговор. Първо с здравей, Божина, добре дошла и много се радвам да се видим отново.
2: Здравейте, и аз много се радвам.
1: И второ с въпроса, защо в 2026-та поглеждаме точно към този момент от историята. Какво те накара да направиш този филм сега?

0: поглеждаме точно към този момент от историята. Какво те накара да направиш този филм сега?
1: Ами, може би след първия ми филм Червено, твърде червено, имах нужда да потърся някакъв друг различен източник на власт, сила, да се свържа с някакво друго отношение към властта всъщност. И ставайки майка също така, се обърнах към феминизма и открих тези движения от 80-те, началото на така наречения екофеминизъм. И първо започна с текстове, аз почнах да чета текстове и те са много особени, защото смесват теория, поезия, фикция. Не са сухи теории за феминизъм, ами има нещо много живо, емоционално в тези текстове. И това много ми помогна някакси да погледна по друг начин на собствените ми кризи, собственото ми чувство, че не знам как да действам. И когато разбрах по-конкретно за тази акция около Пентагона, която се случва 80-та година, си казах, че има нещо много емблематично в нея, много с много силни образи, за които може би ще си кажем няколко думи, и че от това нещо мога да направя филм.
0: Добре, бекграунда на историята, акцията около Пентагона в 80-та година, момент в който сградата на Американското министерство на отбраната е отвсякъде обградена от гневни жени. Каква е тая акция? Какво я предизвиква? В крайна сметка, какво идва след нея? Какво предизвиква тя самата?
1: Ами, всъщност, няколко месеца преди това има инцидент в една ядрена централа в щатите. В същото време тече студената война с звездната, така наречена звездна война. И тези жени всъщност се събират един първи път доста така спонтанно. Както каза, те не са обединени от някаква партия или някакъв синдикат, или няма организация всъщност. По-скоро тръгва от след този инцидент в ядрената централа и те започват да си говорят. Те са, значи, има жени, които са произлизат от движенията срещу войната във Виетнам, други, които са с религиозни убеждения, католички, има лесбийки, много по-радикални, срещу патриархата, има така наречените вещици, такива неопагански активистки, и всички тези жени почват да си говорят и решават, че могат да направят нещо, което не е класически протест, ами което е така като перформанс, нещо между театър, протест и духовен ритуал по някакъв начин. И отиват в Вашингтон един месец по-късно, значи през ноември 80-та година. И се подготвят, спът заедно, смисъл те идват,
0: нощуват на палатки и чували около Пентагона в близките паркове.
1: Да, да, и преживяват нещо много така силно, бъдейки само помежду си, смисъл без да има мъже. Това е едно от правилата, които те си дават.
0: Ние казваме акция, перформанс, тук обаче трябва да уточним мащаба. Колко души участват в този перформанс?
1: 2000 жени.
0: Обикновено, когато кажем перформанс, си представяме 1, 2, 3, 2000 не е обичайната цифра, затова е добре да я кажем. Какво става след това? Какво произлиза от това?
1: Ами да, то това е всъщност началото на първата акция от този мащаб и с тази форма, и след това тя се повтаря следващите години, същата акция се повтаря, но и други се появяват в щатите, но също и на други места по света. Има и в, например, в Англия има една много известна

0: Green Arm Common се казва, и там тя продължава, мисля, че 35 години жените правят нещо като лагер около една централа, ядрена централа. И всъщност това нещо, това движение, то не е, то е трудно да се говори за едно движение, то е, не е толкова хомогенно, но е началото на това, което сега наричаме интерсекционално мислене. Смисъл, това, че се мисли за мрежата от
1: общности.
0: Да, но също и мрежата на
1: организации, каузи.
0: Каузи, да, и това, че си, всъщност ти може да си, да си жена, но в същото време си бяла жена, съответно ти си много по-привилегирована, отколкото черни мъже. Разбираш ли, това, че се преплитат позициите в обществото, не са само, не сме само ние от една прослойка, която е доминирана от другите, ами е по-скоро една мрежа от различни позиции.
1: Всеки може да бъде привилегирован по едни показатели и в същото време потиснат заради други от собствената си личност и собственото си социално положение. Това, което на мен ми направи впечатление, когато гледах филма, понеже аз, разлика от вас, драги слушатели, имах възможността да го изгледам малко по-рано, иначе вие може да го изгледате днес.
0: Вечера, значи на 30 септември от 7:15 в Дома на киното.
1: Да, това, което ми направи впечатление е, че Божина е избрала да не разказва историята си през една конкретна личност, макар самата история да се разказва през по-голямата част от времето в първо лице. Не винаги в единствено число, понякога има едно такова голямо ние, което говори, но така, коя героинята? Кой героинята в този филм?
0: Ами, да, аз всичко започна с тези текстове, които изчетох, които са написани от жени, които просто разказват в първо лице какво са преживяли. И те са така много чувствени разкази. Хем конкретно разказват какво се случва и едновременно какво си мислят, какво усещат. Да. И аз впоследствие се запознах с една част от тези жени и те също ми разказаха по същия начин какво са преживяли. И аз в един момент реших, че може би бих могла да разкажа, да се опитам зрителя да преживее цялото това действие от някаква такава вътрешна гледна точка, от първо лице, но това първо лице да не е някаква фикция, конкретна личност, която аз да си измислям, и по-скоро да е композиция от всички тези лични истории, които аз събрах. И лека по лека написах този текст, който всъщност във филма той не е глас зад кадър, ами по-скоро са, т.е. думи, които се появяват на екрана и които работех като всяко изречение. Идеята беше всяко изречение да бъде като кадър, всъщност, като както в поезията и по принцип езика има тази сила да предизвика някакъв образ се появява. Думата има някаква такава сила.
1: Да, ще стигнем до това, че филмът е всъщност изключително поетичен и по някакъв начин може би много повече. Аз си казах, че не е в такава степен документален, колкото въздейства през емоциите, макар да е създаден изцяло единствено и само от документални кадри от онова време. Но преди това да продължим с героинята и това дали и как тя присъства във филма. По някакъв начин аз си казах, че този филм търси отделната личност в колективното преживяване. Обаче винаги има едни противоречия, които се зараждат между отделната личност и колективното преживяване. И някак си и през тях се разказва историята на този протест.
0: Ами да, аз реших, че това първо лице, тази жена, която говори, така да кажем, може би е по-интересно, ако не е активна.

0: иска от много време вече с някаква такава някакъв дискурс, политически дискурс, който вече е изграден. Ами по-скоро жена, която спонтанно тръгва към това действие и бъдайки в преживявайки тези два дни с другите жени, лека по лека си задава въпроси, усеща някакви неща, някакви мисли се изграждат в нея и по този начин и ние също така 46 години по-късно можем да преживеем това действие не като нещо така историческо, което вече сме го разбрали какво е, ами по-скоро като все едно сме в сегашно време.
1: То съвсем директно се развива пред очите ни.
0: Да, все едно се появява. Не като нещо, което вече сме го разбрали и съответно по този начин да, беше ми много важно да има противоречия, да не е праволинейна някакъв праволинейен наратив и кадрите да илюстрират някакъв политически дискурс и да излеземе с лозунги в главата си, ами по-скоро с усещането, че сме преживяли нещо, което е по-комплексно.
1: Преживяването много важна част от този филм. Разговаряме с Божина Панайотова за нейния филм С любов и ярост. Сега ще чуем една песен, а после разговора продължава.

0: Какво се случва?
1: Вие сте с Какво се случва. Днес при нас гостува режисьорката Божина Панайотова. С нея разговаряме за новия и документален филм «Любов и ярост». Документален филм или нещо друго като формат. Понеже, драги слушатели, той трудно се вписва в стандартните очаквания за документален филм. И това, разбира се, нещо хубаво. На мен ми се иска да почнем втората част от разговора си с въпроса защо Божина избра да няма включвания от днес, да работиш само с архивни кадри, да не ни покажеш днешните лица на героините си. В първата част на разговора мисля, че стана ясно, че всъщност се появява една такава композитна героиня, направена от спомените и текстовете на много и различни жени, но ти всъщност имала възможност да се запознаеш с голяма част от тях и те присъстват във филма с текстовете си.
2: Да.
1: Без глас, без лице.
2: Да, ами аз когато се запознах с тях, ги снимах, говорих си с тях и ги снимах, но тези по-класически интервюта, така да кажа, ми се струваше, че някакси затварят... получават се едни коментари, които гледат над миналото, които не ни вкарват в тази ритуална част, която аз мислих, че е много по-важна, отколкото коментарите. И съответно реших, че формата на филма ще е като някакъв ритуал, като заклинание, нали, което самите ние ще преживеем по този начин и че накрая на филма ще ги видим тези жени, 46 години по-късно, ще ги видим днес, по-възрастни, но без да се обясняват. По-скоро исках да усетим тяхното присъствие, как те ни гледат нас, може би с въпроса какво ние ще правим в бъдеще.
1: В крайна сметка се получава филм, който отказва да бъде в такава степен информативен и вместо това залаган на внушението. Докато го гледах, аз си казах, че може би той може да се разглежда и като видеоарт, доколкото наистина тази част от документалистиката, която снася пред нас една информация, не е спестена, но затова пък най-силните образи и емоции се запечатват много силно у нас, докато гледаме тези изцяло архивни кадри. Така, малко е, не знам, крос-жанров. Като че ли в някаква степен пристъпваш извън границата на киното и с нещо малко по-различно се захващаш в този филм. Сега изкуство за самото изкуство, това е една вече много изтъркана фраза. И когато внушението е важно, надали става дума точно за изкуство за самото изкуство. Но в тая нова територия Божина Панайотова как действа?
2: Ами да, наистина аз се вдъхновявам от съвременно изкуство и то спонтанно така се получава, че излизам от рамките на по-класическите рамки на документалното кино, но в същото време за разлика, може би, от някои видеоинсталации, които съм гледала, все пак се опитвам да има наратив. Има един разказ, който тече, който има начало, среда и край. И наскоро го показвах филма в такава по-изложбена

0: нали, изложбен контекст и хората можеха да влизат и излизат, когато си искат. И е окей, нали, разбира се, че се случва нещо, но си дадох сметка, че все пак това, което е много специфично за киното, да се съберем всички заедно на тъмно и да се оставим нещо да се случи, което да е такова едно цялостно, емоционално и мисловно. И това, че е колективно и че след това може да се изговори, нали, когато има дискусии, нещо колективно все пак се случва. Казах си, че това е много важно, особено за този филм, така че все още имам чувство, че, че се занимавам с кино.
1: Ритуалното, да. Ритуалното е важно и действително този филм може да бъде ритуал. Тук може би няма да се впуснем и в посока звуковата среда на филма, която е великолепна, изключително въздействаща и по-добре, драги слушатели, да си я преживеете. Само ще кажем кой седи зад нея.
0: Ами има двама музиканти. Значи единия е един французин, който се казва Антуан Пел, и другия е Емилиан Гацов, с който ние бяхме работили заедно върху Червено, твърде червено, предишния ми филм. И да, тази композиция, музикално-звукова композиция, тя е доста така колективна изработка. В смисъл, че аз ги моля да ми пратят елементи, звукови елементи, музикални, след което аз самата ги смесвам, разнишвам, просто правя един монтаж, който прави, че най-накрая никой не знае кой какво е направил, някаква така по-колективна
1: работа. И понеже ритуала, функцията на ритуала е все пак да създаде или утвърди едно ние. Mm-hmm. Това ние днес къде можем да го намерим? Освен на излизане от кинопрожекцията, по начин, по който това ние се е случило в 80-те години, примерно с женските движения, днес къде има възможност да създадем едно голямо ние?
0: Ами, не знам дали аз мога така да отговоря твърдо на този въпрос. Аз лично не го виждам като едно ние, което е такова едно стабилно, което се задържа и което може след това... Не знам, аз като го кажеш така, си спомням за нашето детство, когато имаше това комунистическото ние, което беше на мене, като бях малка, ми изглеждаше нещо абсолютно, което няма да мръдне и всички, абсолютно всички сме вътре. В случая не е точно това. Мен това ми беше интересно, че това ние, то не е толкова обединено, то не е толкова хомогенно и по-скоро, че на моментите на дискусията и на този ритуал и този перформанс, който се случва, има нещо, една енергия, която тече, която обединява, която аз така разбирам, че те търсят нещо, което не само, нали, този опозиционен активизъм, който да успее да, нали, да се съпротиви, но също време и нещо, което се опитва да се самите сили да си ги възстановим отново и отново, за да може да продължим нещо такова. Не отговарям съвсем на твой въпрос, защото не знам дали мога. Аз мога да ти кажа лично, аз не съм толкова... Не знам дали в самия протест намирам тая сила днес. По-скоро я намирам в някакви такива по-алтернативни пространства, които се занимават, например, с танци. Аз много танцувам. И където има едно такова колектив, активно преживяване, което се случва, което е извън говора и не е толкова директно политическо.
1: Драги слушатели, точно преди този разговор ние с Божина си говорихме малко за нейния друг проект, свързан с танците. За сега не можем да ви разкажем за него, защото той е още в процес на създаване, но, както казват на някои други езици, stay tuned. Благодаря много за този разговор, Божина. Повтаряме, прожекцията на С любов и ярост

0: е тази вечер в София?
1: От 7:15 в Дома на киното.
0: А след нея ще можете и вие да зададете своите въпроси на режисьорката Божина Панайотова. Благодаря за този разговор.
1: Мерси много.

0: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Надялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: Какво се случва?
6: Миналия петък в София, в рамките на София Documental, фестивала за документално кино, който тече в момента в града, дойде режисьорът Павел Таланкин. Той е един от двамата режисьори, създали заедно филма «Господин Никой срещу Путин». Документалния филм, който тази пролет спечели наградата Оскар за документалистика. Самия Павел Таланкин, преди да заснеме този филм, е бил един, както сам той се определя, най-обикновен учител в едно училище в Русия, в най-замърсения руски град Карабаш. Там той е обучавал своите ученици основно как да работят с видеокамери, как да снимат и как да създават собствени филми. В крайна сметка ограничаването на свободите в страната, пропагандата в училище, милитаризацията, която тече там, го принуждават да избяга, но не и преди да започне да работи по своя филм «Господин Никой срещу Путин». Петък вечер Павел Таланкин се срещна с българската публика след прожекцията на филма и донесе своя Оскар, който в крайна сметка предаден на един от хората на първия ред с идеята този Оскар да обиколи цялата зала от ръка на ръка. Повечето хора в залата на Дома на киното вероятно държат Оскар за пръв път в живота си и в ръцете си, така че това също предизвика едно доста голямо вълнение. Имаше въпроси към него, към това как се работи по документален филм на едно място, където свободите са вече ограничени, как се работи с деца какво прави човек, когато е вътрешно несъгласен с това, което държавата му налага. Ето какво разказа Павел Таланкин на българската публика.
7: Кто-то из органов федеральной безопасности совершил большую ошибку. Някой от органите за федерална сигурност е направил голяма грешка. През януари 2025 година е била премиерата на филма на фестивала Sundance.
8: У них есть две опции. Ты можешь прийти в кинотеатр посмотреть, либо онлайн купить билет и посмотреть онлайн фильмы.
7: Има две опции. Можешь да гледаш филма в кинотеатра или да гледаш онлайн, като си платиш таксата.
8: Кто-то купил билет, сделал скрин с экрана и отправили его в администрацию города Карабаша.
7: И някой е купил такъв билет и направил скриншот от екрана и го е изпратил в администрацията на моя град Карабаш. Което знае двама души и всяко прасе го знае, и новината веднага се е разпространила из целия град.
8: Они передавали его через телеграм друг другу, через Bluetooth, на дисках, в общем.
7: И всъщност по този начин, с помощта на различни медии, социални медии, хората са получили достъп до този филм и мисля, че целият Карабаш е гледал филма.
9: Моя въпрос е за снимачния процес и за това как вие усещате точно докъде можете да стигнете в това, което заснемате, и имахте ли страх, че може да им навредите с това, че ги поставяте в филма си?
8: По поводу безопасности у нас была целая комиссия. Это были...
10: Що се отнася до сигурността и безопасността, имахме цяла комисия, юристи, дипломати, специалисти по Русия, специалисти от BBC, дисиденти, роднини на дисиденти, и те гледаха всеки кадър под лупа, за да не мине нещо, което да може евентуално да навреди на участниците във филма.
8: И в этом фильме вы можете заметить то, что дети, которые младше 18 лет, они показаны только как...
10: И в фильме можете да видите, че всички ученици, всички деца, които са под 18 годишна възраст, те просто участват в образователния процес. Те пишат и четат, правят нещо, но не изказват никакви мнения и становища.

0: училище относно събитията.
1: Мой въпрос е дали има ученици, които все пак проявиха въпросителни към това, което са ги карали да учат или да правят, или колеги, дори когато е станало сложно и да се каже, и да се снима, дали все пак някакви въпроси са зададени, как са зададени, особено по-малките, които обаче имат по-големи брати и сестри. Някой все пак зададе ли някакъв въпрос към вас, към други колеги, и как това се възприе, как се справят учителите, за да могат да разграничат между това, което им се казва да казват, и това, което все пак смятат, че трябва да кажат?
2: Я сейчас вам по-другому отвечу.

0: се нарушава. От 1 септември всички учители са задължени, когато се провеждат тъй наречените разговори за важното, които са въведени от известно време, да записват имената на всички ученици, които задават неудобни въпроси по време на тези обсъждания. И тези имена и фамилии на учениците са предавани задължително на правопазващите органи.
1: Российское государство не принимало бы такой закон, если бы школы не фиксировали такое гигантское количество неудобных вопросов учителям во время разговоров о важном.
0: Это означает, что не би имало нужда от такава препоръка, което реално е закон, ако не до сега вече не са били регистрирани голям брой подобни неудобни въпроси от страна на учениците към учителите си. Дори в филма има един епизод, когато войниците от Вагнер идват в училището и раздават гранати на учениците. Има деца, които въобще не ги пипат, отказват да се докоснат до гранатата. Аз познавам тези деца, познавам родителите им, семействата им и знам, че родителите им казват, когато има такива разговори, опитай се да се разсееш, погледни през прозореца, ако така е да пипаш оръжие, направи всичко възможно да не го направиш. Тоест има такива хора. И стигнах до извода, че когато има семейства, в които има комуникация между децата и родителите и се водят подобни разговори, децата са имунизирани срещу пропагандата.

стана време да си пожелаем приятна вечер, драги слушатели. За вас днес в Какво се случва работиха редакторът Мариана Ганчева, музикалният редактор Михайла Колева, тон режисьора Марина Димова и аз, Яна Пункина.

0: Не бързайте за сметка на живота. Аз съм Любомир Коларов от БНР Трафик Плюс. Високата скорост намалява времето за реакция и увеличава тежестта на всеки инцидент. Планирайте пътуването си така, че да не се налага да бързате. Спазвайте ограниченията и съобразявайте скоростта с пътя, времето и трафика. На пътя не печели този, който пристигне пръв. Печели този, който пристигне безопасно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте, аз съм Рин Тенев. Началото, водещите новини. Бизнесменът Илиян Филипов беше убит тази нощ в Пловдив. Бившият екоминистър Борислав Сандов стана първият обвиняем по случая Петрохан. Над 3 милиарда евро или 2,4 на 100 от брутния вътрешен продукт е дефицитът към края на август. България пое и нов дълг от 2,25 милиарда евро от международните финансови пазари. КЕВР проверява Топлофикация София заради многобройните аварии по мрежите в източните квартали на столицата. Лозари от района на Свиленград протестираха заради липсата на реализация за продукцията им. Премиерът Румен Радев призова от Брюксел за по-ефективна дипломация по отношение на войната в Украина. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба. Джихадистка атака на полет от Дубай до Тел-Авив беше неутрализирана от пасажери на борда. Следват подробностите по тези и други новини. Пловдив. Тази нощ беше убит бизнесменът и собственик на футболния клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов. Престъплението се случва часове след мача между националните отбори на България и Естония, на който той е присъствал. Образуваното досъдебно производство е за умишлено убийство, обявиха от прокуратурата. Подробностите от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Сигналът за убийството е постъпил на телефон 112 около 1 часа. То е извършено с огнестрелно оръжие в имот на Филипов в квартал Христо Смирненски. Районът на кооперацията и по-широк периметр от жилищния комплекс се охраняват от полицейски екипи. Криминалистите продължават огледите, издирват се свидетели и взети с записи от камери. Контролират се и изходите на Пловдив. Старши комисар Васил Костадинов, директор на областната дирекция на МВР, заяви, че няма данни Филипов да е получавал заплахи.
2: Версиите, по които работим, са всички възможни. Незабавно след подаване на сигнала на телефон 112 са въведени заградителни мероприятия, така че да се ограничи в максимална степен възможността за напускане на конкретно лице от града. Имаме конкретна насоченост, работим по конкретни данни, които възникват в хода на провежданите оперативни мероприятия.

0: така че ситуацията е динамична.
1: На този етап не можем да изведем основна версия за убийството. Ще се проверява всичко свързано с многостранната дейност на Филипов, изтъкна и окръжният прокурор Ваня Христева.
2: Действията са активни по всички линии, по всички обекти и места, които бихме преценили, че са относими. Всички лица, които имат някакво отношение или имат някаква причина за да бъдат изяснени отношенията, ще бъдат разпитани.
1: Емил Пърмаков, директор на Главна дирекция Национална полиция, допълни.
3: Създаден е щаб по разпореждане на министъра на вътрешните работи. Държим в течение всяко едно действие. Министъра на вътрешните работи и главния секретар. Предприети са контролно-охранителни мерки на територията на града. Съседните областни дирекции са тегнат режима на границата. Създадени са оперативни екипи.
1: Припомням, че името на Илиян Филипов се свързва с компанията ПИМК и с широк кръг дейности в транспорта, спедицията, железопътните превози. Развива се и в сферата на строителството, на жилищни обществени сгради, инфраструктурни обекти, с изграждането на стадион Христо Ботев, като по-късно става и собственик на футболния клуб. През годините Филипов беше също един от активните участници в сдружението Бизнесът за Пловдив, активно ангажиран с предложения и позиции по местни проблеми и по секторни политики. Междувременно в публичното пространство имаше и случаи на взаимни обвинения между него и друг известен пловдивски бизнесмен. За новините, Кремена Данева.
4: И още по темата, преди малко министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев разпореди пълна проверка дали в структурите на МВР са постъпвали данни, жалби и сигнали от убития снощи Илиян Филипов, които да касаят опасения за неговата безопасност. От МВР уточняват, в официалните регистри на министерството информация за такива няма. По повод тиражираната публична информация от март 2025 година, че бизнесменът се притеснява за живота си, министър Демерджиев разпореди и проверка дали компетентна структура в МВР се е самосезирала след публикациите и е започнала работа. Депутати от Възраждане поискаха изслушване в парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред на министъра на вътрешните работи и на изпълняващия функциите главен секретар на МВР по повод убийството в Пловдив на бизнесмена Илиян Филипов. Депутатът Петър Петров мотивира искането.
5: Доста притеснителен сигнал, особено в настоящата политическа обстановка в страната и в началото на предизборната кампания. Виждате, че това промени дори и дневния ред на Народното събрание. Ние считаме, че това е важен въпрос, тъй като създава вероятно завръщане на ни отдавна отминали времена, въпреки че министър-председателят Румен Радев заяви, че борбата с олигархията е приключила.
4: От Демократична България призоваха разследващите да работят по всички версии за убийството в Пловдив, съпредседателят на коалицията Ивайло Мирчев.
6: По отношение на този случай има ясна индикация, тъй като имаше конфликт между собственика на ПИМК и господин Петлешков, и тази версия трябва да бъде много внимателно анализирана. Едновременно с това и всички индикации свързани с възможен замесен наркотрафик.
4: Окръжният съд в Пловдив остави в арест испанеца, задържан за разпространението и ползването на високорискови вещества в ритуали, извършвани в бунгала край Калофер. Преди три дни при акция на полицията и ДАНС там бяха открити сакси с кактуси, бутилки,

0: използването на високо рискови вещества в ритуали, извършвани в бунгала край Калофер преди 3 дни. При акция на полицията и ДАНС там бяха открити сакси с кактуси, бутилки с тъмна течност и гъби, за които се предполага, че съдържат психоактивни съставки. Информацията допълва Димитър Владимиров от Радио Пловдив.
1: По време на заседанието с искането за вземане на най-тежката мярка за неотклонение, 58-годишният Хосе Мануел Гиемон Николас заяви, че в сърцето си се чувства невинен и свободен. Защитата поиска по-лека мярка – домашен арест или парична гаранция. Магистратите обаче прецениха, че ще остане зад решетките. Прокурор Албена Георгиева каза, че така наречения мескалин, който се извлича от кактуси и се ползва при ритуала Темаскал, е опасен, а са открити 3 дволитрови бутилки с течност с съдържание на това вещество.
2: Много е опасно, защото го разпространява на голям брой лица тези наркотици. Тепърво ще се изследват останалите вещества, които са иззети, дали са наркотични, и след като излезе експертизата, ще се прецени дали ще има ново обвинение за по-тежко престъпление. Не се касае за секта, хората дори не се познават помежду си. Просто това са клиенти, така да се каже, които имат интереси в областта на по-нетрадиционни духовни и религиозни практики.
1: Определението на окръжния съд не е окончателно. При обжалване и протест за следващия четвъртък е насрочено заседание на апелативния съд. За новините, Димитър Владимиров.
0: Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов стана първият обвиняем по случая Петрохан. Софийската градска прокуратура му повдигна обвинение за длъжностно престъпление. За това, че през февруари 2022 година е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев и е възложил контролни функции. Още от репортера Добрина Карамболова.
3: Целта според държавното обвинение е била набавяне на облага за неправителствената организация. Говорителят на Софийската градска прокуратура Николай Николаев заяви още.
4: Лицето обвинено за умишлена престъпна дейност. Документите и доказателствата към настоящия момент свидетелстват за подобен умисъл. Нямаме доказателства и не е повдигнато обвинение за предоставяне на конкретна финансова облага от страна на министъра. Облага е получил въпроса неправителствена организация.
3: Сандов отрича обвинението и твърди, че подписаното рамково споразумение не е създавало контролни функции, нито права. По споразумението не е имало никакви облаги или пък зловредни действия.
5: Техните намерения бяха да бъдат рейнджери по смисъла, по който такива рейнджери като неправителствени организации съществуват в европейските държави, в развитите държави. Моите намерения бяха да се използва тази база евентуално в бъдеще за съвместни учения и да могат да бъдат обучавани и там на тази база българските рейнджери от националните паркове.
3: Бившият екоминистър допълни, че докато е бил такъв, 3 пъти се е срещал с представителя на организацията Ивайло Иванов и 3-те срещи са били в министерството. Посещавал е хижа Петрохан, след като е освободил поста. За новините, Добрина Карамболова.
0: Парламентът прие окончателно промени в Гражданския процесуален кодекс, с които се въвеждат специални правила за защита на ответници по граждански и търговски дела, заведени заради публичното им участие по въпроси от обществен интерес или така наречените дела шамари. Информация на репортера ни Даниел Инков.
6: С приетите текстове се създава възможност ответникът да поиска отхвърляне на иск, който е очевидно неоснователен и е предявен заради публичното му говорене или участие. Депутатът Иван Вачев от Прогресивна България обобщи приетите текстове.
7: Тези дела шамари са насочени не само към журналисти, не само към медии, не само като граждански активисти. Те на практика са насочени към свободата на словото. Затова ние трябва да ги защитим с тези мерки, които ние предлагаме. Що се касае за вашите опасения, че тези дела могат да бъдат върнати, тъй като ще се прилагат различни процедурни правила, то аз смятам, че даже това ваше предположение да се окаже правилно, то няма да има такъв проблем, тъй като още на първата инстанция, когато те са върнат, ще се гледат по новите правила, които ще гарантират правата на ответника, в случая журналистите, медиите и гражданските активисти.
6: За новините, Даниел Инков.
0: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Над 3 милиарда евро или 2,4% от брутния вътрешен продукт е дефицитът към края на август, показват данните на Министерството на финансите. Това е рязко влошаване спрямо юли, когато недостигът в хазната беше 1,8% от брутния вътрешен продукт или 2,2 милиарда евро. Влошаването на бюджетното салдо на месечна база през август се дължи основно на концентриране на значителни по размер плащания за инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост. Очаква се

0: Ходите по ПВУ на касова основа да продължат да оказват натиск върху дефицита до получаване на петото плащане от Еврокомисията, аргументират се от финансовото ведомство. Към края на август във фискалния резерв има 7,78 милиарда евро. А България пое нов дълг от 2,25 милиарда евро от международните финансови пазари. Това потвърдиха от Министерството на финансите. Както още вчера БНР съобщи, страната ни излезе за втори път през годината с външна емисия. Подробностите от репортера ни Марта Младенова.
1: През юли страната ни набра 2 милиарда и 500 милиона евро от външните пазари. Сега от Финансовото министерство съобщават, че новите задължения в общ обем от 2 милиарда 250 милиона евро са оформени в три емисии с падежи съответно 2031, 34 и 44 година, а обемите им са съответно 1 милиард 750 милиона и 500 милиона евро. Облигациите са емитирани в рамките на средносрочната глобална програма за емитиране на дълг на международните капиталови пазари. В условията на продължаваща волатилност на международните пазари трансакцията привлече значителен инвеститорски интерес, като съвкупният обем на поръчки надхвърли 5 милиарда и 500 милиона евро, коментират от Финансовото министерство, според което по време на предлагането се е стигнало до намаляване на спредовете. До сега от вътрешния пазар страната ни е изтеглила задължения общо в 12 емисии, които са в обем общо от 1 милиард 750 милиона евро. Новопоетият държавен дълг попада в законовото ограничение от 10 милиарда и 100 милиона евро, допълват от Министерството на финансите. За новините Марта Младенова.
0: Булгаргаз поиска природният газ да поскъпне с около 7% през октомври, което е с около процент повече от първоначално заявеното. От Комисията за енергийно и водно регулиране обявиха, че няма да допуснат такава корекция на цената. Председателят на регулатора Пламен Младеновски заяви, че ако Булгаргаз не успее да промени разчетите си, КЕВР ще направи необходимата корекция.
2: Ако има промяна, би следвало да промените структурата на природния газ за следващия месец, така че да се запази на първоначално заявеното ниво и да е много близо до него. Ако не, ние ще трябва да коригираме, тъй като не мисля, че по-голямо увеличение към настоящия момент е приемливо.
0: Окончателната цена на природния газ за октомври ще бъде определена утре. КЕВР проверява Топлофикация София заради многобройните аварии по мрежата в източните квартали на столицата. Регулаторът ще направи преценка на нормативните основания за компенсиране на клиентите за всички прекъсвания. Проверката продължава втора седмица, съобщиха от комисията, във връзка с подадения сигнал от омбудсмана Велислава Делчева. Тя поиска извънредни проверки на Топлофикация София и сплащане на неустойки за засегнатите абонати през август и септември, без гражданите да трябва да подават заявления. При констатирани нарушения от страна на топлофикационното

0: дружество. КЕВР ще предприеме предвидените в закона мерки с цел да гарантира качеството на предоставените услуги на клиентите, се посочва в съобщението на регулатора. От комисията припомня, че при подобен случай в началото на 2026 година са задължили дружеството да изплати на устойки на повече от 6000 абонати, останали без парно и топла вода за повече от 48 часа, след аварийни спирания на отоплението и топлата вода в Люлин 6, Младост 3, Диана Бат и Полигона. Цените на 21 стоки от малката потребителска кошница, в която влизат 20 хранителни продукти и бензин А95, са се увеличили с 8,6% за периода от септември миналата година до момента. Спрямо миналия месец ръстът на цените е 0,7%, сочат данните на КНСБ. Цената на кошницата е 62 евро и 6 цента, което е около 5 евро повече спрямо същия месец на миналата година. Информацията на Индиката показва, че поскъпването на бензин А95 е близо 31%, а на хляб Добруджа от 1 кг 8,3%. Домати и краставици са рекордьори по ръст на цените. За година те са поскъпнали съответно с близо 49% и 56%. Оскъпяването на картофите е 15,5%. Президентът на КНСБ Пламен Димитров обяви, че с минималната заплата у нас могат да се купят 10 малки кошници и коментира, че от борсата на едро до магазина наценките са между 22% до 146%.
1: Колкото е ръста на минималната кошница, минималните доходи и хората на минималните доходи трябва да получат поне толкова. 9-10%. Толкова според нас трябва да се дигне минимална заплата от началото на годината, заради това, което казах, а другите с толкова и нагоре. 9-10% минимално трябва да просим доходи.
0: Каза президентът на КНСБ Пламен Димитров. Комисията за защита на потребителите ще проверява сигнали срещу търговски вериги, включени в инициативата Кошница с грижа. Прехвърлят и се ангажиментите за промоциите към дребните производители. Това се запита вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев пред Комисията по икономическа политика в Народното събрание и призна личните си впечатления за липсата на ефект от тази мярка, по която хипермаркетите обещаха отстъпки между 15 и 65%, припомни Пулев.
2: Няма отделен щанд, няма ясно обозначени стоки, дори обратното. Получих сигнали, които съм ги дал вече на контролните органи за форма на натиск от страна на търговските вериги към малките производители. Те искат тази промоция, тя да дойде на сметка на по-ниските изкупни цени към малкия бизнес. Това категорично, ако се докаже, категорично е грешен ход от тяхна страна.
0: Каза министърът на икономиката Александър Пулев. Лозари от района на Свиленград протестираха заради липсата на реализация за продукцията им. В знак на протест те подаряваха по щайга с грозде на преминаващите с автомобилите си шофьори. Лозарите обявиха, над 80% от продукцията им стои необрана и са готови дори да подаряват гроздето. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Необрано по лозята ни стои гроздето, чиято реколта тази година е добра, защото никой не го купува. Недоволни са производителите от Свиленградско.
4: Не е нормално. Правителството е, сменят се и не и също обещанията големи. Гласуват този народ и в един момент няма надежда и няма реализация на продукцията.
5: Колкото и да произвеждаш, келфайда, ако някой не го купи.
3: За да успокои земеделските производители, на мястото на протеста дойде и съветникът на земеделския министър Красимир Коев.
6: След края на гроздоберната кампания ще се направи пълна инвентаризация на абсолютно всички лозови масиви. Какво е останало на тях като продукция? Всичкото това нещо, като се опише с фактури или пък минат комисиите, видят, че това нещо не е обрано, то се личи, че не е обрано, в последствие те влизат в кризисната мярка и да бъдат обезщетени от държавата. По кризисната мярка ще имат 304 евро на хектар. В момента върви приема за 306 евро на хектар, специална помощ за лозарите. До края на годината сега и за газиола по 44 евро цента на литър.
3: За новините от Свиленград, Живка Тодорова.
0: Кандидат-президентската двойка Илияна Йотова Кирил Вълчев е с над 40% подкрепа на старта на кампанията. Сочи проучване на агенция Marketlinks. На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев с почти 22% подкрепа. А според социолозите рекордният брой кандидат-президентски двойки не показва сериозно разпръскване на гласоподавателите. Изследването е проведено сред 1006 пълнолетни в периода 26-29 септември и е съвместно с БИТ. Репортерът Светослава Кузманова обобщава данните.
7: Близо 20% е разликата между Йотова Вълчев и Гюров

0: Кандев в първите дни на кандидат-президентската кампания. На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 6,4 на 100 подкрепа. След тях са Ивелин Михайлов с 3,9, Радостин Василев с 1,6 и Иван Христанов с почти процент подкрепа. Според Добромир Живков от Маркетлинк, с нагласите показват, че българските граждани са готови да отидат да гласуват. Декларираната готовност за това е сравнително висока – 46 на 100. Няма гаранция обаче, че ще се достигнат такива нива в деня на вот. Дали това ще стане, зависи от самия ход на кампанията и от това как се представят отделните кандидат-президентски двойки. Според Живков, сериозен е процента на хората, които още не са решили за кого ще гласуват, малко над 20 на 100. Той смята, че ще има балотаж. Изследването е проведено сред 1006 пълнолетни в периода 26 и 29 септември и е съвместно с BTV. За новините Светослава Кузманова.
1: Премиерът Румен Радев призова за по-ефективна дипломация по отношение на войната в Украина по време на дискусия след изказването му пред срещата на върха на Euronews за отбрана и космос, проведена в Брюксел. Радев подчерта, че тази война е отправила предизвикателство не само към архитектурата за сигурност, а е предизвикала критичното мислене и реалистичния подход. Обобщение на редактора Михайлина Димитрова.
2: Премиерът подчерта, че България е силен участник в укрепването и отбраната на източния фланг на НАТО и страната ни е вложила много средства в засилването на отбранителните си способности. В отговор на въпрос той коментира, че ако се отклониш от политическия мейнстрим, веднага биваш етикетиран като проруски, а това не е реалността.
3: Не ме интересува подкрепата за Русия. Интересуваме реалистичният подход и накрая да намерим пътя към мира възможно най-скоро. Защото тази война на изтощение е сериозно предизвикателство за мира в глобален мащаб.
2: По време на дискусията на въпрос за ескалацията на военните действия, премиерът Радев отговори, че алтернативата е да се отворят линиите за комуникация.
3: Мисля, че имаме нужда също от по-ефективна дипломация, като разговаряме с Съединените щати. Да съберем всичко в една кошница, защото всички въпроси са свързани.
2: Българският премиер призова пътят към мира да бъде намерен възможно най-скоро и най-накрая да се постигне този крехък, но изключително необходим баланс между военните, икономическите и дипломатическите инструменти. Не сме изчерпали силата на дипломацията, смята той. Румен Радев свърза темата за войната с тази за космоса, като каза, че войната в Украина е блестящ пример как в съвременната война космосът очертава границата между победата и пораженията на бойното поле. В същото време космосът става все по-оспорвана зона. Премиерът Радев припомни за подписаното неотдавна споразумение в Париж между българския производител на спътници Endurosat и френският космически оператор Ариан Спейс и възможността България да инвестира около 200 милиона евро във Франция за космическата програма Ариана. За новините Михайлина Димитрова.
1: Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба с 3-месечно предизвестие. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Няма посочени причини за желанието му. Репортерът Добромир Видев допълва.
4: Адмирал Евтимов пое поста през 2020 година след смъртта на генерал Андрей Боцев и довърши мандата му. От края на март 24-та пое най-висшата офицерска длъжност за постоянно. През 25-та година като президент Румен Радев наложи вето на част от промените в закона за отбраната, с която възрастта за пенсиониране и на генералите беше увеличена до 67 годишна възраст. Тогавашният състав на парламента отхвърли ветото. Затова и очакванията бяха, че адмирал Емил Евтимов ще остане на поста си до 2028 година. Адмирал Емил Евтимов не е посочил публично мотивите си за освобождаването от военна служба. От Министерството на отбраната съобщават, че адмирал Емил Евтимов е носител на всички отличия и награди, съответстващи на званието, включително награден знак на Министерството на отбраната за вярна служба под знамената и почетен знак на Министерството на отбраната Свети Георги. За новините Добромир Видев.
1: Самолет на Fly Dubai, пътуващ от Дубай до Тел-Авив, подаде по-рано днес сигнал за аварийна ситуация, 2 часа след излитането. След това премина на код за отвличане, но се върна към сигнал за обща аварийна ситуация. Данните от полета показват, че самолетът е пропаднал с 5200 метра за по-малко от 2 минути. Според хора на борда, пасажирите са помогнали за предотвратяването на нападение с нож в пилотската кабина. Според тях пилотът бил намушкан преди

0: самолетът да бъде пренасочен към Саудитска Арабия. От летището, на което самолетът е кацнал, съобщиха, че както капитана, така и първият офицер са получили наранявания и двамата са били откарани в болница. Израелският премиер Бенямин Нетаняхо потвърди този следобед, че по време на полета, докато се приближавали към Израел, единият от пилотите намушкал другия и очевидно се опитал да разбие самолета с пътниците на борда. Пилотът, извършил нападението с нож, е бил арестуван и в момента се разпитва от саудитските власти, съобщи още Нетаняхо. Израелският военен министър Израел Кац допълни, че инцидентът на полета на Fly Dubai е неуспешна джихадистка терористична атака. Спортните вести представя Борислав Нинов.
1: Атанас Рибарски ще заеме временно поста на селекционер на мъжкия национален отбор на България по футбол. Ръководството на Българския футболен съюз прие оставките на Александър Димитров и колегите му от треньорския щаб, подадени след матча с Естония на стадион Христо Ботев в Пловдив. Под ръководството на Рибарски, който ще води отбора, в предстоящите матчове с Исландия на 3 октомври и Люксембург 3 дни по-късно, националите проведоха възстановително занимание на базата в Бояна. Предвидената за петък контролна среща между Ботев, Пловдив и Септември няма да се състои. Това съобщиха от Пловдивския футболен клуб. След кончината на президента Илиян Филипов от клуба уточниха, че до двубой със Славия от първенството в Първа лига на 10 октомври всички тренировки на отбора ще бъдат закрити. Няма да има и медийни изяви. Младежкият национален състав на България по футбол излиза тази вечер срещу Чехия в двубой от квалификациите за европейското първенство до 21 години през 2027. Срещата е от 19 часа в Храдец Кралове. Българите са трети в класирането на точка зад втория Чехия. Председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева получи ключовете от новата сграда на организацията на булевард Васил Левски. Новият дом на БОК е в непосредствена близост до спортната палата и срещу националния стадион, с което се оформя цялостен спортен ансамбъл в центъра на София. Димитър Кузманов отпадна във втория кръг на турнира по тенис от сериите Challenger 50 в Бари. Кузманов отстъпи на третия поставен украинеца Виталий Сачко с 3 на 6 и 1 на 6. А Новак Джокович постигна първи успех на турнира от сериите ATP 500 в Пекин. 39-годишният Джокович, който е поставен под номер 6 в основната схема, победи португалеца Нуно Боржеш с 6 на 3 и 7 на 6.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Днес имаше много слънчеви часове в страната, затова и температурите достигнаха 20-26 градуса, най-ниска в Разград 20 градуса, най-висока в Сандански 26. Имаше и времени увеличения на облачността, главно в югоизточната половина от страната. А температурите в планините бяха от минус 2 градуса на Мусала до 8 на Рожен в Родопите. Усили се североизточния вятър, освен по Черноморското крайбрежие и в югоизточните райони. Най-силни бяха поревите на вятъра в Бургас, 24 метра в секунда, което е над 85 км в час. В столицата сега температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 41%, атмосферното налягане 958 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца и през следващото денонощие няма да се променя съществено. През нощта ще бъде предимно ясно, а след полунощ над югоизточните райони по Черноморието облачността отново ще се увеличи. На много места там ще има слаби валежи от дъжд в сутрешните часове и видимостта ще бъде намалена. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури ще са между 6 и 11 градуса, а в столицата около 6. Утре започналото от изток-югоизток увеличение на облачността ще обхване и Централна България. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. Във връзка с това Националният институт по метеорология и хидрология издава и предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи от дъжд в южната част от област Бургас, като валежите ще продължат и през нощта срещу петък. Очакваните количества са до 30 литра на квадратен метър. В Западна България времето ще бъде далеч по-различно, предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони, временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури

0: температури утре ще са между 18 и 23 градуса, в столицата около 18. В петък в по-голямата част от страната ще има разкъсана висока и средна облачност, докато в източните райони ще преобладава облачно време. В Югоизточна България ще има валежи, значителни по количество в района на Странджа. По Черноморието ще остане ветровито, с умерен и силен север-североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат широки граници, от 3-4 градуса в отделни котловини в Западна България, където в нощните часове ще е тихо и сутрин ще има условия за слана, до 14-15 градуса по морския бряг. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. В събота в Западна България ще има много слънчеви часове, на изток ще остане със значителна облачност, ветровито в югоизточните райони, където все още е възможно да има валежи. Температурите ще са без особена промяна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа остава затворен проходът на републиката при инцидент. Са загинали мъж и жена, пътували в лек автомобил, който се е блъснал в камион на километър от Гурково в посока Велико Търново. По време на следствените действия за леките автомобили е въведен обходен маршрут. По пътя Гурково, Мъглишка, Казанлък, Проход, Шипка. Тежкотоварните изчакват при Гурково. Остава ограничено и движението по пътя Айтос Дългопол при разклона за Зетьово, където имаше тежка катастрофа. В ранния следобед при челен удар между лек автомобил и камион влекач загинаха трима души от леката кола. 23-годишният шофьор и неговите спътници, 26-годишна жена и 22-годишният и брат. Трафикът в посока Бургас се осъществява по обходен път през Слънчев бряг, а в посока Сливен по маршрута Вресово-Люляково съединение Прилеп и Карнобат. Още информация за ограниченията по пътищата от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: В два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочено в платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 и от 110 до 111 км посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Сега да чуем отново водещите новини. Бизнесменът Илиян Филипов беше убит тази нощ в Пловдив. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов стана първият обвиняем по случая Петрохан. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба. Премиерът Румен Радев призова от Брюксел за по-ефективна дипломация по отношение на войната в Украина. Джихадистка атака на полето от Дубай до Тел-Авив беше неутрализирана от пасажери на борда. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Лилия Герчева и Марин Тенев. Звукорежисьор на БНР в студио 10 беше Георги Чунчуков.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Програма Христо Ботев.

0: музикален атлас.
1: Здравейте, уважаеми приятели на Музикален атлас. Аз съм Пламен Георгиев, а на пулта Криси Петкова. Днес ви предлагам прекрасна авторска музика от Северна Македония. Става дума за песни, участвали на сцената на фолклорния фестивал в град Валандово. Изискването по регламент, непроменено през 40-те години от основаването му, е за нови авторски песни в фолклорен дух. Това включва и селски и градски традиции, претворени в професионалното творчество. Фестивалът е първият на Балканите от такъв тип и оказва влияние в съседните страни, включително и тук, в България. Например, на Пирин Фолк, а някои от песните дори си имат и български вариант. Част от най-доброто, но в оригинал избрах да чуем тази вечер. Ето и първите три предложения, които са от 2014-та, от юбилейното 30-то издание на престижния музикален форум. Любов, само любов да не води и пуста самотия. Композитори са Никол Чемицевски на първата и третата песен и Дарко Илиевски на втората. Пеят Анастасия Петреска, Кирил Митовски и Зоица Лазова.

Пуста самотия. Прекрасно изпълнение на Зоица Лазова от преди точно 12 години на сцената на фолклорния фестивал във Валандово. Нашият днешен музикален атлас е посветен на авторски фолклор в градски и народен дух от Република Северна Македония. Песните от сцената на престижния фестивал в градчето Валандово, разположено на десетина километра от река Вардар, в близост до по-големия град Струмица, с топъл почти средиземноморски климат, подходящ за празници през по-голямата част от годината. Продължаваме с още три записа от дискографията с най-доброто от там, с която разполагаме основно благодарение на Татяна Робева, посетила на два пъти събитието преди години. Едно сърце имам и чудесния дует Мариана и Русана, изпълнение от далечната 1988, четвъртата година на фестивала, с композитор Миле Барбаровски. И вече от нашия век Немой Соно Мой, където ще чуем Зоре Мицевска, автор Зоран Джорлев и Непростено, пее Благое Груевски.

0: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата.

0: пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
3: Музикален атлас.

Непростено. Красива, мелодична песен от 2007 година в изпълнение на младия Благоя Груевски с автор Никол Чемицевски. В музикален атлас сега ни очакват три авторски песни в фолклорен дух, написани между 2005 и 2014, или третото десетилетие на фестивала в Валандово. Разбира се, главен герой отново е любовта. Ние двайца, дует на песен на Миле Барбаруски в градски фолклорен стил с гласовете на Мерима Негомир и Нино Величковски. Тодор Емило Либе на Тодор Трайчевски в интерпретацията на Ирена Спасовска и Сакам да ме крадеш на Никол Чемицевски. Там ще звучи Ленче Кукич.

Сакам да ме крадеш и Ленче Кукич. Студиен запис за фолклорния фестивал в Валандово 2011 година. Музикален атлас, посветен на най-доброто от ежегодното музикално събитие в Северна Македония, продължаваме с песента «Дали чекаш, стара майчице» в изпълнение на Гоце Арнолдов и автор Миле Барбаруски. Не за пръв път в това издание слушаме негови отличени композиции от сцената в Валандово, подобно на Никол Чемицевски. И после отново неговата «Любиме, люби» с участието на Блага Петреска. Двете му песни са съответно 2014 и 2015. Да ги чуем.

Динамичната Любиме Люби и Блага Петреска от сцената на фестивала на авторската македонска песен в фолклорен дух от град Валандово, Северна Македония. Ще се радвам, ако избраното оттам от 40-те години на фестивала до сега, най-вече от първите му 3 десетилетия, от които разполагаме с повече селектирани песни, ви е допаднало. Разделяме се с песната за шумите. Изпълнение на Благица Калева от 2014 година с композитор Йосиф Христов. Мисля, че ще остане време и за Манастир. Хубаво послание за мир в душата в музикален атлас с дуета Войо Стояновски, Анета Наковска. Всичко добро и хубава вечер от звукорежисьора Криси Петкова и от мен Пламен Георгиев. До чуване!

0: Ти имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

Добър вечер, уважаеми слушатели! Започва Контемпо, специализираното предаване на програма Христо Ботев за съвременна класическа музика. Екипът, който ще бъде с вас до 21.30, е Владимир Тренчев на звукорежисьорския пулт и Ангелина Огняна Гочева пред микрофона. Днешното издание на Контемпо посвещаваме на две изключителни личности от света на музиката – композитор и пианист. И двамата споделят обща рождена дата. Ето какво да очаквате в предаването. Честваме 120 годишнината от рождението на руско-съветския композитор Дмитрий Шостакович. Отбелязваме рождения ден и на канадския пианист Глен Гулд. Останете с нас! Започваме днешното издание на предаването с поглед към живота и творчеството на Дмитрий Шостакович. Той е един от най-значимите композитори на всички времена, а на 25 септември отбелязахме неговия 120-ти рожден ден. Роден в Санкт-Петербург, който по това време е столица на Руската империя, Шостакович посещава Петроградската консерватория в родния си град, където изучава с еднакъв успех композиция, пиано и дирижиране. Дипломната му работа е неговата първа симфония, която му носи широка известност. Първоначално Шостакович активно концертира като пианист, но заради критики към сухата му клавирна изразителност, след 1933 година изпълнява главно свои собствени произведения. През 1927 година участва в първия международен конкурс за пиано Фредерик Шопен във Варшава и е удостоен с почетен диплом. Всъщност, колегите съвременници на Шостакович описват изпълненията му като задълбочени и лишени от всякакви салонни маниери, което не отговаря на стила на времето и вероятно става причина той да се насочи трайно към композиторското амплуа. През 1922 година баща му умира. За да издържа семейството, Шостакович се принуждава да работи в киното като озвучител на неми филми. Тази работа развива усета му за това как образът и музиката си взаимодействат.

Впоследствие, от края на 20-те и началото на 30-те години на 20 век, както и по-късно в трудни моменти, Шостакович активно пише музика за театъра и киното. През 1928 година той създава операта «Нос» по повестта на Николай Василевич Гогол. Острата сатира пародира традиционните представи за този жанр и след представянето ѝ през 1930 година операта е отхвърлена от критиката и политическата цензура и дълги години не е поставена в родината му. Следва операта му «Леди Макбет» от Мценска губерния, известна още като Екатерина Измайлова. През 30-те години операта се изпълнява в Северна и Южна Америка и на много европейски музикални сцени, но след публикуването на остра критика във вестник «Правда» от 1936 година, композиторът изпада в психологическа криза и се насочва главно към инструменталните жанрове. Той създава 15 симфонии, оркестрови сюити, 6 инструментални концерта, 15 струнни квартета, клавирен квинтет, 2 клавирни трия и други камерни опуси, както и музиката към 30 игрални филма. Забележителни са и произведенията му от други жанрове. Цикълът от 24 прелюдии и фуги за пиано, вокалните цикли, испански песни, 6 поеми по стихове на Марина Цветаева и сюитата «Сонети» от Микеланджело Буонароти. От 1937 година Шостакович преподава в Петербургската, тогава Ленинградска консерватория, а през 1943 е поканен да преподава композиция и оркестрация в Московската консерватория. Едва 5 години по-късно обаче научава от таблото на консерваторията, че е уволнен за ниско професионално ниво. За да се издържа, Шостакович отново пише филмова музика и продава партитури от своята библиотека. 13 години по-късно отново е назначен като преподавател в Ленинградската консерватория. През целия си живот Шостакович е преследван от политически несгоди. Тези драматични събития той отразява своите произведения. Повечето от симфониите му олицетворяват сложното личностно съществуване във време, белязано от постановленията на политическия режим и големите общочовешки катастрофи от Втората световна война. Последната му 15-та симфония е написана в период на сериозно влошено здравословно състояние на композитора. В началото Шостакович има намерението да напише весела симфония за своя собствен 65-ти рожден ден. Въпреки физическото изтощение, той пише неуморно творбата, защото, според неговите собствени думи, тя е една от малкото, които са се появили в съзнанието му в пълна яснота от първата до последната нота. Симфонията включва множество цитати от Росини, Вагнер, Бетовен, но авторът я описва като произведение без програмна насоченост. Аз самият казах, че първата част е като изпълнение в магазин за играчки, но дали това е точно така? Може би не се е получило по този начин. Що се отнася до цитатите, които използвах от цикъла «Пръстенът на Нибелунга» на Вагнер, по-малко известните романси от Глинка, питат ме защо си го направил. Не знам, наистина не знам, просто ми се стори необходимо. Но много от творчеството е феномен, необясними явления и е много трудно да се обясни, включително защо съм избрал именно тези фрагменти. Не мога да обясня много точно защо съм го направил. Синът на Шостакович, Максим, който като диригент осъществява премиерното изпълнение на симфонията, я представя като музикално описание на великите философски проблеми в жизнения цикъл на човека, а по-късно я оприличава на камерна симфония, която изобразява човешкия живот през затвора на съществуването. Композиторът Алфред Шнитке, който силно е повлиян от творчеството на Шостакович, определя симфонията като кръстопът във времето, където миналото влиза в нови взаимоотношения с настоящето и, подобно на призрака на бащата на Хамлет, нахува в реалността на музиката и фактически я формира. Симфонията е написана в 4 части, като последната включва цитати от мотива на смъртта от Валкюра и началото на Тристан и Изолда от Вагнер, които въвежда темата за неизбежния край.
Вагнеровият мотив тук не е героичен. В финалните тактове, изпълнен от ударните инструменти, той звучи като неумолимото настъпване на съдбата.

0: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
4: Прозвуча симфония номер 15 от Дмитрий Шостакович в изпълнение на Московския филхармоничен оркестър под диригентството на Кирил Кондрашин. Честваме 120 годишнината от рождението на Дмитрий Шостакович с друго негово късно произведение. Вторият му концерт за виолончело и оркестър, в което се усеща късния му дълбоко изповеден и философски стил. И двата виолончелови концерта на композитора са написани за феноменалния изпълнител Мстислав Ростропович. Премиерата на втория концерт се състои на 25 септември 1966 година, на 60-я рожден ден на Шостакович. По спомен на самия Ростропович се предполага, че първоначално композиторът е замислил втората част, в която е вплетена мелодията на популярна одеска улична песен от началото на миналия век – «Купете си гевречета». Бавната монологична първа част е написана след като Шостакович научава за смъртта на голямата поетеса Анна Ахматова, към която композиторът питае дълбоко уважение и споделя подобна трудна съдба. Както е характерно за късния период на Шостакович, в концерта се откриват различни музикални цитати. В първата част се долавя стилово-интонационен отзвук от Малер, както и от дълбоко почитания от Шостакович Модест Мусоргски. А в средата на финала се появява и цитат от началото на операта Борис Годунов. В тъканта пробягва и познатият от много други творби на Шостакович негов монограмен мотив – DSCH. Инициалите на композитора в нотния им еквивалент – Ре, Ми бемол, До, Си. Прозвучава и нисходяща целотонна гама, която в традицията на руската музика винаги носи символиката на отвъдното. Величествената последна част започва като каденца с акомпанимент, която предизвиква страховит ефект, след което преминава в истеричен танц на смъртта. В кулминацията оркестърът поема инициативата, заглушавайки виолончелото и разгласява песента за гевречетата с почти демонична сила. Слушаме го в изпълнение на Бостънския симфоничен оркестър с диригент Сейджи Озава. Солист е Мстислав Ростропович.

Чухте концерт за виолончело и оркестър номер 2 от Дмитрий Шостакович в изпълнение на Бостънския симфоничен оркестър с диригент Сейджи Озава и солист Мстислав Ростропович. 26 години след Шостакович, отново на 25 септември, но в другия край на света, се ражда още един гений на музикалното изкуство – канадският пианист Глен Гулд. Родом от Торонто, Гулд проявява своя изключителен талант още в ранно детство, за да се превърне по-късно в реформатор на клавирното изкуство. Световният му триумф настъпва през 1955 година с легендарния му запис на Голдберг вариациите от Йохан Себастиан Бах.

Интерпретация, която преобръща представите за полифонична музика и оставане над минат еталон и до днес. Култ е прочут със своя поразителен интелект, ексцентричност и неподражаем маниер на свирене. Ниското столче, адаптирано от баща му заради травма на гърба му, специфичната артикулация на пръстите и гласът му, който често съпътства записите му като невидим вокален акомпанимент. На върха на славата си, едва 31 годишен, той взема радикално решение, което шокира музикалния свят. Отказва се завинаги от концертния подиум. Глен Гулд избира изолацията на студиото, вярвайки, че истинското изкуство се ражда в интимния диалог между микрофона, звукозаписната техника и слушателя. Макар за меломаните Гулд да е известен с емблематичните си записи на почти цялото творчество за клавир от Йохан Себастиан Бах, пианистът всъщност е изпълнявал и далеч по-нова музика от съвременни композитори. Албумът «Глен Гулд свири съвременна музика» с сборни записи на Гулд от различни периоди е издаден посмъртно по повод 60 годишнината от рождението на именития пианист. Едно от произведенията в него е втората соната за пиано от норвежкия композитор Фартайн Вален. Творбата, носеща посвещение на сестрата на композитора, се състои от три части – алегро маестозо, анданте и токата. Подходът на Вален често е описван като необахов. Той разработва своя собствена индивидуална система за атонален контрапункт, независимо от Арнолд Шонберг, разчитайки на строг, сложен контрапункт, а не на традиционна мажорно-минорна тоналност, наподобявайки сливане на полифонията на Бах с модерната атоналност. Сонатата отразява епохата около Втората световна война чрез плътни, преплетени мелодични линии, които не получават класически хармонични разрешения. Гулд наистина оценява високо творбата на Вален и пише обширни есета, в които заявява дълбоката си духовна връзка с самотния, безкомпромисен музикален глас на Вален. Именно изпълнението на Глен Гулд ще чуем сега.

Прозвуча соната за пиано номер 2 от Фартайн Вален в изпълнение на Глен Гулд. Още едно произведение от същия албум «Сенки» принадлежи на Барбара Пентланд, композиторка, представител на първите истински авангардисти в Канада. «Сенки» е деликатна пиеса в стила на пуантилизма и се състои от 4 кратки части. Тя се фокусира основно върху немската композиционна техника мелодия на цвета и тона, където тишината между нотите е също толкова важна, колкото и самите звуци. Гулд е основен поддръжник на канадските жени композитори. Той възхвалява лаконичния изказ на Пентланд, интерпретирайки тихата динамика и внезапните промени в тоналността и тембъра с изключителна прецизност. С това изпълнение на Глен Гулд на «Сенки» за соло пиано от Барбара Пентланд днешното издание на Контемпо завършва. Екипът на предаването, Владимир Тренчев на звукорежисьорския пулт и аз, Ангелина Огняна Гочева, ви пожелава приятна вечер!

Здравейте, уважаеми слушатели! Това е Аларма по програма Христо Ботев. Аз съм Цветан Цветанов и в последния ден на месец септември гледаме с голям плам и жар към 3 октомври, защото тогава е концерта на Луси Крюгер and the Lost Boys. Именно за този концерт ще си говорим днес, а и за други неща около съвместната ни история с Светослав Тодоров от музикалната платформа Indiotech. Ще чуем и части от интервюта с Луси Крюгер и с Mono and the Stereos, които са групата, която ще открие за тях в събота на 3 октомври в голямата зала на Mixtape 5. Вчера те са свирили за първи път заедно, двете групи Mono and the Stereos и Луси Крюгер and the Lost Boys, и то не къде де, а в легендарния клуб Мочвара в Загреб. В момента Mono and the Stereos пътуват към България, а новият албум на Луси Крюгер, Pale Bloom, започва ето така.

0: Започна, уважаеми слушатели, предаването с песента Bloom на Lucy Kruger and the Lost Boys. А аз, както ви обещах в началото, съм поканил тук Светослав Тодоров от Индиотек, въпреки че през последните 10 години, когато се говори за Светослав Тодоров, се говори за журналиста Светослав Тодоров, за писателя Светослав Тодоров, но все пак аз винаги го представям като Светослав от Индиотек, защото оттам се познаваме вече 18 години или колкото
1: са там. Там някъде, между другото. Всъщност Индиотек и Аларма имат, мисля, една и съща година.
0: Да, да, роден сме в една и съща година. Също Метеор, също Амек и още няколко от такива значещи организации.
1: Много ключова година. Може би някой човек, който се занимава с астрология, може да го обясни.
0: Или просто изследователите след много години, да, когато 18 точно станат 80. Поводът тук е, знаете, концерта на Луси Крюгер в събота. И аз започнах с това и точно с тази песен, защото тя няма много такива видеоклипове. Има множество фотографски сесии, които водят към тези светове, които виждаме като в клипа Bloom, на песента Bloom. Но аз така си представям тази музика, която нарекох в началото, абе с нищо не европейско в нея. Ти си гледал най-много пъти в България, може би.
1: Да,
0: можеш да кажеш.
1: Малко по инцидент, но като че всеки път, като бях в Берлин, тя свиреше някъде и това се превърна в така интересна традиция с приятелите там да ходим да я гледаме. И да, около нея си има един свят, който по някакъв начин така по-черно-бял и по-меланхоличен, леко готически, понякога леко фолк в така по-тъмните измерения на тази дума. Така че, ако има едно интересно усещане за много постепенно развитие от албум на албум, от проект на проект, но сякаш една основа, която си остава. Тя е родом от Южна Африка, от Йоханесбург и се премества, може би, преди около 10 години в Берлин.
0: Официално от 2018-та,
1: нещо,
0: въпреки че преди тази година не си е гледал в Европа.
1: Ами не, но 2019-та мисля, че съм е гледал за първи път.
0: Според мен е идвало и преди това.
1: Да, да. Може би е било така постепенно пренасене. Така че да, дискографията и действително дава така рамкиране на много така един атмосферичен и звуков свят, който, примерно, ако слушателите харесват малко по-мистичната фаза на PJ Harvey от последните няколко албума, или по-готическите тонове, да кажем, Chelsea Wolf, или една малко по-модерна референция с Phoebe Bridgers, до голяма степен тази музика, бих казал, ще ви хареса.
0: И още доста разклонения. Ето, да, онзи ден си говорихме с Веселин Димитров по Хоризонт, когато говорихме за този концерт. Той дръпна към Portishead, което също е
1: като глас,
0: доста,
1: нещо, да,
0: да, атмосферната референция има. Аз дръпнах към неща, които са

0: малко по-различни, може би малко по-агресивни, като Бърдай Парти, като по някакъв начин дори Джими Хендрикс. Представи си го Джими Хендрикс обърнат някакси наобратно. Неговата експлозивност направена на някаква имплозия, но тая енергия точно.
1: Да, то действително има малко по-шумни моменти, които са така постъпателни и в албумите и на живо.
0: Дори не само това, аз сега като гледам, много често гледам разни работи в YouTube, т.е. те вървят около мен, докато подготвям нещо друго и звука е спрян. Аз мисля, че самия перформанс носи този заряд на запалването на китарата на Джими Хендрикс.
1: Да, да. Това
0: дори, дори на тихите моменти.
1: Абсолютно, да, да.
0: Звука на огъня. И звука сякаш от края на света. Това е от нашата гледна точка. От нашата гледна точка Южна Африка е в другия край на света.
1: Да, буквално.
0: Но точно в тези официалните клипове и тези фотосесии, които са на Луси Крюгер, така леко призрачни, леко зловещи, сякаш виждаме нещо, което е в един свят вече с много далеч, докъдето човешки крак не е стъпвал. Това ми е усещането от нейната музика.
1: Да, то не е толкова, може би, радикално, колкото сме свикнали да възприемаме малко по-модерните референции към Южна Африка. Примерно фотографията на Роджер Балан или музиката на Ди Антвор. Нали, тя не отива в, да кажем,
0: крайности.
1: Тези крайности. Като цяло, да, може би са някакви такива по-подсъзнателни връзки, тъй като със сигурност. От друга страна, по-берлинските теми в музиката, те сякаш не са толкова свързани с града, действително има някакво бягство към нещо малко по-диво.
0: Да чуем тук една по-предишна група на Луси Крюгер, Medicine Boy, която ти си гледал на живо, аз не съм имал това щастие.
1: Да, това е малко трудно да се каже къде започва едната група и къде се прилива другата.
0: Да, защото Андре Лео, другата половина от групата, всъщност...
1: По едно време беше и в The Lost Boys.
0: А, в последния албум той е ко-продуцент на албума, така че продължава да е там.

0: Чухме, уважаеми слушатели, тук песента More Knives на Medicine Boy, предишната група, паралелната вселена на Луси Крюгер. Светослав Тодоров от Индиотек е тук в Аларма. Ти тях си ги гледал в Европа, предполагам.
1: Да, мисля два пъти. Не съм много сигурен, между другото, както нали, по-рано казах.
0: Дали било в Европа или в Кейптаун?
1: Но да, къде започва едната група, къде свършва другата? Може би едно от участите в Берлин беше Medicine Boy, ако не се лъжа. Да.
0: Междувременно, като върнем към историята, сега се сетих, че с Индиотек не сме правили заедно нищо от 23-та година. Три години вече. Дженц беше последното.
1: Да, Дженц.
0: И преди това Алексахтмун.
1: То 23-та беше много силна, между другото. Тогава бяхме направили Алекс Хан Хунтай,

0: и Джентс, едно датско синт-поп дуо.
1: Едновременно...
0: Което имат много страхотен нов албум, между другото.
1: А, ето, трябва да го чуя. Не съм се сещал скоро за тях, но когато Луси Крюгер беше тук за първи път, си спомням, че това интервю по Zoom го правихме заедно с тебе и тримата бяхме в различни стаи, както се казва. Да. Тя беше на турне, беше в деня преди да дойде тук. Ти успя да пуснеш нещо от него преди концерта. Аз всичко го пуснах след концерта, защото нямаше кога да го монтирам. Но тогава самия концерт по някакъв погрешен начин съм го запомнил. Запомнил съм, че сме го организирали заедно с вас. Да, okay. А всъщност не е било така, но да. Може би толкова естествено ти си се включил в процеса, че съм си мислил, че Индиотек са организатори. Може би по тая причина сега става точно така.
0: Да, да, абсолютно.
1: А какво правите вие в последно време? Защото ето сега последния ваш концерт, на който бях, той беше с Three Chords Record Store, Place to Bury Strangers, групата, която сте канили колко пъти в България?
0: А, това може би беше четвърти. Значи идвали са 2013, 15, 22 началото, което беше един от първите по-диви клубни концерти след последната локдаун фаза, така че това беше четвърто гостуване на Place to Bury Strangers.
1: А заедно сме правили, сега се връщам назад, Jennifer Ever, е каква хубава група, не съществува вече.
0: Да, която между другото човека, който издаде, който им беше издател тогава, Шон Адамс, той гостува покрай Soul Life миналата година в София. Така че с него всъщност спомнихме за Jennifer Ever, миналата година стана въпрос на един от панелите тогава. Така че да, Jennifer Ever, No Joy
1: в кино Влайкова.
0: No Age...
1: Които, но е, че най-важният ни концерт съвместен от едното време.
0: Да, това е също американско noise rock duo, което в точно този момент избухна изключително много.
1: Група на Sub-Pop, лейбъла, и до ден днешен за този концерт, който беше в читалището на Хаджи Димитър, и това място вече не съществува, за съжаление, под тая форма. До ден днешен различни хора ми разказват как са ги боляли ушите страшно много.
0: Да,
1: края.
0: Да. Много диви концерти в Хаджи Димитър. Имаше което изречение, което малко хора могат да кажат. Но да, едно, две, три, четири събития имаше там.
1: А онзи ден си говорих с Максим Могдат точно за концерта на No Joy и той пък погрешно е запомнил, че групата нещо е прекъснала да свири, е свършила по-рано. Аз викам, не бе, това не е тук, тук те си свириха концерта.
0: Да, да, спомням се, че имаш едно такова усещане. Че...
1: И че беше кратко.
0: Да, да, действително. Те също съществуват. Между другото, това е интересно, че някои от групите, които сме канили, София е една такава фаза, която е била сред последните им концерти, както е случая на Jennifer Ever, шведска пост-рок група, може би една от първите, които тогава гостуваха в София в този жанр.
1: И то особен пост-рок с много гласове,
0: да,
1: освен всичко друго.
0: Да, всъщност такъв, с здрава песенна структура, въпреки, че има така по-рок естетиката. Докато да, No Joy, No Age, те съществуват все още, да.
1: А Индиотек, си спомням, че на времето бяхте трима човека с Асия Джамбазова,
0: да, да.
1: Която е родена на моя рожден ден, това съм го запомнил. Както и Анелия от Three Chords. Има в така промоутърския бизнес хора, които са на една и съща дата.
0: Отново нумерология, астрология.
1: Да. Някак си натам го завъртяхме, съжалявам. Аз съм изключителен атеист.
0: Подобно. Да, откъм те
1: си. Все пак така интересно звучи, но си спомням, че да, в началото ви бяхте повече хора и накрая останахте само двама Lost Boys, тия и ти и Явор, който дори не е в София в момента.
0: Да, започнахме всъщност като диджей екип, с който правихме месечни партита. По едно време имахме и радиопредаване в рамките на БНР за около година. И всъщност, да, това започна през 2008, около 2010 започнахме да се да влагаме тези малки средства в концерти. Сръбската група Репетитор, която мисля, че доста отслушава.
1: Вие ги доведохте за първи път.
0: Това им беше всъщност и първо излизане отвъд, да кажем, Сърбия и екс-Югославия. Нали? Това е територия, която все още си пази голяма част от културните връзки. Така че беше излизане отвъд тази зона. Сега тази група

доста по-голяма. Така че да, някои от тези първи концерти си бяха да, доста интересни спомени, че сме занимавали с това на 21-2 годишна възраст. И да, в момента аз все още си

0: вечер, посветена на много неща, но също така и на Луси Крюгер. И реших да има специален, от тия 7 часа да има един специален час на Индиотек, така че подготви ми плейлиста от заглавия, аз ще ги наредя.
1: Добре. Добре.
0: Можеш ли утре? Можеш. Да.
1: Правим.
0: За това са нашите вечери ти групполагане на аларма в ателието и реших този път да има Индиотек, защото голяма част от причината за това 43-то издание на ти групполагане е Луси Крюгер. Луси Крюгер, нейния концерт го организираме заедно.
1: В така, че... микстейп, голяма зала.
0: На следващия ден, трети.
1: Да.
0: На втори в ателието двама могат да спечелят двойни билети за този концерт. Mm. Това е важно да се каже, защото хората масово обедняха. това също се усеща и то се отразява на всички нас, на всички нива, на всички измерения. Добре, като върнем към Луси Крюгер, тя издава албуми всяка година.
1: Да, малко ли много... Поне EP или двойни сингли, но да, има по нещо ново всяка година, факт. Да.
0: В този новия ти какво откриваш за себе си, което примерно го е нямало преди?
1: Чудя се дали има точно такова нещо. Аз съм по-скоро впечатлен от един креативен инат, че сякаш изпълнителите често имат някаква арка на развитие, план на развитие, в който да кажем, дори някой да започне някакси по-бавно, по-лоу-фай. Понякога има по-поп период, може да има по-рок период, може да има по-електронен период. Докато при нея сякаш не се влиза в някаква крайност. Примерно в един албум от 23-та, който мисля, че беше албума, който и малко сякаш отвори определени врати, тогава тя започна да бъде на по-големи турнета. Става въпрос за Хивинг от 23-та година, в който мисля, че тя с него беше и София всъщност.
0: Да, и с част от песните от следващия Human Hall. Беше между двата.
1: Да, и сякаш в него примерно се личеше, че има малко по-така от време на време по-шумни, по-алтернати в рок моменти, но всъщност това не доведе до някакво по-бързо звучение. Сякаш при нея сякаш има един почерк, който си стои перманентен, без да звучи еднообразно, което е изключително трудна игра. Хем да имаш почерк, който да се повтаря, хем всъщност да не доскучаваш. Особено когато става въпрос за малко по- все пак интровертна музика. Така че да, аз съм впечатлен от начина, по който тя успява да направи този лабиринт, в който едновременно с това е сякаш константно на турне, а изважда нов албум всяка година, което трябва да е урок за много музиканче, особено в България. И на фона на тази продуктивност и на живо, и в студиото, все пак да се запази, да, един почерк, който не умръзва.
0: Тук предлагам да чуем кратък фрагмент от първия разговор с нея, който направихме заедно с тебе. И тя говори точно по какъв начин са създадени тези песни в Хивинг. След това ще чуем... Хайде, няма да чуем самото въздигане. Ще чуем една любима песен от този албум, Burning Building. И след това Ambient Heat от новия албум. Може би най-комерциалната песен, но също много любима. В началото бяха скици на песни с определена концепция, не много сложна концепция. Просто исках да използвам гласа си по малко по-физически и изразителен начин, защото мисля, че в предишните три албума многократно бях споделяла това желание да се фокусирам върху гласа си и да се откъсна от нещо. В известен смисъл мисля за трилогиите, като тази, трите албума, които доведоха до Хивинг, като за подготовка за действителното изразяване на нещо, но и за самия физически акт на изразяване. И така размишлявах много за гласа, като за нещо физическо, като за мускул, но също и за това какво е гласът и какво представлява от културна гледна точка, защото предполагам, че гласът е и доста полово обусловен. Той е мускул и е полово обусловен мускул в смисъл на това, че аз имам гласа на жена. Но се чудех какво означава това от гледна точка на това как съм била възпитана да го използвам и какви са действителните качества на този глас.

И да, по това време четях за историята на гласа и как се възприема гласът, което означава, когато мъжът повиши глас, каква е разликата спрямо това, когато жената повиши глас, или какво означава, ако една жена крещи. И е много интересно да се мисли как си бил обучен да използваш гласа си. Чувствах, че искам да експериментирам с това. Предполагам, че в писането на текстовете има толкова много автобиография, но е и доста интелектуално по някакъв начин. А аз исках да не е само спрямо текстовете. Аз исках да усетя какво би било, тъй като всеки има свой специфичен глас. Какво се случва, ако използваш просто гласа си, действителния си глас, а не текста, който е прикрепен към него, като форма на автобиография? Това означава по-малко контрол, но също така и възможност да си играеш повече с гласа, предполагам. И така, опитах се да го постигна на физическо ниво, но накрая по естествен път се получи така, че текстовете също се фокусираха доста около тази тема. Предполагам, че търсех нещо, което е малко по-малко уязвимо по един откровено уязвим начин. Чувствителен, интровертен и тих начин. И всъщност мисля, че в крайна сметка това, което се получи накрая, беше, че може би създадох нещо, което беше дори още по-уязвимо. Защото истинското изразяване и липсата на сдържаност, евентуално провалът и прекаляването, разкриват повече за теб, отколкото когато се сдържаш. И мисля, че бих могла да стигна много по-далеч, но това беше началото на нещо. Трябваше да го направя сама по някакъв начин, поне част от продукцията трябваше да направя сама, защото изискваше един вид самотно експериментиране, което означава, че трябваше да се доверя малко повече на себе си по отношение на измислянето на повечето от частите, предполагам. Така че това също оформи малко стила на продукцията. Междувременно бях получил финансиране

този албум, за създаването му и очаквах да имам около година, за да го запиша. Всъщност исках да направя един съвсем различен албум, за който аранжиментите да са доста сложни и доста красиви, а се оказа, че имам само 2 месеца и обстоятелствата наложиха да го завърша супер бързо. И тогава тези първоначални скици на песните се явиха като благословия. Към тяхната суровост се чувствах някак силно привързана. И така времето ме принуди да се насоча към тези песни, от което в крайна сметка сега се чувствам доста доволна.

0: Светослав Тодоров, гост в Аларма. Аз съм Цветан Цветанов. Говорим си за музиката на Луси Крюгер, чийто концерт организираме заедно Аларм Пънк Джаз и Индиотек на 3 тази събота, първата събота на месец октомври, 3 октомври, в голямата зала на Mixtape 5. Тук много интересни обстоятелства се преплетоха, защото този концерт поради чисто логистически причини беше отложен на 2-3 пъти. Първо трябваше да се състои...
1: Което хората не знаят, т.е. не е като да сме ги отлагали.
0: Да, не сме го правили ние.
1: След като сме го обявили, да.
0: Да, не сме го правили
1: но ние, но... близо 2 години, горе-долу малко след предишния концерт.
0: След предишния се оговорихме да има такъв и трябваше да има турне почти веднага, но тогава аз исках да е в сингъл, за съжаление това място вече не съществува, където беше първия концерт, именно заради това много близък контакт.
1: Да, да.
0: Тя просто е добре и тя и групата да са ти на 3 см, защото някакво триизмерно изживяване.
1: Абсолютно.
0: И театрално. После, след като се отложи веднъж, този сингълс вече го няма, трябваше да впаве там по други причини, пропадна, но там може би просто там има друга концепция за светлината и може би щеше да е малко тъмно за нейната музика. И накрая стигнахме до микстейп, където малката зала беше заета и взехме голямата. Тоест,

0: всяка следваща стъпка все по-голямо място.
1: Между другото, да.
0: Надявам се...
1: Ако го отложим НДК следващия път.
0: Надявам се да не е в НДК, защото аз мисля, че... Абе, друго е да си наблизо до тая група.
1: Така, абсолютно. Да, заслужава си.
0: И като казах в началото на предаването нещо не европейско, тази музика е, както чуват нашите слушатели, тези, които дори не са слушали преди това, на английски език. Формата е най-общо казано в най-широките абсолютни стойности рок музика. Но има нещо, дето аз не мога да го обясня. Нали, хората казват noise pop, dream pop с noise моменти, dark blues, обаче има и още нещо.
1: Да, да. Може би този отказ да се влезе в определен етикет. Това може би, което ли малко по-рано го зачекнах, че всекаш това е музика, в която може да отиде в много посоки постепенно, а всекаш ще стои при себе си. По някакъв начин.
0: И едно друго нещо, което със сигурност ти си го забелязал и други хора, може би, ако са разговаряли след концерта с Луси след това, тя е един много деликатен човек, такъв има една присъща скромност, мога да кажа. Аз се сещам, когато заговорих, то е и доста деликатна тема, африканските традиции, защото тя е все пак бяло момиче от Африка. И аз продължавам да настоявам на това, че има значение къде е роден човек. Защото тя носи един глас, който има такива, можем да кажем, точно и сангома, лечителски сили. Какъвто глас има Сия Бонгам Тембо, примерно, от Брадър Музон, какъвто глас има Си Босиле, разбира се, тя идва от друга традиция. И самата тя тогава каза, не, аз не бих се поставила там заради културната апроприация, да, и всичко точно, това. Да. Но има значение откъде идваш и тя носи нещо от там.
1: Да, в полето на несъзнаваното или в което всеки си го носи, независимо откъде е. Предполагам, има някакъв набор от индивидуални черти, които афектират. Дали глас, дали може би усещане за ритъм, дали определена фолклорна традиция.
0: Аз си мисля и за самия Ник Кейв в едното време. В началото на 80-те години. И те са били някаква група, която уж прави рок музика, но от другия край на света и носи нещо друго.
1: Да. Със сигурност да кажем едно при тях вероятно усещане за аутсайдърство. Бидейки от Австралия към Европа.
0: И при двете групи нещо много не американско и не британско.
1: Да, между другото. Факт, да. Дори може би в акцента на пеене. Да.
0: И все пак, Луси живее в Берлин от вече почти десетилетие. Тя си има едни Lost Boys там, оригиналната група, но тези Lost Boys са от Берлин. Въпреки, че те от Берлин и те са от различен происход и от различни места. Групата е по-интернационална. Кое е най-берлинското нещо в тая група за тебе?
1: Вероятно, начина по който тя включва различни музиканти, които... по-скоро една идея за колаборация. Примерно, тя много често е свирила с The Underground Youth, които са идвали в София доста често, с Platenbau, които са идвали в София покрай Place to Bury Strangers и ако не се лъжа, се завръщат малко по-късно тази есен.
0: Ще през ноември.
1: Да. Тоест, тази идея за сцена в може би нейният най-оригинален смисъл на думата, да се усеща и като някакво мини-общество. Берлинските групи са си доста често свързани. Често един музикант отива от една група в друга, нещо, което добре познаваме дори в софийска среда. Тоест, това приливане на талант, на идеи, може би една самодостатъчност, тъй като сякаш за едни 4-5-6 години тя не беше кой знае колко позната отвъд Берлин и може би още 2-3-4 града, в които свиреше по-често. Действително след 22-23 година се завъртяха сякаш едни колелца. Тя направи британско турне, направи американско турне. Но често в градове като Берлин има една така самодостатъчност, просто защото самия град си има някаква малка вселена. Дали поради определени таланти, които гравитират около един клуб, един културен център или един квартал. Така че да, може би тази самодостатъчност, в която има нещо чаровно. Да, я намирам като един от отличителните знаци на града.
0: И някакъв

0: Устойчив звук, формулировката ми сега е малко аморфна, но ето примерно правя сравнение с Саеко Кири, която е от Токио, но живее в Берлин също така от няколко години, понеже тя беше тук тая година. Саеко Кири, аз много добре си я представям на съвременната берлинска сцена.
1: Да, да.
0: Луси Крюгер също. Но Луси Крюгер по някакъв начин мога да си я представя много добре и в Криле на желанието. А Саеко Кири не.
1: Може би една така безвременна атмосфера,
0: ето,
1: която...
0: Ето това искам да кажа. Да. Берлин от няколко епохи, не само от настоящия ден.
1: Другото, да. Факт, добре би стоял, ако Вим Вендерс реши едно Криле на желанието 3 да направи. Би могла да се класира добре там.
0: Добре, слушаме тук обаче още малко от новия албум. Защото не знам колко песни от тези те ще свират на живо или вече са минали на следващия.
1: Между другото, с това темпо.
0: Да използваме възможността да ги чуем,
1: да.
0: Преди да не са ги свирили, отивайки към някоя изненада. И ще си поговорим малко и за Mono and Asterios, които

0: Между другото, с това темпо
1: да използваме възможността да ги чуем
0: да.
1: преди да не са ги свирили, отивайки към някоя изненада. И ще си поговорим малко и за Mono and Asterios, които по някакъв начин Светослав е част от семейството на тая група. Ти им се падаш точно...
0: Ами в менеджерска роля.
1: Менеджерска роля,
0: да. Тоест, Кампанина, ако се издаде нещо, да. Което се издаде наскоро, има нов сингъл. Can't buy her nice things.
1: Е, разбира се, ние сме го пускали много пъти в ефир и сега ще прозвучи. Но първо Луси Крюгер и после Mono and Asterios, точно в обратния ред, по който ще излязат на сцената.
0: Да.

0: Аз съм Цветан Цветанов, вие сте с Аларма. Тук е Светослав Тодоров от Индиотек, моя съорганизатор в случая за предстоящия концерт на Луси Крюгер. Тая събота на 3 октомври вратите отварят в 20:00. Mono and Stereos излизат малко след 20:30 и Луси Крюгер and the Lost Boys малко след 21:30. Стигнахме до Mono and Stereos. Ще чуем тук и един архивен разговор с трима от тях. Самия Моно, Светозар и Теодор, който, между другото, ние го казахме, мисля, че миналия път, mm-hmm. цигуларя на групата Теодор, вече е наш колега в радиото.
1: Честито му!
0: И сега тази група се появи и скочи много високо.
1: Да, факт, че те съществуват от две години. Не повече от две години, така че. Моно Николов преди това имаше някои изцяло соло изяви. Ако не се лъжа, имаше два сингъла, които излязоха изцяло под неговото име, и всъщност лека по лека живите изяви започнаха да се разширяват от към хора, които участват на сцената. В началото от Моно стана Моно и Тео, в последствие започнаха да правят изяви на

0: живо и всъщност да, това прерасна в цяла група Mono and Asterios и така стана един повторен старт с песента Yellow Dusty Road, после за Falling Leaves, цялото EP She's a Bird и сега новия сингъл Come By Her Nice Things.
1: И новината, която вече не е новина, защото е тиражирана навсякъде, те са групата, която ще представя България на Eurosonic през януари.
0: Да, в Грюнинген, на един от най-големите световни шоукейси, където всъщност БНР е партньор. Да, което е огромна отговорност. Те имат така един лек опит с шоукейсите. От началото на тази година бяха на Мент, също много добър форум в Любляна. Ще имат още едно шоукейс участие, което ще бъде потвърдено скоро. В началото на тази седмица бяха в Белград и всъщност нощи бяха с Луси Крюгер, но в Загреб.
1: Така, в Мочвара, между другото. Да. Мочвара е много важен клуб. Той е затварял на няколко пъти, но продължава да съществува, малко по-голям от Микстейп.
0: Да.
1: И първата група, която аз гледах там при абсолютно пълен клуб, беше Шеллак на Стив Албини. Тоест, това не е шега работа.
0: Абсолютно, да, страхотен клуб. И да, центъра на като цяло клубния концертен живот в Загреб. Така че да, в момента пътуват към София.
1: И затова не са тук, затова слушаме предишен разговор с тях след малко, защото в момента пътуват, но имайки предвид, че ти си част от групата, първо поздравления. И при теб този момент с менеджерството, кога се появи? Припомняме, че ти беше с Лумп до самото им разпадане и после изведнъж осинови Mono and Asterios.
0: Да, двете групи споделят общ китарист, между другото. Малко се случи абсолютно непланирано, още да кажем преди 10 години покрай диджействането и промоутърстването, примерно с Юко Биров, си спомням, че правихме разни общи изяви. След това с Blackswell започна една малко по-така вече официална колаборация и опити да имат както повече концерти из страната. С тях сме били в Гърция и в Сърбия. Те са свирили всъщност във всички съседни страни. Както и малко пиар около нещата, които са издавали. Имаха така пълнометражни им дебют, излезе, ако не се лъжа, края на 2017-та. Така че тогава започна фазата с The Black Soils, които между другото все още съществуват, макар че...
1: И ти все още не си се отказал от тях. Просто всичко е много по-нарядко.
0: Абсолютно, да. Те не са свирили на живо от вече, за съжаление, близо 3 години, но се надявам най-сетне скоро да започнат да издават музиката, която лека-полека подготвят.
1: Тоест тя си зрее между време.
0: Тя си зрее, репетират, записват нещо, но да, и аз не знам докъде са нещата, но се надявам, може би следващата година да е тази, която да отбележи завръщането на The Black Soils, които сме имали много-много диви концерти.
1: Излучваш едно такова много приятно спокойствие. Аз знам какво е да се работи с групи, между другото, точно по тая причина. През годините, за тия 18 години, съм имал, може би, около 100 заявки от различни групи. Хайде да станеш наш менеджер. А 15 от тях са групи, които са ми близки приятели.
0: Да.
1: И винаги отговарях, не, вие луди ли сте? В никакъв случай. Аз такова нещо не мога да се занимавам. Аз съм местния главатар тук, при когато идват всички групи да правят концерти. Не мога. Това е страшно мъчение, но гледам, че за тебе не е.
0: Имало е някои така трудни моменти, особено когато става въпрос за по-важни участия извън България. Но това изключително много зависи докъде всъщност човек се занимава. Дали имаш по-голяма роля на букър, т.е. на човек, който урежда концерти, дали имаш малко по-пиарска роля, да се бориш един продукт все пак да има своята видимост. Или за малко по-логистични ежедневни неща. Горе-долу съм правил всичко по тази линия. Така че много си зависи една група колко е голяма, колко е голяма от към логистика, от към ангажираност на хора около нея. Така че изключително много зависи. Зависи от амбиция, зависи от вътрешни отношения. Между другото, смятам, че една група може въобще да няма човек, който да им помага с тези процеси.
1: Винаги съветвам музикантите, ама дайте си, вие си занимавайте, да. Защо?
0: Ако те са достатъчно самостоятелни, от друга страна, изключително естествено една група в след един начален момент да иска да се съсредоточи повече върху

0: върху композиторската, върху продукционната част. Като цяло, ако една група иска да е по-разпознаваема извън България, да пробие на определена територия, да станат музиканти в един по-истински смисъл на думата, т.е. те да имат турнета от примерно 20 концерта един след друг вместо 2 или 3, тогава неизменно трябва и друга роля. Трябва да има човек, който е букър, който работи с определен набор, примерно 3-4 страни, тъй като Европа като цяло е доста парцелизирана на определени пазари. Така че за една средноизвестна група това може да са дори 2-3 менеджера. Един за Англия, един за Германия, един за примерно Югоизточна Европа. Така че тази роля, параметрите и зависят и покрай самата индивидуалност на групата.
1: Да. А ако да си говорим за групите, с които най-много си работил, ето Black Swells се отличават с една такава лежерност във времето.
0: Да, да.
1: Иначе те са най-рок-н-рол групата от трите. Lump имаха в много кратък период някакъв невероятен успех, и което по някакъв начин със сигурност е било и натоварване. Да. Чисто пътуването, големите фестивали и така нататък. Mono and the Stereos е една пък съвсем млада група, която се появява веднага след това. Какво ти дава работата с тая група, различно от работата с другите две групи?
0: Има някои общи характеристики, има и някои различни. Като цяло всичко е против групите днес. В момента една група, за да успее, трябва да си най-добри приятели, да знаят, че да могат да се понасят в различни ситуации, да знаят, че трудно може да има възвръщаемост, а в най-сухия финансов смисъл в първите години трябва да има компромиси. А въобще цялото това стиковане, нагаждане, това е изключително трудно и абсолютно всеки един елемент на модерната музикална индустрия, ако може да работим така с по-широки термини, поставя на някакъв тест целостта и отношенията и партньорството. И примерно много групи дори да развиват много добри турнета, на тях пък започва да им липсва времето, в което да композират песни, тъй като цялото внимание отива към турнетата. Нещо, което Луси Крюгер, между другото, успява да балансира. Тя обикаля Европа и някак си успява да запише по 10 нови песни на година.
1: И между другото, забелязвам, че сега ядрото на групата са трите момичета, но басиста и барбаниста имат заместници, да, за турнетата.
0: Да. Да, да, това е подвижен състав, така да се каже. Да, всеки опит, може би това да не те е срам да почукаш на определени врати, да знаеш, че определени колаборации са възможни, да знаеш, че като цяло в България винаги си имаме някакъв комплекс, че абе това няма да се случи, абе това надали ще се случи, защо да пробваме. Всъщност, ако една група и екипа около нея искат някакви малки пробиви да се случат, те са доста възможни. Бих казал, че има любопитство към балканската сцена, има любопитство както от радиа, така и от фестивали, така и от шоукейс, така и от букинг агенти, от всички по веригата, да се чуе нещо малко по-различно. Примерно, трите групи, с които така съм работил най-постоянно, и трите пеят на английски. Чужденци питат, а защо не пеете на български? Това би било много любопитно да го чуем. Всеки трябва да пее на езика, на който му е най-удобен, и определена музика звучи по-добре на английски, но това е просто един малък пример, че някакви препани камъни, които смятаме, че съществуват, пък понякога са любопитни на, нали, чуждестранни агенти, на чуждестранна публика като цяло. Така че мисля, че има все по-малко утъпкани пътеки, които задължително трябва да се следват. Имам чувство, че се търсят все по-криви неща, така да се кажа. Тоест, хората трябва да се чувстват смели в идеите си, смели в артистичността си, вместо да си казват, бе това няма да се получи, бе тук няма да се получи. Някъде може да не се получи действително, но пък другаде това любопитство, този риск ще бъде възнаграден.
1: Следващата ни пътека води през окапалите есенни листа на Mono and the Stereos, защото такъв е сезона. И след това ще чуем кратък разговор с тях от най-първото ни интервю, когато тъкмо бяха издали своето първо и единствено за сега EP, от което е част и тази песен Fallen Leaves.

0: И буквално няколко седмици след като аз се бях запознал с тях и тогава какво им казах всъщност, аз се запознах с тях в Габрово, не в София, бях поканен да бъда водещ на микрофеста на Русина Пенчева и тогава въпреки техническите затруднения с озвучаването и прочее, всичко се получи много добре и на мен групата толкова ми хареса, че спонтанно излязох след концерта и казах: това е групата, която ще подгрява Луси Крюгер and the Lost Boys. Мисля, че това дори се пази някъде документирано.
1: Да, да.
0: Така че...
1: Това да направиш оферта, която не може да се откаже.

0: Аз съм Цветан Цветанов. Дойде моментът да чуем тук в предаването кратък разговор с Моно от Моно & The Stereos, заедно с басиста Светозар и цигуларя Теодор. Той е записа от първото ни интервю с тях от края на миналата година. След това ще излезем за малко от темата Луси Крюгер, Моно & The Stereos, за да ви заведем на един джаз филм, с който се открива фестивала 20 години фотосинтезис. И след това се връщаме с Светослав тук в студиото, а сега Моно & The Stereos.
1: Има нещо интересно във вашата група, че всички сте родени през 2 години.
2: Да, да, да, не знам.
1: Ти си най-възрастният.
2: Аз съм най-възрастният.
1: Единственият от предишното хилядолетие.
2: Да, да, да.
1: Така всички е. Други са родени през това хилядолетие.
2: Има най-близко до това. Да, да. Но да, някакси много имаше смисъл в това да добавим Иво. Той свираше в Лумп преди, както с него заедно и Ауч Бланкет за момент правихме, но... Сега сме много ни готи на опитимата, много добре си пасна и ще действаме по други неща и до година.
1: Да. На мен ми е много интересно, понеже част от музикантите във вашата група, поне един, е по-малко от дъщеря ми.
2: Да.
1: Тези, които са родени 2007 и тези, които са 98, смятате ли се за едно поколение или намирате ли разликите помежду си? Защото, ето сега ще кажа, с вашия, как да го наречем, менеджер, продуцент Светлио Тодоров.
2: Светло. Той е репрезентатив за сега.
1: Да, да, да. Представител.
2: Представител.
1: Да, международен.
2: Да, но много
1: когато
2: ни помага,
1: той, да. С него се запознахме, ние имаме точно 10 години разлика с него. Аз съм по-възрастния.
2: Да, да.
1: Аз бях към 30, те бяха с Явор от Индиотек към 20 и горе-долу по едно и също време почнахме да организираме концерти.
2: Да.
1: И аз тогава ги смятах за по-млади от мен, сега смятам, че сме на една възраст.
2: Да, да, да, да. Това го разбирам тотално. Като цяло, братята Кико и Зари, те се усещат, сякаш не са на, нали, 18 и 20 съответно. А пък аз и Иво, които сме малко по-възрастните, може би не се усещаме толкова възрастни, сякаш сме и малко по-млади по души си. Въпреки, че не мисля, че сме, нали, Иво е на 25, аз съм на 27. Но не знам, усещам много, много добре се разбираме петимата и въобще няма, не го усеща като разлика в годината голяма. Разбира се, има някаква разлика, която се усеща за някакви битови неща, но като цяло от към...
1: А от към влияние, музика, която слуша всеки от вас?
3: От към влияние, мисля, че се различава.
2: Имаме много голяма разлика.
4: Да, да, обаче по някакъв начин всеки допринася с неговия си вкус.
2: И сме отворени към на всеки вкуса.
3: Да.
1: Айде сега ще питам вас тримата, защото сте тук в студиото. Всеки от вас откъде идва музикално?
4: Не. Ами аз завърших музикалното.
1: Това е Теодор, казваме.
4: Да, да. Почнах на 6, нали, да свиря на цигулка. Главно класическа музика. И после почнах да слушам малко по-алтернативна музика. И джаз, и рок, и... Да. И в последствие някакси това прилави в свирянето ми.
2: Да, Тео ми е показвал много различни неща, като Тамино, примерно, и подобни. Так, да. И много неща си показваме и на него, и Зари ми е показвал Fontaine's DC, те слушат много
3: да.
2: С
3: ние,
2: Кико.
3: С брат ми се опитваме да сме така в крак, нали, с новата инди музика, но начинът, по който тръгнахме, беше, че играхме на Guitar Hero на PlayStation 3, при което аз бях такъв, аз ще свира на барабани. Той беше, аз ще свира на китара, като порасна. И съответно, баща ни взе електрически барабани и електрическа китара, но ние си разменихме позициите. Сформирахме една банда алтернативен рок и започнахме така да се занимаваме да свирим. Впоследствие повече и повече. И двамата са мулти.
1: И тук, между другото, хубаво, че сте започнали с Guitar Hero, защото ако бяхте започнали с някоя игра с Брадви и той ви беше взел Брадви и Боздогани, вместо китари, какво да, ще да стане?

0: музиката щеш да изгуби. Моно?
1: Те реално в клипа си го ползват, така че има си лъмбърджак момент там.
0: Да.
1: Аз как съм почнал с музиката, да, ли? Аз не съм свирил на нищо до преди 21 годишна възраст. Някой ми... Всъщност, Юрий Коцев, лека му пръст, ми подари китара за... Той е на

0: барабаниста за рождения ден, като бях на 21. Преди това не свирих на нищо, аз се занимах с спорт, с футбол.
1: Но пееше от време.
0: Нищо не съм. Да, просто ми подарих китара точно в някакъв момент, в който те виждаха, че се интересувам от Rolling Stones и Beatles и така нататък. И просто почнах да... Войчо ми е голям фен на Beatles. Гледахме един филм за Beatles. Той вика, е, тия са голяма работа. Почнах да уча парчета и да ги пея на балкона вкъщи. Аз тогава живях в Флорида. И Войчо ми каза, нали, лесно е да ги научиш от YouTube, ама е трудно да почнеш да пишеш, нали, да ги напишеш тия неща. И
1: мен тогава... Ама защото беше пандемия.
0: Да. Беше пандемия. То много неща се зародиха май покрай тая пандемия. Но да. Точно тогава беше. 2019-2020.
2: Реално в началото на пандемията ние
0: Те почеха
2: ние си купихме инструментите, т.е. баща ни ги купи и майка ми.

0: Уважаеми слушатели, аз все още съм Цветан Цветанов, но за малко излизам от темата Луси Крюгер, за да отидем към нью-йоркския джаз и фотографията, заедно с моя събеседник Боян Кривошиев, който е програмен директор на фестивала 20 години Фотосинтезис. Сега се намираме в самата галерия Фотосинтезис, където има една друга много интересна изложба, но утре се открива фестивал, който е дълъг така повече от седмици.
1: Фестивала започва от 1 октомври и продължава до 25 октомври. Като на 1 октомври първата дата от фестивала ще бъде реално прожекцията на филма The Jazz Loft According to Eugene Smith, която започва от 20.30 часа в кино Одеон.
0: И нека тук кажем кой е Eugene Smith или W. Eugene Smith.
1: W. Eugene Smith, той е фотограф, който работи средата на миналия век и втората половина, и той е фундаментална фигура реално в фотожурналистиката, най-общо казано. Той е известен с други две негови серии, една от които е Минамата, в която в Япония снима селище, отровено с живак от индустрията, местната индустрия, а друга много известна негова серия е Country Doctor, която заснема 60-те години в щатите, което е политика реално на самите щати, защото тогава много от лекарите предпочитат да специализират конкретно в някаква област, а всъщност щатите имат нужда от доктори, които да са общо практикуващи и да покриват много по-голяма зона. Всъщност Jazz Loft, филма, който ние ще прожектираме, е трета негова серия, която се развива малко след като той напуска списания Life. Мести се в индустриалната зона на Нью-Йорк, на предпоследен етаж в жилищна сграда, и разбира, че на етажа над него е джаз свърталище, в което се подвизават големи имена като Телониас Мънк, като Бил Еванс, включително са пребивавали фигури като Салвадор Дали,
0: Тони Ролинс, Дон Чери, всички тези хора. И много години по-късно, през 2015, излиза един такъв филм за това място и за този човек.
1: Филма всъщност проследява конкретно този етап от живота на W. Eugene Smith и контекста на този апартамент. Той започва да дупчи дупки в тавана, записва абсолютно всичко, което е възможно около него, през фотография до аудио, и се стига до там, че има над 4000 часа аудиозапис и над 15 000 фотографии.
0: И точно това беше наистина момента, в който аз бях спечелен за този филм, който още не съм гледал, макар че е правен преди толкова време. Той мисля, че за първи път ще бъде прожектиран в тая страна, тук на вашия фестивал на откриването. Понеже ние се опитваме по радиото да правим нещо такова, всъщност ние правим момент на фотография на този момент. След това ще си говорим за нещо друго, и този момент е безвъзвратно изминал. Защо точно

0: приема преди години още, и то долу, докато ставали са интересни свирения и тук горе в самата галерия.
1: Да, едно от последните такива беше покрай изложбата на Красимир Костов.
0: С Иван Костолов на китара, който дойде специално от Германия, за да се включи тук. Да. И сега, между другото, на същия този фестивал имате едно подобно събитие, което ние, надявам се, да отразим малко по-подробно, защото авторите пристигат след две седмици, почти преди края на фестивала.
1: Да, всъщност на 23-ти, една от последните дати, октомври, гост ще ни бъде Тур Флоризон, който е белгийски акордеонист. Той ще влезе в музикален диалог с Михаил Иванов и Борислав Петров.

0: на самия Хари Груярд.
1: Тоест съвсем в духа на цялостното събитие. Аз предлагам да си поговорим повече за самия фестивал, след като той бъде открит утре в 20.30 часа с The Jazz Loft According to W. Eugene Smith, Боян Кривошев пред Аларма.

0: И така, драги слушатели, мисля, че преминахме през различни светове. Луси Крюгер, Mono and the Sterols, Medicine Boy, Луси Крюгер and the Bad Seeds, щях да кажа, and the Lost Boys. С Светослав Тодоров ще ви казваме довиждане за тая вечер. И заповядайте първо в ателието в петък вечер след 9:30, където аз ще пуска музика основно. Двама ще спечелят билети за концерта. Mm-hmm. Светослав ще ми изпрати също една селекция едночасова, така че Индиотек ще има своя час, да кажем, между 10 и 11 вечер. Не, да, между, между 11 и 12 вечерта. Добре, до полунощ. Защото иначе ще откараме сутринта само до 4:30, понеже следващата сутрин имаме да ставаме рано, абсолютно, че имаме концерт.
1: Така.
0: Концертът е на 3 събота. 20 часа отварят вратите на голямата зала на Mixtape 5. 20:30 Mono and the Sterols, малко след 20:30, малко след 21:30 Луси Крюгер and the Lost Boys. Билети все още има в ePayGo и EasyPay. На финала на това предаване последни думи от моя гост.
1: Елате и според мен ще имате по-различни сънища, когато заспите в събота вечер.
0: Това беше всичко от Аларма. Аз съм Цветан Цветанов. За вас работиха още Владимир Тренчев, Ивайло Стефанов и Сибила Лилова. До след няколко дни и особено до събота.

0: Програма Христо Ботев.
1: Buonasera, Cildo sta ridendo, sono Paolo Fresu per Jazz Plus.
2: Hola, soy Omar Sosa, un cariño, amor, luz y paz para Jazz Plus.
3: Последно за месеца предаване Jazz Plus. Миналия път започнахме с Кевин Седики, с неговият концерт с музика на Пърсъл и Кей Джаред, а сега отиваме към неговият албум Cenotes de Oro. Много интересно, че той има и записи с Жан-Луи Матинье, познатни от своята колаборация тук с Ануар Брахем. Но в началото ще слушаме Кевин Седики, Cenotes de Oro. Започваме с And I Love Her, разбира се, Ленън Маккартни. Заглавната за албума Cenotes de Oro, Mornings, Tierra, Serpentity, Isfahan, Dublin, Baile Parana и отново Epilogue, And I Love Her.

Както обещах в началото, до края на предаването сме с Кевин Седики, но като бенд лидер заедно с Жан-Луи Матинье. Композицията на следващото парче е с един от учителите на Кевин Седики, по-скоро с сина на учителя на Кевин Седики, който е негов, да речем, връзник, Бижан Шемирани. Той е композитор на Шуманско. След това «Après la pluie», «Le berceau» на «Forêt».

0: карайте внимателно и не бързайте. Аз съм Мартина, на 9 години, от училище Рубен Каравелов. На пътя има деца, които искат просто да стигнат безопасно до училище, до дома или при приятелите си. Не използвайте телефона си. Спазвайте правилата и намалете скоростта.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: първите минути на 1 октомври, четвъртък, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. В София беше задържан мъж за убийството на предприемача Илиян Филипов, а в Пловдив привърженици на Ботев се събраха пред клубния стадион, за да почетат паметта му. Прокуратурата повдигна обвинение на бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов заради споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев. Парламентарната комисия по образование одобри на първо четене въвеждането на добродетели и религии в училище. Началникът на отбраната Евтим Евтимов е поискал да бъде освободен от служба. Мотиви не се посочват. Следват подробности за тези и други новини. Годишен мъж беше задържан в София във връзка с убийството на предприемача и президент на Ботев Пловдив Илиян Филипов. Арестуваният е бив служител на Филипов и е заподозрян, че е физическият извършител на стрелбата. Николай Христов с още информация.
1: Минути преди 19 часа екипи на Главна дирекция Национална полиция засичат автомобила на 51-годишният мъж, познат с прозвището Мегера, на столичния булевард Черни връх. Той е задържан, а на място започват огледи и претърсвания. Колата, управлявана от заподозрения, е със софийска регистрация. Близо 2 часа криминалистите извършваха оглед на превозното средство. Арестът беше извършен на метри от училище, а действията на полицията предизвикаха задръстване по булевард Черни връх за кратко. Заловеният 51-годишният мъж е познат на полицията и е осъждан. Славчо Мегеров има 2 присъди. Първата е за убийство и от далечната 1995 година. По-късно през 2013 отново е осъден за обир на трезор. Той е бив служител в една от фирмите на застреляния президент на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов. Припомням, Филипов беше убит около 1 часа след полунощ в

0: Пловдив, охранителни камери пък заснеха мъж, който се движи в района. Към момента от МВР не са коментирали официално операцията в София и ареста на мъжа. За новините Николай Христов.
1: Снощи привърженици на Ботев Пловдив, както и екипът на клуба, се събраха пред стадион Христо Ботев, за да почетат паметта на убития си клубен президент. Те поднесоха цветя и запалиха свещи в памет на Илиян Филипов. Вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди пълна проверка дали в структурите на МВР са постъпвали данни, жалби и сигнали от убития, които да касаят опасения за неговата безопасност. За дейностите на Филипов припомня кореспондентът ни в Пловдив Кремена Данева.
2: Името на Илиян Филипов се свързва с компанията ПИМК и с широк кръг дейности в транспорта, спедицията, железопътните превози. Развива се и в сферата на строителството, на жилищни обществени сгради и инфраструктурни обекти, с изграждането на стадион Христо Ботев, като по-късно става и собственик на футболния клуб. През годините Филипов беше също един от активните участници в сдружението Бизнесът за Пловдив, активно ангажиран с предложения и позиции по местни проблеми и по секторни политики. Междувременно в публичното пространство имаше и случаи на взаимни обвинения между него и друг известен пловдивски бизнесмен. За новините Кремена Данева.
1: Депутати от Възраждане поискаха изслушване в парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред на министъра на вътрешните работи и на изпълняващият функциите главен секретар на МВР по повод убийството на Филипов. От Демократична България призоваха разследващите да работят по всички версии за убийството в Пловдив, включително наркотрафик. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е обвиняем по случая Петрохан. Софийската градска прокуратура му повдигна обвинение за длъжностно престъпление за това, че през февруари 2022 година е подписал рамково споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев и е възложил контролни функции. Според държавното обвинение, така Сандов е превишил правомощията си с цел набавяне на облага. Сандов отрича обвинението и твърди, че подписаното рамково споразумение не е породило контролни функции, нито права и облаги. Парламентарната комисия по образование одобри на първо четене въвеждането на новия предмет «Добродетели и религии в училище». Депутатите подкрепиха внесените законопроекти, които предвиждат учениците да избират между православие, ислям и неконфесионална програма. Окончателната концепция за предмета ще се изяснява между първо и второ четене, а очакваният му старт е между 2027 и 2028 година. Народните представители дадоха зелена светлина и на мерките за допълнителна езикова подкрепа за децата, за които българският не е майчин. От образователния сектор обаче предупредиха, че новите текстове изискват ясен механизъм за прилагане, квалификация на учителите и ясна методика, за да не останат само на хартия. Над 3 милиарда евро или 2,4% от брутния вътрешен продукт е дефицитът към края на август. Това показват данните от Министерството на финансите. Това е рязко влошаване спрямо юли, когато недостигът в хазната беше 1,8 на 100 от брутния вътрешен продукт или 2,2 милиарда евро. България пое нов дълг от 2,25 милиарда евро от международните финансови пазари, потвърдиха от Министерството на финансите. Както вчера Българското национално радио съобщи, страната ни излезе за втори път през годината с външна емисия. Булгаргаз поиска природният газ да поскъпне с около 7% през октомври, което е с около процент повече от първоначално заявеното. От Комисията за енергийно и водно регулиране обявиха, че няма да допуснат такава корекция на цената. Окончателната ще бъде определена днес. В същото време регулаторът обяви, че проверява Топлофикация София заради многобройни аварии по мрежата в източните квартали на столицата. Предстои преценка на нормативните основания за компенсиране на клиентите за всички прекъсвания. Цените в малката потребителска кошница са се увеличили с 8,6% за периода от септември миналата година до сега. В кошницата влизат 20 хранителни продукта, както и бензин А95. От синдиката КНСБ изчисляват, че цената на кошницата е 62 евро и 6 цента, което е с около 5 евро повече спрямо същия месец на миналата година. Президентът на синдиката Пламер Димитров изчисли, че с минималната заплата у нас могат да се купят 10 малки кошници и коментира, че от борсата на едро до магазина наценките са между 22 и 146%.
3: Колкото е ръста на минималната кошница, минималните доходи и хората на минималните доходи трябва да получат поне толкова. 9-10%. Толкова според нас трябва да се дигне минимална заплата от началото на годината, заради това, което казах, а другите с толкова и нагоре.
1: Каза Димитров.

0: следващата година обезщетението за майчинство през втората година на детето да е около 450 евро на месец. Това е предложението на Социалното министерство, обяви министър Наталия Ефремова. Сега обезщетението е с около 50 евро по-малко. Предлага се също при връщане на майката по-рано на работа, тя да получава 75% от обезщетението към заплатата си. Цветелина Стоянова допълва.
1: Социалният министър Ефремова представи пред депутатите нови параметри за помощи за деца и семейства с оговорката.
2: Конкретните размери не са окончателни и тепърва предстои да бъдат обсъждани в рамките на цялата обща макрорамка.
1: И все пак предложението е еднократната помощ за раждане на първо дете до година да е 300 евро, 720 евро за второ и 360 евро за раждане на трето дете. Да има ръст на еднократните помощи за ученици от първи до четвърти клас и тези записани в 8-ми клас до година, като те да са 175 евро е друго предложение. Предлага се и ръст при месечните детски добавки за бедните семейства.
2: Също така предвиждаме увеличение на месечната помощ на деца с трайни увреждания с ръст от номинално 100 евро на месец за най-високия процент увреждане. Това означава, че стават 704 евро на месец.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Слушате нощния осведомителен бюлетин. В Гърция премиерът Кириакос Мицотакис обяви пакет от мерки в подкрепа на домакинствата и фирмите. Размерът и вида на тази подкрепа ще се преразглеждат на всеки 15 дни, пояснява кореспондентът ни Кати Пеева.
3: Държавната субсидия за дизелово гориво се увеличава от 10 на 15 цента за литър. Според правителството в Атина се водят преговори с рафинериите, които се очаква също да намалят цената. Общото намаление на цената за потребителите при зареждане на бензиностанциите ще е с 20 евроцента. Тази мярка влиза в сила от първата половина на октомври. Частните лица и бизнеса могат да се включат в програма за разсрочване на задълженията на 120 вноски. От Гърция Катя Пеева.
0: Номинираният за министър-председател на Румъния Зигфрид Мурешан не успя да получи вот на недоверие в парламента. Това е второто правителство, отхвърлено от румънските депутати, откакто страната изпадна в политическа криза след свалянето на кабинета на Илия Болужан. Това стана на 5 май. Румънският президент Никош Ордан ще номинира нов министър-председател в понеделник. Русия атакува Украина с ново поколение ракети Искандер и модифицирани реактивни дронове. Руските сили са въвели нови оръжия при масивираните въздушни удари през изминалото денонощие, съобщава нашият сътрудник в Киев Владимир Михайлов.
4: Над Киев за първи път са били свалени две от най-новите ракети за комплекса Искандер. Новата версия има увеличен обсег на действие до 550 км и боен заряд, предназначен да пробива и разрушава подземни укрития и бункери. При приближаване към целта ракетата изстрелва специални примамки, които създават фалшиви цели на радарите и заблуждават системите за противовъздушна отбрана. Едновременно с това украинският експерт по радиотехнологии Сергей Безкрестнов съобщи, че руската армия за първи път е използвала нов вид режещ боен заряд за реактивен дрон. Създаден е специално за прерязване на метални конструкции, железни мостове и високоволтови стълбове. Впоследствие на ударите по електропреносната мрежа и оборудването на Триполската топоелектрическа централа в Киевска област, части от столицата и още 4 области останаха без ток. При нападението се използва ни също ракети от типовете Циркон и Оникс, както и близо 190 дрона. За новините от Киев, Владимир Михайлов.
0: Българският премиер Румен Радев призова за по-ефективна дипломация по отношение на войната в Украина по време на дискусия след изказването му след срещата на върха на Евронюс за отбрана и космос 2026 в Брюксел. Радев подчерта, че тази война е отправила предизвикателство не само към архитектурата за сигурност, а е предизвикала и критичното мислене и реалистичния подход. Относно ескалацията на военните действия, премиерът Радев заяви, че алтернативата е да се отворят линиите за комуникация.
5: I think we need also more...
6: Мисля, че имаме нужда също от по-ефективна дипломация, като разговаряме с Съединените щати. Да съберем всичко в една кошница, защото всички въпроси са свързани.
0: Каза премиерът Румен Радев в Брюксел. А началникът на отбраната, адмирал Емил Евтимов, е подал рапорт за освобождаване от военна служба с 3-месечно предизвестие. Съобщават от Министерството на отбраната и поясняват, че няма посочени причини за желанието му. Репортерът Добромир Видев допълва.
7: Адмирал Евтимов пое поста през 2020 година след смъртта

0: на генерал Андрей Боцев и довърши мандата му. От края на март 24-та пое най-висшата офицерска длъжност за постоянно. През 25-та година като президент Румен Радев наложи вето на част от промените в закона за отбраната, с която възрастта за пенсиониране и на генералите беше увеличена до 67 годишна възраст. Тогавашният състав на парламента отхвърли ветото. Затова и очакванията бяха, че адмирал Емил Евтимов ще остане на поста си до 2028 година. Адмирал Емил Евтимов не е посочил публично мотивите си за освобождаването от военна служба. За новините Добромир Видев.
1: Спортните новини обобщава Борислав Нинов.
2: Младежкият национален отбор на България по футбол до 21 години загуби с 0 на 1 от Чехия като гост в двубой от втора квалификационна група за европейско първенство през следващата година. Преди последната си среща в кампанията, домакинство на Шотландия на 6 октомври в Пазарджик, българските младежи заемат третото място в класирането на 4 точки след чехите и са без шансове да продължат в плейофите в надпреварата. Атанас Рибарски ще заеме временно поста на селекционер на мъжкия национален отбор на България по футбол. Ръководството на Българския футболен съюз прие оставките на Александър Димитров и колегите му от треньорския щаб, подадени след мача с Естония на стадион Христо Ботев в Пловдив. Под ръководството на Рибарски, който ще води отбора в предстоящите мачове с Исландия на 3 октомври и Люксембург 3 дни по-късно, националите проведоха възстановително занимание на базата в Бояна. Предвидената за петък контролна среща между Ботев, Пловдив и Септември няма да се състои, съобщих от Пловдивския футболен клуб. След кончината на президента Илиян Филипов от клуба уточниха, че до двобоя със Славия от първенството в първа лига на 10 октомври всички тренировки на отбора ще бъдат закрити. Няма да има и медийни изяви. Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева получи ключовете на новата сграда на организацията на булевард Васил Левски. Новият дом на БОК е в непосредствена близост до спортната палата и срещу националния стадион, с което се оформя цялостен спортен ансамбъл в центъра на София. Новак Джокович постигна първи успех на турнира от сериите ATP 500 в Пекин. 39-годишният Джокович, който е поставен под номер 6 в основната схема, победи португалеца Нуно Боржеш с 2 на 0 сета.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
3: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 5-6 градуса в Кнежа, Габрово и Севлиево до 18 градуса в Ахтопол. В София в момента температурата е 8 градуса, относителната влажност на въздуха 76%, атмосферното налягане е 959 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месеца. През нощта ще остане без съществена промяна. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Увеличение на облачността ще има над югоизточните райони и Черноморието, където на много места ще превалява слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в затворените полета по-ниски. По Черноморието до 15-18, за София около 6 градуса. През деня увеличение на облачността ще има и на Централна България

0: полета по-ниски. По Черноморието до 15-18, за София около 6 градуса. През деня увеличение на облачността ще има и над Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, като значителни по количество ще са те в крайните югоизточни райони. Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18. За днес, 1 октомври, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен – жълт код – за значителни валежи от дъжд в южната част от област Бургас, като валежите ще продължат и през нощта срещу петък. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в края още веднъж водещите теми. В София беше задържан мъж за убийството на предприемача Илиян Филипов. А в Пловдив привърженици на местния Ботев се събраха пред клубния стадион, за да почетат паметта на клубния си президент. Прокуратурата повдигна обвинение на бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов заради сключено споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев. Парламентарната комисия по образование одобри на първо четене въвеждането на добродетели и религии в училище. Началникът на отбраната Емил Евтимов е поискал да бъде освободен от служба. Мотиви не се посочват. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен Георги Налбантов.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Херман Хесе, Сидхарта, 14-та част.
1: Сидхарта прие с благодарност поканата и заживя в дома на търговеца. Донесоха му дрехи и обуща, а един слуга всеки ден му приготвяше баня. Два пъти дневно му поднасяха обилна храна, Сидхарта обаче ядеше само веднъж на ден, като нито приемаше месо, нито пиеше вино. Камасвами му разказваше за търговията си, показваше му стоки и хранилища, показваше му своите сметки. Много нови неща научи Сидхарта, много чу и малко каза. Не забрави той думите на Камала и нито веднъж не се подчини на търговеца, накара го да се отнася към него като към равен, дори повече от равен. Камасвами правеше сделките си усърдно и нерядко със страст, ала Сидхарта гледаше на всичко като на някаква игра, чието правила се мъчеше да научи, но чието съдържание не докосваше сърцето му. Не бе минало много време, откакто бе останал в дома на Камасвами, но вече започна да участва в търговията на своя домакин. Ала всеки ден, облечен в хубави дрехи, обут с скъпи обуща, в уречения час той отиваше при красивата Камала. И неста дълго започна да й носи подаръци. На много неща го научи алената и мъдра уста. На много неща го научи нежната и гъвкава ръка. В любовта той все още беше дете, склонно да се втурне слепешком и ненаситно в насладата, като в безкрайна пропаст, но тя му показа издъно, че не можеш да получиш наслада без сам да дадеш наслада. И че всеки жест, всяка милувка, всяко докосване, всеки поглед, всяко местенце по тялото си има своя тайна. И когато посветеният я събуди, се чувства щастлив. Тя го научи, че любещите се не бива да се разделят след любовното тържество, без да споделят възхищението си от най-различни неща, без да са толкова победени, колкото и победители. Тъй, че у никого от двамата да не възникне пресищане, пустота или лошо чувство, че си злоупотребил или с теб са злоупотребили. Прекрасни часове прекара той при красивата и мъдра майсторка. Стана нейн ученик, нейн любовник, нейн приятел. Тук при Камала беше ценността и смисълът на сегашния му живот. Не при Камасвами и неговата търговия. Търговецът му възлагаше да пише важни писма и договори и свикна да се съветва с него за всички по-големи дела. Той скоро видя, че Сидхарта не разбира много от ориси вълна, от кораби и търговия, но че ръката му бе щастлива и че той надминава него, търговеца, по спокойствие и сдържаност и по способността да слуша хората и да прониква в мислите им. Този брамин, сподели той с един свой приятел, не е истински търговец и никога няма да стане такъв. Душата му никога не ще се отдаде с пълна страст на търговията. Но той притежава тайната на онези хора, при които успехът идва от само себе си. Все едно дали това е вроденото им щастие, магия или нещо, което е научил при саманите. Изглежда той всеки път само си играе с сделките. Никога не се потапя в тях изцяло. Те никога не го завладяват. Той никога не се страхува от неуспеха. Загубата никога не го засяга. Приятелят посъветва търговеца така. Давай му една трета от печалбата при сделките, които върши за теб, но ако се стигне до загуба, нека поеме пак същия дял от нея. Така ще стане по-усърден. Камасвами се вслуша в съвета. Сидхарта обаче си остана все така безгрижен. Имаше ли някаква печалба, той я приемаше съвсем равнодушно. Стигнеше ли се до загуба, само се засмиваше и казваше. Явиш ти, значи лошо е станало. Изглежда, търговските сделки наистина не го интересуваха. Веднъж отиде в някакво село, за да закупи там голяма реколта ориз. Но когато пристигна, оризът беше вече продаден на друг търговец. Въпреки това Сидхарта остана още няколко дни в селото, като черпеше селените, подаряваше на децата им медни монети, отпразнува с тях заедно една сватба и се върна от пътуването си извънредно доволен. Камасвами го посрещна с упреци, задето не се е върнал веднага, задето е пропилял време и пари. А Сидхарта отвърна. Остави укорите, скъпи приятелю. Нищо до сега не е било постигнато с укори. Ако има някаква загуба, нека я поема. Много съм доволен от това пътуване. Запознах се с разни хора. Един брамин стана мой приятел. Децата се катереха по коленете ми. Селени ми показваха нивите си. Никой не се отнасяше към мен, като към търговец. Всичко това е много хубаво, недоволно извика Камасвами, но доколкото знам, ти все пак си търговец. или замина единствено заради собственото си удоволствие? Разбира се, засмя се Сидхарта. Разбира се, че заминах за собствено удоволствие. А за какво друго? Опознах хора и земи, дарен бях с приятелство и доверие, намерих другарство. Ето какво, скъпи. Ако бях към Асвами, веднага след като ми станеше ясно, че покупката се осуетява, щях да се върна бързешком, изпълнен от гняв. И тогава времето и парите наистина биха били загубени. Но аз не постъпих така. Затова преживях щастливи дни. Научих много неща, изпитах радост, не навредих нито на себе си, нито на другите чрез гняв и припряност. И ако един ден, да речем, пак отида там, за да купя някоя по-нататъчна реколта, ще бъда посрещнат приветливо и ведро от приветливи хора. И ще съм доволен от себе си, че първия път не съм показал припряност и недоволство. Тъй че, остави това, приятелю, и не дей да си

0: виж повече укори. Ако настъпи ден, в който видиш, че Сидхарта ти носи само вреди, изречи една дума и Сидхарта ще тръгне по друма си. Но до тогава нека бъдем доволни един от друг. Напразни бяха и опитите на търговеца да убеди Сидхарта, че яде неговия хляб, хляба на Камасвами. Сидхарта ядеше собствения си хляб. Дори те двамата ядяха хляба на други, хляба на всички. Сидхарта никога не проявяваше интерес към грижите на Камасвами, а Камасвами имаше много грижи. И когато ставаше дума за сделка, която можеше да донесе загуба, и когато товар стоки изглеждаше загубен, и когато се очертаваше някой длъжник да не може да плати дълговете си, Камасвами никога не успяваше да убеди своя сътрудник, че си струва да изричаш думи на загриженост или гняв, да покриваш челото си с бръчки, да спиш лошо. Когато Камасвами му подметна, че на него дължи всичко, което е научил, той отвърна: «Престани с тези твои смешки. От теб научих колко струва кош риба и каква лихва трябва да си иска за дадени назаем пари. Такива са твоите науки. Но не от теб се научих да мисля, скъпи Камасвами. По-добре ти се опитай да научиш това от мен».
1: Слушахте Сидхарта от Херман Хесе. 14-та част. Изпълни Васил Бинев.

0: Среднощен Радио Експрес.
1: Среднощен Радио Експрес.
0: Най-доброто от програмата.
2: Изборът на Алекс Янев. Здравейте, уважаеми слушатели и приятели на нощния ефир на програма Христо Ботев. Добре дошли в първия ден на красивия есенен месец октомври на борда на Експрес Лайн, задължително първо, локомотивът на Среднощния Радио Експрес, с който е време да разгледаме нощните културни трасета с още едно среднощно аудиоприключение. Аз съм Алекс Янев.
3: Аз съм Бояна Пецова, а тази нощ работим с звукорежисьора Боян Тодоров и с музикалния редактор Маргарита Забърска.
2: Днес определено изобилстваме от теми за музика и изкуство и това не е случайно, защото припомням, че днес на 1 октомври отбелязваме Световния ден на музиката и поезията. И като казах

0: Приключение това също не беше образно казано, защото ще ви информираме и за състезанието Вихрен вертикален километър. Но преди всичко, нека се отдадем на една по-линейна последователност на този етап в предаването, защото тепърва ни очаква да събудим сетивата с малко рок и то алтернатив. Обръщаме поглед към една от по-нестандартните банди у нас, които в музиката си съчетават класиката с модерното звучение.
1: Рок-н-ролът е да буди и да посочва. Трябва да има острие, да се движи по ръба на момента и да не заспива. И това е начинът да изразяваш нещата по най-естествения начин.
0: В това вярват създателите на супергрупата Волева. 5 години след раждането й, Иван Лечев, Росен Ватев и Николай Воденичаров, Никеца, ще се срещнат за първи път с публиката на живо. Това ще стане по време на концерта им на 2 октомври в Видас Арт Арена в Борисовата градина.
1: Музикантите ще представят 4-те сингъла от EP-то си, но и песни от по-обширен материал, по който работят. На концерта за първи път ще прозвучи нов сингъл, записан в дует с артист, чието име за сега пазят в тайна. Те описаха работата си като взаимно доверие между авторите на музиката, текста и аранжимента.
0: Чуйте интервюто на Валерия Николова с Росен Ватев и Николай Воденичаров. Никеца по Хоризонт сега.
2: За тези 5 години... Има ли тръпка сега от това, че ще представяте ваша музика, че ще свирите пред хора, които ще дойдат специално да я чуят?
3: Огромна тръпка има.
2: Въпреки, че имате толкова огромен опит, тази да. Тръпка не си тръгва?
3: Не си тръгва, това е като всеки нов... като всяко ново представление, спектакъл. Това е нов човек се едно излиза. Ние сме нова група, защото всичко се ражда в срещата с публиката. Независимо от това, т.е. това ни е бил един дълъг инкубационен период, примерно, но независимо от това, че имаме материал и че имаме музика, не сме се родили още и това точно ни кара да се изпотяваме от емоции, като говорим за този хубав момент. Наистина сме нетърпеливи да се срещнем с хората, репетираме усърдно и сме доста щастливи от това.
2: Всъщност ще представите и излезе, както се казва, EP. Това е този мини албум, който да. Включва вашите 4 сингъла. Първи от тях чухме преди да влезете в студиото. Как се разви групата за тези 5 години от създаването? Помните ли защо как се роди идеята да работите заедно? Иван Лечев ли ви събра? Той ли е, да?
4: Ами да, той направи това. Той е и кръстника на групата, измисли името, то е съчетание от първите 2 букви от фамилията на всеки един от нас.
2: Да, който не знае.
4: Да, да това е по негова идея. И въобще да съществуваме под каквато и да е форма тримата заедно, също е негова идея. Нещата се развиха много за тези 5 години. Първото нещо, което по инициатива на Иван направихме, беше наистина преди 5 години, но после имаше дълга пауза, в която не сме имали музика авторска, която да издаваме под името Волева. И след това, всъщност, започнаха нещата да ескалират малко по малко, докато не стигаме до сублимния момент, който е да направим живото си изпълнение за първи път. И сега тук е, може би, мястото, където трябва да се спомене, че в това живо изпълнение все пак нещата ще са далече повече от тези 4 сингъла.
2: Няма да се нарепит.
4: Не. Имаме материал за цял албум. Голям албум, да го наречем, защото EP-то също се води, този формат се води малък албум от 4 песни, но има материал за голям албум, който всички тези песни ще бъдат включени в концерта ни на 2 октомври, така че заповядайте да чуете повече от нас.
2: Всъщност, ето сега чухте Росен Вътев, който бандата нарича и диалога на групата, нали така? Защото на първо място, като автор на повечето от музиката и аранжиментите, така ли е за новия сингъл?

0: от една песен, дойдох да взема, която е... аз появих се с текста и с музиката, аранжимента на пребандата, но реалният старт на групата всъщност беше от инерцията, която беше набрала Росен. Последните три песни, включително и следващата, са по този път, по който тръгнахме, който видяхме, че се получава и който първо той не е правил през живота си до сега, и второ и аз не съм правил така да пиша думи, текст върху чужда музика, ми се случва много рядко. Това ни е формулата за последните 3-4 парчета и си се кефим на нея. Работи.
1: Има терапевтичен ефект и затримане, защото по този начин, т.е. доверявайки се на своите колеги да правят нещо, с което всеки един от нас е свикнал да борави като нещо много лично.
0: Да.
1: Доверявайки се аз на Никеца да напише думите, с които да каже това, което музиката очертава, и той, доверявайки се на мен да напише музиката и да направя аранжимента, който да подсили словата, това има терапевтичен ефект със сигурност.
0: Да, защото обърнати
1: те учи да се доверяваш повече на хората около себе си.
2: Наистина ли минава часове в намиране на най-точните думи, когато пишете текстовете?
0: О, понякога да. Понякога не идват и не издаваш парчета, а понякога идват и го издаваш.
2: Личи си, че текстовете са наистина много изпипани. Между другото, много голяма, силна симбиоза между ритъм, музика, аранжимент, наистина текст и визия. Това е търсен ефект, предполагам.
1: Търсен, да. Ние прекарваме адски много време, говорейки си за нещата в живота ни.
2: Тоест това е един концептуален ли проект, така можем ли да го кажем?
1: Абсолютно концептуален, изключително неподлежащ на влияние от това какво е модерно, какви течения в момента са интересни за масите и така нататък, нещо към което някои от артистите се стремят. Ние бягаме от това нещо и концепцията ни е да сме максимално откровени от това, което правим, да задълбаем и навътре в самите нас и в това, което ни заобикаля към момента, и да сме максимално вярни на емоцията и ситуацията, която се случва към дадения момент. И вътрешно, и от това, което ни заобикаля.
0: Общо взето наистина една картина е на всичко точно. Да, разнообразието е в основата на бандата, различните теми, и все едно в същото време, точно нашата гледна точка, нашия коментар върху всичко това, което така или иначе се коментира и се реализира и живее.
2: Доста все актуални, злободневни теми, нищите.
0: Нарочно искаме да има от всичко важно.
2: Да, като че ли така музиката се връща, рок-музиката се връща към своята изначална функция.
0: Това са буквално неговите думи на моя колега Росен, който с това сме започвали няколко беседи по повод песните. Наистина, рок-н-рола е да буди и да посочва.
1: Да. Аз мисля, че рок-н-рола трябва да има острие. Трябва да се движи по ръба на момента и да не заспива. Според мен то е начин да изразяваш нещата по най-натуралния начин, по който артистите могат да го правят. Не търсене на симпатии от когото и да било, под каквато и да било форма. Не, поне по мое мнение не би трябвало да бъде ползван този жанр по този начин. Все пак корените на рок-н-рола са в блуса. Всичко, цялата тази музика има в корена си едно дълбоко откровение вътрешно първо и после
0: точно.
1: асимилирани.

0: иране на околния свят и това цялото нещо имаше нужда според мен да се появи точно от вътрешна нужда имахме ние самите да всеки един от нас по един или друг начин да се изрази с точно такъв проект.
1: И както казва Иван Лечев, той има качеството да надушва хората, които са близки така по идеи за това какво заедно могат да направят и че в крайна сметка стават приятели. Предполагам, че и сега е така.
2: Щастие, да.
1: Имам въпрос към Никеца. Ще има ли трансформиране на бас-китарата в един фойерверк, така както става в Рик Шоу? Ще има ли в Арт Арена Видас?
2: Свирим с двама много хубави музиканти.
1: Да, още на сцената там.
2: Христо Михалков на бас, китара от група Пив, от Къде ли още не. И Пламен Денчев на кейборди, също от Къде ли не. Пасват ни идеално. И аз ще мога да изпълнявам други роли.
0: И да, ще има фойерверки.
1: И освен това ще има и видео заснемане. Концертът да. Ще бъде заснет, което е още един бонус. За нашите слушатели, които познават и Никеца в неговите различни ампула, на 21 октомври в НДК ще бъде всъщност отново гостуването на Пловдивската опера с легендарния мюзикъл Коса. И ми е интересно и виждам проявление от различните герои, в които той се е въплощавал на сцена и в видеоклиповете, които
2: Може да. Коса специално.
1: Нали?
2: Коса специално.
1: Виждам бърга.

0: бъргър тук-таме.
1: Е, последните... да, може да. Той с бъргър си отива и на фрик-шоу, и на Шок и паника.
0: На финала на нашия разговор ще чуем и точно Шок и паника сме подбрали да прозвучи в ефир.
1: Е, това е много бъргър песен, да.
0: Но да поканим слушателите, да, които са свободни вечерта на 2 октомври.
1: На 2 октомври в хубавата Борисова градина, Вида Сарт Арена,
2: която е изцяло
1: закрита, чисто нова, с към нея кафенце, барче за всякакви неща. Закрита е, сега отиваме да я видим, да ви я снимаме и да ви поканим и визуално. Отново благодарим, Вале, за поканата и за разговора.
0: И аз ви благодаря много, че дойдохте и ще очакваме и в ефира ни да представите по-нататък и новия сингъл, който ще прозвучи за първи път.
1: Няма да спрем повече.
0: На 2 октомври. Росен Ватев и Николай Воденичаров, Никеца от супергрупата Волева. Липсваше само Иван Лечев, но той мислено се присъединява към нас. Слушаме Шок и паника. Благодаря ви.
2: Благодарим.
1: И ние благодарим.

0: най-доброто от програмата.
1: Време е да си спазя в първото обещание към вас, слушатели на програма Христо Ботев и ентусиасти на Среднощен радио Експрес. С Експрес Лайн ни очаква едно стръмно изкачване към Вихрен. Е, добре де, това няма как да се случи точно сега, но вие ще можете да го направите сами на 11 октомври пешеходом, защото Вихрен вертикален километър се завръща в Пирин.
2: След като миналата година над преварата бе успешно възстановена след 15-годишна пауза, тази годишното издание отново ще събере бегачи и планинари по едно от най-предизвикателните трасета у нас, както вече беше споменато, на 11 октомври.
1: Организатори на проявата са Българският туристически съюз, Туристическо дружество Вихрен, Банско и спортен клуб АУ Пирински. Основната цел на събитието е привличането на младите хора към природосъобразния начин на живот и възпитанието им в опазване на околната среда.
2: Васил Николов, член на управителния съвет на БТС, определя надпреварата като среща на поколенията в планината и начин за продължаване на традициите. Според него най-добрият начин младежите да развият грижа към природата е да я преживеят от първо лице по пътеките в високата планина.
1: Предвиденото трасе е с дължина от едва 3 км, но преодолява безмилостните 950 метра положителна денивелация с финал на самия първенец на Пирин, връх Вихрен. А сега все пак е редно да се информираме и за задължителния регламент по провеждане на това доста стабилно предизвикателство. Интервюто, което ще чуем, е на Агнес Манова с Васил Николов по Радио Благоевград.
3: Вихрен вертикал е много повече от спортно състезание. Това е една среща на поколенията в планината и е продължение на една традиция, която искаме не просто да пазим, а да я предаваме нататък, да я развиваме, да я продължаваме. И затова за Българския туристически съюз като цяло е изключително важно хората да откриват планината. Но днес, понеже света се променя и хората идват по различни начини, някои чрез традиционния туризъм, други чрез планинското бягане, колезненето, ориентирането и различни планински спортове, но важното е да ги привлечем там, където са започнали поколения назад български туристи. Там по пътеките, към хижите, към върховете. И Вихрен вертикал събира точно тези светове на едно място с състезатели, туристи, планинари, туристически дружества, хора, които просто обичат Пирин. И не само Пирин. Пирин е един от символите на туризма в България. Така че това е туристическата общност в най-хубавия и вид, бих казал. БТС, въпреки че точно за това, с което започнах, че БТС, въпреки че има надвековна история, ние миналата година отбелязахме 130 години, но нашата задача не е само да говорим за миналото, а трябва да направим така, че тези традиции да имат бъдеще. А бъдещето са младите хора и искаме те да познават българските планини, да уважават природата, да използват хижите, да се движат отговорно и един ден самите те да предадат тази любов към планината на своите деца, на следващото поколение и така нататък.
4: Добра цел сте си поставили, въпреки че Вихрен вертикален километър е сериозно предизвикателство. Какви бяха отзивите от миналогодишното издание и с какво амбициите в тази годишното за 2026 са по-големи?
3: Ние миналата година, когато го възстановихме, така малко плахо подходихме, нали? Не знаехме как ще се развият нещата, но като цяло интересът беше много голям, отзивите на хората бяха много добри и това нас ни даде сили да продължим и да продължаваме напред нататък и да го доразвиваме, така че тази година сме включили повече категории, повече награди и нещата ги надграждаме, така да кажем. Освен на БТС и туристическо дружество Вихрен от град Банско, тази година с нас се включва и спортен клуб АО Пирински, които също имат голям опит в такъв тип състезания и ще дадат още допълнителна стойност на самото състезание, така че се опитваме да направим всичко възможно да продължим напред и да го развиваме. Ние имаме огромно наследство и трябва да го пазим, но БТС не може да живее само с историята си. Това трябва да кажем. Трябва да сме съвременна организация, да възстановяваме хижи, да поддържаме маршрути, маркировки, да организираме събития и най-вече да отворим вратите широко за младите хора и искаме БТС отново да бъде естественото място, около което се събира туристическата общност.
4: Да поговорим малко и за трасето и предизвикателствата, пред които ще бъдат изправени младите хора, които искате да привлечете. Дистанцията е 2-3 км, но денивелацията е близо 950 метра с финал на 2914 метра надморска височина. Как се подготвя и маркира подобно екстремно трасе?

0: Те, където буквално няма лесни метри.
1: Да, така е, наистина е така, но трасето, както вие казахте, е кратко като разстояние, но изключително сериозно като натоварване. Именно това прави състезанието толкова интересно. Тук почти няма място за почивка. Изкачването е постоянно. Теренът става все по-сериозен, а с набирането на височина идват и типичните условия на високата планина. Но имайте предвид, че предизвикателството не е само физическо. Вихрен изисква концентрация, добра подготовка, уважение към терена и правилна преценка на собствените възможности на един състезател. Може би точно това е символиката на състезанието. За много кратко разстояние преминаваш през огромно физическо, а и огромно психическо изпитание. Наградата накрая, наградата е за всеки един, който достигне до края, стъпи на най-емблематичният от върховете в България. Тук не става въпрос само кой ще е най-бърз. За всеки, който застане на старта, самото достигане до Вихрен е лично предизвикателство и личен успех. Така че това е на 3 км, казваш, не са ли малко, на равен терен 3 км са малко, но когато тези 3 км трябва да ги качиш при един вертикален километр и да завършиш на 2914 метра, вече говорим за съвсем друго изпитание.
0: Сериозно изпитание, но октомври месец в Пирин може да бъде и много непредвидим. Какви мерки за сигурност са предвидени за състезателите? Имате ли подготвено алтернативно трасе при влошаване на метеорологичните условия на времето?
1: Вихрен, самото трасе до Вихрен и от хижата, няма нали много варианти за алтернативни трасета, защото това е един, както казахме, ни 3 км. Но за нас сигурността е абсолютен приоритет, защото говорим за състезание във високата планина и изкачване до почти 3000 метра над морска височина. Трасето е предварително определено и участниците трябва стриктно да го следват. Изключително важно е всеки състезател да бъде добре подготвен физически и да се съобразява както с собствените си възможности, така и с метеорологичните условия. При такова събитие следим много внимателно прогнозата, защото в високата част на Пирин времето може да се промени изключително бързо и при неблагоприятни условия безопасността винаги стои над спортния резултат. Така че важно е участниците да ни слушат нас, организаторите, нашите препоръки, а пък ние ще си свършим нашата работа. По трасето организацията предвижда контрол, комуникация, така че да се следи преминаването на участниците и при необходимост да може да се реагира своевременно, разбира. Но разчитаме и на личната отговорност. Всеки участник трябва да разбира, че планината не е стадион. Условията са реални и към тях трябва да се подхожда с уважение. Нашето, това, което аз бих отправил като послание, целта не е просто да стигнеш бързо до върха, целта е

0: Не мога да ви кажа сега, в момента не съм пред компютъра да погледна точно как върви регистрацията и колко хора са регистрирани, но искам да обърна внимание на това, с което вие започнахте вашия въпрос, свързано с младите отношението и към планината и така нататък. Искам да кажа, че за нас планината не е просто терен за спорт и за състезания, а тя е място, което трябва да познаваме, уважаваме и пазим. И точно тук виждаме голямата роля на екологичното образование, особено сред младите хора. Най-добрият начин едно дете да, или млад човек да разбере защо природата трябва да бъде пазена, е да я преживее, да върви по пътеката, да види високата планина, да научи защо не трябва да излиза извън определените маршрути, защо не трябва да остави отпадъци и защо уважаваме животните и растенията. Ние в БТС вярваме, че туризмът възпитава и когато научиш младия човек как да бъде отговорен турист, ти не просто го учиш как да се движи в планината, а изграждаш отношение към природата за цял живот. И затова около събития като Вихрен вертикал искаме да говорим не само за спортни резултати, а и за културата на поведение в планината. Ние отправяме едно послание, което е много просто. Планината ни дава изключително много, а нашата отговорност е да я оставим след себе си такава, каквато сме я намерили. А когато можем, и още по-чисто.
1: И тъй като състезанието е огромно изпитание за издръжливостта, волята, има ли специфични изисквания или задължителна екипировка, която всеки участник трябва да притежава на старта при Хижа Вихрен?
0: Да, това е другото нещо, което бих желал да кажа на всеки, който желая да участва, е, че е много важно да прегледа условията на сайта, където всичко е описано. Аз не бих желал сега да ги цитирам нещата, защото със сигурност ще изпусна нещо, но има застраховки, има неща, които са необходими. Нека всеки един участник, въпреки това, че още при самата регистрация ние го напомняме, има си там форма при самата регистрация, която напомня за всичко това, но нека всеки един се запознае с всичко, което е необходимо на сайта при условията, така че това е наистина важно. Така или иначе, всеки прави регистрацията, влиза в сайта си направи регистрацията, гледа в коя категория, гледа какви са наградите и така нататък, така че общо взето така или иначе влиза там, просто да се постарае да изпълни всички условия, които сме поставили, въпреки че ние това го проверяваме и още когато дойдат на старта хората.
1: Вашата покана към всички, които все още се двоумят, дали имат силите да се включат в това вертикално изкачване на Вихрен?
0: Върховете остават, но всяко поколение трябва да намери своят път към тях и независимо дали си по-възрастен, по-млад или човек с по-малко опит, ти си длъжен да намериш своя Вихрен поне веднъж в живота, така че смятам, че е добре всеки, който смята, че може да се справи с това предизвикателство, да се включи. В никакъв случай не бих искал да призова, нали, човек, който не е стъпал едва ли не в планината, да се включи в състезанието. Говорим за хора, които имат опит в подобни състезания или искат или в планинското бягане като цяло да се пробват, да се включат. Всеки би го призовал и ще се радваме да се видим там с хората, които ще се включат. Аз лично ще бъда на старта, така че всеки един ще се радвам да го посрещна там, да поговорим и така нататък. Така че ние искаме традицията, не само да говорим за нея, за миналото и за традицията, а просто искам да я продължим и да Вихрен вертикал. Това е един от символите на истинското планинско бягане и предизвикателството в планинското бягане, да го продължим, за да го предадем напред в планината и да обединява многобройните туристи и спортни бегачи в планината.

0: Сега в среднощен Радио Експрес идва време за изложба живопис, която можете да разгледате, ако сте във Варна.
1: Градската художествена галерия Борис Георгиев във Варна отваря пространство за среща между живописта и скулптурата. В изложбата «Симбиоз на времето» Венцислав Марков и Христина Цонкова събират различни материали, творчески темпераменти и гледни точки към миналото, настоящето и бъдещето.
0: В едната зала на галерията цветът напластява усещания, в другата металът очертава твърди обеми. Между тях няма

0: спор, а обмен. Такъв какъвто Венцислав Марков и Христина Цонкова водят и в общото си работно пространство.
1: Заглавието «Симбиоз на времето» тръгва от по-ранен интерес към наследството и следите, които то оставя. Постепенно погледът на двамата се придвижва напред към настоящия миг и към онова бъдеще, което още не може да бъде докоснато, но може да бъде въобразено.
0: В картините на Христина Цонкова бъдещето се появява като светлина и очакване за нещо по-добро. Скулпторите на Венцислав Марков носят архитектурната устойчивост на настоящето, но и паметта на натрупаните пластове. Границите между жанровете обаче се размиват. В живописта има обем и скрита монументалност, защото Христина Цонкова е преминала през школата на скулптурата и метала.
1: Венцислав Марков, който е учил и живопис, внася цвят в пластиките си, за да смекчи студеното излъчване на суровия материал. Двамата работят успоредно, наблюдават се и си задават неудобните въпроси на време.
0: За тях тази близост не ограничава, а помага. Одобрението дава увереност, несъгласието принуждава автора да търси по-точно решение. И без колебания признават, че са най-големите си критици. Всяка забележка е част от общата работа. Начин различните материали и усещания да се изчистят до една посока, без отделната творба да губи характера си.
1: Мартин Николов разговаря с Венцислав Марков и Христина Цонкова в ефира на Радио Варна.
2: Как заглавието на самата изложба се вписва в нейната концепция?
3: Това е една тема, която доста време вече, така и аз лично се разработвам. Тя беше малко така насочена към наследство. Впоследствие обаче решихме двамата така да я доразработим и от миналото вече да ми преминем към настоящето, в което сме в момента, така с тенденцията към един поглед към бъдещето.
4: Това, което каза той, е точно така. Реално в моите творби аз се опитвам да търся бъдещето, светлината, която да очакваме нещо по-добро, докато в неговите скулптури по-скоро е настоящето, твърдостта, архитектурата, която се вижда в тях и пластичността, която предава.
2: Заедно ли работихте? Тоест, вие рисувате, той наблюдава и коментира, той прави и скулптурите, вие наблюдавате и коментирате.
3: Ами да, това е част от симбиоза на... Общо взето, да, успоредно двамата и ситуацията, в която работим, тя е в едно пространство и по този начин нещата така все повече започват да комуникират, въпреки че са различни като материал, като усещане, но това по някакъв начин общата ни работа така се изчиства и влиза в една обща такава посока.
2: Тази комуникация освобождаваща ли е или в някаква степен и ограничаваща?
4: Не бих казала, че ограничаваща, по-скоро помагаща бих казала, защото понякога имаш нужда от допълнително мнение за дадена работа, дали е в правилната посока според колегата ти, и ако имаш одобрение, е страхотно. Ако нямаш, почваш да търсиш нещо по-различно, за да успееш да постигнеш това, което трябва.
3: Има едно такова общо взаимодействие между едното и другото и по някакъв начин се подкрепят.
2: Вие ли сте си най-големите критици?
4: Със сигурност, да.
3: Има и странични такива край нас, които винаги така ни държат на едно такова ниво и ни преземяват, което е много важно.
2: Артистичното его позволява ли външна критика?
3: Критиката е изключително важно нещо. Така или иначе, по-добре даже да чуеш от страничния поглед негативните неща и вече ти да си ги осмислиш през твоя мироглед и да прецениш до каква степен нещо трябва да се промени или не.
4: Абсолютно е така. Защото ако не си помагаме по този начин, това означава, че си пречим. Нали? И всяка една критика за мен е градивност, защото това ми помага, а не ми пречи реално.
2: Вашите картини бяха бъдещето, неговите скулптури настоящето, така ли? Така обясних.
4: Така ги виждам. Може би не съвсем само настоящето, има и някакво бъдеще в тях.
3: Има и така елементи от миналото и натрупване на слоеве по някакъв начин. Поне аз така виждам в нейните произведения едно наслагване, натрупване на пластове.
2: Аз попитах от гледна точка на това, че настоящето можем да го пипнем, докато бъдещето е илюзиорно в някаква степен заради това.
3: Да.

0: търсим по-скоро в творбата.
1: За вашите картини, те изглеждат като скулптури нарисувани, т.е. има скулптурни елементи, които обаче са нарисувани. Влиянието от него ли идва?
0: Може би несъзнателно, ако е така.
1: Но... ето го тази...
0: Да. Постовете, да, идват. Все пак темите, които разработвахме заедно, си влияем по някакъв начин. Няма как да не си приличаме в някаква точка поне.
2: А въпреки това, че тя в момента показва живопис, тя завършва и скулптура, и, и метал, така че винаги, когато един пластик започне да рисува, се усеща в работата обем, пластичност.
1: Има една монументалност, да. Макар и така скрита зад боите. Заради това попитах.
0: Все пак съм завършила наистина и скулптура, и метал, и вероятно то си остава в мен, няма как да, въпреки различен материал, аз винаги си ги предавам по някакъв начин.
2: Понеже пък аз съм учил и живопис, по някакъв начин винаги гледам и да обогатя по някакъв начин и с цветове, пластиките, за да не стоят прекалено така студено излъчването на суровия метал, да го пречупя по някакъв начин.
1: Това, че сте работили, т.е. кога се появи заглавието на изложбата? След като приключихте ли?
2: Не, не, още в самото начало тръгнахме с тази идея. Както казах в началото, че първоначално преди време работихме в така посоката наследство на тия ново пластове, нещо, което в един момент се надгражда и израства нещо ново. Всъщност от самото начало това ни е идеята и така се придържаме към тази концепция.
1: Значи първо се появява концепцията, след това започвате да я запълвате със съдържание. Самите подтеми в тази концепция как се появиха? Всяко едно произведение има част от цикъл, собствено заглавие.
0: Тези подзаглавия допълват по-скоро времето, защото сезоните, стихиите, те са част от времето. От миналото и от настоящето и най-вероятно от нашето бъдеще. И са търсени като теми, подтеми реално.
1: А това не е ли ограничаващо по някакъв начин? Ако излезете от тази концепция?
2: Винаги има нещо, което излиза от концепцията. В смисъл, че няма как изцяло тотално да се ограничим в това. Това всъщност е интересното, защото от това излизане от концепцията в даден момент, в определени неща, може би пък ще ни подскаже нещо, което ще бъде занапред като тема.
0: Процесът при мен е по-скоро импулсивен, бих казала. Започвам работа в едно настроение и мога да премина през няколко настроения, може би по-скоро, защото съм жена. Не знам от какво идва, но обичам да стартирам, когато съм дори в лошо настроение, защото мога да предам нещо на платното и оттам нататък мога да го преработя и да го превърна в нещо по-добро. Мога енергията просто да премине и да стане по-различна от това, което съм започнала.
1: А рисуването терапия ли е? Вид терапия ли е в такъв случай?
0: Не бих казала, че е терапия. По-скоро използвам импулса на настроението си в дадени моменти.
2: Винаги ме е действало така, като нещо, което
1: освобождава.
2: Да, защото тежестта от едната работа, когато в един момент на човек му идва така, става много сложно всичко и като взема при нас боите и платното, някак се освобождавам на... изкарвам емоцията.
1: А между другото, за тази изложба предполагам целенасочено се разпределихте вие с скулптурите, вие с платната.
0: Да, решихме да си ги разпределим от гледна точка на това да бъдем по-различни в насочеността, защото живописта все пак допълва до някаква степен скулптурата, да не бъде изцяло скулптура. И ще има повече взаимодействия между двата материала.
2: Преминаването от двоизмерното в пластичното по някакъв начин. Така го решихме да стоят нещата категорично самостоятелни.
1: И пак към темите, имената на самите произведения, взаимодействат ли си живописта с сезони, с капки по стъклото и така нататък? Пак ли замислени бяха?
2: Да, това го целихме като линия, да има кореспонденция, както са и при птиците, стилизиран вид пластичен. Христина също

0: същото време да направи пък живописна такава работа, да има, да има един диалог между обемното и двоизмерното.
1: Представете ли си какво си говорят в този диалог скулпторите и картините?
2: Мисля, че са в една хармония, според мен определено, както ние.
1: Биха ли съществували отделно само живописта и само скулптурата?
0: Със сигурност всяка една работа по отделност си носи в себе си своя живот и характер и би съществувала и като самостоятелна форма.
1: Тоест можем да ги видим в отделни изложби?
2: Да, възможно е всяка една творба да бъде представена отделно и конкретно само живопис би могла, както каза той, само скулптурите в определено друга зала, защото тези творби сме ги мислили за тези зали на Градска галерия Варна и сме се постарали за всяко едно пространство да бъде поставена определената работа.

0: Антуанета Анчева представя днес в Бургас изложбата си «Мора Темпорис» – застинало време. Тя включва 21 картини, рисувани за период от близо година.
1: Художничката за първи път гостува със своя изложба в морския град. Торбите не целят представяне на конкретни пейзажни и архитектурни фрагменти, а усещане за южни пространства. Антуанета Анчева е преподавател в катедра изкуствознание и художествено образование на Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методи.
0: Научните интереси са свързани с изкуството, изкуствознанието и пластичната анатомия, развитието на канона за пропорциите в изкуството и творческите търсения на художници от различни епохи.
1: Сред темите, които изследва, са и анатомичните и научните проучвания на Леонардо да Винчи и връзката между изкуството и науката.
0: Повече за откритата изложба «Мора Темпорис» – застинало време в галерия НЕСИ ще чуем в разговора на Стефка Бакарджиева с професор Антуанета Анчева по Радио Бургас.
2: Около тази изложба всичко се случи много леко, много лесно от само себе си, преминавайки много плавно от един етап в друг. Всъщност, ако трябва да кажа откъде наистина започна, това беше от една реплика. Ти защо не вземеш да направиш една изложба в Бургас? И тя дойде от ръководството тук на общината в Бургас по повод, нали, съвсем други наши срещи, свързани с акредитации и така нататък. И след тази реплика, къде да е тази изложба, много гостоприемно се отзоваха пък от галерия НЕСИ, госпожа Колева и госпожа Бижева, мои бивши и настоящи студенти и докторанти, които също подеха тази идея, и така от различните етапи по същия начин много така сърдечно се отзова и професор Станислав Памукчиев, който неотдавна откри изложба също тук в Бургас, от своя страна да открие пък моята изложба, тъй като той ми е мой преподавател от първи до последния курс на следването. И така всъщност се роди изложбата.
3: Едно интимно пространство е галерия НЕСИ. Колко картини всъщност ще представите?
2: Ами сега ги редим, но може би някъде около 20-22 картини ще бъдат. Някои може да отпаднат в процеса на аранжировката.
3: Защо се стина във време? Много интересно заглавие.
2: Също го помислих малко. Пак така дойде. То дойде заедно това наименование с идеята за концепцията на самата изложба. И всъщност самата идея беше не да се изобрази някакъв конкретен природен пейзаж или пък някакъв архитектурен фрагмент. По-скоро да се усети, да се почувства тази атмосфера, този дух на юга, на морето, на горещ солен въздух, на силна светлина, на притихнали сенки, на напечени стени. Тоест, това е всичко, което в себе си носи морето, и то Южното море. Разбира се, не само вече тук имаме, не става дума само за въпрос на география или топография, а става въпрос и за историчност. За всички тия пластове, културни пластове, които са се наслоявали тук и които носят своя дух на всички тези отминали цивилизации. И всъщност от взаимното проникване на тия две неща се ражда това привидно безвремие на този миг, който всъщност е и миг от вечност.
3: Има едно усещане за спомен в картините.
2: Да, това е пак така нещо, което е проникнато, спомени, настояще, и изобщо така се отдадох по-скоро на усещанията и на идеята, отколкото, нали, на конкретиката.
3: А кои са цветовете на тази изложба? Аз виждам бяло, едно кобалтово синьо в небесата също.
2: Това беше другата идея, синьото да премине почти през всички работи и да концептуализира, така да се каже, както е модерно. Да, бялото, права сте, синьото, розовото даже в един момент. И така, пък какво се е получило, нали, това ще кажат зрителите.
3: Усещане.
2: Усещане, точно така. Усещане за отминало време, което обаче остава и в настоящето и съм сигурна, че и в бъдещето ще остане. То просто преминава през времето, за да се получи това безвремие.
3: Колко време ви отне всъщност за да подготвите картините за тази изложба?
2: Идеята за тази изложба се затвърди миналото лято. Дори имахме дата вече сложена в галерията, коя да бъде датата. И така че горе-долу около една година имах време за подготовка, но за активно действие по-скоро тук пролетта и лятото.
3: Поканете слушателите да дойдат на изложбата, да кажем кога, колко време ще гостуват картините в галерия Неси?
2: 3 седмици ще бъдат в галерия Неси. Уважаеми слушатели, заповядайте на откриването на изложбата с наименование Mora Temporis, т.е. от минало време, което ще се състои вторник, 29 септември. Всъщност още е вернисаж от 17 до 19 часа. Изложбата ще бъде открита от професор Станислав Памукчиев. Добре сте дошли.
3: Много приятели ще дойдат, сигурно съм ваши.

0: и ученици.
1: Да, в Бургас има много възпитаници на факултета по изобразително изкуство, така че ще се радвам много да видя мои бивши, настоящи студенти и докторанти и, разбира се, всички колеги, които са тук и от филиала на Националната художествена академия и от останалите филиали, които са по изкуствата. Така че надявам се, че ще стане едно интересно събитие, на което да си поговорим и за минало, и за настояще, и разбира се, за изкуството.

0: Радио Експресът продължава своето движение напред. Сега е време за още една музикална пътека по трасето. Предстои да афишираме присъствието на Арика Адамс в столичния клуб Строежа, която ще представи Overground. Това ще се случи още утре.
1: За повече подробности ще чуем интервюто на Момчил Драганов с Арика Адамс по Хоризонт.
2: Колко песни ще има в Overground?
3: 7 са общо. То е на ръба да бъде албум, но не е точно албум, поне по световните стандарти, да кажем. Но за мен си е албум, но може и да се маркетира като EP. Не съм много сигурна, все още съм объркана да бъда честна, но докато работихме с FIMAC в Лондон, защото там успяхме да реализираме този проект, не само там, но и тук, дигитално, нали, изцяло, успяхме да направим още един проект. Всъщност концепцията ми, която много искам да направя, е Yin and Yang. Значи Overground е позитивната част и по-отрицателната или по-меланхоличната, да кажем, е Underground. Така че се надявам да мога след Overground да пусна още 7 песни, които да са под името Underground. Така че са 2 мини-албума, да кажем.
2: А да те попитам за песента Till Death Do Us Part. Ти си я написала в Португалия. Разкажи ми как се озова изобщо в Португалия, как се отрази престоя там?
3: Тя Португалия си е доста такава прекрасна дестинация и винаги съм искала да ида. Всъщност майка ми се премести там за малко в Португалия, заедно с сестра ми. Бях на гости. Бях точно в периода, в който не знаех за какво да пиша. Та отидох на плажа, защото мен водата много ме вдъхновява. Погледнах към океана и бях то, вау, това е най-красивия момент някога и просто видях слънцето как се отразява във водата и просто бяхте, добре, трябва да напиша песен сега. И търсех вдъхновение из плажа и из хората и изведнъж видях една жена как тича с сърфборд към океана и бях като, вау, колко е красива! И заедно с другите си приятелки. Тя много ме вдъхнови и после, както и да при приятелите си във водата и почнаха да карат сърф и просто бях като, you take my breath away, което е първото изречение в песента, което означава, нали, че ми е взела дъха, да кажем, директен превод. Там тръгна песента и за около 30 минути я написах.
2: И после как пресъздадохте същата тази атмосфера за клипа към тази песен?
3: Да, бях си взела малката камера от тези старите, мисля, че откраднах от мама точно, от тези старите камерки. Почнах да снимам цялото си пътешествие в Португалия, нещата, които ме вдъхновяват точно, нали, водата, сърфистите, щастието на хората. Просто исках да го хвана и да го сгубя и да направя клип, за да може да има логика историята заедно с песента, защото всеки може да тълкува песента по какъвто и да е начин и това искам, но и искам и моята истина да е там. А затова реших и да има визуализация.
2: Защо хората да дойдат на 2 октомври да те чуят на живо?
3: Ще бъде адски забавно. Наистина, с бандата ми сега репетирахме вчера и направихме новите песни и звучат изключително прекрасно. До сега винаги съм казвала, хайде, елате, ще бъде купон, нали, ще се забавляваме, ще танцуваме, но този път наистина го гарантирам. То е просто нещо, което целият ми труд в тези 3 години да го видиш така на живо. Поне за мен е адски интересно, ще дам всичко от себе си на сцената. Общо взето, толкова много хора са включени в този проект и толкова много труд и любов, че искам да го споделя с всеки, който иска да дойде и много ще се зарадвам на който дойде. Така че елате,

0: запечатаме този момент заедно.
1: Как се чувстваш преди да излезеш пред публика?
0: Смесено. Понякога съм адски притеснена, понякога съм просто като това обичам да правя, хайде да се забавлявам и излиза Ярика. Не го мисли много. Надявам се точно това да ми е менталитета на втори. Също така да спомена, че на 30 октомври ще сме в Пловдив, в Бибоп кафе и на 31 ще сме в там, в Велико Търново. И се надявам на нито една от тези дати да се притесна.
1: Коя песен вече нямаш търпение да изпълниш на живо в клуб Строежа?
0: Всичките! Всичките и от дебютния ми албум те пея песни и сингъла ми NBA Player. Всички песни от новото EP или албум Overground. Така че нямам фаворит, но Till Death Do Us Part ще бъде доста забавна. Gravity, което е още не издадена песен, на първи излиза заедно с цялото EP.
1: Като емоция, как ти се иска хората да си тръгнат след концерта?
0: След концерта бих искала всеки да си тръгне с усмивка и вдъхновение. Бих искала да си легнат щастливи, защото това да си легнеш щастлив е толкова прекрасно усещане. Или ако са чули текст или песен, която ги кара тях да се чувстват най-добре, мисля, че това ще бъде страхотно.

0: от папие-маше. Обикновените материали са преобразени в носители на преживяване, а флуидността на водните техники позволява на цвета да остане в постоянно движение, подобно на самите чувства.
1: Творбите не предлагат еднозначен образ на щастието. Те оставят пространство за личната история на зрителя, за неговите собствени очаквания, страхове, надежди и моменти на полет. Особено място в изложбата заема интерактивният елемент.
0: При откриването Велиана Симеонова ще покани посетителите да напуснат традиционната роля на наблюдатели и да се включат в създаването на общо произведение. Така публиката ще се превърне в съавтор, а личните импулси и емоции на присъстващите ще станат част от самата експозиция.
1: За процеса на създаване за папие-машето като органичен материал, за границата между предмета и преживяването и за онези тихи мигове, в които човек усеща, че е на прага на промяната, може да чуете сега в интервюто на Надя Атанасова с Велиана Симеонова за Арт Ефир по програма Христо Ботев.
2: Това е съвкупност, всъщност. Това е нещо като едно мини изследване на това какво е щастието за нас и за всеки един от нас. Защото ако спреш 5 различни човека на улицата, всеки ще ти каже нещо различно за това какво е за него щастието. Но всъщността си щастието не е нищо материално. То не е свързано с нещо конкретно, то е чувство. Щастие тръгва от сърцето. И това, което аз опитвам да разгърна и по някакъв начин да изследвам в своята изложба, е да проследя всички тези моменти, които предхождат щастието или еуфорията, която предизвиква щастието. Това не е само някакъв силен импулс, който те кара да си един такъв перманентно еуфоричен, енергичен и така. За да познаем щастието, някой път трябва да сме... Може да излизам от депресия. Може да имаме една дълга битка, през която сме минали. Така че всички тези стъпки, всички тези моменти, на които предшества щастието, могат да бъдат видяни в изложбата.
3: Говорите на места за мига непосредствено преди промяната. Кой е този миг? Защо именно за него става въпрос и колко е важен той?
2: Мигът преди промяната, т.е. преди да усетим, че сме щастливи. Важно е, защото това е момента на осъзнаването. Момента, в който ние сме осъзнали какво точно е щастието. Къде да го търсим, къде го намираме. На някой път ние се заблуждаваме, че сме щастливи, просто защото търсим щастието на неправилното място и вместо щастието откриваме в себе си нещо по-тъмно, по-тежко. Така че този момент най-често е момента, в който маските са свалени, в който сме излезли от сянката, от тъмната си страна и сме се отправили към светлината в нас и я представяме на другите.
3: А как се изразява щастието чрез художествения език? В случая.
2: Всеки творец има свой начин.
3: Кой е той в случая?
2: В случая аз използвам така наречените флуидни техники или всички тези изразни средства, се работи с вода. И това са акварел, това е туш и акрила. По принцип тези флуидни техники те предлагат една по-голяма възможност да можем да изразим чувствата, емоциите си. И поне за мен това беше моето изразно средство. Иначе съм сигурна, че всеки творец, всеки автор има свой начин да го изрази. За някой може би това е една идея по-агресивно или по-колажно. Предишните ми две изложби те бяха миниатюри, които са изработени от папие-маше, с телен скелет, с хартия и лепило, с един процес на наслояване, което отнема време, енергия и съответно, което бива запечатан след това с акрилна боя, за да може нали, да издържи по-дълго. И всъщност това са пак фигури, които са своеобразни, да наречем, вестители или образи на щастието, или те въплъщават и различните моменти, в които ние се чувстваме щастливи. Дали това е когато сме влюбени, дали това е когато споделяме доброто в себе си, дали това е когато се връщаме в детските си години. Всяка една от тези миниатюри, статуи, статуетки носят това послание. Аз обичам да работя с хартия и с този стил, просто защото хартията носи едно усещане за деликатност. И на моменти е трудна за моделиране, но пък създава един релеф, едно усещане за уникалност и за автентичност, за нещо, което хем може да бъде докоснато, хем може да бъде изключително деликатно.
3: При акварела и другите водни техники цветът не може да бъде напълно контролиран. Той се разлива, прилива, оставя следи. При вас тази връзка между непредвидимост и материала и начина по който се преживяват емоциите, къде е всъщност тази цялата връзка?
2: Този тип флуидност, тази неконтролируемост, т.е. невъзможността да овладеем материала, ни позволява да изразим по-голяма част от себе си, от емоциите си, от това, което идва от нас. специално при рисуването с туша, аз използвам една техника, която идва от сумие и от древните японски стилистики на рисуване, където дъхът, мастилото и четката са в един синхрон.

0: Точно този флуид материал позволява да пресъздадем този баланс или дисбаланс в себе си. Когато гледа човек в самата миниатюра, той вижда външния образ, но този образ предизвиква в него някакви асоциации, т.е. кара го да пътува в себе си към някакъв спомен, към някакъв момент. Дам като пример, да речем, една от фигурките, което е момиче с захарен памук и което много бързо отключва някакви спомени към нашето детство, към момента, в който ние самите сме били на 5-6 години, били сме на първия си луна парк с цялата съвкупност от светлини, от емоции, от преживявания, от този момент. Момент на щастие, в който ние за първи път сме опитали нещо, което е толкова крехко, ефирно и вкусно съответно. И това беше идеята ми за създаването на всяка една от тези миниатюри, да отключи в зрителя някакъв спомен, да го върне към миналото му и към този момент, който е бил щастлив или в който е преживял щастието своето или на другия съответно.
1: Това е третата ви самостоятелна изложба. Как се промени Виляна Симеонова като художник от първата до този момент, до Pulse Before Flight? И има ли тема или въпрос, който продължава така да ви следва, да ви вълнува от първият миг?
0: Темите са много различни. Те се променят, както се променя и света около нас. Всичко се променя. Изразните средства се променят. Затова, може би, и при мен всичко се променя прямо околния свят. Темите, материалите. Преди работих основно илюстрация. Голяма част от творбите ми и миниатюрите бяха основно илюстративни. Те бяха с по-наивистичен характер, така имаше една усмивка, цвят, един спомен към или асоциация с приказните герои, с приказния свят, докато сега темите започват да стават малко по-сериозни. Творбите ми започват да са един вид покана към всеки човек, който се докосне до тях, да се обърне към себе си, към това, което той преживява. Защото много често хората в ежедневието ни не се замисляме за емоциите, които всъщност минават през нас. Върви малко като автоматично, по инерция, докато това са един вид покани да се обърнем към себе си, да осъзнаем собствените си чувства, преживявания и да се опитаме да ги изразим.
1: В тази изложба зрителят вече няма да е само наблюдател, а на откриването ще участваш.
0: Основната ми идея

0: самото откриване и самата изложба да бъде една идея по-интерактивна. Мисля, че е крайно време едно откриване на изложба да се превърне от едно статично преживяване за хората, които присъстват, и фокуса да не е само върху самия автор и неговите творби, но и към хората, които присъстват и които всъщност са част от вдъхновението за създаването на всяка от творбите. И идеята ми е всъщност да моделираме всеки да тръгне от собствените си емоции, от своите страхове, от своите преживявания и да създадем заедно една скулптура, която ще бъде един вид олицетворение на това, което на човек не му достига, за да бъде щастлив. Тази скулптура, тя ще расте. Значи, изложбата е 10 дни, като идеята е не само хората, които са на откриването, но и през всеки от 10 дни, всеки от посетителите, за него ще има хартия, ще има лепило и самата скулптура ще е там. Тя ще се надгражда. Тоест, ще се поздравя Дългар всеки ден да споделям на страницата на събитието как се променя тя, и на самото закриване ще видим вече финалния вид на тази скулптура, миниатюра.
1: Която ще бъде изложена там.
0: Която ще бъде изложена в галерията, да.

0: На 12 пана бургаският фотограф Ники Динов ще представи красотата на бургаските солници. Селектирани са 24 кадъра, отпечатани на пана с размер 127 на 94 см, които показват мястото и част от неговите обитатели от птичи поглед.
1: Динов се занимава с фотография от 1984 година и има студио за фотопринт. Там снимките се извеждат от телефоните и компютрите и се отпечатват така, че да могат да бъдат закачени на стената от дома или в офиса. На паната ще бъдат представени 24 фотоси голям формат и към всяко ще има QR код, който ще отвежда към сайта, направен специално за изложбата, от който фотографията ще може да бъде закупена.
0: Откриването на цветът на солта е днес от 18.30 часа пред Морско казино, а изложбата остава до 31 октомври. Експозицията се реализира с подкрепата на Община Бургас и Ротари клуб Бургас.
1: А повече ще чуем в интервюто на Стефка Бакарджиева с фотографа Ники Динов по радио Бургас.
2: От 84-та година занимавам с фотография и пред годините смятах, че така наречената артистична фотография е талант и повече се бях насочил към комерциалната фотография. В един момент имах такива хубави снимки, които се получиха и почнах да уча разни неща, свързани с фотографията като изкуство и почнаха да се получават някои неща. След това пак се върнах към комерциалната фотография и може би 10 години буквално не съм снимал за удоволствие и в един момент това така почна много да ми тежи. Просто ми се снимаше за удоволствие. И лятото, някъде август, един ден чух до солниците и то по обяд, когато слънцето е ярко, просто да разгледам, пуснах дрона, пообиколих и много ми хареса. И почнах да ходя вечерно време по залез. През ден, през два, горе-долу на ден, като правих селекцията, се оказа, че имам почти 20 снимания в този период, август-септември. И пуснах няколко снимки във Фейсбук, дори ги пуснах като възможност за продажба. И вече продавах две неща. И там си викам, защо не правя на изложба. Освен това, с 15 години занимавам с фотографски печат и съм напечатал стотици изложби. И към сега, но толкова години правим на хората изложбите, поне да си направим на мен една. Обадих се на Людмила Кутиева. Викам, имаш ли свободни дати? И тя вика, то месец, зе, другия, зе, другия, зе, тук то мври свободно. И се замислих. Ами не бях 100% убеден, защото това си е сериозен ангажимент. Трябва да имаш кадри, да имаш тема и някаква инвестиция съответно. И тя века, ти ви какво ще покажеш? От тя също му познава само като професионален фотограф. Нали? За събития, интериори, други такива неща. Ами аз си пратих 2-3 кадъра, харесвай. Вика, направя се да пазвам датата. Там, викам, сега вече почвам да си го изчиствам като идея, почвам да си трупам кадрите. Селекцията беше доста трудна, защото мястото наистина е прекрасно и е на 15 минути от центъра до там с кола. И буквално това време, което прекарах там, беше като някаква такава

0: Медитация, или отиваш там, дрона има три батерии, горе-долу час и половина летиш, то си е напълно достатъчно да хванеш там златния час преди залеза. И се получиха добре нещата, вече сме готови с крайната селекция, в момента подготвяме за печат, нали, естествено пишем по-български в последния момент и, както казват, обоща не ходи босна, за да хората направихме нещата, но аз ще ми са готови. Мисля, че стане добре. Даже в последния момент някъде там, кога беше, решихме да направим откриване.
1: Кажете колко кадра селектирахте? Ето, вие казахте, нали, снимали сте да. Много, било ви е трудно, селекцията не е била лесна и колко подбрахте всъщност?
0: Да, изложбата ще включи 24 фотографии, защото за мен е големия формат, показваме ли така по-красиво нещата и няма нужда да има по две или по три на табло. Ние сме прави там много изложби. Някой път са такива по-документални, има нужда от информация, работа и допълнителна информация и някакви други неща. Но реших да са изцяло фотографии. Те са 24 табла, реално 12 стойки по две. Само първото от единия край ще има заглавието на изложбата и може би 2-3 думи. И другите табла са просто по една фотография, като плана ни е на всяко табло да има QR код, който да ви води към сайт, който е направен специално за изложбата. И там всяка една фотография би могла да бъде купена под формата вече на такава, нали, печатано на хартия с
1: да, рамка, на принт. Порту,
0: която да се сложи. Да. Защото таблата, реално те, после след изложбата, те стояли там един месец, не може да ги използва за нищо. От опит, нали, много пъти е имало такива много

0: да се сложи. Да. Защото таблата, реално те, после след изложбата, те стояли там един месец, не може да ги използва за нищо. От опит, нали, много пъти е имало такива много хубави изложби, хората се питат как да си купат, как да имат фотография, и знам, че е трудно, особено на открито, нали, защото всеки може да мине през деня, вечерта, потъмно, те са осветените конструкции, и затова така реших, в един момент се осъзнах, че си поставям доста висока летва и задачи, но смятам, че се получи добре.
1: Какви са солниците всъщност през вашите очи? Казахте, по зале сте снимали, предполагам, че и по изгрев.
0: Много са интересни, много са интересни, вие ще видите кадрите за си. Много са богати, изключително много животински видове има. В един момент, първоначално гледах различни такива от през погледа на пейзажен фотограф. В един момент открих фламингите и имам няколко кадъра с фламинги, доста... Много добре се получиха, така, признавам се го, нали, колкото и да си скромно да звучи. Има някои абстрактни, но човек там на едно място може да види изключително много неща и, както ви казах, час половина там стоиш и си медитираш, има цветове, има текстури, има един кадър, който дори съм го направил вкъщи, което включва три текстури на едно място. Той е малко по-давно, или зимен кадър, като изключение в изложбата, но се връзва с другите. И така.
1: Цветовете на солниците какви са? Червено, предполагам.
0: Червеното, да. Аз даже съчлих това червено откъде идва. То се оказа, че си естествено природата, но има сино, зелено, има кафяво. Червеното на няколко места също варира и се променя и през времето на годината. Но самата фотография е това нещо. Можеш да снимаш едно и също нещо всеки ден и при различна светлина виждаш различни неща. Имам един кадър, който е по изгрев и от друга позиция. Понеже по принцип във фотографията хората много често си мислят, че като отиш в чужбина някъде ще направим някакви лоу снимки, обаче истината е, че там където живееш, където ходиш много често, там са ти най-хубавите снимки, защото познаваш времето, познаваш момента и аз, както ви казах, горе-долу 20 такива фотосесии, да ги наречем, направих и после при подбора виждах как всеки път теренът става познат, знаеш кое къде да го видиш. Един от кадрите с фламингото, един ден ги видях как се движат фламингите и просто си го представих как би могъл да стане. На другия ден изкарах късмет да го направя.
1: Ще се насладим на вашите фотографии със сигурност и ще преоткрием солниците, които са съвсем наблизо тук до нас.
0: Да.
1: Кажете за откриването, кога, къде и поканете слушателите.
0: Откриването ще бъде на 1 октомври. Конструкцията е пред морското казино, т.е. изложбата ще бъде навън, може да бъде видяна по всяко време. Ще бъде там до 31 октомври, а откриването на 1 от 18.30.

0: И за финал на днешния епизод, съвсем не изненадващо, завършваме с тема отново за музика на днешния 1 октомври, Световния ден на музиката и поезията.
1: Това ще бъде и покана за концерт към всички вас, уважаеми слушатели. Предстоящият концерт, който предстои да представим, ще бъде в епископската базилика на Филипопол в Пловдив днес, 1 октомври, на Световния ден на музиката и поезията.
0: Мирослава Кацарова ще отбележи 30 години на сцената с нов музикален проект, наречен «Зимна градина». На името на френската песен със същото име «Jardin d'hiver», написана през 1999 година. Песента става известна през версията на Анри Салвадор, който е над 80 годишен, когато я изпълнява.
1: В тази красива и минималистична песен се пее какво човек би взел в своята лична зимна градина и се изброяват множество романтични и мечтателни образи, спомени за морето, за закуска на тревата, за дантели и светли заливи, за жена и нейната рокля на цветя под дъжда на ноември, за музиката на Фред Астер и за светлината в Нью Ингланд.
0: Всичко това вдъхновява Мирослава Кацарова да събере песни в един концерт, който сам по себе си е зимна градина, с скъпи символи и преживявания, преразказани през музиката.
1: В своето съкровено пространство тя включва своите спомени от пътуванията и до Франция, за които ще изпее няколко

0: песни на френски език.
1: На вдъхновените си открития по време на летните дни сред Егея е посветила песен по текст на Ина Иванова.
0: А за съноподобния образ на носталгичната светлина в Рим ще разкаже през една стара фолклорна италианска песен «Бела чи дорми». В своята програма тя е избрала да включи и една еврейска песен, която някога е пяла с Румен Тосков рупето, времето, в което решава да се отдаде на музиката.
1: Тези и други песни Мирослава Кацарова ще изпее в компанията на музиканти, като лидера и автор на аранжиментите е Мирослав Туториски. Гост-артист ще бъде Велислав Стоянов, който този път тук ще разлисти своя романтичен тон на тромбона.
0: Нежното и финно присъствие на дамите от квартет Perfect ще прибави още лекота и мекота на звучността. От струнен квартет Perfect ще видим и Велина Христова цигулка, Диляна Давидова цигулка, Мария Венкова виола и Антонина Юрганджиева виолончело.
1: Концертът се реализира с подкрепата на Община Пловдив и в партньорство с Пловдив Джаз Фест. Да чуем този последен за тази нощ разговор на Димитрина Кюркчиева с Мирослава Кацарова в Артефир по програма Христо Ботев и още веднъж повтарям. Днес, 1 октомври, 19.30 часа, Епископската базилика на Филипопол в Пловдив.
2: След 30 години на сцената, какво всъщност се промени във вашия начин да усещате и да изпълнявате музиката? Толкова често сме си говорили за това в Артефир и все пак не мога да хвана тази невидима нишка. Може би е ваша тайна.
3: Не знам, то може би е някаква тайна по принцип, защото човек се промени и заедно с това се промени и начинът му, по който се изразява през музиката или през каквото и да било друго. Когато човек си разреши да се развива и да и изпитва растеж, който е свързан с не само с личността му, но и с начина, по който претворява света през музиката в моя случай, човек трябва непременно да си дава сметка, че се случват точно тези невидими връзки и отношения, които ни отвеждат до нови и нови пространства, духовни, артистични и изобщо свързани с среда, която в крайна сметка е невидима и необяснима за разума. Защото аз много вярвам, че и както музиката, така и всяко друго изкуство са свързани с, от една страна, с много натрупвания, с познания, с технически развития, но от друга страна с едно ирационално преживяване и преминаване по пътя, което оставят дълбоки следи в нашето несъзнавано и оттам, когато сме на сцена, когато записваме, когато се изразяваме през своите начини, се случват чудеса и понякога тази магия, когато ни полети, е толкова хубаво и това ни прави щастливи и пълноценни като артисти.
2: Моя прочит на зрител в заглавието «Зимна градина» по-скоро е за интимност и за живот, отколкото за меланхолия. Дали съм права?
3: Да, меланхолия няма, макар че може човек да прочете в оригиналната версия на песента и нещо подобно, защото става дума за изпълнението на Анри Салвадор, който е френско-карибски изпълнител, който е бил над 80 годишен, когато изпълнява тази песен и той става известен с нея. Това е «Le Jardin d'hiver». Песента, в която той пее какво ще си събере в неговата зимна градина, което звучи повече като метафора за неговата възраст, възрастта, в която вече настава времето, в което няма толкова спомени, ние трябва да се осланяме на това, което сме си събрали по пътя. Докато при мен нещата малко или много са в една по-поетична сфера. Зимната градина, която аз съм си събрала, първо е концерт с песни, които харесвам, които обичам и чието аранжименти са свързани от една страна с джаз трио, от друга страна с струнен квартет. За мое щастие ще имаме и гост музикант в лицето на Вили Стоянов тромбон. Но тези песни са събрани и с нови аранжименти направени от Мирослав Туриски. Аз съм си ги избрала съвсем емоционално и то като форма на спасение с спомени от моите летни пътувания сега, наскоро, и спасение за зимата, която малко или много ни отстранява от активния живот. Макар че ние винаги можем да открием поводи да се виждаме, да

0: се събираме за концерти, да четем книги, да се срещаме за разговори, за да си говорим за това. И изобщо има много поводи да се спасяваме и през зимата, през изкуството. Но за мен този концерт е по-скоро една сладка, може би носталгия по лятото, по това, което съм преживяла, откривайки в дните, които съм прекарала в Гърция, в Франция, в Италия. И всичките те някакси си приличат, затова може би и музиката има един средиземноморски дух и дъх, по-скоро мечтателен, отколкото меланхоличен.
1: Но обаче празнувате 30 години на сцената, не с ретроспекция, с нова концертна програма, която е много впечатляващо, Зимна градина. Какво ви даде джазът като свобода и какво поиска от вас?
0: Аз не съм си давала сметка, че харесвам джаза от много малка. 13-14 годишна трябва да съм била, когато открих за първи път тази музика, и тогава бях на ломам. Вече започнах да колекционирам музика, за да я слушам, за да я изучавам, за да преживявам живота си с нея и да го озвучавам. И после, когато...

0: първият ми професионален запис бе през 1996 година заедно с Рупето. И някакси те наскоро се сетих за това и го чух и си казах, ами то всъщност от тогава нещата започнаха с мен. И аз не създавам повод за празника, просто го отбелязвам за себе си и дори, както вие казвате, не ретроспективно, а съвсем жизнелюбиво, защото съм радостна и благодарна, че всичко това ми се случи по пътя, че мога да пея, че мога да срещам през музиката чудесни, вдъхновяващи хора и че в крайна сметка музиката ме срещна с артисти, от които до ден днешен се уча. И вече аз споменах първите трима мои учители в началото на моя път. Сега вече това са Мирослав Торийски, Младен Димитров, Вили Стоянов. Все хора, от които наистина черпя вдъхновение и ми е вълнуващо да говоря с тях за музика, а какво остава и да изпълнявам.
1: Така завършва това среднощно приключение в ефира на програма Христо Ботев. Прекарахме още една нощ на борда на Експрес Лайн или среднощен радио Експрес, който наричаме Омнибусът на нощта.
2: Работихме в екип с звукорежисьора Боян Тодоров, музикален редактор беше Маргарита Заберска.
1: Аз съм Алекс Янев.
2: Аз съм Бояна Пецова и ви желаем спокойна нощ на вълните на програма Христо Ботев.

0: Програма Христо Ботев.
1: Soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
2: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев. В първото предаване за месеца започваме една малка серия с Джон Батист, един прекрасен американски композитор, пианист, интерпретатор, който вкарва в джаза и Бетовен, и Моцарт под така наречените си пиано серис.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: На вълните на националната програма Христо Ботев започва концертът Еврокласик Ноктюрно, който ни предлагат от BBC Лондон.

ще слушате изпълнение на симфоничния оркестър на Норвежкото радио с диригент Вацлав Лукс. За начало той е избрал симфония фла мажор от Йозеф Мисливечек.